0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: E folclor. Atât de simplu. După vorbă, după port. Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
2: Bună, cu pace și cu bucurie revenim la ceea ce-i frumos. Cântecul e parte din noi și noi parte din el. Nu există conexiune mai frumoasă decât asta. Ne naștem și renaștem prin cântec. S-a ținut istoria pe umerii lui. Au crescut oameni pe o melodie din folclor și tot ea a păstrat întreg neamul. Cântecul e putere și prin el știm și astăzi de noi și de identitatea noastră. Toate au venit din sufletul omului de la sat, pe care cerul și pământul l-au ajutat să trăiască și să creeze folclor.

0: mergem astăzi prin satele noastre, odinioară cu multă lume și cu mult suflet în ele. Destinul țăranului n-a fost niciodată cu minte și învățat. N-a știut de școală, dar i-a adus omului zile și drumuri grele, bune de pus în cărți, și l-au învățat să trăiască. Țăranul nostru n-a avut dascăl mai bun decât o suferință sau un greu pe suflet. Umerii lui au știut să ducă tot ceea ce ne-a trebuit nouă tuturor. Pacea, bucuria, libertatea și rădăcinile. Satul a dat lumii mari, folclorul cel adevărat.
1: Ora mare a bucuriei s-o învârtim în sat. Uite așa în zi mai apăsa. Uite așa petrecem toamna la cules de vin. Zime coara lăutare zi.
0: Un sat frumos din sudul Republicii Moldova este Sadâc, din raionul Cantemir, atestat documentar în anul 1672. E cu oameni, doruri, mame și tați, bătrâni și copii. Așa cere viața. Așa este și el. Sadâc nu e doar pe hartă și nu e doar parte din sudul țării noastre, ci satul pe care îl cunoaște și scena mare. Nicolae Sulac și-a cântat frumos locul în care s-a născut. Prin vocea artistului am fost la Sadâc de multe ori și vom mai

Satele țării noastre au fost și sunt cântate. Multe localități din Republica Moldova poartă numele melodiilor populare. Ne amintim cu drag astăzi de sârba din Trebisăuți, pe care o cânta Orchestra Fluieraș pe vremea lui Serghei Lunchevici. Satul Trebisăuți e din nordul țării, raionul Briceni. Îl cunoaștem astăzi prin folclor și prin intermediul unei melodii din 1975, păstrată în arhivele noastre.

frumoase satele țării noastre, de acolo de unde ne tragem toți, de unde plecăm și unde vrem să revenim, ori de câte ori ne bate dorul la ușă. Înțelept și cald, satul întotdeauna a știut să aștepte și astăzi e bun, deși mulți au ales viața de oraș. Au schimbat liniștea pe neliniște. De la nordul țării ne oprim aproape de centrul Republicii Moldova, Șiul cu oameni buni. Satul Bujor din Hâncești apare în documente pentru prima dată în anul 1482, în cântec mult mai târziu. A avut grijă de asta Mihai Ciobanu, care s-a născut în satul cu nume de floare, Bujor.

fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

drumul ne duce într-o altă localitate din Republica Moldova. Ajungem în partea de sud a țării să cunoaștem bătuta de la Cimișlia, cântată de orchestra Busuioc Moldovenesc, condusă de Mihai Amihalachioae. Înregistrarea din anul 1992 ne ia la joc. E ceea ce unea altădată oamenii din localitățile țării noastre.

întoarcem în sat, acolo unde există mame, tați, pace și liniște. Omul de la țară întotdeauna și-a trăit viața altfel, cu mai multă emoție și cu mai mult suflet. În inima satelor ne sunt rădăcinile. E cu istorie și satul Sauca din raionul Ocnița. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1634. Peste ani apare și în cântecul lui Teodor Negară. Sauca lui din nordul țării au cunoscut-o toți cei care i-au ascultat vocea și cântecul.

fi țara noastră mică, dar istoria ei e mare și o ține în brațe folclorul cu mare responsabilitate. Un alt cântec și un alt sat din țara noastră cunoaștem. Satul Seliște din raionul Nisporeni e și el pus frumos în folclor. A avut grijă de asta Dumitru Blajinu, care în anul 1973, cu orchestra folclor, înregistra Sârba de la Seliște.

și astăzi împreună cu gând la folclor și la satele țării noastre, care cine știe cu cât dor ne așteaptă. Să ne păstrăm rădăcinile, neamul și iubirea de oameni. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grija mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor învăța după un nou curriculum școlar, începând cu luna septembrie 2027, a anunțat ministrul educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, documentul va fi adaptat la noile realități sociale, tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției. Dan Perciun a mai precizat că în luna august autorii curriculumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, noul curriculum ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2027-2028. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a livezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă

o recoltă de 34,5 milioane de tone. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de stat american a anunțat că pachetul, elaborat împreună cu Congresul, va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. Peste 1,1 milioane de manuale școlare ucrainene au fost distruse în urma atacurilor rusești, a anunțat ministrul Educației și Științei Andrei Butenko, citat de Ukrinform. Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei edituri din Harkov, unde au fost distruse aproximativ 600.000 de manuale școlare, 28.000 de titluri de carte și 8 milioane de exemplare. Temperaturile extreme agravează condițiile din penitenciarele europene deja afectate de supraaglomerare și infrastructură învechită, relatează Reuters. Franța, Italia și Belgia au rate de ocupare cu mult peste capacitatea închisorilor și au adoptat măsuri pentru a face față valurilor de căldură. În Franța, autoritățile au suplimentat accesul la apă și dușuri, iar deținuților li s-a permis să cumpere ventilatoare. În Italia, Ministerul Justiției a alocat 800.000 de euro pentru ventilatoare și frigidere și a promis 10.000 de locuri suplimentare până la sfârșitul anului, iar în Belgia rata de ocupare a ajuns la 121%, iar deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. La final, datele despre vreme. Pe 9 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

Prieteni, salutare! Da, prieteni, pentru că voi sunteți cei care ne faceți să zâmbim mai larg, să râdem mai tare și să trăim mai frumos. Și tot voi ne acompaniați într-un mod atât de elegant la edificarea clasamentului topului național, proiect semnat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7 la Top Studio.

Piesa lui Cristian Porcari, Ultima Oară, a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu, la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

Înțelepciunea vine atunci când înveți să asculți mai mult decât să vorbești. Nu toți merită răspunsul tău, nu toate luptele merită energia ta. Am învățat că adevărata măreție nu stă în cât de tare strigi, ci în cât de calm rămâi când viața te provoacă. Respectul nu se cere, se câștigă prin felul în care alegi să te porți, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Morgan Freeman. Radio.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătăliniei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Treiul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timuș cu propria

Astfel a revenit pe baricadele topului Eva Timuș. După un amar de vreme își dă concursul și cantautorul Veaceslav Busuioc cu propria mostră pop.

Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Astfel încheiem nou-nouța ședință de top național. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare aminte, cu respect mă

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu o piesă care a cucerit Europa și topurile internaționale, Rain Me In, colaborare dintre Sam Fender și Olivia Dan, lansată pe 20 iunie 2025, a urcat până pe locul 1 în clasamentul european Official Top 100. Piesa a fost difuzată și în Billboard Hot 100 din America și a cucerit playlisturile internaționale.

Următorul hit vine tot de la interpreta Olivia Dan. Man I Need, lansată pe 15 august 2025, a devenit un fenomen internațional, ajungând numărul 1 în UK, Australia și Canada și fiind în top 2 în Billboard Global 200. Această piesă sensibilă, dar captivantă, este deja un hit pe rețelele de socializare, dar și în playlisturile radio.

Acum trecem la Alex Warren cu piesa Fresh, care prinde tot mai mult teren în topurile internaționale. Ordinary a atras atenția fanilor pop și este difuzată constant pe radiourile internaționale. Să o ascultăm!

Am ascultat Ordinary de Alex Warren, iar acum, din Statele Unite, Dominic Thicke ne aduce un vibe relaxant și captivant. White Case, lansată pe 14 noiembrie 2025, s-a regăsit rapid în playlisturile internaționale și în topurile de streaming dedicate muzicii alternative

0: internaționale.
1: Stimați ascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Lara Larson strălucește cu un hit dance perfect pentru seriile lungi de primăvară. Midnight Sun, lansată pe 13 iunie 2025, a ajuns în top 4 în Suedia și în top 20 în UK și Olanda. Piesa a cucerit rapid playlisturile europene de streaming și radio.

Continuăm cu un hit captivant și plin de atmosferă. The Visitor de Sienna Spiro a atras atenția fanilor muzicii alternative și pop și este prezent în playlisturile internaționale de pretutindeni. Să o ascultăm!

Un duo de legende care nu dezamăgește niciodată, Lady Gaga și Bruno Mars și-au unit forțele pentru a lansa noul single Die With A Smile, marcând prima lor colaborare oficială. Acești doi artiști, care au definit cultura muzicală modernă, au vândut împreună peste 300 de milioane de discuri la nivel mondial și au avut 13 piese pe locul 1 în topul Billboard Hot 100. Hitul Die With A Smile se regăsește în această săptămână în mai multe clasamente internaționale și este deja virală pe rețelele de socializare.

Dragilor, încheiem topul de astăzi cu un hit global latino. Bad Money ne aduce Nueva Yol, lansată recent și deja prezent în playlisturile internaționale, cucerind topurile latino și cele globale. O încheiere perfectă pentru această ediție de hituri internaționale.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a livezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă că precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol. Producția de mere a Uniunii Europene este estimată în 2026 la 9,5 milioane de tone, cu 15,6% mai puțin față de 2025. Cele mai mari scăderi sunt prognozate în Polonia, Franța și Germania. În afara blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite. Turcia ar urma să își revină după înghețurile severe din 2025 cu o producție estimată la 4,6 milioane de tone, iar Ucraina și Serbia prognozează creșteri la 1,1 milioane de tone și respectiv 317.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor învăța după un nou curriculum școlar începând cu luna septembrie 2027, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, documentul va fi adaptat la noile realități sociale, tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției. Dan Perciun a mai precizat că în luna august, autorii curriculumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie, proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, nou curriculum ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice, astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2020.

0: Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei edituri din Harkov, unde au fost distruse aproximativ 600.000 de manuale școlare, 28.000 de titluri de carte și 8 milioane de exemplare. Temperaturile extreme agravează condițiile din penitenciarele europene deja afectate de supraaglomerare și infrastructură învechită, relatează Reuters. Franța, Italia și Belgia au rate de ocupare cu mult peste capacitatea închisorilor și au adoptat măsuri pentru a face față valurilor de căldură. În Franța, autoritățile au suplimentat accesul la apă și dușuri, iar deținuților li s-a permis să cumpere ventilatoare. În Italia, Ministerul Justiției a alocat 800.000 de euro pentru ventilatoare și frigidere și a promis 10.000 de locuri suplimentare până la sfârșitul anului, iar în Belgia rata de ocupare a ajuns la 121%, iar deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. La final, datele despre vreme. Pe 9 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor învăța după un nou curriculum școlar, începând cu luna septembrie 2027, a anunțat ministrul educației Dan Perciun. Potrivit oficialului, documentul va fi adaptat la noile realități sociale, tehnologice și geopolitice. Între timp, instituția a lansat consultări publice și invită profesorii, părinții și alte persoane interesate să transmită propuneri prin intermediul unui formular disponibil pe pagina oficială a instituției. Dan Perciun a mai precizat că în luna august autorii curriculumului vor organiza consultări cu profesorii din toate raioanele țării. În septembrie proiectele vor fi transmise universităților și instituțiilor de cercetare pentru expertizare și formularea recomandărilor. Dacă procesul va decurge conform planului, nou curriculum ar putea fi aprobat în luna octombrie. Ulterior, Ministerul Educației va începe instruirea cadrelor didactice, astfel încât profesorii să fie pregătiți pentru aplicarea noilor programe de studii înainte de intrarea lor în vigoare în anul de învățământ 2027-2028. Producătorii de mere din Republica Moldova estimează o recoltă de aproximativ 526.000 de tone în acest an, cu 17,5% mai mult decât anul trecut. Acest fapt se datorează condițiilor meteo favorabile și a revenirii în producție a livezelor afectate de înghețurile din 2025. Asociația Moldova Fruct precizează într-un comunicat de presă că precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol. Producția de mere a Uniunii Europene este estimată în 2026 la 9,5 milioane de tone, cu 15,6% mai puțin față de 2025. Cele mai mari scăderi sunt prognozate în Polonia, Franța și Germania. În afara blocului comunitar, prognozele indică evoluții diferite. Turcia ar urma să își revină după înghețurile severe din 2025 cu o producție estimată la 4,6 milioane de tone, iar Ucraina și Serbia prognozează creșteri la 1,1 milioane de tone și respectiv 317.000 de tone. În schimb, scăderi sunt estimate în Statele Unite ale Americii, India și Regatul Unit. China rămâne lider mondial cu o recoltă de 34,5 milioane de tone. Statele Unite intenționează să acorde Columbiei un ajutor de $1 miliard pentru susținerea politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, aliat al lui Donald Trump, relatează AFP. Departamentul de stat american a anunțat că pachetul, elaborat împreună cu Congresul, va sprijini obiectivele comune ale celor două țări în domeniul securității. Anunțul a fost făcut la scurt timp după învestirea noului președinte columbian, care și-a stabilit drept priorități consolidarea ordinii și combaterea traficului de droguri. Peste 1,1 milioane de manuale școlare ucrainene au fost distruse în urma atacurilor rusești, a anunțat ministrul Educației și Științei Andrei Butenko, citat de Ukrinform. Potrivit oficialului, în acest an sunt tipărite 13,5 milioane de manuale pentru elevii ucraineni, iar autoritățile trebuie să recupereze cât mai rapid pierderile, astfel încât anul școlar să înceapă fără perturbări. La 1 august, un atac rusesc a provocat un incendiu la depozitele unei editurii din Harkov, unde au fost distruse aproximativ

0: procente, iar deținuții au primit acces suplimentar la apă și dușuri. La final, datele despre vreme. Pe 9 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Ascultați Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la Radio Matinal de Weekend aici la Radio Moldova. Este o nouă dimineață de duminică în mijlocul unei veri care ne mai oferă încă zile calde, dar și momente numai bune pentru liniște, pentru o cafea băută în tihnă și pentru câteva povești ascultate la radio. Ceasul ne arată ora 6 și 5 minute, iar de la microfon vă salut cu mult drag eu, Ana Bunescu. Din regie este alături de noi Pavel Prodan, care va avea grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această primă oră vom vorbi despre apă și despre provocările cu care se confruntă țara noastră în această perioadă de secetă și caniculă. Vom ajunge apoi în localitatea Pitești, raionul Leova, pentru a afla cum schimbările demografice și plecarea oamenilor peste hotare se resimt în viața unei comunități. Iar spre finalul orei ne vom îndrepta atenția spre sănătate și vom vorbi despre durere. Un semnal pe care organismul îl transmite și pe care nu ar trebui să-l ignorăm. Dar până atunci însă vă invit să lăsăm muzica să ne însoțească începutul acestei zile. Rămâneți alături de Radio Moldova, pentru că urmează să-l ascultăm pe Mihai Constantinescu și piesa Sus în deală.

0: Mihai Constantinescu ne-a cântat piesa Sus în deal, iar eu vreau să vă spun că dincolo de muzică și de liniștea acestei dimineți de duminică, fiecare zi poartă cu ea o istorie aparte. De aceea vă invităm în continuare să aflăm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta și ce personalități au schimbat în timp cursul istoriei. Urmează rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: În 1173 a început construcția unei clopotnițe care avea să devină turnul înclinat din Pisa. Deschiderea Capelei Sixtine din Roma cu celebrarea unei liturghii are loc în 1483. În anul 1810, Napoleon anexează Westfalia ca parte a primului imperiu francez. Liderul indian Mahatma Gandhi este arestat în Bombay de forțele britanice în 1942. Peste 3 ani, orașul japonez Nagasaki este devastat atunci când o bombă atomică, Fatman, este aruncată din boxcar B-29. 39.000 de persoane au fost ucise. Proclamarea independenței Republicii Singapore are loc în 1965. În urma scandalului Watergate, Richard Nixon a demisionat din funcția de președinte a Statelor Unite. Vicepreședintele Gerald Ford devine președinte. Asta se întâmplă în 1974. În 1990, anexarea Cuveitului de către Irak este declarată nulă și neavenită de către Consiliul de Securitate al ONU. Aceasta solicită retragere imediată armatei irachiene din țară. La 9 august este marcată Ziua Internațională a Popoarelor Indigene. Conform estimărilor, pe întreg mapamontul sunt aproximativ 370 de milioane de persoane indigene, locuitori în 90 de state care vorbesc peste 7.000 de limbi și reprezintă circa 5.000 de culturi diferite. Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Popoarelor Indigene a fost adoptată la 13 septembrie 2007 de către Adunarea Generală a ONU.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Este ora 6:15, iar după muzică revenim la dumneavoastră cu o informație importantă despre situația apei din Republica Moldova. În această perioadă, când nivelul apei din Nistru este în scădere, autoritățile iau măsuri pentru a se asigura că municipiul Chișinău va putea face față unei eventuale crize de alimentare cu apă. 5 motopompe de mare capacitate oferite de guvern primăriei Chișinău au fost instalate și puse în funcțiune la stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă. Acestea pot pompa în total până la 5200 de metri cubi de apă pe oră și pot transporta apa pe distanțe mari. Echipamentele au fost puse la dispoziție la solicitarea primăriei Chișinău, iar autoritățile spun că măsura are rolul de a pregăti capitala pentru eventualele probleme care ar putea apărea din cauza scăderii nivelului apei în Nistru. Este așadar, dragilor, o măsură de prevenție menită să contribuie la siguranța alimentării cu apa capitalei. Iar de la informațiile despre apă ne delectăm în continuare cu muzică. Rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova. Aici unde răsună piesa Pulsul de Igor Stribițchi și Nicoleta.

0: Asta ură să vorbim tot despre apă, iar vremea foarte caldă și lipsa precipitațiilor își fac simțite efectele și asupra resurselor de apă din țara noastră. Nivelul Nistrului continuă să scadă, iar Republica Moldova se confruntă în această perioadă cu secetă hidrologică și un val de caniculă. În aceste condiții, autoritățile iau măsuri pentru a reduce efectele asupra infrastructurii importante și pentru a preveni eventuale probleme legate de alimentarea cu apă. Care este situația în prezent și ce măsuri sunt întreprinse pentru a face față acestei perioade, aflăm de la colegul nostru Victor Balaniuc. Să-l ascultăm.
1: Care sunt cauzele care au declanșat seceta hidrologică din această perioadă? Se putea oare preveni această stare de lucruri? Ori consecințele sunt resimțite de majoritatea dintre noi. Ce segmente sunt mai vulnerabile pe Nistru care creează probleme în alimentarea cu apă a localităților? Amănunte aflăm de la domnul Vladimir Garaba, expert de mediu.
2: În context regional, mediul înconjurător a suferit schimbări serioase ultimii 20-30 de ani. Cantitatea de apă care curge pe râul Nistru nu s-a micșorat, fiindcă nici precipitațiile nu sunt mai puține. Dar s-a schimbat modul de cădere acestor precipitații, poate o lună, două să nu plouă și apoi într-o săptămână cantitatea de 3 luni. Și în al doilea rând, aceste ploi rare, toată apa îndată se scurge în Nistru. Nu se acumulează în zona respectivă. Pădurile din zona subcarpatică s-au micșorat ca suprafață. Ele, de fapt, sunt ca o îmburiete. Acumulează cantități enorme de apă și când nu mai sunt ploi, eliberează treptat prin izvoare această apă afluenților Nistrului. Bine, e la Novodnistrovsk, o opresc acolo. Dar și la dinși se întâmplă când cantitatea e prea mare și cantitatea e prea mică. Când e prea mică, ei nu mai pot să asigure cantitățile de apă necesare pentru localitățile mai jos de baraj. Iată, asta este o cauză generală legată de activitatea antropică, tăierea pădurilor, construcția digurilor pe acești afluenți ai Nistrului, inclusiv pe râul Nistru, asupra mediului. Este un impact, de fapt, dublu anul ăsta, fiindcă temperaturile înalte au încălzit și apa, mai jos de Novodnistrovsk, au încălzit și solul, plantele, animalele care se află, suferă foarte mult de la aceste temperaturi ridicate. În al doilea rând, scăderea suprafeții de scurgere a râului Nistru, fiindcă Nistru s-a mișurat pe alocuri de 2-3 ori. Zona ce a rămas fără apă, da, zona aceasta de mal, de fapt, ea este cea mai productivă pentru dezvoltarea, pentru mulțirea biodiversității. Și iată, tot aceasta se usucă. Vor fi foarte mari prejudicii, cantitatea de pește va scădea considerabil.
1: Rolul nostru care ar trebui să fie? Ce trebuie să întreprindem strict pe moment, dar și pentru o perioadă mai îndelungată pentru a preveni repetarea situațiilor de acest gen? Vladimir Garaba.
2: Autoritățile au întreprins măsuri suficiente ca lumea să fie asigurată cu apă. Bineînțeles, noi nu putem ști cât de lung va dura această perioadă. Trebuie adâncită zona de pompare a apei, chiar dacă Nistru a scădea mai mult decât cea critică să poată să ia apă. Asta e o măsură despre care s-a vorbit deja și trebuie totuși primăria să lucreze asupra punerii în funcțiune încă a un număr suplimentar de sonde artiziene. Întreprinderile industriale au multe sonde de apă artiziană. Și a treia, sigur, că economisirea apei de către populație, de către întreprinderile industriale, celelalte. Iată, eu văd trei direcții, unii trebuie să-și concentreze atenția autoritățile centrale și locale. Asta este o chestie care lumea o înțelege, toate măsurile guvernului, a primării vor fi susținute. Un lucru eu aș ruga, mă adresez către autoritățile municipale, să nu uite de plantele care sunt în oraș, să nu micșoreze nici de cum cantitatea de apă pentru udarea lor, pentru stropirea drumurilor. Noi avem rezerve în oraș, aceeași mină Chișinău, care are mii de metri cubi pe zi, care pot fi folosiți. Noi avem un șir de lacuri în Chișinău, unde apa e curgătoare și corespunde, într-un fel, condițiilor pentru irigare. Deci asta este un rugământ, fiindcă, anume în această perioadă, cel mai tare suferă plantele din Chișinău, ca și oamenii, de fapt. Dar oamenii pot spune, pot merge, dar planta nu poate merge. Noi trebuie să mergem la iar, să-i dăm puțină apă.
1: Vladimir Garaba, expert de mediu. Actualul episod de secetă hidrologică din Republica Moldova este unul fără precedent și reprezintă efectul direct al schimbărilor climatice care afectează tot mai puternic regiunea Mării Negre. Scăderea dramatică a nivelului apei în râul Nistru pune în pericol alimentarea cu apă potabilă a populației, afectează agricultura, producerea energiei și amenință echilibrul ecosistemului nistrean. Specialiștii au semnalat de zeci de ani riscurile generate de schimbările climatice, însă măsurile de adaptare au fost întârziate, iar implementarea lor astăzi este mult mai dificilă. În contextul apelurilor lansate de autorități privind utilizarea rațională a resurselor de apă, fiecare acțiune de reducere a consumului contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului. Amintim că Guvernul Republicii Moldova a instituit starea de alertă hidrologică în contextul secetei și a scăderii dramatice a nivelului apei în fluviul Nistru. Experții în domeniul mediului recomandă economisirea apei la toate nivelurile, accelerarea programelor de împădurire și investiții urgente în infrastructura de alimentare cu apă pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților afectate de secetă. Totodată, aceștia avertizează că astfel de episoade de secetă vor deveni tot mai frecvente și insistă asupra unei cooperări mai strânse între Republica Moldova și Ucraina pentru gestionarea durabilă a bazinului Nistrului, monitorizarea permanentă a resurselor de apă și elaborarea unor politici de adaptare la schimbările climatice.

Ora 6:29, iar după câteva clipe de muzică continuăm această dimineață de duminică cu informații despre meteo, cele care ne ajută să ne organizăm mai bine ziua. Fie că aveți planuri pentru o plimbare, pentru treburile gospodărești sau pur și simplu vreți să vă bucurați de liniște acestei zile, haideți să aflăm cum va fi vremea pentru ziua de astăzi, dar și pentru restul zilelor. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer predominant senin. Temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil. Valorile termice maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, în timp ce minimele vor oscila între 14 și 18 grade. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus să faceți o plimbare în această dimineață de duminică, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova.

0: De pe notele melodioasele piesei Summer Sun de Texas, facem un popas turistic și ajungem prin satele Moldovei, cele care poartă în ele povești despre oameni, despre familii și despre drumuri care uneori îi duc pe cei dragi departe de casă. Migrația a schimbat și chipul multor localități din țara noastră, iar în unele sate numărul celor care pleacă este tot mai mare. Astăzi ajungem în satul Pitești, raionul Leova, pentru a descoperi cum a schimbat migrația viața comunității. Cine mai rămâne în sat și ce se întâmplă cu familiile celor plecați peste hotare. Este o poveste despre dorul de casă, despre oamenii care aleg să plece în căutarea unui trai mai bun, dar și despre cei care continuă să creadă în locul în care s-au născut. Mai multe detalii ne oferă Svetlana Bogat în reportajul ce urmează.
1: Singurul semn că te apropii de Pitești este un indicator din lemn vechi și abia vizibil printre iarba înaltă. Copacii și buruienile au înghițit curțele, iar multe dintre case sunt pe jumătate dărâmate. Prezența omului este aici o raritate. Totuși, la prima casă de la intrarea în sat, descoperim că Piteștiul încă mai trăiește. Pe Angela am găsit-o pregătind mâncare pentru ea și soțul său, doi dintre puținii oameni care au ales să rămână în acest sat aproape părăsit.
2: A fost pe bătrânii, mai ajutam în harman, la trăș. Aducem apă de mult, că de lucru noi. Aia că am mai pus în grădină, noi în grădină săpăm singuri, cu hărlețul, tot cu mâinile noastre. Nu trebuie nici tractor, nici noi cu mâinile noastre.
3: În sat ați rămas doar 3 case locuite.
2: I-am învățat noi de aer curat aici, e liniște. E greu, greu. La magazin înapoi, atâta kilometri, da, pui cășal de mâine aici.
3: Dacă vi se face rău, cum vă descurcați?
2: La bulață?
3: Și vine până aici?
2: Vine. Poți și glut, dar vine.
1: La cealaltă margine a satului locuiește Dumitru. Alături mai are un singur vecin. Bărbatul trăiește singur și este vizitat uneori de fiica sa, care revine vara din străinătate. Faptul că mulți dintre consătenii au plecat sau s-au stins din viață nu l-au făcut să părăsească locul în care s-a născut. Spune că s-a obișnuit cu liniștea care domnește în jur. Crește păsări și are un cal pe care îl înhamă la căruță atunci când are nevoie să ajungă în cea mai apropiată localitate. Beștemac, pentru pâine și alte produse.
4: Deci, este tine s-a dus la sat mare, la oraș, car și unde. Mi-a plăcut aici. Aici m-am născut, în satul ăsta.
3: Nu vă este frică? Sunteți și la marginea satului? Sunteți izolat?
4: Ne-am învățat. Când faci rău, atunci trebuie să tine.
3: Mai aveți vecini?
4: Dar ei nu-s acasă, el e la Bucinou, la spital. Margin și ei mai este o familie și o. Ei ne ducem la sat vecin, ori la Leova, ori la Comrat, unde mai aproape. La Cernac și la Baiuș ne ducem. Eu căruța mă duc.
3: Aveți căruță?
4: Da, cală. Mașină n-avem.
1: Piteștiul de astăzi este departe de satul pe care și-l amintește Evelina Canalui. În copilărie își petrecea vacanțele aici, la bunica sa, iar străzile erau pline de oameni și de copii. Acum locuiește în Italia, iar în această vară a revenit în Moldova și după o absență de 25 de ani a ajuns din nou în satul care i-a rămas atât de drag.
5: Bunica mea stătea aici și noi verile petrecem aici.
3: Astăzi vă văd că ați venit în vizită.
5: Când am mai fost așa din mai mult de 20 de ani.
3: Cum s-a schimbat în acest timp?
5: Nu mai este nimeni deja. Că erau toți în vârstă când eram deja noi copiii și care au fost în vârstă, au decedat și nu mai îndrăznit nimeni să vie aici să locuiască. E ca și s-o ales.
3: Cum vă amintiți această localitate? Iată, în anii când veneați la bunica.
5: Eram foarte mulți copii, că erau toți în vârstă și aveau nepoți. Dealurile astea erau pline de copii. Țin minte că odată am făcut și discotecă în drum aici. Tot eram acasă. În mulți case, ca la bunica mea, chiar azi mi-am dat jos, nu mai este nimic, nici măcar un părințel, nimic. Era magazin, a fost grădiniță, erau două magazini.
6: Mă numesc Maric Barbras.
3: Ați venit împreună cu soția să vizitați,
6: da,
3: satul bunicii?
6: La socri am venit, eu sunt foarte mare amator de lucruri vechi și cam în fiecare an vin aici. Am și mult filmat când vin și văd că cresc copaci prin casă, din bieci la oameni care cândva erau gospodari aici, fântâni prin ogradă.
3: Cum ați văzut cronologic că a degradat satul?
6: Sper că nu așteaptă toată Moldova asemenea degradări ca aici. Cimitirul este plin, și după cum vedeți copiilor. Nici nu putem să descifrăm prin cuvinte, lucruri care pentru mine, că eu sunt patriot, adică pentru mine Moldova de timp a fost și a rămâne țara mea de suflet.
1: Situația din satul Pitești nu este un caz izolat. Depopulare afectează tot mai multe comunități rurale din Republica Moldova. În prezent 109 sate au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 au rămas complet pustii. În același timp, tot mai mulți oameni aleg să se stabilească în Chișinău, în localitățile din suburbii sau în orașele care oferă mai multe oportunități de muncă și un nivel de trai mai bun.

După ce am ascultat piesa Călător de Alexandru Vdovicenko, vă propun să călătorim și noi puțin spre o informație utilă, mai ales pentru familiile care beneficiază de prestații sociale. Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii, precum și a indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă. În total, pentru aceste plăți au fost alocate 378,1 milioane de lei. Banii sunt destinați, printre altele, indemnizațiilor unice la naștere, celor pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea gemenilor, indemnizațiilor paternale și celor de maternitate. Beneficiarii își pot ridica banii după procesarea plăților prin serviciul guvernamental MPay. CNAS amintește că pensiile și prestațiile sociale pot fi primite fie pe un card bancar social, fie prin asocierea unui cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO. O altă posibilitate este ridicarea banilor de la orice oficiu poștal din țară. Important de știut, dragilor, este că cei care aleg să primească banii prin oficiul poștal trebuie să ridice în termen de 3 luni. În caz contrar, plata este oprită, iar pentru reluarea acesteia este necesară o cerere depusă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Sperăm că această informație să vă fie de folos, iar acum lăsăm pentru câteva clipe informațiile și ne întoarcem la muzică. Rămâneți alături de noi, pentru că dimineața de duminică continuă pe ritmurile pieselor difuzate aici la Radio Moldova.

0: Fiecare dintre noi a simțit-o la un moment dat, iar aici nu mă refer la muzică. Uneori trece repede și o uităm, alteori persistă și începe să ne afecteze viața de zi cu zi. Vorbim despre durere, unul dintre cele mai importante semnale prin care organismul ne spune că ceva nu este în regulă. Dar de ce unii oameni suportă mai ușor durerea, în timp ce pentru alții aceeași senzație poate fi mult mai greu de tolerat? Cum este măsurată durerea și care este diferența dintre durerea acută și cea cronică? Și poate cel mai important, când ar trebui să nu mai așteptăm ca durerea să treacă de la sine și să cerem ajutorul unui specialist? Răspunsurile le aflăm din secvența realizată cu medicul anesteziolog Liliana Țiganciuc. Vă invităm să o ascultăm.
1: Doamna doctor, mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că dumneavoastră ați dat curs acestui interviu. Ce este durerea și care sunt mecanismele durerii?
2: Deoarece este un fenomen complex și subiectiv, definiția durerii a fost o adevărată povară pentru întreaga lume a științei. Asociația Internațională pentru Studiul Durerii are o definiție care este folosită la scară largă și care spune că durerea este o experiență senzorială și emoțională neplăcută, asociată cu afectarea potențială sau actuală a țesuturilor sau este descrisă în termeni unor astfel de leziuni. În diagnosticul medical, durerea este privită ca un simptom al unei boli. Durerea rezultă dintr-o serie de modificări chimice și electrice complexe care implică nervii periferici, măduva spinării și creierul. Atunci când te lovești la cot, de exemplu, sursa durerii este cotul, dar nu altă parte a corpului.
1: Doamna doctor, cu adevărat pentru ascultătorii noștri e nevoie să menționez faptul că dumneavoastră aveți mai mult de 25 de ani de când lucrați medic anesteziolog în terapie intensivă. Țineți și durerea sub control, dar și cele intervenții care se realizează. Rolul, de fapt, a durerii în organism.
2: Primul semnal al unei catastrofe a organismului. Primul semnal a unei maladii. Totodată, durerea produce o reacție emoțională, nu doar una fizică.
1: Durerea poate fi măsurată?
2: Da, desigur. Durerea poate fi măsurată. Este o întreagă știință care se ocupă cu măsurarea durerii. Una din metodele de măsurare a durerii este dolorometria, cu aparatul dolorimetru. Este un instrument folosit pentru a măsura pragul durerii și toleranța la durere. Ea este individuală la orice om sau scala descriptivă a durerii. Sau mai este chestionarele pentru aprecierea evaluării durerii.
1: Și totuși, ce tipuri de durere deja astăzi medicina modernă cu siguranță le poate defini?
2: Avem două. Durerea acută și durerea cronică. Ce este durerea acută? Durerea acută este o durere care apare pe un termen scurt, apare acut după acțiunea unei leziuni asupra corpului. Poate fi tratată într-un timp scurt. Durerea cronică durează luni, chiar poate fi și mai mult, și ani. O problemă de sănătate în sine.
1: Astăzi, anesteziologia modernă utilizează în sălile de terapie intensivă aceste măsurări.
2: Durerea manifestată la nivel fiziologic, ceea ce iată de acum este caracteristic pentru profesia noastră. Creșterea ritmului cardiac, creșterea presiunii arteriale, accelerarea frecvenței respiratorii. Cel mai important pentru noi este dilatarea pupilelor. Deoarece conform acestor semne, noi înțelegem pacientul are durere, nu are durere. Desigur, facem unele acțiuni pentru a le trata.
1: Doamna doctor, ce alți factori mai pot influența intensitatea durerii?
2: Sunt factorii genetici. Asta este harta genetică a fiecărui individ. Alt factor este sexul. Femeile raportează mai frecvent durerea și de o durată mai lungă, comparativ cu bărbații. Sunt datele statistice. Factorii sociali. Stresul și izolarea socială contribuie la o durere foarte mare, începând cu durerea sufletească și terminând cu durerea fizică. Și iată aici încep durerile. Durerile de cap, durerile de inimă.
1: Durerea acută până ajunge la o instituție medicală. Suntem în drept să luăm anumite medicamente sau nu?
2: Depinde de durerea acută. Dacă avem un traumatism la moment, o întorsă, o fractură, imobilizarea. Dar dacă avem o durere acută a burții, o durere acută în regiunea cutiei toracice, sfatul este, sfatul medicului.

Iată, ne ajungi la finalul primei ore de Radio Matinal de weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici la Radio Moldova cu o nouă oră de povești, informații și muzică aleasă. Vă reamintesc că de la microfon v-am fost alături eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Mai multe parcări de captură urmează să fie amenajate la principalele intrări în Chișinău. Potrivit municipalității, la parcarea din strada Vadului Vodă, sectorul Ciocana, cu o capacitate estimată de 520 de locuri, au început lucrările de terasament și amenajarea acestora. Iar la cea din strada Codrilor, sectorul Buigane, continuă lucrările de terasament, fiind prevăzute 250 de locuri. În sectorul Râșcani, la parcarea de captură din strada Calea Orheiului, sunt desfășurate lucrările de pregătire a terenului, iar în perioada următoare va demara etapa finală a proiectului din strada Ghidighici, sectorul Buiucani, unde va fi inclusă și toată infrastructura adiacentă. Sunt aproape finalizate lucrările la parcarea de captură de pe șoseaua Hâncești, sectorul Centru, sub podul Telecentru, unde s-au aplicat marcajele rutiere și se montează indicatoarele și delimitatoarele. Cu o capacitate de aproximativ 250 de locuri, aceasta va deveni funcțională în scurt timp de asigurări primăria Chișinău. Scopul acestor investiții este de a fluidiza traficul și de a reduce numărul automobilelor care intră zilnic în oraș. Precizăm că o parte de captură sau de tip park ride este un spațiu amenajat la intrare în oraș, unde șoferii își pot lăsa mașinile și își continuă drumul pe alte sectoare cu transportul public. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint și două medalii de bronz la prima participare oficială a țării la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august 2026 în orașul Astana, Kazahstan. Medalia de argint a fost câștigată de Alin Popescu, elev în clasa 12 la Liceul Teoretic Orizont din Durlești, municipiul Chișinău. Medaliile de bronz au fost obținute de Octavian Harcel, elev în clasa 12-a, și Ion Pevelescu, elev în clasa 11-a, ambii de la aceeași instituție de învățământ. Echipa Republicii Moldova a fost formată din cei trei elevi și a fost coordonată de Sârciu Corleat, doctor și profesor la Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de conducător al lotului. La ediția din acest an a competiției au participat 435 de elevi din 131 de țări. Moldexpo lansează proiectul de reabilitare și modernizare a uneia dintre principalele alei de acces în complexul expozițional. Zona urmează să fie transformată într-o alee de sakura cu iluminat modern, mobilier urban și spații pentru recreiere, care va face legătura dintre teritoriul Moldexpo și Valea Morilor. În curând va fi lansată licitația pentru executarea lucrărilor. Proiectul face parte dintr-un proces mai amplu de revitalizare și modernizare a teritoriului Moldexpo. Instituția își propune ca teritoriul complexului expozițional să devină un spațiu atractiv pentru comunitate pe tot parcursul anului, inclusiv în perioadele în care aici nu sunt organizate expoziții sau evenimente. Perioada în care prețurile din Bulgaria au fost afișate obligatoriu atât în lev cât și în euro s-a încheiat, scrie news.ro. Măsura a fost introdusă pentru a-i ajuta pe consumatori să se adapteze la moneda europeană și pentru a preveni majorările nejustificate de prețuri. Începând de astăzi, comercianții vor afișa obligatoriu prețurile și sumele de plată doar în euro. Echivalentul în lev va putea fi prezentat în continuare, însă doar cu titlul informativ. Autoritățile din Bulgaria vor continua să monitorizeze prețurile, conversiile valutare și eventualele practici comerciale neloiale. Potrivit surse citate, de la introducerea monedei euro, au fost aplicate aproximativ 1550 de amenzi și 700 de sancțiuni, în valoare totală de 1,8 milioane de euro. La final,

Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend continuă aici la Radio Moldova, iar noi ne bucurăm să vă fim alături. Ceasul ne arată ora 7:05, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. Din regie, colegul meu Pavel Prodan este alături de noi și are grijă ca printre poveștile și informațiile acestei dimineți să-și găsească locul și muzica pe care o ascultați cu plăcere. În ora ce urmează vom trece de la povești despre dorul de casă și revederile cu cei dragi la subiecte despre educație, natură și protejarea animalelor. Vom ajunge și la Cernăuți, unde școli cu predarea în limba română sunt renovate cu sprijinul României, iar spre final vom afla despre controlele desfășurate de inspectorii de patrulare pe străzile din Bălți. Până atunci însă vă invit să ne bucurăm împreună de muzică și vă sugerez să rămâneți alături de Radio Moldova, aici unde urmează să ascultăm piesa Un sărut cât o viață de trei studiest și Andra.

Un sărut câtă viață de 310 și Andra m-a ascultat în aceste clipe, iar eu vreau să vă spun că luna august este pentru mulți dintre moldovenii stabiliți peste hotare luna revederilor și întoarcerilor acasă. Este perioada în care dorul de familie, de prieteni și de locurile copilăriei îi duce din nou în Moldova. Unii revin pentru câteva săptămâni, alții doar pentru câteva zile, dar fiecare întoarcere vine cu emoții, amintiri și bucuria de a-i revedea pe cei dragi. Pentru cei care aleg să-și construiască viața departe de casă, drumul emigrării vine și cu provocări, dar și cu multe lecții și experiențe.

0: Iar atunci când se întorc, fie și pentru scurt timp, locurile de baștină par să aibă emoții aparte. Despre viața departe de casă, provocările emigrării și bucuria revenirii în Moldova, aflăm din interviul realizat de către colega noastră Natalia Mogâldea, cea care a discutat cu un cuplu de moldoveni revenit acasă. Haideți să-i ascultăm împreună!
1: Mariana și Constantin Scrop sunt unul din sutele de cupluri din țara noastră care au decis să înceapă o viață nouă peste hotare. Au plecat în Franța acum 10 ani. Inițial doar să vadă cum este viața acolo, însă au ales să rămână. Astăzi Franța a devenit acasă pentru ei. Și-au întemeiat o familie, au 2 copii, un loc de muncă stabil și și-au construit o viață de la zero. Despre acea decizie de a pleca în lumea mare și cum este revenirea acasă, n-au povestit chiar ei.
2: Când am finalizat studiile, era greu de găsit un loc de muncă, de ținut o familie și am plecat pentru un trai mai bun.
1: Și soția cum a ajuns acolo?
3: Soția a plecat în vacanță 3 luni și deja durează 10 ani vacanță.
1: A fost o decizie grea atunci de a vă schimba țara de trai.
2: Noi eram cu gând să luptăm pentru un viitor mai bun aici, dar a fost așa un moment când eram blocați, nu mai rezistam.
1: V-ați dorit foarte mult ca să fiți aici în Moldova, acasă?
3: Nu am planificat niciodată că o să plec. Am plecat, nu pot spun că ne-am încadrat foarte ușor.
1: Primele zile acolo în străinătate, cum au fost, dacă mai țineți minte, și ce munciți acolo?
3: Eu muncesc la Universitatea Paris-Saclay, cea mai mare universitate din Europa, gestionar la serviciu central al universității. Timp de 6 ani am lucrat într-un liceu general. Foarte interesant. Aici în Moldova tot eram angajat în domeniul educației, am lucrat la universitatea de stat. Într-o oarecare măsură urmez același drum.
1: A fost greu acolo în Franța ca să ajungeți în acest post?
3: A început, da, studiat, am trecut concursuri diferite, nu le-am luat din prima, am mai încercat și acum nu pot să zic că e ușor, dar nu e imposibil.
1: Ce ați reușit în acești 10 ani să construiți acolo în Franța?
2: Tot timpul eram pe dubii ca să ne întoarcem, dar la un moment ne-am dat seama că noi foarte mult cheltuim pentru chirii, de ce să cumpărăm un cuiba nostru. Am cumpărat o casă, un loc mai retras, ne-am îndepărtat un pic de regiunea pariziană, suntem la 50 km, dar într-un loc foarte liniștit, în mijlocul naturii, pe care deja îl adorăm.
1: Aici în Moldova, dar veniți în vacanță la părinți?
3: Și aici e locul nostru, că nouă ne place Moldova. E casa mamă. Venim în fiecare vară, uneori și de 2 ori pe an. Ne place. Și aici și acolo. 2 vieți un pic diferite, dar noi ne adaptăm. Noi putem să mergem și pe lună și cred că ne adaptăm ușor.
1: Puteți spune că moldovenii, într-adevăr, sunt așa o națiune care se adaptează la toate provocările, toate greutățile.
2: Moldovenii se acomodează la orice situație. Se ridică foarte ușor la nivelul care este cerut.
3: Colegii noștri din Franța chiar des se miră de curajul nostru. Un alt mod de viață pentru ei, un pic îi scoate din zona lor de confort și îi admiră chiar curajul nostru de a învăța mai multe limbi, de a ne adapta.
1: Acasă ce limbă vorbiți?
3: Acasă numai în român vorbim. Deja la școală în franceză, Româna e obligatorie.
1: Și acum aveți o lună de vacanță, sunteți în Moldova, dacă ați planificat în mod special să vedeți ceva?
2: Ne-am planificat să vizităm locurile care nu prea ne-am reușit să le vizităm. Ca orice moldovan începem cu lucrurile, ajutăm părinții cu lucrarea în prejurul căsii.
3: La mănăstire ne ducem.
2: În acest weekend am avut o nuntă. Copiii noștri au rămas un pic impresionați.
3: Încântați de nunțele noastre.
1: Să recunoaștem cum se fac nunțele la noi în Moldova.
3: Asta confirm sărbătorile noastre cele mai frumoase.
1: Și tradițiile.
2: Nunțele se etapă cu etapă se modernizează într-un stil mai distractiv. Datorită la toată lumea care este scotare, eu exemple de acolo aduc aici.
1: Ce sfaturi le-ați da celor care se mai gândesc să-și contrați cu un viitor peste hotare? De ce se țină cont?
2: Nu chiar așa ușor. Stai la distanță, nu observ cum cresc copiii. În ultima perioadă, majoritatea familiilor pleacă copii. Rămâne familia unită. Asta e un plus.
3: Ei își creează experiență noi, plecând cu familia, copiii învață o altă limbă, văd o altă cultură. Chiar dacă tu decizi să revii, pentru că avem cunoștințe care nu s-au regăsit și au revenit, ei au acea experiență care o împărtășesc aici, sunt mândri că au fost. Nu se știe niciodată în viață. Noi cum suntem acolo, dar 5, 10 sau chiar și într-un an poți să revii.
1: Dați o speranță acestei idei să reveniți acasă.
3: La moment pentru copii să încadrați în școală, stăm acolo, dar suntem deschiși că într-o zi putem să revenim.
2: Noi tot timpul arătăm că este așa un punct unde ai putea veni în Moldova, francezii curioși unde se află. De multe ori când vin ei, rămân dezamăgiți drumurile.
3: Doar de drumuri.
2: Noi avem foarte multe locuri de vizitat și lor le-ar plăce la maxim. Doar din poză și le arătăm lor, îi rămân rămân foarte curios.
1: Și acum cine vă așteaptă? Unde mergeți? Unde stați când veniți în Moldova?
3: Părinții mei acum plecă.
1: Unde sunt părinții?
3: Părinți la Edines.
1: Dacă ne ascultă părinții acum, ce le spune lor, părinților? Cei care vă așteaptă, vă petrec?
3: Părinții ar vrea ca noi să ne întoarcem. Pentru părinții e foarte dureros. Ei ne așteaptă să venim des. Ei vin la noi în vizită. Ce să le spun? Să aibă răbdare și să ne aștepte mereu, să trăiască o viață cât mai lungă. Venim și la rude, vizităm în verișor.
1: O lună plină înainte.
2: E foarte încărcat. Încercăm să reușim peste tot, să intrăm. Părinți încercăm să fim o perioadă mai lungă. Le spun din partea mea că foarte mult îi iubim și pentru dânsi aș da orice, că au curajul de a rezista la toate greutățile care încă sunt aici. Suntem optimiști, sperăm că totuși a să fie bine. Când intrăm în Moldova, deja ne simțim sufletește acasă. Este un sentiment foarte plăcut.

Mi-am ascultat un subiect despre viața unei familii de moldoveni emigrate peste hotarele țării. În continuare revin la dumneavoastră cu informații dedicate familiilor care se întorc acasă și își înscriu copiii la școală în Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării pregătește mai multe măsuri pentru a-i ajuta pe copiii reveniți din diaspora să se adapteze mai ușor la sistemul nostru de învățământ. Astfel, în școli vor putea fi organizate la solicitare clase sau grupe pentru studierea suplimentară a limbii române. Scopul este ca elevii reveniți din străinătate să-și poată îmbunătăți mai ușor comunicarea în limba română și să se adapteze la programul de studii. O altă noutate ține de înscrierea la școală și la liceu. 10% dintre locurile disponibile în clasa 1 și în clasele liceale vor fi rezervate pentru copiii reveniți din diaspora, pentru copiii cetățenilor Uniunii Europene și pentru refugiați. Dosarele vor putea fi depuse și online, inclusiv din afara țării. De asemenea, începând cu acest an, liceele din Republica Moldova vor putea organiza cursuri online pentru tinerii din diaspora care vor să obțină diploma de bacalaureat în țara noastră. Aceștia vor putea urma cursurile de la distanță, iar ulterior vor susține examenele de bacalaureat în Republica Moldova. Iar pentru cei care vor să-și continue studiile la universitatea acasă, Ministerul Educației va rezerva în fiecare an 100 de locuri bugetare cu destinație specială. Sunt măsuri menite să facă revenirea acasă și integrarea în sistemul educațional mai ușoară pentru copii și tineri. Iar noi continuăm această dimineață de duminică împreună și lăsăm pentru câteva clipe informațiile și ne bucurăm din nou de muzică. Rămâneți alături de Radio Moldova!

0: Continuăm în această oră să ajungem tocmai la grădina zoologică, pentru că unele locuri rămân în amintirea noastră încă din copilărie. Iar grădina zoologică este pentru mulți dintre noi unul dintre ele. O vizită la zoo înseamnă curiozitate, emoție și bucurie de a vedea, poate pentru prima dată, animale pe care le cunoaștem doar din cărți sau de la televizor. Astăzi este sărbătorită Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor. O zi care ne invită să privim aceste locuri nu doar prin ochii vizitatorilor, ci și prin prisma rolului pe care îl au în protejarea naturii și a speciilor aflate în pericol. În timp ce pentru unii grădinile zoologice rămân locuri fascinante, alții se întreabă dacă animalele ar trebui să trăiască în captivitate. În prezent, multe dintre aceste instituții s-au transformat în centre de conservare, cercetare și educație. Și grădina zoologică din Chișinău, alături de ariile naturale protejate din țara noastră, contribuie la eforturile de conservare a biodiversității. Dar ce înseamnă de fapt o vizită la zoo pentru oameni și mai au aceste locuri un rol important în lumea de astăzi? Cu această întrebare a pornit pe străzile Madridului colega noastră Ana Ropot. Vă invităm să ascultăm reportajul.
1: Grădinile zoologice pot fi foarte diferite, de la cele mici și primitoare, precum cea din Chișinău, unde mulți copii văd pentru prima dată un leu sau un elefant, până la adevărate parcuri ale naturii, unde ai nevoie de cel puțin o zi ca să le poți explora. Sunt însă ele doar un loc de agrement sau poate joacă un rol important în conservarea speciilor? Povestește-mi despre prima ta experiență într-o grădină zoologică. ¿Qué emoción has tenido y qué te ha impresionado el más mucho?
2: Bueno, recuerdo de mi primera visita a un zoo cuando era muy, muy pequeño, con mis padres.
1: Me amintesc prima mea vizită la o grădină zoologică pe când eram foarte mic și am mers împreună cu părinții mei. Pe atunci, grădina zoologică din Madrid se numea Casa de Fieras și era în Parcul Retiro, marele parc din centrul orașului. Îmi amintesc și leii, tigrii, care erau în cuși destul de mici. Vizita a fost minunată, dar în același timp, tristă din cauza
2: mărimii
1: cuștelor. Mai târziu, la începutul anilor 70, această grădină zoologică s-a închis, iar noul zoo a fost construit în afara Madridului, într-o zonă spațioasă. Acolo, leii și tigrii aveau suficient loc să se odihnească și să se simtă mai liberi.
3: Piensas că los zoológicos son buenos o malos, importante?
1: Crezi că grădinile zoologice sunt bune sau rele? Sunt importante sau ar fi mai bine să nu existe?
2: Bueno, los zoos de ahora del siglo 21 son sobre todo.
1: Grădinile zoologice din secolul 21 sunt înainte de toate centre de cercetare și conservare a speciilor. Asta mi-au spus mulți prieteni biologi. Știu că există oameni care se opun existenței lor, însă eu cred că grădinile zoologice au un rol esențial în salvarea multor specii și continuă să fie foarte importante pentru cercetare.
2: Y siguen siendo vitales para la investigación.
4: Hola, mi nombre es Salome y me gustó la experiencia de ir al zoológico.
1: Bună, mă numesc Salome și mi-a plăcut foarte mult experiența de a merge la grădina zoologică pentru că am putut vedea mai multe animale pe care nu le pot vedea în fiecare zi, cum ar fi leul, girafa și multe altele. Aș merge din nou cu plăcere pentru că mi-a plăcut foarte mult să învăț despre animale alături de familia mea.
4: Y compartir un día en familia.
5: Mi nombre es Fabián Arevalo. Soy de Colombia.
1: Mă numesc Fabian Arevalu și sunt din Columbia. Experiențele mele de la grădinile zoologice au fost foarte frumoase. Încă din copilărie mi-am dorit să văd un urs panda pentru că este animalul meu preferat. Visul meu a fost întotdeauna să ajung într-o grădină zoologică și să-l văd, iar aici la Madrid am avut această ocazie. A fost ceva extraordinar. Să-l ai atât de aproape nu se compară cu al vedea la televizor. Este o senzație aparte. Încă de mic am iubit toate animalele și am fost mereu curios să le observ de aproape, să simt acea legătură dintre om și animal. Este un sentiment foarte frumos, mai ales atunci când animalul se apropie de tine.
6: Hola, mi nombre es Andrea y bueno, he tenido la oportunidad de visitar.
1: Bună, mă numesc Andrea și am avut ocazia să vizitez mai multe grădini zoologice. De fiecare dată am plecat cu aceeași impresie. A fost o experiență incredibilă.
6: animalelor.
7: În primul rând, ai ocazia să cunoști animale pe care, în mod normal, le vezi doar la televizor sau la filme documentare. Iar faptul că le poți vedea atât de aproape și uneori chiar poți interacționa cu ele este extraordinar.
1: Este
7: con tus hijas, also, cum au reacționat?
1: Ai fost împreună cu fiicele tale?
7: Cum au reacționat când au văzut animalele?
6: Bueno, sí, fui con mi esposo y mis dos hijas. Tengo una hija de 5 años y una de 12.
7: Da, am fost cu soțul meu și cele două fiice ale noastre, una de 5 și cealaltă de 12 ani. Erau fascinate, descoperau totul cu uimire. Wow, animalul acesta chiar există. Wow, uite și pe acesta. Cea mai mică își dorea enorm de mult să vadă un koala. Cred că grădinile zoologice împlinesc visele multor oameni.
6: Cumplen los sueños de muchas personas.
8: Ca biolog care a avut șansa de a lucra într-o grădină zoologică, pot spune că mi-am schimbat destul de mult perspectiva. Înainte și după această experiență. Lucrând într-o astfel de instituție, mi-am dat seama cât de important este, de fapt, rolul grădinilor zoologice moderne în conservarea biodiversității. Iar ceea ce vede o persoană care vizitează o grădină zoologică este foarte diferit de tot ceea ce se întâmplă, de fapt, în interiorul unei grădini zoologice. Și sunt foarte importante pentru conservarea ex situ a multor specii, mai ales a celor amenințate cu dispariția. Iar prin programe de reproducere controlate, de exemplu, pot fi menținute populații viabile, iar în anumite cazuri există chiar posibilitatea reintroducerii în mediul natural. În același timp putem vorbi și despre studierea comportamentului, a reproducerii, a geneticii sau a bolilor animalelor, care sunt extrem de utile pentru conservarea populațiilor sălbatice. Ele sunt adevărate centre de conservare, de cercetare și educație.
7: Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Robot. Let me be your hero.
9: Would you dance

Este ora 7:35, iar după câteva clipe de muzică, continuăm această dimineață de duminică cu informațiile despre meteo, cele care ne ajută să ne organizăm mai bine ziua. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer predominant senin. Temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 33 de grade, în timp ce minimele vor oscila între 14 și 18 grade. Așadar, dragii noștri, dacă v-ați propus să faceți o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Paula Seling ne-a cântat piesa Soare, Soare, iar noi rămânem în continuare aproape de un subiect care ne amintește cât de importantă este limba română și cât de valoroasă este păstrarea ei acolo unde comunitățile noastre își duc mai departe tradițiile și identitatea. Două instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, sunt renovate cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Lucrările urmăresc să le ofere elevilor condiții mai bune pentru studiu și să îmbunătățească eficiența energetică a instituțiilor. În același timp, renovarea reprezintă un sprijin important pentru păstrarea educației în limba română în comunitățile istorice românești din regiune. Mai multe detalii despre aceste lucrări și despre importanța lor aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zigrea.
1: În localitatea Mamornița Vama din comuna Ostrița, regiunea Cernăuți, se lucrează intens la înlocuirea acoperișului gimnaziului cu predare în limba română din această localitate. Proiectul intitulat Un acoperiș pentru viitor, Salvăm școala românească din Mamornița Vama, este implementat de societatea publică Liga Tineretului Român Junimea din regiunea Cernăuți, cu finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În timpul unei vizite de documentare din această săptămână, Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, a discutat cu autoritățile locale despre stadiul lucrărilor și despre alte investiții realizate în comunitate cu sprijinul statului român. Un alt proiect important se desfășoară la liceul Gheorghe Asache din orașul Herța. Aici au început lucrările de modernizare și creștere a performanței energetice a clădirii, construite în anul 1961. Proiectul este implementat de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți și este finanțat de asemenea de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Valoarea totală a investiției este de aproape 800.000 de lei românești, iar lucrările includ izolarea termică a aproximativ 2.000 de metri pătrați de fațadă, înlocuirea a 63 de ferestre și 5 uși exterioare. Anul trecut, printr-un proiect similar, liceul românesc Gheorghe Asache din orașul Herța a beneficiat de un acoperiș nou. Reprezentanții asociației și autoritățile locale monitorizează zilnic desfășurarea lucrărilor, astfel încât acestea să fie finalizate înainte de începerea noului an școlar. Obiectivul este ca elevii și profesorii să beneficieze de condiții moderne, sigure și eficiente din punct de vedere energetic. Cele două proiecte demonstrează sprijinul constant acordat de România comunităților istorice românești din Ucraina. Investițiile nu înseamnă doar renovarea unor clădiri școlare, ci și susținerea educației în limba română, a identității culturale și a continuității învățământului românesc în regiunea Cernăuți. Ori, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni susține financiar peste 20 de proiecte pe care le derulează pe parcursul acestui an diverse asociații naționale și instituții de stat din localitățile românești din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odessa. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Corina Chiriac ne-a cântat piesa Dorule Doruțule. Eu vă spun că ceasul ne arată ora 7:45, iar în această dimineață de duminică ne oprim pentru câteva clipe și asupra unei sărbători importante din calendarul ortodox. Astăzi, 9 august, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, cunoscut drept ocrotitor al medicilor și temăduitor al bolnavilor. În tradiția populară, Sfântul Pantelimon mai este numit și Pintilie Călătorul, fiind considerat un reper al trecerii de la vară spre toamnă. Sfântul Pantelimon a fost medic și este cunoscut în tradiția creștină pentru grija pe care o purta celor bolnavi și săraci. După moartea tatălui său, își a împărțit averea celor nevoiași, iar pentru că îi ajuta pe oameni fără să le ceară plată, a rămas cunoscut drept doctorul fără de arginți. Ziua de Sfântul Pantelimon este însoțită și de numeroase tradiții populare. Se spune că de această sărbătoare se călătorește vara, iar natura începe să dea primele semne că sezonul cald se apropie de sfârșit. În unele zone, oamenii obișnuiau să mănânce porumb și dovlecei și să împartă fructe ca mulțumire pentru roada anului. Tot astăzi își sărbătoresc ziua numelui cei care poartă numele Pantelimon și derivate ale acestuia, iar în unele localități este zi de hram. Așadar, dragii noștri, o zi cu semnificație religioasă, dar și cu tradiții păstrate de generații, care ne amintesc de legătura dintre credință, oameni și anotimpurile anului. Iar acum lăsăm pentru câteva clipe tradițiile acestei zile și ne întoarcem la muzică. Rămâneți alături de noi pentru că Radio Matinal de Weekend continuă aici la Radio Moldova.

0: Nicu Bode ne-a cântat și ne-a încântat cu piesa August. Indiferent de luna în care ne aflăm, siguranța pe drumurile noastre depinde și de felul în care fiecare șofer își pregătește și își întreține mașina. În continuare aflăm ce au descoperit inspectorii de patrulare în timpul unor controle desfășurate pe străzile din Bălți. Ce nereguli au fost constatate și ce sancțiuni au primit șoferii aflăm de la colega noastră Mihaela Petrov. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Pentru unii conducători, auto-oprirea în trafic a însemnat doar prezentarea actelor și câteva minute petrecute în fața inspectorilor. Pentru alții, verificările s-au încheiat cu sancțiuni. La un microbuz, oamenii legii au constatat probleme la sistemul de iluminare. Bărbatul aflat la volan spune că a încercat să găsească o soluție pentru farurile care luminau slab, însă intervențiile făcute nu corespundeau cerințelor legale. Sunt puțin vinovate, dar farurile acestui microbuz sunt slabe. Becurile în sine sunt de așa natură. Becuri LED nu pot instala pentru că nu este permis. A trebuit să instalez niște proiectoare de ceață chinezești, dar pentru că utilizarea lor este interzisă, a trebuit să le scot. Eu le-am instalat pentru propria siguranță, pentru că atunci când este ceață densă, nu se vede absolut nimic. De aceea sunt nevoit să le aprind. Va trebui să luăm niște măsuri. O altă neregulă a fost constatată la un automobil a cărui configurație fusese modificată fără autorizarea necesară.
2: Nu s-a ajunge un loc la transport. Și pentru asta am fost amendat. Valoarea mea zi 500 lei, timp de 72 de ore, 250. Ne ducem, ne punem un loc.
1: Șoferii consideră că astfel de acțiuni sunt necesare și spun că prezența polițiștilor pe drumuri îi poate responsabiliza pe cei care nu respectă regulile de circulație.
3: Până la moment nu m-am ciocnit cu incidente cu domnii polițiști, câte ori m-au întâlnit, au fost amabili. De fapt, și eu m-am stărit să nu încalc regulile de circulație. Adică pentru mine este ok, este o normalitate că să aibă grijă de circulație Republicii Moldova, deoarece, din păcate, sunt multe cazuri unde trebuie să se implice.
1: Deși numărul accidentelor este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, riscurile rămân o preocupare pentru oamenii legii. Igor Scutaru, ofițer principal al secției patrulare Bălți din cadrul Direcției Patrulare Nord, ANSP, spune că asemenea acțiuni urmăresc, înainte de toate, prevenirea accidentelor și responsabilizarea conducătorilor auto.
4: Scopul acestei măsuri este prevenirea accidentelor rutiere, disciplinarea participanților la trafic și sporirea nivelului de siguranță pe drumurile publice. Recomandăm conducătorilor auto de a respecta regulile de circulație, regimul legal de viteză, de a utiliza centura de siguranță, de a nu folosi telefonul mobil în timpul conducerii și de a manifesta prudență și respect față celor participanți la trafic.
1: În prima jumătate a acestui an, pe drumurile din municipiul Bălți s-au produs 21 de accidente ca urmare a încălcării regulamentului circulației rutiere. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Iată, ne ajungi la finalul acestei ore de radio matinal de weekend. De la ora 8 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Pavel Prodan a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Consiliul orășenesc Călărași a aprobat decizia de amalgamare voluntară cu alte 16 primării, iar dacă procesul va fi finalizat, va face parte din cel mai mare cluster de amalgamare voluntară din țară. Acest parteneriat va atrage aproximativ 136 de milioane de lei sub formă de stimulente de la guvern pentru implementarea proiectelor de dezvoltare elaborate în comun, a precizat Diana Chiriac, reprezentanta Cancelariei de Stat.
2: Ceilalți urmează să adopte și ei deciziile de amalgamare voluntară în consiliile lor locale. Termenul a fost extins, anume pentru a respecta procedura și pentru a organiza ședințele consiliilor locale. Urmează o perioadă la fel de intensă, activă și importantă pentru localitățile noastre, perioada post-amalgamare, în care ne vom întâlni și vom discuta care sunt cele mai bune scenarii pentru fiecare cluster individual.
1: Locuitorii vorbesc despre așteptările lor de la acest proces și despre oportunitățile de dezvoltare pe care acest cluster le poate aduce comunităților lor.
3: Amalgamarea aceasta va reuni mai multe sate, unde vor avea mai multe oportunități la finanțarea multor proiecte, de exemplu, drumuri, școli, canalizări, grădiniți și alte.
4: O primărie mare are un buget mai stabil și mare, poate atrage multe investiții, poate să aibă multe fonduri.
5: Acum avem șansa să ne unim, să creștem, să fim mari, să putem să accesăm bugete mai mari, finanțări mai mari, la fonduri europene.
1: Peste 450 de primării au adoptat deciziile finale privind unirea administrațiilor cu alte localități și vor beneficia de resurse financiare din partea guvernului pentru investiții. Amintim că guvernul va aloca un pachet de stimulente financiare în valoare de peste 6,5 miliarde de lei pentru primăriile care aleg să se unească voluntar prin intermediul reformei administrației publice locale. Traficul rutier va fi sistat integral pe șoseaua Muncești pentru zonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băcioinui. Restricțiile vor fi aplicate în noaptea de duminică spre luni, între orele 21 și 7. Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești. Aceste intervenții sunt necesare pentru pregătirea drumului în vederea asfaltării. În total sunt reabilitați aproximativ 23.000 de metri pătrați de carosabil. Totodată, până pe 1 septembrie, pe același tronson, traficul va fi suspendat parțial pe benzi pentru desfășurarea lucrărilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Spania a introdus controle la frontiera cu Italia pentru o perioadă de o lună, pe fundul tensiunilor privind migrația, relatează BBC. Măsura a fost luată după ce Italia a instituit controle similare în urma sosirii a aproximativ 78.000 de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Roma susține că restricțiile sunt necesare pentru a preveni deplasarea migranților spre Italia, însă Madridul respinge argumentul. Spania a cerut Italiei să renunțe la controle, însă Roma a refuzat și a anunțat că le va menține cel puțin până pe 15 august, invocând riscuri de securitate și posibilitatea unui nou val de migranți. Madridul afirmă că monitorizează situația. Ucraina a acceptat să nu atace anumite petroliere care nu aparțin Rusiei și infrastructura din Marea Neagră esențială pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului, după ce atacurile asupra unor nave au dus la oprirea operațiunilor de încărcare, potrivit unui oficial american citat de Bloomberg. Acordul încheiat în urma unei întâlniri între oficial american și conducerea Ucrainei ar putea contribui la reluarea livrărilor de petrol din regiune. Atacurile recente asupra navelor din apropierea terminalului consorțiunii conducelor de la Marea Caspică și Novorossiysk au dus la reducerea activității. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: Infosport. prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Milsami Orhei a legat a doua remiză consecutivă în campionatul național de fotbal.

0: Slobozia a fost învinsă și acasă cu 0-3 de Gloria Bistrița. Doliu în familia lui Lionel Messi, tatăl superstarului fotbalului argentinian Jorge Messi, a murit la vârsta de 68 de ani după o lungă boală. Detalii despre cauza decesului nu au fost dezvăluite, însă Jorge Messi, care a fost și agentul fiului său, a jucat un rol fundamental în ascensiunea lui Lionel Messi către culmile fotbalului pentru a deveni unul dintre cei mai buni jucători din istoria acestui sport. El a fost cel care a călătorit cu jucătorul la FC Barcelona la începutul anilor 2000 pentru perioada de probă care avea să-i deschidă porțile Academiei Clubului Catalan. Atacantul belgian Romelu Lukaku este foarte aproape să plece de la Napoli Calcio după ce nu a fost în grațiile lui Conte în sezonul trecut. Lukaku nu este nici în planurile lui Massimiliano Allegri. Potrivit jurnalistului Matteo Moreto de la Marca, Romelu Lukaku a ajuns la un acord cu Fenerbahce Istanbul. Suma de transfer ar putea fi de 15 milioane de euro. Recent, un alt club din Turcia, Trabzonspor, s-a interesat de serviciile belgianului în vârsta de 33 de ani după ce a reușit să-l transfere pe Mohamed Salah, numai că turcii intenționau să pună pe masă mai puțin de 15 milioane de euro, astfel că Napoli a refuzat oferta. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
1: Radio Moldova Promo. Odihna dulce mult aduce, drumuri lungi și relaxare, deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend vă este alături în această dimineață de duminică aici la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 8 și 8 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, colegul meu, Pavel Prodan, are grijă ca această dimineață să fie însoțită de muzică frumoasă și de bună dispoziție. În ora ce urmează vom vorbi despre o platformă care își propune să adune aproape 2900 de biografii ale unor personalități marcante din Republica Moldova. Iar mai târziu vom trece hotarul într-o nouă călătorie prin România pentru a cunoaște Castelul Redei din Sân Georgiu de Pădure. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că ne așteaptă o oră liniștită de duminică cu informații utile, oameni, locuri interesante și povești care merită a fi ascultate. Și desigur, muzica aleasă cu grijă pentru această dimineață. Iar acum, pentru început, ascultăm piesa August de la The Modens. Audiție plăcută!
3: Te urăsc pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum. Insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii. Am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lacteie. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Ce-am dat la maximum, bas și volum.

0: The Mutants ne-a cântat piesa August. Să știți că este o muncă colosală în spatele unor astfel de piese, iar fiecare țară are oameni care prin munca, talentul și dăruirea lor lasă urme importante în istorie. Iar atunci când poveștile acestor oameni sunt păstrate și transmise mai departe, ele devin parte din memoria unei întregi societăți. Republica Moldova are numeroase personalități care au contribuit fiecare în domeniul său la dezvoltarea țării. Pentru că aceste povești să fie mai ușor de descoperit și cunoscute de generațiile de astăzi și de mâine, este pregătită o platformă care va reuni aproximativ 2900 de biografii. Cum aportă această inițiativă, cine își va găsi locul în această amplă colecție de biografii și ce își propune de fapt proiectul, aflăm din interviul realizat de către Galina Alcaz, cea care a vorbit cu Denis Roșca, inițiatorul platformei.
1: Domnule Denis Roșca, mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Urmează să vorbim despre o platformă dedicată personalităților din Republica Moldova. Cum a apărut această idee?
2: Noi ne uitam că în Moldova tânără generație greu găsește modele demn de urmat. De exemplu, nu se duce în domeniul biologiei pentru că elementar nu crede că moldovenilor este sortită asta. Dar în momentul în care o să fie o bază de date publică, cel mai comod totuși rămâne internetul. Asta noi am hotărât să facem un site în care să fie 2900 de femei din Republica Moldova, unde să promovăm profesionistele din Moldova, unde s-au realizat în 63 de țări de pe glob, în toate domeniile. Nu am pus numele fotografiei, nu am pus și toată biografia. Noi suntem de vreo 7 ori mai mari decât Wikipedia la capitolul moldovence. În scurt timp lansăm proiectul oficial ca să vadă lumea.
1: Ce criterii au stat la baza selectării acestor personalități despre care vorbiți?
2: Noi avem peste 20 de categorii. Respectiv, fiecare categorie are stilul lui. De exemplu, dacă vorbim de teatru sau cinema, pe noi ne interesează să fie că este artist al poporului, fie este o figură emblematic, de exemplu, generația de aur. Dacă este vorba de balet, noi am pus accentul să fie realizate și acceptate inclusiv peste hotarele țării sau au stat la baza creierii baletului. Doar în Republica Moldova nu a existat baletul cu 100 de ani în urmă. Respectiv, cei care au avut curajul să organizeze procesul și au fost prim balerini sau educatori fondatori. Dacă vorbim de business, trebuie să fie manager la companii enorme. De exemplu, cine cunoaște din Căușeni, este o doamnă, Jana Golodriga, o cheamă, și este în top 50 de pe glob, femeie în domeniul petrolului și gazului. Este vicedirector la una din cele mai mari companii petroliere de pe glob. Cine cunoaște este doamna Veronica din Hânceș, care este vicedirector la o companie de asigurare medicală și doamna gestionează mai mult decât bugetul Moldovei. Astfel de doamne care gestionează fonduri mai mari decât bugetul Moldovei sunt peste 40. În momentul dat când tinerii generații în școli le s-ar da exemplu și varianta ideală este nu să se dea exemplu, dar să se intermedieze un mentorat, de exemplu, o doamnă care este realizată, să țină o lecție de o oră într-o zi X de la distanță, tehnologiile ne permit, unde ei să dea răspunsuri la toate întrebări venite din partea la tineri care trebuie să aleagă o profesie. De exemplu, este o doamnă în domeniul medicinei. Doamna poate să-i spună, învățați engleza, aplicați la cursurile astea, puneți acces pe astfel de cărți, veniți la școala de vară organizată de instituția noastră, duceți-vă la universitatea asta că este bună, unde să-i dai exact răspunsul tehnic și să economisesc ani de zile de greșeli.
1: Putem să spunem că această platformă va deveni o formă de memorie colectivă a oamenilor care au contribuit la dezvoltarea societății?
2: Cel mai probabil că aveți dreptate, pentru că cu părere de o bună parte din cei care au creat istorie pozitivă a Republicii Moldova, ei sunt uitați, da? Puțin își aduc aminte care erau artiștii poporului cu 20-30 de ani în urmă. Și cine poate spune care sunt persoanele care au adus medalele olimpice pentru Republica Moldova? Cine sunt cei care au construit? Cine a proiectat, de exemplu, viaducul? Lucruri care se folosesc zilnic mulți oameni, de utilitate economică și socială importantă, dar lumea nu își aduce aminte astfel de lucruri. Sau cine au creat medicamente și salvează vieți? Medici care au zeci de mii de operații. De ei pur și simplu se uită, dar până la urmă, ei sunt eroi naționali pe care, când te asociezi cu ei, simți că faci parte dintr-un popor puternic, dintr-un popor organizat. Pentru că, dacă luăm, să luăm câteva exemple, știți că pe glob, numărul 1 în utilizarea inteligenței artificiale în profilaxia cancerului mamar este o doamnă născută la Chișinău, care a învățat la Universitatea de Stat. Și când s-a creat Asociația Mondială a Inteligenței Artificiale, primul premiu i s-a dat doamnei din Republica Moldova. Asta a fost 5 ani urmă. Sau vorbim de Leonela Moașe, care la noi face parte dintr-o dinastie de medici. Doamna este printre primii pe glob în editare genetică. Este un anumit sindrom Duchenne. Doamna Amoașe a făcut o editare genetică, a testat-o și gradul de succes este peste 90%. Respectiv, o femeie din Moldova, recunoscută, aplaudată și mulțumită de zeci de mii de oameni pe glob, noi acasă nu cunoaștem. Cred că astfel de persoane, da, cum ați spus dumneavoastră, exemplu viu, o moștenire fizică.
1: În procesul de documentare ați spus că ați descoperit foarte multe istorii impresionante. Puteți spune și alte destine ale oamenilor care au ajuns să cucerească această planetă?
2: De exemplu, doamna Elena Dobândă. Doamna este contabil, auditor de talie mondială, dacă a fost șef auditului la Goldman Sachs, dar Goldman Sachs este peste 800 de miliarde. La moment, doamna este președintele filialii New York a contabililor americani. Doamna Cojocaru, cercetător în Japonia. Avem oameni în toate domeniile, fie că este vorba de chiar de nanotehnologie în Germania, fie că vorbim de lista de medici profesioniști, doamne, doar în America sunt câteva sute născute în Republica Moldova.
1: De multe ori, modestie este considerată o valoare, dar uneori ea face ca realizările oamenilor să rămână necunoscute. Cum găsim echilibru între modestie și recunoașterea meritelor?
2: Oamenii care de obicei au rezultate mari sunt la nivel de foarte modești, ce ești doamna Gudumac, da? O doamnă care a salvat zeci de mii de copii, doamna nu ies la televizor ca să vorbească cumva, uitați-vă cine sunt eu. Doamna știe că a făcut niște lucruri bune și capătă satisfacție de faptul că harul l-a dat domnul este aplicat în binele societății în care trăiește. Și astfel de cazuri sunt multe. Sau câte generații de profesori care au creat talente își înzodează necunoscute.
1: Ce rol poate avea un astfel de proiect în promovarea imaginii Republicii Moldova și a oamenilor și care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți prin acest proiect tuturor celor care vor regăsi povești de viață și exemple de succes?
2: La tânăra generație, părinții buni spune, nu-ți pune o barieră în cap că n-ai șansă. Ce-i ce fac moldovenii nu este mai mic sub nicio formă. Nu de mult a apărut știrea că moldovenii au creat inimă artificială, da? Profesorul Tinică, da? În astfel de condiții, clar că cu mai mult încredere să duci copilul la școală și el singur o să aibă încredere în forțele proprii. Că tu ai destule capacități să te concentrezi asupra ceva și să fii și tu performant. De asta mesajul nostru e să avem pur și simplu încredere în forțele noastre și să transmitem asta la viitoare generație.

Este ora 8:24, iar de pe ritmurile piesei de la Nistru Mai la Vale de Acord, revenim la dumneavoastră cu o veste frumoasă despre tinerii din Republica Moldova și rezultatele acestora. Elevii moldoveni au obținut 3 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială desfășurată în aceste zile la Astana, în Kazahstan. Este și prima participare a Republicii Moldova la această competiție, la care au fost prezenți elevi din peste 100 de țări. Medalia de argint a fost câștigată de Arin Popescu, iar 2 medalii de bronz au revenit elevilor Ion Pavelescu și Octavian Harcel. Cei 3 sunt elevi ai Liceului Teoretic Orizont și au fost pregătiți de profesorul Sergiu Corlat. O performanță deosebită a reușit și Arin Popescu. În acest an, el a participat la 3 olimpiade internaționale importante de matematică, informatică și inteligență artificială. La Olimpiada Internațională de Matematică, tânărul a obținut de asemenea o medalie de argint. Rezultatele sunt cu atât mai importante cu cât vorbim despre prima participare a țării noastre la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Iar astfel de vești ne amintesc că avem tineri talentați, muncitori și bine pregătiți care duc numele Republicii Moldova cu mândrie peste hotarele țării. Ne bucurăm pentru această reușită și felicităm pe elevi și pe profesorul lor, iar acum, după o veste atât de frumoasă, revenim la muzică. Rămâneți alături de Radio Moldova!

0: Știu cât de mult ți l-ai dorit. Succesul tău mă face fericit.
1: În această dimineață frumoasă de duminică facem o scurtă călătorie peste hotarele țării și ajungem tocmai în orașul Santander, unul dintre destinațiile turistice din nordul Spaniei, descoperit prin ochii și poveștile celor care au ales să-și petreacă vacanța aici. De la plajele și activitățile orașului până la gastronomia locală, celebra înghețată și experiențele familiilor cu copii, Santander nu încetează să ne surprindă plăcut. Despre frumoasa experiență trăită pe meleagurile spaniole și despre impresiile oamenilor care au ales să-l viziteze, aflăm în reportajul realizat de către colega noastră Vera Catan.
2: Vara, Santanderul prinde viață, plajele se umplu de turiști, promenada devine loc de plimbare, terasele se animă, iar oceanul îi atrage pe cei veniți din toate colțurile lumii. În Santander, nordul Spaniei, am încercat să aflăm cum arată vacanța prin ochii celor care au ajuns aici. De unde vin, de ce au ales acest oraș, ce locuri îi impresionează, unde merg cu copiii, ce mănâncă și, mai ales, cât îi costă o vacanță pe malul Cantabrei.
3: Eu vengo de visita. Somos de Valencia y estamos aquí.
2: Venim din Valencia. Ne place foarte mult orașul. Este curat, frumos, cu plaje superbe, parcuri plăcute și o atmosferă elegantă.
3: Muy elegante, la playa y el buen tiempo.
4: Venimos de México. Desde hace mucho.
2: Venim din Mexic și revenim aici de aproximativ 35 de ani. Bunicii și tatăl meu erau din Santander, de aceea ne întoarcem mereu. Când eram mici, stăteam câte o lună. Acum venim pentru două săptămâni.
5: Noi am mai fost în vizită, dar nu vara, pentru că soțul meu lucra pe aici, pe în afară, și am venit să vizităm zona asta, că e foarte frumoasă, de la noi România, cum zic eu, verde. Nu este Madrid, nu este așa mult verde cum este pe aici. Săptămâna trecută am fost în România și acum am aici. Oamenii, educația, curățenia, totul diferit.
6: Foarte frumos.
2: O vacanță reușită pentru adulți nu este întotdeauna și o vacanță reușită pentru cei mici, așa că i-am întrebat pe părinți unde preferă să meargă împreună cu copiii și ce activități îi atrag cel mai mult.
3: Los parques.
2: Pentru noi, fără îndoială, sunt parcurile. La plajă, pentru că eu am aceleași amintiri cu părinții mei.
7: La playa, este una ciudad que tiene unas playas super bonitas.
2: Santanderul este un oraș cu plaje foarte frumoase și o atmosferă liniștită. Plimbările cu motoarele nautice prin golf au devenit populare, la fel plimbările cu barca.
8: Al centru, al zoologic, al
2: acvariu. Mergem în centru, la grădina zoologică, la acvariu, la rude, în parcuri, la fotbal și la târguri. Pentru mulți turiști, experiența unei destinații este completă abia atunci când ajung să-i descopere și bucătăria. Așa că, printre plimbări și zile petrecute la plajă, am vrut să aflăm ce ajunge, de fapt, în farfurile celor care vizitează Santanderul.
9: Lo más típico, que eso no falla,
2: cele mai tradiționale sunt rabas, budinca de pește, gabracho și dulciurile locale, precum sobaus și quesadas. Preferatele noastre sunt rabas și tortilla, iar înghețata este nelipsită, o savurăm în fiecare zi.
10: O tortilla de patatas foarte bună și noi astăzi am mâncat garmanzos cu callos, foarte bun,
11: adică năutul cu burta de vită asta
10: și păstrăvul, astăzi am mâncat peștișuri din acea mici, dar foarte bun. Frutele de mare, carnea mai puțin, ne place și carnea?
12: Suntem mai mult de carne.
10: Eu prefer peștele mai mult și fructele de mare.
2: Peștele, fructele de mare, preparatele locale, tapas, fiecare turist își construiește propriul meniu de vacanță. Dar în Santander există și un moment al zilei care poate deveni foarte ușor un mic ritual, desertul. Dacă există un nume care apare atunci când vorbești despre înghețată în Santander, acesta este regma. Pentru turiști, o înghețată în timpul unei plimbări pe malul mării poate fi mai mult decât un desert. Este partea din experiența vacanței.
7: Somos de Santander.
11: ¿Vale la pena hacer cola para comer aquí un helado en Regma?
7: Sí, vale la pena, están riquísimos.
2: Pentru înghețata Regma, turiștii spun că merită din plin să stai la coadă. Este apreciată pentru faptul că este artisanală, produsă în Cantabria și servită în porții generoase. Printre aromele preferate se numără iaurtul, cafeaua moca, ciocolata și aluna.
7: Eu yogur și jaspeada de moca.
6: Eu ciocolată de avellana.
2: Santanderul are o varietate de activități pentru turiști, de la plimbări pe faleze și sporturi nautice până la excursii, concerte, spectacole, activități pentru familii și evenimente organizate pe plajă. Una din aceste activități este și campionatul de salvare și intervenție acvatică, care se organizează o dată pe an.
12: Este un campionat de salvamento y socorrismo aquí en Santander, un poco un clásico aquí.
2: Este un campionat de salvare și intervenție, o tradiție la Santander. În trecut era o probă destinată salvamarelor profesioniști pentru a-și menține antrenamentul pe parcursul sezonului. Anul acesta revine și componenta profesională, iar echipele reprezentând diferite plaje concurează pentru a desemna cea mai bună plajă. Este așadar o competiție care ține de salvarea profesională, nu doar de sport.
7: Por eso son en vez de ser salvamento deportivo, esto ya es algo en el ámbito de salvamento profesional.
2: Și ajungem la întrebarea pe care probabil mulți dintre cei care ascultă reportajul o au deja. Cât costă o vacanță în Santander? Ei bine, ne-am propus să întrebăm turiștii.
13: Este probabil puțin mai scump ca în partea cealaltă, mai acolo mai găsești
14: mai ofertă, scump, ne referim la mai scump puțin
13: regimul hotelier.
14: Hotelier și ăsta, știi?
13: Păi noi noi stăm cât în 4 zile, 1000 de euro.
11: 1000 de euro. Deci aici vorbim despre cazare, mâncare și ajunge și pentru alte cheltuieli sau doar cazare și mâncare
13: și cazare.
2: Santanderul nu înseamnă doar plaje, ocean și soare, înseamnă oameni, gusturi, povești și amintiri. Fiecare turist pleacă de aici cu propriul său Santander, un loc descoperit prin familie, gastronomie, plimbări și bucuria unei vacanțe. Iar poate cel mai frumos lucru este că după ce îl descoperi, îți dorești să revii. Pentru că unele locuri le vizitezi, altele pur și simplu rămân cu tine. Din Santander, pentru Radio

Este ora 8:40, iar după câteva clipe de muzică, continuăm această dimineață de duminică cu informațiile meteo, cele care ne ajută să ne organizăm mai bine ziua. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pentru astăzi se prevede cer predominant senin. Temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la 18 grade. Pentru ziua de mâine, inclusiv până la sfârșitul săptămânii, cerul va rămâne variabil, iar valorile termice maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, în timp ce minimele vor oscila între 14 și 18 grade. Așadar, dacă v-ați propus să faceți o plimbare în această dimineață, să știți că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă preferați confortul casei, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova.

Este ora 8:45 de minute, iar după muzică revenim la dumneavoastră cu informație care ar putea fi de interes pentru cei care își doresc să-și continue studiile peste hotare. Cetățenii Republicii Moldova pot candida pentru burse de masterat în Marea Britanie prin programul internațional Chevening. Burse oferă posibilitatea de a urma un program de masterat la o universitate din Regatul Unit cu finanțare completă. Programul se adresează persoanelor care își doresc să se dezvolte profesional, să acumuleze experiență și să contribuie prin cunoștințele dobândite la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Important de reținut este că dosarele pot fi depuse online, iar termenul limită pentru înscriere este 6 octombrie. Dacă printre cei care ne ascultă în aceste clipe se află cineva care își dorește o experiență academică inedită în Marea Britanie, merită să afle mai multe despre această oportunitate accesând site-ul oficial al programului chevening.org. Între timp, zic să punem informațiile pe pauză pentru câteva clipe și să lăsăm muzica să-și facă loc în difuzoare. În continuare, ascultăm Ce bine îmi pare de la Alex Calancea Bănci și Sunstruck Project.

0: pentru că o dimineață de duminică este un moment bun pentru a ne desprinde măcar pentru câteva clipe de grijile de zi cu zi și pentru a descoperi locuri, noi vă invităm într-o mică călătorie. De această dată trecem prutul și ajungem în inima Transilvaniei, în St. George de Pădure, unde istoria se păstrează între zidurile unui castel cu o poveste aparte. Este vorba despre castelul Redei, un loc care poartă urmele unei familii nobiliare și care ne invită să descoperim un colț fascinant al României. Despre istoria și frumusețea acestui loc ne vorbește colega noastră Ana Maria Kononovici de la Radio România Internațional. Vă invităm să călătorim împreună. Audiție plăcută!
1: Vizitați România!
2: Astăzi vă propunem un scurt popas în St. George de Pădure, cel mai mic oraș din județul Mureș, situat la 25 de kilometri de Sovata și 36 de kilometri de Târgu Mureș și cunoscut în principal pentru Castelul Redei. Castelul Redei este un monument de arhitectură neobarocă a cărui înfățișare prezentă datează de la reconstrucția din 1807-1809, comandată de către nobilul Laszlo Redei, proprietarul de atunci. Conform tradiției, castelul a fost precedat de o mănăstire medievală. Familia Redei se stabilește aici în secolul al XVII-lea, primul reprezentant al acesteia fiind Ianoș Redei. Se presupune că în anul 1632 edificiul avea mai multe camere și o pivniță. Conform unei inscripții din epoca Redei, anul construcției este 1663. În secolul al XIX-lea, castelul era înconjurat de grădini minunate. Aici s-a născut contesa Claudine Redei, ascendentă a familiei regale britanice. Din 1935, clădirea a avut scop administrativ, o vreme fiind și școală, pentru ca în iunie 2015 să fie finalizate lucrările de restaurare care au dat o nouă viață castelului, transformându-l în loc cu scop cultural și turistic. În castel există în total 13 săli, situate la parter și la etajul întâi, amplasate de-a lungul unui hol sub formă de U și având o scară de lemn ornamentată. Expoziția principală dedicată familiei a fost inaugurată în data de 20 septembrie 2019. Ne-a întâmpinat aici Gașpar Peter, ghid de turism.
3: Expoziția pe care o vom vedea acum se numește Misteria Rezidenției Redei, este în latină, înseamnă Misterul Rezidenței Redei, este făcut din fonduri europene și este precedată de o cercetare istorică. Și acum intrăm în expoziția propriu-zisă. Aici vă prezint descendența familiei, ce este contele Redei Laszlo, a cărui soție a fost baroneasa Inții Diagneș. Ei au avut 3 copii, Wilhelmina Mare la 8 zile, Iosef la 4 ani și copilul mijlociu, singurul copil ajuns la maturitate, Redei Claudia Jujana. Se naște în data de 17 septembrie 1800. 112 în acest castel, castelul fiind reședința de vară a familiei, reședința permanentă fiind la Cluj. Ea a fost botezată, a confirmat ce este mormântată în cripta de sub biserica reformată de peste drum. A fost o fetiță foarte frumoasă, a devenit o femeie frumoasă, a primit o educație aleasă, iar la vârsta de 17 ani, în timp ce se afla la Cluj, s-a îmbolnăvit foarte tare. Medicii din Cluj au salvat viața, dar părinții au decis să o ducă la Viena, unde erau cei mai buni doctori din Europa la acea vreme, pentru a restabili sănătatea precară. Medicii din Viena i-au prescris plimbări călare. Și în timpul unei plimbări călare, conform jurnalului ei, a observat un bărbat interesant pe numele lui Alexander von Württemberg, unul dintre prinții regatului Württemberg din Germania. Când s-au cunoscut, a fost dragoste la prima vedere și au dorit să se căsătorească. Din căsătoria lor se nasc 3 copii, 2 fete, Claudia și Amalia, respectiv un băiat, Ferenc sau Franz, care o ia de nevastă pe Mary de la prințesa de Cambridge, iar fiica lor cea mare, Mary von Teck, Mary Victoria, devenind soția regelui Angliei George al V-lea, devine regină consortă Angliei. Și astfel există legătură directă între St. George de Pădure și familia regală în Marea Britanie.
2: Dincolo de sălile în care panouri mobile dezvăluie pas cu pas poveștile familiei Redei, inclusiv un mesaj filmat al regelui Charles al Marii Britanii referitor la descendența sa aici, mai există o serie de expoziții numai puțin interesante. Astfel, vizitatorul se poate opri în sala memorială Bezidu Nou, ce păstrează via amintirea satului de odinioară Bezidu Nou, acoperit de apele lacului de acumulare, prin macheta sa completată de diferite poze și obiecte amintind de destinul tragic al acestei localități. O altă sală este dedicată lui Bodor Peter, care s-a născut în localitate, personalitate complexă și controversată, cel care a realizat, între altele, fântâna cântătoare din Târgu Mureș și orgile bisericilor reformate din Chibed și Gănești, dar a și făcut ani grei de temniță pentru falsificare de bani. În cadrul expoziției se găsește și macheta fântânii cântătoare la scara 1:15. Sala Victor Datu amintește de un alt fiu al orașului, reprezentant de seamă al cubismului din România.

Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 9 urmează buletinul de știri, iar după ne reauzim tot aici la Radio Moldova. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie colegul meu, Pavel Prodan, a avut grijă ca această dimineață de duminică să fie însoțită de cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început alături de noi.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Securizarea frontierei comune multo-ucrainene, implementarea instrumentelor de facilitare a comerțului bilateral, modernizarea infrastructurii și digitalizarea procedurilor au fost printre subiectele abordate de reprezentanții autorităților vamale din țara noastră și Ucraina. Directorul Serviciului Vamal Radu Vrabie și cel al Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, Orest Manzi, au convenit asupra intensificării schimbului de informații operative, organizării unor operațiuni vamale comune și dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente de prevenire și combaterea încălcărilor legislației vamale. Un alt subiect prioritar l-a constituit mecanismul de control comun la posturile de vamale de frontieră. Oficialii au trecut în revistă progresele înregistrate, provocările existente și perspectivele extinderii acestui mecanism. De asemenea, partea ucraineană a prezentat inițiativa de lansare a unor proiecte aflate la etapa de testare, destinate consolidării cooperării bilaterale în domeniul vamal, propunere văzută drept o oportunitate de valorificare a bunelor practici și de dezvoltarea unor instrumente moderne de cooperare operațională. Mai multe parcări de captură urmează să fie amenajate la principalele intrări în Chișinău. Potrivit municipalității, la parcarea din strada Vadului Vodă, sectorul Ciocana, cu o capacitate estimată de 520 de locuri, au început lucrările de terasament și amenajarea acestora, iar la cea din strada Codrilor, sectorul Buiucani, continuă lucrările de terasament, fiind prevăzute 250 de locuri. În sectorul Reșcane, la parcarea de captură din strada Calea Orheiului, sunt în desfășurare lucrările de pregătire a terenului, iar în perioada următoare va demara etapa finală a proiectului din strada Ghidichici, sectorul Buiucani, unde va fi inclusă și toată infrastructura adiacentă. Sunt aproape finalizate lucrările de parcare de captură de pe șoseaua Hâncești, sectorul Centru, sub podul Telecentru, unde s-au aplicat marcaje rutiere și se montează indicatoarele și delimitatoarele. Cu o capacitate de aproximativ 250 de locuri, aceasta va deveni funcțională în scurt timp, de asigurări primăria Chișinău. Scopul acestor investiții este de a fluidiza traficul și de a reduce numărul automobilelor care intră zilnic în oraș. Precizăm că o parcare de captură sau de tip park and ride este un spațiu amenajat la intrare în oraș, unde șoferii își pot lăsa mașinile și își continuă drumul spre alte sectoare cu transportul public. Guvernul Turciei a cerut instituirea unui moratoriu care vizează navele comerciale din Marea Neagră. Solicitarea a fost făcută după ce în cursul săptămânii două nave comerciale operate de companii turcești au fost atacate de drone, informează Bloomberg. De asemenea, Ankara a restricționat traficul navelor comerciale către Marea Neagră. Direcția Generală Turcă pentru Siguranță și Costieră a informat mai multe nave care se îndreptau spre Novorossiysk, în Rusia, un important port pentru exporturile de petrol și cereale, că în prezent nu emite autorizații de tranzit pentru astfel de curse. Unele nave au fost informate că restricțiile se aplică și curselor către Ucraina. Perioada în care prețurile din Bulgaria au fost afișate obligatoriu atât în lev cât și în euro s-a încheiat, scrie news.ro. Măsura a fost introdusă pentru a-i ajuta pe consumatori să se adapteze la moneda europeană și pentru a preveni majorările nejustificate de prețuri. Începând de astăzi, comercianții vor afișa obligatoriu prețurile și sumele de plată doar în euro. Echivalentul în lev va putea fi prezentat în continuare, însă doar cu titlu informativ. Autoritățile din Bulgaria vor continua să monitorizeze prețurile, conversiile valutare și eventualele practici comerciale neloiale. Potrivit sursei citate, de la introducerea monedei euro a fost aplicată aproximativ 1550 de amenzi și 700 de sancțiuni, în valoare totală de 1,8 milioane de euro. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 33 și 35 de grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața și bună regăsire, dragi radioascultători! Am ajuns în ultima parte a emisiunii Radio Matinal de Weekend. Cu toate acestea, ne bucurăm că sunteți în continuare alături de noi aici la Radio Moldova. Ceasul

Proconsul ne-a cântat piesa Acolo unde știi. Noi știm deocamdată că ceasul ne indică ora 9 și 10 minute, iar după muzică revenim cu o informație despre școală și despre modul în care ar putea învăța copiii din Republica Moldova în următorii ani. Din 2027, în sistemul educațional urmează să fie aplicate noi programe școlare pentru toate disciplinele, de la clasele primare până la liceu. Ce se dorește, de fapt? Copiii să nu mai fie încurajați doar să memoreze informații, ci să înțeleagă ceea ce învață și să poată folosi aceste cunoștințe în situații concrete din viața de zi cu zi. Noile programe pun accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe capacitatea elevilor de a analiza informații, de a rezolva probleme, de a-și argumenta opiniile și de a lucra împreună cu alți colegi. De asemenea, elevii vor fi încurajați să verifice informațiile pe care le găsesc, inclusiv pe internet, să folosească responsabil tehnologiile digitale și să înțeleagă mai bine drepturile și responsabilitățile pe care le au. Iar profesorii, elevii, părinții și specialiștii sunt invitați să vină cu propuneri și să spună ce ar trebui schimbat, simplificat sau, de ce nu, îmbunătățit. Consultările

vor ajuta la definirea și definitivarea documentelor înainte ca acestea să fie aplicate în școli. Iar după această informație facem din nou loc muzicii și vă spun să rămâneți alături de noi pentru că Radio Matinal de Weekend continuă să răsune pe frecvențele Radio Moldova.

0: muzica ne-a însoțit câteva clipe, iar acum revenim cu un subiect care ne poartă parcă prin inima unei bucătării în care se pregătește cu grijă masa de duminică. Și pentru că sănătatea începe de multe ori cu alegerile simple pe care le facem zi de zi, vorbim astăzi despre un produs care a ajuns tot mai des pe mesele noastre. Uleiul de măsline. Îl folosim la salate, la gătit și îl alegem tot mai des pentru proprietățile sale. Dar știm noi oare cum recunoaștem un ulei de calitate și care sunt de fapt beneficiile lui pentru organism? Despre toate acestea ne vorbește colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Medicii recomandă tot mai des includerea uleiului de măsline în alimentație, datorită conținutului bogat de grăsimi sănătoase și antioxidanți. Totuși, consumatorii sunt atenți nu doar la beneficii, ci și la gust, preț și calitate. Unii chișinăuieni spun că aleg uleiul de măsline pentru un stil de viață mai sănătos, în timp ce alte persoane rămân fidele uleiului de floarea soarelui.
2: Nu este pentru mine o mare diferență. Ce ține de mâncare, aș prefera ulei de măsline, mi se pare mai sănătos. Mai ușor se degeră, dar iarăși nu este principal care ulei.
3: De măsline. Pentru mine e mai gustos, e mai bun, e mai calitativ.
4: Eu prefer ulei de floarea soarelui, fiindcă nu-mi place gustul de ulei de măsline. Nu prăjesc de obicei mâncarea în salate, doar dacă să punem ulei.
5: Eu aș alege ulei de măsline, fiindcă e un gust mai premium, ofer. Mai des mănânc fiert, fiindcă e mai sănătos fiert decât prăjit.
6: Ulei de măsline. Mi-e scump și mai bun. Să folosești mai bine bucate.
1: Importatorii spun că diferența dintre un ulei obișnuit și unul extra virgin începe chiar de la procesul de producere și de păstrare a proprietăților naturale ale măslinelor.
7: Avem ulei de măsline din prima presare și avem din a doua presare. El se menține cu o temperatură 220 de grade. El se consumă în salate, se consumă pe stomacul gol și chiar pentru prepararea diferitor medicamente. Uleiul noi îl aducem din Grecia, deoarece în Grecia în ulei extra virgin nu se permite adăugarea altor uleiuri.
1: De asemenea, calitatea produsului poate fi verificată chiar și acasă, iar un ulei autentic își schimbă textura la temperaturi scăzute.
7: Pentru a diferenția un ulei de măsline de calitate, luați sticla de ulei, o puneți în frigider aproximativ o oră, o oră jumate și dacă uleiul se prinde așa cum am face noi untura, înseamnă că uleiul de măsline este de o calitate bună și este original fără diferite adausuri. Dar dacă nu se prinde, înseamnă că în uleiul dumneavoastră sunt diferite uleiuri. Atunci când prăjit dânsul, el nu elimină fumul ăla care elimină cel de floarea soarele.
1: Specialiștii recomandă consumul moderat al uleiului de măsline, în special în salate sau preparate gătite la temperaturi potrivite. Deși este mai scump decât alte tipuri de ulei, mulți consumatori îl aleg pentru proprietățile nutritive și gustul specific.

Este ora 9 și 22 de minute, iar după muzică ne îndreptăm atenția spre o poveste despre casă, rădăcini și despre felul în care putem păstra legătura cu locul de unde venim, chiar și atunci când viața ne poartă departe. Copiii moldovenilor stabiliți peste hotare au nevoie nu doar să învețe limba română, ci și să se simtă că aparțin culturii și țării din care provin. Este ideea de la care pornește Snejana Teclia, lector universitar, pedagog și artist vizual stabilită în Norvegia. Aceasta își propune să lanseze o carte intitulată Cele 7 minuni ale Moldovei, prin care copiii din diaspora să poată redescoperi și descoperi de altfel Republica Moldova prin povești, joc și creativitate. Cartea este gândită ca o punte între copii și țara lor de origine și ar urma să fie realizată împreună cu membrii diasporei, care pot propune locuri și simboluri ce merită a fi incluse. O poveste despre copii, dar și despre rădăcini, despre dorul de casă și despre felul în care Moldova poate rămâne aproape, chiar și atunci când distanța este mare. Iar noi rămânem aproape de dumneavoastră și de muzica acestei dimineți, facem o scurtă pauză de la informații și lăsăm cântecul să ne poarte prin cele mai frumoase visări. Ne cântă în continuare Leona Mună piesa Loc pentru dragoste.

Iată, ne ajungi la final de emisiune. Vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Pavel Prodan a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. La ora 9:30 urmează emisiunea Cântecul care mi-e drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post de radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai postului Radio Moldova. Ne bucurăm să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-i drag, emisiune dedicată interpreților care păstrează și duc mai departe frumusețea cântecului popular. Sunt Silvia Zagoreanu, iar din regie de emisie este alături de mine colega mea Silvia Ilarionov. Astăzi vă propunem o întâlnire muzicală cu trei interpreți din Republica Moldova, trei nume care și-au găsit locul în lumea cântecului popular prin muncă, talent și dragoste față de folclor. Este vorba de Claudia Postu, Ion Cernei și Inga Trofim. Vă invităm pentru început să le ascultăm glasurile, după care vom reveni cu câteva gânduri despre fiecare dintre ei și, bineînțeles, vom continua călătoria noastră muzicală cu alte cântece din repertoriul lor.

Am ascultat glasurile protagoniștilor ediției de astăzi și este momentul să-i cunoaștem ceva mai bine, dragi prieteni. Începem așadar cu Claudia Postu, o interpretă amatoare în adevăratul sens frumos al cuvântului, adică o iubitoare autentică a cântecului popular. Încă de la începutul anilor 2000 s-a remarcat prin participarea la unele festivaluri folclorice, unde publicul și specialiștii au descoperit un glas cald, duios și o sensibilitate aparte în interpretare. Viața a purtat-o asemeni multor moldoveni peste hotare, unde anii de muncă au ținut-o departe de scenă, dar dorul de cântec nu s-a stins niciodată. Din contra, a rămas mereu prezent în sufletul ei, iar odată revenită acasă, Claudia Postu a simțit că este timpul să dea glas repertoriului pe care îl purtase ani la rând în inimă. Astăzi o regăsim cu un repertoriu bine conturat, înregistrat alături de orchestra de muzică populară Mugurel, după ce realizase și câteva înregistrări cu acompaniament restrâns. Un alt aspect demn de apreciere este preocuparea sa pentru continuitatea tradiției. Claudia Postu nu s-a limitat doar la interpretare, ci și-a asumat și rolul de mentor. Acolo, la ea acasă, în raionul Leova, a înființat și a coordonat două formații folclorice, reușind să insufle dragostea pentru folclor unor noi generații de copii și tineri. Unii dintre discipolii săi a realizat chiar și înregistrări, dovadă că pasiunea pentru cântec poate deveni o frumoasă moștenire. Vă invităm acum să ascultăm încă o pagină muzicală din repertoriul Claudiei Postu.

cu Ion Cernei, un interpret pe care am avut bucuria să-l descoper în cadrul festivalurilor de muzică populară. Dacă memoria nu mă înșală, la un moment dat chiar a concurat alături de Claudia Postu pe scena festivalului Maria Drăgan, una dintre competițiile importante dedicate tinerilor interpreți de folclor la acea vreme. Originar din raionul Căușeni, Ion Cernei și-a construit între timp o carieră într-un alt domeniu unde a obținut rezultate frumoase și apreciate. În ultimii ani și-a dedicat multă energie promovării altor talente prin intermediul unor platforme, iar propria activitate artistică a trecut oarecum pe planul al doilea. Și totuși, vocea sa rămâne una dintre cele care merită ascultate. Are timbrul acela curat, firesc și autentic pe care îl întâlnim tot mai rar și care îl recomandă pentru scena marilor spectacole de folclor. Sunt convinsă că publicul și organizatorii de evenimente l-ar primi cu aceeași bucurie ori de câte ori ar reveni în fața spectatorilor. Să-l ascultăm și de asta dată pe Ion Cernei.

0: spate.
1: Ajungem, dragi prieteni, și la cea de-a treia protagonistă a ediției de astăzi, Inga Trofim, reprezentanta unei generații tinere de interpreți care au ales să îmbine activitatea scenică cu pregătirea profesională și cea pedagogică. Parcursul său artistic este unul bine construit. Încă din perioada concursurilor de interpretare, a beneficiat de susținerea și colaborarea orchestrei de muzică populară folclor, alături de care a realizat importante înregistrări și apariții scenice. Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Inga Trofim și-a continuat drumul în domeniul educației artistice, activând astăzi ca profesoară de canto într-o instituție de profil. Astfel, experiența acumulată pe scenă este transmisă mai departe noilor generații de interpreți, contribuind la formarea lor artistică. Interpretările sale se remarcă prin siguranță, expresivitate și respect față de tradiția cântecului popular, iar fiecare apariție confirmă seriozitatea cu care își construiește cariera. Să mai ascultăm în continuare vocea Ingei Trofim.

Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Astăzi am avut în prim plan pe Claudia Postu, Ion Cernei și Inga Trofim, trei interpreți diferiți ca parcurs artistic, dar uniți de aceeași dragoste pentru cântecul popular și pentru valorile tradiționale. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și împreună cu Silvia Ilarionov, colega mea din regie, vă dorim sănătate, liniște și cât mai multe bucurii. Rămâneți aproape de Radio Moldova și vă așteptăm cu drag și în săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu muzică bună și cu oamenii care îi dau viața. Toate bune!

0: Radio Moldova. Divers și interesant. De independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Ion Vatamanu s-a născut la 1 mai 1937 în satul Costiceni, județul Hotin, astăzi regiunea Cernăuți. A absolvit școala de 7 clase din satul natal, după care urmează școala medie din satul vecin, Vancicăuți, pe care o termină în 1954. În perioada anilor 1955-1960 a urmat studiile la Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova, iar ulterior și-a susținut doctoratul în chimie la Universitatea din Lviv, Ucraina. Deși destinul său profesional părea să se împletească în laboratoarele cercetării științifice, adevărata sa chemare avea să fie cuvântul. În anii de profundă efervescență națională, Savantul a lăsat deoparte eprubetele și cercetarea pentru a se dedica unei misiuni mai importante, aceea de a contribui la renașterea conștiinței naționale. Alături de poeta Leonida Lari, a fondat în martie 1989 revista Glasul, devenită ulterior Glasul Națiunii, prima publicație tipărită cu grafie latină în Republica Moldova după anul 1944. Înarmat doar cu forța cuvântului și cu credința în destinul limbii române, Ion Vatamanu a devenit unul dintre cei mai consecvenți apărători ai identității naționale. Prin poezia sa militantă, a acționat ca un adevărat motor social, mobilizând masele la marile adunări naționale pentru declararea limbii române ca limba de stat.
2: Cerem doar ce-i dat să avem, ce-i al nostru și cu noi. Cum se mătură o gură când se umple de gunoi? Cu ce fel de argumente să mai fie acum popor? Să te mândri că ești mut, să te lauzi că ești cior, să te bucuri că ești mort, că ai avut cândva trecut. Nu mai vreau ca pe deasupra la acest mort să fiu și mut. Prea scârbos spectacol negru pentru cel ce ar în foc, dacă-mi cer să schimb balada pe o piele de cojoc. Să trăiți!
1: Prin discursurile sale electrizante, rostite în fața sutelor de mii de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale, el a transformat tribuna adunărilor într-un spațiu de deșteptare a demnității colective, exprimându-și recunoștința față de poporul care susținea cauza națională.
3: Astăzi mă gândeam că e o zi cu lacrimi și cu bucurii, dar fiindcă noi am plâns destul în istoria noastră, poate astăzi, ca nici când altădată, ar trebui să ne bucurăm, iar lacrimile ce lăsăm pe seama celora care nu ne înțeleg, care ne dușmănesc, ca să mai guste și ei din amarul nostru. Acum știți cum se vine la Chișinău, știți toate drumurile, știți călare și pe jos, vă sărut picioarele celor care au făcut drumurile mult până la Chișinău.
1: În anul 1990 a fost ales deputat în primul parlament democratic al Republicii Moldova și a condus Comisia Parlamentară pentru Cultură și Culte. Din această poziție a contribuit la edificarea cadrului legislativ și cultural al noului stat și s-a numărat printre semnatarii declarației de independență. Ion Vatamanu nu a rămas un simplu observator nici în timpul conflictului armat de la Nistru. În calitatea sa de deputat a acționat ca un apărător ferm al integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Alături de alți deputați din primul parlament și scriitori din Mișcarea de Renaștere Națională, a mers direct în zonele fierbinți ale conflictului pentru a discuta cu polițiștii, militarii și voluntarii locali care apărau platoul Cocieri.
4: Eu am venit, înțelegi, cu domnul bucătarul care umblă prin focurile astea. Am venit să văd așa cu ochii mei și mânii să mă duc, înțelegi, să le spun, să nu mă mai mint atâta. Oamenii buni, ce de rea, noi nu putem să le facem.
1: Ion Vatamanu a demonstrat că un poet poate fi, în același timp, vizionar, luptător și făuritor de istorie. A vorbit cu pasiune despre libertate, despre valorile naționale, despre limba română și despre responsabilitatea fiecărei generații de a-și apăra identitatea. La 9 august 1993, Ion Vatamanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o operă literară valoroasă și exemplul unei vieți trăite în slujba adevărului. Distins postum cu medalia Mihai Eminescu și cu Ordinul Republicii, el rămâne una dintre figurile emblematice ale renașterii naționale din Basarabia. Memoria sa este păstrată vie prin liceile și străzile care poartă numele, prin basorelieful ridicat pe școala din satul natal, prin creațiile dedicate libertății și adevărului, două valori pe care Ion Vatamanu le-a slujit cu întreaga sa ființă, un om cu spirit viu, cu dragoste de neam, de limbă și de frumos. Așa și-l amintește fiica mai mică a poetului Leontina Vatamanu, realizatoarea documentarului omagiu Dor de Ion Vatamanu.
5: A fost un om care a mers cu doi pași înainte timpului său, o fire foarte progresistă. Deci a fost un om de la care eu, ca și vlăstar descendent, am avut foarte multe lucruri a învăța și a rămas în memoria mea așa ca un munte. Așa uneori privesc spre orizont și văd acest munte.
1: Cel care a stat la cheremul propriilor valori, Ion Vatamanu rămâne simbolul intelectualului care a înțeles că poezia poate deveni faptă, iar cuvântul o formă de destin, o forță care modelează viața, gândirea și viitorul.
6: Eu, de acolo, din vecie, cu neodihnă am să te întreb, ce face el, frumosul ver? Ce face el străbun cuvântul? Și cum e viața și pământul? Căci eu, de acolo, din vecie, mai am a spune și a scrie.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: chirie deja un arzător care lucrează pe baloane de gaz micuțe, care le poți lua în ghiozdan, respectiv nu trebuie să faci focul. Este un lucru care eu încerc să-l răspândesc cât mai mult, la fel o face și întreaga comunitate de oameni din Avador, de a respecta mediile, la fel cum nouă nu ne-ar fi plăcut să mergem într-o locație atât de frumoasă și să vedem peste tot locul unde a fost rug și rămășițe de la barbecue-uri. La fel și noi trebuie să lăsăm în urmă, așa de parcă nimeni nu a mers pe acolo. Este un concept foarte interesant. Ia doar fotografii și lasă doar urme de la talpă, evident. Asta cumva pe mine mă inspiră foarte mult în a încerca de a fi invizibil în locurile în care merg. Odată ce este accesibil tot acest echipament, cu atât mai mult putem face lucrul ăsta, dar și face întreaga experiență mai interesantă. Cumva, pentru mine este destul de plictisitor să ajung într-un loc, să deschid portbagajul, să pun muzică, să fac grătar, pentru că asta o pot face oriunde. Însă în locurile astea, cumva, îmi place să descoper, să văd ce are de spus locul. De aia chiar șederile peste noapte, cu cortul, cu hamacul, în aer liber, spun o istorie, felul cum arată stelele, felul cum se conturează orizontul, sunetele pe care le auzi, toate ele spun o istorie și odată ce nu ești prezent acolo și gata să le asculți, le pierzi și atunci nu poți să iei atât de mult de la loc.
1: Cum arată călătoriile tale?
0: Eu în ultimul timp prefer să călătoresc cu hamacul. Îmi place mai ales pentru că odată ce îl agăț sus, nu las deloc o amprentă pe pământ și astfel, într-adevăr, îmi permite să fiu invizibil. Datorită hamacului pot acum să fiu mai aproape și de alte vietăți mult mai mari. Acum, o observație în ultimii ani e că au revenit număr mai mare căprioarele. Făcând traseul din Râșcova spre Ivancea, am întâlnit, practic într-o plină zi cu soare, în timp ce filmam, două căprioare care s-au apropiat la câteva metri din noi și am reușit să le vedem în toată splendoarea lor. Iar hamacul peste noapte, de fapt, pentru animale, ele nu îl percep ca un pericol, pentru că forma umană se deghizează, respectiv ele îl văd ca un obiect și își permit să se apropie, ceea ce dă posibilitatea să vezi mai îndeaproape aceste ființe și, practic, în ultimii ani am început să redescoper aceste locații prin hamac.
1: Îți mulțumesc foarte mult, descoperiri cât mai plăcute atât în Moldova cât și dincolo de hotarele ei, să acumulezi experiențe cât mai frumoase și să le imortalizezi iarăși frumos în fotografie ca să ne inspirăm și noi poate mergem pe urmele tale.
0: Da, pe urmele proprii.
1: Despre turismul ecologic și drumețiile din Moldova ne-a povestit Valeriu Istrati, explorator. În continuare, așa cum v-am promis la începutul emisiunii, mergem în satul Șerpeni, din raionul Anenii Noi, să-i aflăm istoria și să-i descoperim locurile pitorești. Ne ghidează Alexandru Cerga, istoric, băștinaș al satului.
2: Pentru prima dată, satul Șerpeni este menționat într-un document din 1517, când domnitorul Moldovei Ștefen Nețevodă dorește localitatea postelnicului Cosma Gănescu, zis și Șarpe.
1: Satul se află pe locuri pitorești, pe malul râului Nistru. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au așezat cu traiul în apropiere de sursa de apă potabilă. Este un lucru favorabil, valabil și pentru localitatea Șerpeni. Apropo de denumirea localității, sunt mai multe versiuni la acest capitol.
2: Dacă denumirea este de șarpe, adică sunt mulți șerpi. Dar, într-adevăr, sunt foarte mulți șerpi, fiindcă satul e localizat pe o stâncă. Dacă este loc de stâncă, atunci sunt condiții prinice de trai pentru acest reptil. Sau râul Nistru șerpuiește puternic în acele locuri. Deci științific se spune că, de fapt, Nistrul meandrează puternic, nu șerpuiește. Nici una, nici alta, denumirea satului provine de la Cosma Șarpe, primul proprietar, face parte dintr-o mare familie de boieri Gănescu, zis și șarpe. Șarpe, de fapt, a fost o poreclă a lui.
1: O influență deosebită asupra dezvoltării social-economice a satului Șerpeni în perioada țaristă a avut-o familia de nobili Leonard, ne povestește istoricul Alexandru Cerga.
2: Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, proprietar al satului devine Pavel Igorovici Leonard. Dinastia de nobili Leonard a avut o amprentă pozitivă în dezvoltarea satului. Despre el putem spune că a fost împreună cu alți nobili basarabeni, Constantin Mimi, Ponsă, din părțile căușenilor Mimi de la Bulbaca, cunoaștem, Gonata sau Cristea de la Teleșeu, raionul Orhei, au fost pe

0: Pionieri ai viticulturii basarabene.
1: Anume, acești nobili, inclusiv cei din familia Leonard, au întreprins în anul 1878 o călătorie în Franța, de unde au adus pentru prima dată în Basarabia noi butași de viță de vie.
0: Acești butași, de fapt, sunt foarte cunoscuți în prezent. Chardonnay, Cabernet, Pinot, Pinot Noir, care până atunci nu erau răspândite pe teritoriul basarabian. A fost în viticultură iscusită, a dus iar un specialist din Franța, chiar ca să contribuie la dezvoltarea acestei ramuri și a lăsat testament că să nu fie mormântat în cimitirul satului sau în curtea bisericii pe care a cătătorit-o din satul Speia, dar a dorit să fie mormântat printre vii la marginea satului.
1: Se păstrează și astăzi cavou nobilului Pavel Leonard. Acesta se află la intrarea în satul Speia. Anume acolo se întindea marea plantație de viță de vie a familiei de nobili Leonard.
0: Satele Șerpendi și Speia au avut acești proprietari din cele mai vechi timpuri. Chiar și în perioada sovietică, câteva decenii, au avut primărie comună. La intrare în satul Speia, pe partea dreaptă, e cum nu este viță de vie, dar poate fi vizitat acest cavou, s-a păstrat până în ziua de azi.
1: O mare influență asupra dezvoltării satului Șerpeni a avut-o și familia de nobili Pisajevski, care la începutul secolului 20 devine proprietar al satului. Pisajevski a fost o familie de nobili polonezi, veniți în Basarabia la 1840, din Podolia, ne spune istoricul Alexandru Cerga.
0: Și ei au contribuit la dezvoltarea satului. Au fost construite drumuri, iată drumul ce leagă Bulbaca, Speia, Șerpeni și în continuare Pucăceni de la Căl. A fost într-o telefonizare. A fost construit primul ambulatoriu din sat, datorită anumelui Dumitru Pisajevski. Procesul acesta de telefonizare, într-adevăr, la noi în Basarabia s-a implementat mai târziu, fiindcă Dumitru Pisajevski era în conducere sau zemstva, cum se numea pe atunci, zemstva județeană.
1: Istoria mai recentă a satului Șerpeni din raionul Anenii Noi este puternic marcată de evenimentele tragice din lunile aprilie-august ale anului 1944.
0: Da, într-adevăr, aici au fost cele mai mari lupte de pe teritoriul Moldovei, unde au murit oficial peste 11.000 de ostași, neoficial peste 30.000. Au fost cele mai mari lupte. Ce s-a întâmplat aici la Șerpeni? A fost, de fapt, o operațiune din cadrul operației Iași-Chișinău și armata sovietică a dus în eroare pe cea germană. Echipurile ofensiva va începe anume de pe partea stânga Nistrului, vis-a-vis de Șerpeni, din satul Butăr, Tașlic. După cum știm, operația a început din localitate de pe platoul Chițcani-Tighina, dar să recunoaștem, a reușit sovieticilor să slăbească pozițiile ostașilor germani, adică ei au concentrat aici mari forțe militare, un efectiv mare de ostași, să recunoaștem că le-a reușit.
1: Decizia de a construi la Șerpeni un monument în memoria soldaților căzuți în luptele de pe capul de pod Șerpeni a fost adoptată în anul 1983. 3 ani mai târziu au început lucrările de construcție, însă, la începutul anilor 90, acestea au fost stopate. Abia în anul 2003 a fost emis un ordin cu privire la finisarea construcției complexului memorial Capul de pod Șerpeni. Un lucru este de menționat. Ostașii căzuți aici în lupte nu sunt înmormântați pe locul complexului memorial, ne spune istoricul Alexandru Cerga.
0: Au fost înmormântați la așa numită grădină boierească, aproximativ la 2 km distanță nord spre satul Pucăceni, adică a fost format o groapă frățească și acolo au fost înmormântați. Este un monument modest, sigur că se îngrijește, dar în memoria acestor ostași sovietici căzuți în luptele de la Șerpeni a fost înalțat acest complex memorial. Este într-adevăr al doilea după mărime, după complexul memorial Eternitate din Chișinău. Reprezintă două valuri semi-ovale. În partea stângă se află Capela Durerii, unde se păstrează lista celor peste 11.000 ostași sovietici căzuți în luptele de la Șerpeni. Pe partea dreaptă se află monumentul ostașilor necunoscut, iar în centrul focul veșnic. După focul veșnic este înălțat un obelisc înalt de 36 de metri, unde sus se atârnă un clopot. Trecând de acest obelisc se află panorama pe stânga înaltă de 70 de metri, un peisaj de deosebit.
1: Inaugurarea solemnă a acestui complex a avut loc la 22 august 2004. Complexul memorial, Capul de pod Șerpeni, ocupă o suprafață de aproape 4 hectare și este amplasat pe cel mai înalt loc al stâncii din partea de nord a satului.
0: Un peisaj unde se vede cum peste Nistru satele Butor, Tașlic, satul India. Un peisaj frumos. Da. Ia care aici e panorama. Aici sa. Și că vedeți peisaj. Aici erau armata sovietică, de acum și pe panta de sus armata germană.
1: Istoria satului Șerpene a fost cercetată în repetate rânduri. În perioada anilor 1940-1944 a fost scrisă monografia localității. Scurta, dar importantă monografie a fost scrisă de mână, într-un simplu caiet, depistat de istoricul Alexandru Cerga în arhivele statului de la București.
0: Așa se numește monografia satului Șerpeni, scrisă de Constantin Cocea, un învățător foarte cunoscut în județul Tighina. A doua lucrare este monografia satului Șerpeni, scrisă de profesoarea din sat Nina Samson și Ion Surdu.
1: Cel mai recent studiu aparține istoricilor Alexandru Cerga și Iurie Ciobanu. Cartea se numește Istoria satului Șerpeni. Este un studiu documentar la care s-a muncit mai bine de 10 ani. Din timpuri mai vechi, pe Nistru navigau bărci construite de băștinași, plute, galere, șlepuri. Mai târziu au apărut vapoarele. Primul vapor care a navigat pe Nistru a fost Dnestr, Nistru, și a fost construit în Anglia. Pe Nistru, în zona satului Șerpeni, au navigat și alte multe vapoare despre care ne povestește Alexandru Cerga.
0: Iată, vaporul Serghei Țelui. De fapt, este un erou, unul din 5 eroi care i s-a acordat titlul de erou al Uniunii Sovietice și poartă de numire. E portat, de fapt, de numire că nu mai este acest vapor. A fost vândut, din păcate, a fost vândut în Ungaria. Racheta era cel mai rapid, cu viteză. Acesta e vaporul Moscova. Tot a fost vândut în Ungaria, acum circulă pe râul Dunăre.
1: Și toate au trecut prin localitatea Șerpeni.
0: Toate au încărau la Șerpeni. Iată, vaporul acesta e turcmenia, sau Zarea, Zarnița, noi mi spunem. Acesta e vaporul Patria, în trecut se numea Patria, iar în prezent se numește Legenda, acea legendă care plimbă turiștii la Vadrui Vodă. Apropo, am călătorit cu toate aceste vapoare.
1: De vedere istoric, satul Șerpeni are multe de povestit. De-a lungul timpului, aici au activat 3 biserici.
0: Prima biserică cunoscută a fost de lemn, construită lângă cimitirul vechi al satului. Primul cimitir, chiar în centrul satului, zis și cimitirul turcesc, pe panta din centrul satului, vis-a-vis de primărie de azi. Nu s-a păstrat în perioada sovietică, teritoriul a fost nivelat. A doua a fost construită puțin mai spre est, pe teritoriul actual al sălii de sport a școlii. Și a treia de cum este actuală, construită în 1992. Hramul Sfântul Gheorghe, sărbătorit în stil vechi la 6 mai.
1: Turismul în această localitate are mari perspective de dezvoltare. Cadrul natural, cu păduri și izvoare, dar și cel arhitectural, ar putea deveni destinații turistice importante din centrul Republicii, ne spune Alexandru Cerga, istoric băștinaș al satului Șerpeni.
0: Din punct de vedere turistic, aș menționa în primul rând complexul memorial Capul de Pod Șerpeni, unde turiștii pot să vadă un peisaj greu de descris, trebuie doar să-l vadă. Sus, deci se află stânca înaltă de 70 de metri, jos curge râul Nistru, peisaj cu panoramă foarte frumoasă. Dimensionat turismul ecologic, din păcate nu este dezvoltat, dar ținând cont de acest peisaj panoramic, râul Nistru se poate de pescuit, de plimbat cu barca. Avem 3 păduri în regiune, în preajmă, sub stâncă se află stâna de oi. Deci turismul ecologic are premize de dezvoltare. În jurul sat mai sunt multe izvoare, dar sub stâncă mai sunt și multe izvoare, e adevărat mici, dar cu apă potabilă, sigur.
1: Turiștii care ajung la Șerpeni își pot potoli setea la numeroasele izvoare, dar se pot înfrupta și din faimoasa plăcintă rece de Șerpeni, un brand local, înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
0: Plăcinta rece de Șerpeni, care eu n-am întâlnit în alte localități, doar la noi în sat se fac aceste plăcinte care se consumă, de ce rece? Fiindcă într-adevăr se consumă rece, ferminți nu le poți mânca. Ăsta din aluat foarte subțire, miez de nucă, miere tăiate, mărunt și halva. Ne mândrim fiindcă acest brand autohton chiar este înregistrat la AGP. E chiar oficial înregistrat deci la această agenție.
1: Curios pentru turiști ar fi să vadă și porțile din Șerpeni. Multe dintre ele au și astăzi imprimate inelele olimpice.
0: În sat s-au mai păstrat porțile de fer cu emblema cele de 20 olimpiade de la Moscova din 1980. Era, mi-amintesc, bine, eram mai mic în sat și pe atunci, prin anii 80, dar și după era o tradiție ca la nunt, pe colaj, să fie închinați aceste porți. Era o modă, o tradiție, adică, bine, mai târziu au apărut covare sau altceva, altă zestre, dar anume porți de fer. Mi-amintesc că se dăruia porți de fer la închinat colajilor. Mi-amintesc complet anume olimpiade. Da, acele porți au rămas până în ziua de azi. Bine, poate sunt mai vechi, de acum mai ruginite, dar oricum au rămas acea emblemă de la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. Avem și un reprezentant al satului, Gheorghe Iacob Nicolaev, care a dus focul olimpic al acestei olimpiade.
1: De fapt, sportul este o tradiție în acest sat, valabil și pentru cei mici, dar și pentru cei mari, spune profesorul Alexandru Cercă.
0: Satul Șorpeni este un sat sportiv. Nu întâmplător, chiar am ținut, noi autorii cărții am ținut să descriem, deja am dedicat un capitol întreg sportului, în special fotbalul, fiindcă e genul de sport cel mai popular, și luptele naționale Trânta. Primul stadion în sat a fost construit în 1956, acesta primul, mai târziu în 1968 a fost construit actualul stadion. Un stadion pe atunci modern, nici centrul regional nu avea, cu piste de alergări, ceva inedit pe atunci. Deschiderile sportive anuale, anumite jocuri sportive, competiții, turnee diferite, se desfășurau anume la Șorpeni și nu în centrul regional. Fără preamăriri, putem spune că la Șorpeni toți practică sportul, de la mic la mare.
2: Și acum?
0: Și acum, evident. Avem în prezent un complex sportiv modern. Nici centrele regionale nu au, bine, poate la cine nu mai întâlnim așa ceva. Complex sportiv, multifuncțional, unde pot fi practicate diferite genuri de sport. Cum ar fi basket, volei, fotbal în sală și alte sporturi. Trânta, de exemplu, se joacă până în ziua de azi. Evident, teritoriul este amenajat. În preajmă se află parcul satului.
1: Alexandru Cerga, istoric, băștinaș al satului Șerpeni din raionul Anenii Noi. Șerpeni este un sat cu o bogată istorie și cu un potențial turistic ce merită atenția noastră. Așadar, drum bun spre Șerpeni, iar noi vom ține calea spre o altă destinație în rubrica ce urmează.
3: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
1: În continuare, pe cale radiofonică, ajungem în Asia de Est, în țara dimineților liniștite, așa cum este numită Coreea de Sud. Despre experiențele turistice din această țară ne povestește Ciprian Rotaru.
4: În Coreea de Sud diminețile chiar sunt liniștite, chiar dacă au botezat-o Coreea de Sud ca țara dimineților liniștite. Coreenii sunt foarte matinali, sunt foarte organizați în această perspectivă și pentru fiecare din locuitorii Coreei de Sud este important fiecare minut. Chiar au așa o particularitate culturală, în limba coreană se va spune pali-pali, adică repede-repede. Coreenii sunt extraordinar de grăbiți cumva, pentru că este o țară modernă, cu o populație extraordinar de mare, respectiv concurența este mare. Astfel, pentru ei este valoros noțiunea de timp.
5: Atunci când ai ajuns în această țară, cu ce a trebuit să te obișnuiești? Care au fost lucrurile pe care a trebuit să le accepți acolo?
4: În Europa, America, de exemplu, nu prea se descalță în casă, dar în Coreea este un must to be, da? Trebuie să respecte această normă, pentru că coreenii, în general, își respectă foarte mult căminul. Interesant, când cineva se mută pe etaj sau într-o casă, vecinii vor cumpăra cadouri, cum ar fi detergent, hârtie igienică, ceva util pentru casă. Și respectiv, din acest punct de vedere, nu cred că am fost foarte șocat, dar m-a plăcut surprins, în mod special, mentalitatea. Coreenii sunt foarte prietenoși, ei au o mentalitate colectivă, să-i spunem așa, din punct de vedere pozitiv, pentru că ei, de exemplu, fac după ore împreună cu profesorul activități sau dacă ai un job în Coreea de Sud, lucrezi undeva, toți vor respecta hobby-urile managerului. Respectiv pot să vină cu o propunere de genul weekendul acesta, mergem să jucăm fotbal. Chiar dacă angajații nu prea sunt pasionați de fotbal, ei vor respecta dorința superiorului, sistemul educațional acolo. Profesorii sunt foarte, foarte respectați și au un salariu foarte bun. Există o conexiune între profesor-student. Nu pot spune că este aidoma aceleia din vest, de exemplu, când sunt foarte apropiați, relații de prietenie, dar am avut experiența în care profesorul, după încheierea semestrului, le-a spus, uite, eu am plăcerea de a vă lua pe toți, de a face din contul meu o festivitate, să petrecem timpul împreună.
5: Este curios faptul cum o țară atât de populată, cum își gestionează ei transportul public? Cum este acolo, în Seul, un oraș, unul dintre cele mai mari din lume?
4: Transportul a fost un aspect care cumva m-a impresionat, pentru că este extraordinar de organizat. Sunt panouri digitale care până în secundă îți spun exact când va fi la stație autobuzul sau în general transportul pe care îl aștept. Și plus la asta este digitalizat transportul public în Coreea de Sud. Ei au niște carduri speciale pe care le încarcă cu bani și când intri, respectiv vii cu cartela. Este foarte comod, plus la asta, dacă nu ai cartela aceasta, sunt în general aplicații la telefon. Este adevărat că șoferii sunt extraordinar de vioi. Ei chiar conduc foarte, foarte rapid. Este o lege. Dacă ai intrat în transportul public, chiar și în metrou, apucă-te de ceva. Ține-te bine, pentru că gonește. Da, dar este un aspect pozitiv pentru că e la timp. Oamenii știu că în jumătate de oră vine. Încă un aspect legat de transportul public. Sunt ambuteiaje, dar cumva coreenii reușesc să respecte o lege, nu știu, internă, morală. Sunt foarte organizați. Stațiile, de exemplu, lumea când iese de la serviciu, poți vedea șiruri enorme. Așa, toți organizați în linie, în rând.
5: Probabil așa reușesc mult mai repede decât să stea în îmbuzeală.
4: Absolut. Îmbuzeala cred că nu e specifică coreenilor. Încă un aspect interesant despre stații. Stațiile de așteptare în Coreea de Sud, vara, sunt dotate unele din ele cu aer condiționat. Inevitabil, transportul public este dotat cu toate comoditățile.
5: Deci ei au o grabă foarte organizată. Sudcoreenii mai la pas, așa, mai temperat. Noi să mergem spre locurile turistice de acolo.
4: Am avut ocazia să vizitez în Seul turnul din Seul. În coreană va fi Seoul Tao. Este, de fapt, al doilea cel mai înalt punct din Coreea de Sud. Este un turn construit și deschis publicului din anii 1980, dar este modern. De exemplu, un muzeu digital din ecrane interactive, putem vedea de la fundul mării până în cele mai îndepărtate părți ale universului, chiar este foarte frumos. Dar ce m-a surprins foarte mult în turnul din Seul a fost faptul că când urci la ultimul etaj, e undeva o lungime de 200 și ceva de metri, dar de la nivelul mării, pentru că el este cumva construit pe vârful unui munte, ceea ce îți deschide o privilește și o panoramă foarte interesantă asupra Seulului. Și am avut norocul să merg acolo noaptea și îmi părea că sunt în centrul unei mări de lumină. Și mergeam așa în cerc, 360 grade în acel turn și nu puteam să văd sfârșitul. Istoria lor, arhitectura veche, merge mână în mână cu tehnologiile, cu modernizarea. Și poți să ieși în oraș, într-un parc și să vezi o clădire super modernă și în același timp așa un făișor tradițional corean. Am mai văzut un palat tradițional corean, este palatul Gyeongbokgung din Seul, care se întinde pe câteva zeci de hectare, are o istorie foarte interesantă și acolo poți vedea acele imagini frumoase care le putem viziona în timpul unui serial sudcorean istoric, anume aceste seriale pe care ei le numesc dorame. Și acolo poți vedea, are peste 7000 de camere. Este unul din cele 5 cele mai mari palate din istoria Coreei de Sud și este extraordinar. Și orășele tradițional coreene, chiar de exemplu au zone speciale unde au păstrat aspectul caselor, chiar este Hanok Mahal, adică sătucul tradițional corean. Chiar în centrul orașului era o zonă de 700 și ceva de case tradițional coreene și este o zonă turistică, se duc foarte mulți turiști.
5: Prin ce ies în evidență aceste căsuțe tradiționale sudcoreene?
4: Podeaua este foarte înaltă și de obicei sudcoreenii dormeau și mâncau la podea, de aia au un respect pentru căminul lor. O casă curată în Coreea de Sud este una în care podeaua este extrem de bine lustruită.
5: Pe ce pun accent sudcoreenii atunci când vine vorba de gastronomie? Care este cultura lor în bucătărie deja?
4: Este kimchi-ul, care este cumva o varză, noi avem identic murată, dar mai iute. Conține ustroi. Unde am stat eu, în Jeonju, opera perioadă mai îndelungată. Este orașul care a fost denumit capitala bibimbapului, care este o mâncare tradițional coreană, una din cele mai populare. Este un amestec de mai multe legume cu orez. Orezul este, să spunem așa, principal, exact, în ceea ce privește mâncarea sudcoreană. Și l-amestecă, îl prepară foarte frumos, în primul rând pe culori. Plus la asta este barbecue-ul corean, samgyeopsal se numește, și este extraordinar de gustos. De exemplu, când pregătim acea carne, nu recurg la ulei. Peștele, fructele de mare sunt într-o oarecare măsură specific sudcorean. De exemplu, caracatița, ei pot să o mănânce așa vie și ea chiar
5: mișcă din tentacule,
4: exact, și e cam și periculos. Da, au fost cazuri când s-au sufocat și respectiv trebuie de a fi atent.
5: Sunt curajoși din punct de vedere gastronomic sudcoreenii. Care este băutura pe care o preferă cel mai mult?
4: Au un vin din Borez, vin tradițional, Magwalis se numește, dar e mai mult pentru cei deja mai maturi. Pe când tinerii optează pentru bere, berea tradițional coreană la fel este foarte gustoasă, soju, așa un lichior, cumva un rachiu, care este foarte popular.
5: Mulțumesc pentru aceste notițe de călătorie și îți doresc călătorii frumoase și mai departe.
4: Vă mulțumesc frumos și vă voi mulțumi și în coreană. Gamsahamnida.
1: Despre Coreea de Sud ne-a povestit Ciprian Rotaru. Prieteni, emisiunea de astăzi se încheie aici. Pentru atenție vă mulțumesc regizorul Aurica Varzari și redactorul prezentator Daniela German. Vă așteptăm și data viitoare la o nouă radio excursie. La revedere!

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansată în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Prieteni, uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dan, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

prieteni, dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement. Valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv să poată fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Satra Ședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Circulația pe podul din apropierea localității Maiachiu Dobnoi a fost temporar suspendată după ce o alertă aeriană a fost emisă în această dimineață în Ucraina. De asemenea, documentarea persoanelor și a mijloacelor în posturile vamale de frontieră Palanca Maiachiu Dobne și Tudora Sarocaza, ceea se efectuează doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova este posibilă doar prin postul vamal de frontieră Tudora Starocazacie. Serviciul vamal recomandă cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă, să manifeste prudență sporită și să se abțină de la călătorii în regiunea Odessa. Rusia a lansat un atac cu rachete asupra orașului Odessa în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând avarii clădirilor rezidențiale și rănirea cel puțin 6 persoane, au declarat oficiale citați de Kiev Independent. Șeful administrației militare a orașului Odessa a raportat că clădirile au fost avariate în mai multe cartiere ale orașului. De asemenea, în Odessa au fost observate mașini incendiate. Forțele aeriene ale Ucrainei au avertizat că atacul va începe în jurul orei 3:30 dimineața, ora locală, cu moment înainte ca exploziile să fie auzite în oraș, urmând ca alte valuri de atacuri cu rachete să fie raportate mai târziu în noapte. Situat în sudul Ucrainei, în largul Mării Negre, orașul portuar Odessa a servit drept țintă regulată atacurilor rusești, având în vedere proximitatea sa față de Crimea ocupată de Rusia. Forțele ruse au intensificat atacurile asupra Odessei și a regiunii înconjurătoare în această vară. Orașul a fost vizat atât de drone cât și de rachete, inclusiv de rachetele Banderol pe care Rusia le-a folosit pentru a ataca infrastructura portuară din regiune. Miliardarul american din domeniul tehnologiei Elon Musk refuză în prezent să acorde Ucrainei permisiunea de a utiliza rețeaua de satelit Starlink pentru a lansa atacuri pe teritoriul rus, relatează Kyiv Post. În cadrul unei întâlniri recente, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky ar fi cerut omologului său american Donald Trump să intervină și să exercite presiunea asupra lui Musk pentru a ridica restricțiile geografice impuse rețelei operate de SpaceX. Zelensky vrea ca armata ucraineană să utilizeze sistemul de sateliți pentru a ghida loviturile de lungă distanță împotriva bateriilor de rachete rusești care bombardează în mod regulat Kievul și alte orașe ucrainene. Cu toate acestea, se pare că Trump nu i-a dat un răspuns clar dacă va face presiune asupra lui Elon Musk în această privință. Fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a încercat și el să-l convingă pe miliardar. Operațiunea de scufundare a barajelor pe Dunăre a fost finalizată pentru a asigura funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, informează Radio România Actualități. 4 baraje au fost amplasate strategic în zona brațului Bala, iar primele efecte sunt așteptate chiar în această seară. Specialiștii din România estimează o creștere imediată a nivelului apei cu până la 7 cm pe Dunărea Veche și 4 cm în zona centralei, aflată naval. Hidrologii prognozează că după o perioadă de stagnare, debitele Dunării vor reîncepe să crească treptat de joia viitoare, urmând să atingă 1500 de metri cub pe secundă până sâmbătă. După această operațiune, directorul central a declarat că unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă funcționează în parametrii normali și poate asigura necesarul de energie pentru cel puțin următoarele 9 zile. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Găsi, dragi ascultători, la Acasă și în lume, într-o duminică de august, cu gust de vacanță, cu zile calde și cu amintiri care se așează încet ca mierea peste suflet. Sunt și zile în care acasă devine mai încăpătoare pentru că se întorc cei plecați departe, diaspora revine în sate și în orașe, în curțile părintești, la izvoare, la biserici, la sărbători și la rădăcini, și pentru câteva zile distanțele par să nu mai existe. Iar noi vom încerca să cuprindem în această ediție de actualitate câte ceva din toate acestea, oameni, locuri, tradiții, întâmplări și povești care ne spun cine suntem și de unde venim. Rămâneți cu noi, deschidem împreună o nouă ediție de Acasă și în lume, cu ferestre spre lume, împreună cu Silvia Ilarionov la pupitrul, de la pupitrul regizoral, și Alina Chiriachivașcu de la microfoane. Audiție plăcută vă dorim!

prima noastră oră de emisie ne întoarcem cu gândul la un concert care a fost mai mult decât un concert, Dor Călător, o adevărată sărbătoare a muzicii și a sufletului nostru. Vali Boghean împreună cu bandul său, dar și împreună cu Camerata Chișinău și actorul Petru Hadârcă au creat la Teatrul Verde vineri o seară în care muzica s-a întâlnit cu poezia, cu teatrul, cu emoția, emoția unui public numeros venit de acasă și de pretutindeni. Vom asculta secvenții din acest spectacol grandios, dar vom deschide și ferestre spre diaspora revenită acasă, oameni care oriunde iar purta drumurile lumii își caută în această perioadă rădăcinele, cântecele, locurile și oamenii dragi. Așadar, o primă oră despre muzică, dor și regăsire aici la Acasă și în Lume.

0: acasă și în lume.
1: Vineri seară, la Teatrul Verde, muzica și poezia s-au împletit frumos și firesc într-un spectacol care a avut de toate, și emoție, și forță, și sensibilitate, și mai ales suflet. În această primă oră vă invităm să ne întoarcem pentru câteva clipe în atmosfera acelui concert extraordinar, susținut de Vali Voghean împreună cu bandul său, Camerata Chișinău, împreună cu actorul Petru Hadârcă. Pentru început vom asculta poezia lui George Țărnea. Sunt un actor destul de fad, deci un actor destul de fad, rostită cu intensitate și sensibilitate de actorul Petru Hadârcă, un poem despre rostul celui care urcă pe scenă, despre măștele pe care le purtăm și despre adevărul pe care îl căutăm.
2: Sunt un actor. Un actor destul de fad. Ajuns în cel din urmă grad, adică numai bun de pus, sperietoare l-a pus și trenicier l-a răsărit. Cunoașteți vorba? Poftim? Intrați? Bine ați venit? Foie vor pierde, stă să cadă. Parcă-s prost făcut grămadă. Mă doare în replică. Mă doare în replică. Și tac. Mănânc. Mai beau. Mai beau, mai zac. Trăsnit cu fruntea în felinar, sunt cel mai mare găinar. La ce bun actor, din care nici nu poți să-ți faci mâncare. Într-o vreme în care totul se încearcă întâi cu botul, apoi se îngurgitează. Unii mor, dar ce contează? Până la urmă o să-mi ierlim. Doamne, cum trăim! Parcă-ți vine să-ți tragi palme de atâtea clipe calme, care vin și pleacă în trombă. Unul a mai pus o bombă. Altă lume, altă iere, pentru proștii care speră. Unul a mai tras cu o pușcă. Altă viață, altă cușcă, una și-o cam rupt pielița, și-o cam doare piulița, și-o mănâncă între dește. Semn suprem că se trăiește. Ce așteptați să vă mai spun? Sunt ca o coajă de săpun, rămase fără niciun rost după spălarea care a fost. Pe creiere, pe sân, pe nuci, dar unde dracu să te pulci? Pune-ți, frate, pofta în cui, n-aștepta de unde noi. După când am tras ca boi, suntem iarăși fii ploi. Nu mai bun de duși cu vorba, să-ți mănânce alții ciorba. Și bucățele mai grase, noi rămânem tot la oase. Numai bun de strâns cu sacul, și-o să dăm cu toți pe dracu. Cu stilul nostru fiștichiu, de-a scoate din racat rachiu. Da, să dea! Să dea până rămâne lați toți proletarii însetați, ce fără cap, fără busole, au dat cu mucii în fasole. Hai, lăcăi mei de pe tavan, mai dați-o dracu de putoare, chiar dacă-i rău și nu mai arăt unde vă doare. Că țara n-are niciun ban. mai luați și voi câte o lopată și măturați gunoiul pur, ca să rămână îngropată povestea cu durutul exact. Nu mai da prin cap ca tuta, nu mai da prin cap ca tuta, ți s-a cam redus reduta, ți s-a mâncat mălaiul, nu mai fă pe samuraiul și întoarce odată foaia. Și ți s-a îngustat odaia și-o cam coborât plafonul. Sună într-una telefonul. Însă cine o să răspundă când mai ai doar o secundă și o să cam dispar cu totul. Poporul meu contemplativ a fost felit în mod festiv. Să știi chiar de la început pe până acuia am tăcut și să n-aștepți de un trai mai bun de la marmita cu minciuni. Că el oricum o duci prost și îngărăzit să fii trist. Mă apucă plânsul. Mă apucă plânsul. Deci există viață stearpă și amară, cu doar ghelei de vândut. A plecat un tren din gară, însă eu, noi, l-am cam pierdut.
0: Petru Hadârcă!
2: Vale Boghia, pentru neam și țară.
3: Așa concert și cu așa un public. Mulțumesc din suflet, neamule.

0: La concertul de vineri seară au fost și oameni ai scenei, actori care știu ce înseamnă emoția din spatele curtinei, întâlnirea cu publicul și puterea unui cântec sau a unui vers de a ajunge direct la inimă. I-am întrebat ce au simțit, ce i-a impresionat și cu ce au plecat de la acest concert. Îi ascultăm pe Sandu Leancă, Anișoara Bunescu și Alexandru Pleșca, trei voci ale scenei teatrale care ne spun fiecare în felul său cum s-a auzit și cum s-a simțit această seară de muzică, poezie și emoție.
1: Aparițiile lui Vale Bogdan de fiecare dată sunt o sărbătoare și de fiecare dată sunt un strigăt spre solidaritate, spre unire ca neam. Concertele lui nu sunt doar muzică, sunt mesaje. Sunt un îndemn și spectacolul de azi nu a fost o excepție. Intervențiile lui Petru Hadărâncă au fost absolut fenomenale, cu texte extraordinare, de conștiință națională, și asta îl face pe Vale și pe Petru Hadărâncă absolut unici și extraordinari. Și le mulțumim pentru asta.
0: Anișoara Bunescu, cum ți s-a părut această armonie între teatru, poezie, muzică și folclor și de toate?
2: Este o poveste frumoasă care îți captivează atenția și emoțiile care vin din scenă te copleșesc. Mi-a plăcut enorm de mult felul cum lumea ascultă. Când a ieșit Petru Hadărâncă în scenă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, și a început să recite, lumea pur și simplu a amuțit, atât de atent, ascultau fiecare cuvânt și combinația asta, pe bune, cântă pentru țară, pentru neam, strigătul ăsta a lui, atât de firesc și atât de sincer, te face să ai revelația asta de să vrei să te mai întorci, să vrei să vii și la următorul spectacol, să revii, să revii, să revii. Toată lumea a ascultat cu sufletul la gură și eu la fel și mă simt enorm de bucuroasă că mă aflu în această seară aici cu tine și cu toți colegii mei.
0: Ați venit mai mulți actori aici la Teatru Verde ca să vă susțineți, să susțineți acest duet fericit.
2: Așa e, un duet extraordinar care merită de venit și de văzut. Așteptăm întotdeauna și la teatru spectatorii să vină și în continuare. Luna august este pentru diaspora și așteptăm și noi la Teatrul Național Mihai Eminescu, începând cu data de 20 august până pe data de 29 se încheie această așteptare a spectatorilor la Teatrul Național Mihai Eminescu. Cele mai frumoase și mai bune spectacole. Vă pup și vă doresc o seară minunată.
0: Mulțumesc, Anișoara Bunescu. Alexandru Pleșca, ai văzut atâția ochi în această seară. Toți au fost pe mari artiști ai neamului, și Vali Bogdan, și Petru Hadărâncă, și Camerata Chișinău, și atâția instrumentiști. Cum ai privit acești ochi, această mulțime de oameni care au revenit acasă, la rădăcină, la limba română?
3: Astăzi am venit împreună cu colegii mei de la Teatrul Mihai Eminescu, la Teatrul Verde, și cei ce am văzut, acest spectacol minunat, incandescent, aș zice, foarte frumos, mi-a atras atenție. În unele locuri mi s-a ridicat părul pe mâini, mi s-a făcut pielea de găină. Deci, cei ce a făcut Vale Bogdan împreună cu majoritatea artiștilor de aici, am rămas super încântat. Și inclusiv Petru Hadărâncă, mă gândeam cum o să poată să țină un public cu niște poezii, mă gândeam că nu o să reușească, ori din contra, în momentul când a ieșit domnul Petru și a recitat acele poezii, am văzut că lumea a mărmurit și a ascultat pe alocuri, a râs unde trebuia să râdă, a și plâns unde trebuia să plângă, deci puterea artistului este destul de mare și m-am bucurat că în același timp astăzi am avut posibilitatea să văd conaționali de-ai noștri plecați și unii sunt în Italia, alții sunt în Belgia. Ne-am întâlnit la acest concert minunat și evident, cum au zis și colegii noștri, pe această cale îi invit și la Teatrul Național Mihai Eminescu.
0: S-a simțit această solidaritate a neamului, această unitate a noastră?
3: Da, cred că da, pentru că în momentul când chiar mai întorceam capul în spate și vedeam cum toți sunt atât de fericiți văzând un spectacol extraordinar, unii plângeau, alții râdeau în momentul când trebuiau să plângă, asta înseamnă că totuși neamul nostru există, trăiește, rădăcina e destul de puternică și sperăm să o ducem tot așa înainte, pentru că istoria nu trebuie să o uităm. De unde venim, cine suntem și încotro ne îndreptăm.
0: Mulțumesc! Dor Călător a fost în fond mai mult decât un concert, a fost o întoarcere acasă prin muzică, o întâlnire a celor plecați cu cei rămași, a dorului cu rădăcinele, a cântecului cu poezia și a artei cu sufletul unui neam. Doina dorului, ascultăm aici și acum la Casa și în Lume cu Vali Bogdan Band.

0: Radio ne ține aproape de casă.
1: Vocea diasporei.
2: La ora 11:33 deschidem fereastra spre lume, spre cei plecați, spre diaspora noastră și ne îndreptăm atenția spre Londra, acolo unde cultura română de pe ambele maluri ale Prutului își găsește tot mai des locul în dialogul cultural european. Corespondenta noastră Vera Catan ne vorbește despre un eveniment organizat recent de Institutul Cultural Român de la Londra, care a reunit mai multe scriitoare originare din Republica Moldova, un eveniment despre literatură, identitate, rădăcini și despre vocile feminine care duc povestea noastră mai departe, dincolo de hotare.
3: La Londra, literatura din Republica Moldova a trecut de nou granițele. La Institutul Cultural Român din capitala britanică, trei scriitoare din diaspora, Stella Brânzeanu, Vika Demic și Anda Vahnovan, au vorbit despre identitate, memorie și despre felul în care locul de unde venim continuă să ne însoțească, indiferent unde ajungem.
4: Aș veni să mai cânt încă o dată.
3: De data aceasta am stat de vorbă cu Vika Demic, care ne-a povestit despre acest eveniment.
4: Pentru țara din inima mea.
5: A fost organizat din marea dorință a unei prietene a literaturii născute la Chișinău, Gabriela Mocan, cea care ne-a adunat la acest eveniment la Institutul Cultural Român din Londra, cea care a insistat ca acest eveniment să aibă loc. Să știi că a fost un eveniment magic pentru mine, pentru că a fost exact ceea ce îmi place mie, să fie lume care vorbește orice limbă îți imaginezi, lume diferită ca și profesie, ca și simțire, ca și sorginte. A fost și public britanic care a ascultat cu atenție, pentru că noi, fiind trei invitate scriitoare din Basarabia, ne-am citit fiecare câte ceva din literatura noastră, atât în română cât și în engleză, așa că a putut și publicul britanic să ne asculte. Cel mai interesant este că au fost și edituri. Nu prea există foarte mulți scriitori din România sau din Republica Moldova care ar fi traduși și publicați în Marea Britanie și ne-am bucurat foarte mult că la acest eveniment au fost câțiva reprezentanți ai unor edituri care au venit să ne observe. Aceste evenimente culturale au menirea să construiască niște punți între țări și astfel să ne înțelegem mult mai bine, noi ascultând istoriile lor, din întrebările lor pe care ne le adresau, ei ascultând istoriile noastre, în cântecele pe care le compunem noi, în poeziile pe care le scriem noi sau în novelele pe care le publicăm noi. Că ar vrea să asculte poveștile noastre și noi suntem într-un fel cei mai buni ambasadori, cine dacă nu scriitorii care au acest talent de a împleti cuvintele în povești. Cine dacă nu noi am putea să-i facem să se îndrăgostească de țara din care venim? Eu de câte ori vorbesc cu cineva despre Moldova, vând această magie moldovenească și vrea toată lumea să vadă ce-i cu vinăriile astea care au ajuns în cartea recordurilor și ce-i cu muzica asta care ajunge pe la Eurovizioane și ce-i cu tradiția asta și cu ea și cu sarmalele și cu tot, pentru că le povestesc cu lux de amănunte ca să meargă și ei să călătorească, să ne descopere. Așa că au multe ce să găsească în literatura noastră. Cred că noi în Republica Moldova avem scriitori care sunt numai puțin talentați decât cei din afară, doar că noi suntem o țară mică și încă într-adevăr nu am învățat să facem acest PR și acest auto-PR ca să le povestim și să-i convingem că merităm și noi să fim auziți și că poveștile pe care le împletim noi pe pagini sunt la fel de interesante pentru ei. Sunt un moldovean jet be jet în ceea ce scriu și am observat aici, pentru că încerc să văd ce zic scriitorii de aici, ce zic editurile de aici despre noul meu manuscris și de multe ori primesc aceste recenzii că în mare parte e bine ce scrii, dar uite, ai niște momente care nu rezonează cu publicul de aici. Când îmi dau exemplele, eu văd că da, asta este despre strugurii din Moldova, despre feteasca, despre experiențe din copilăria sovietică. Am cântat o piesă, dar am venit cu chitara la acest eveniment, cu traducerea unui cântec de-al meu, cântecul care a câștigat la etapa națională la Eurovision la un moment dat și a plecat să reprezinte Moldova la Eurovisionul internațional și l-am arătat acestor vizitatori. Englezii au fost mult mai receptivi atunci când cântam strofa în engleză, dar erau așa, mă rog, da, ceva frumos, wow, a fost la Eurovision, ce interesant. Ai noștri erau atenți la ambele, pentru că își doreau să asculte traducerea unei piese pe care poate o și țin minte pentru că a reprezentat țara la Eurovision, dar și îi vedeam foarte mândri. Deci în ochii publicului nostru, prietenilor noștri basarabeni, eu totuși mă oglindeam altfel.
3: Vika Demici este autoarea mai multor volume și scrie în patru limbi, română, engleză, franceză și rusă. Pe lângă literatură, compune și scrie versuri pentru cântece.
5: Uneori scriu mai întâi versurile, alteori melodia pentru care împletesc haină poetică. Se întâmplă diferit. Uneori scriu versuri care ajung într-o carte de-a mea care nu sunt bune pentru muzică. Deși Pașa Parfenie a găsit într-o carte de-a mea scrisă acum 20-30 de ani cu versuri din liceu și a compus două cântece, cântecul părinților pe care îl cântă cu Botgros și Orchestra Lăutarii și piesa Lasă-mă pe care o cântă cu Nicoleta Nucă. Când scriu piesele folk, unde apare și versul și muzica dintr-o răsuflare, sunt cele mai așa interesante pentru mine ca și om de artă. Deși sunt piese pentru care am scris doar versurile și care mi-au venit la fel ceresc de la Dumnezeu, cum a fost cu versurile pe care le-am scris pentru valsul maestrului, geniului Eugen Doga. Fiind și compozitoare, am descifrat ce a scris el în note și care ar trebui să fie cuvintele din acele note. Cel mai frumos cântec al meu încă nu a fost scris. Cea mai frumoasă poezia mea încă nu a fost scrisă. Dar tare vreau să ajung să-mi ascult cel mai frumos cântec al meu și tare vreau să ajung să-mi ascult cea mai frumoasă poezia mea și să-mi citesc cea mai bună carte a mea.
3: Pentru Vika Demici, literatura și muzica nu sunt două drumuri separate, sunt două feluri de a păstra memoria și de a transmite mai departe ceea ce simte. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.
6: Mulțumim corespondentei noastre Vera Catan pentru această secvență, pentru acest dialog de suflet cu Vika Demici, stabilită la Londra. O ascultăm chiar acum pe Vika Demici cu o melodie, pe versurile ei, pe muzica ei, poveste se numește această melodie.

0: Vica Demici, o voce care mângâie cuvântul și care lasă emoția să curgă firesc. 11:44. Continuăm ediția cu alte secvențe. La Muzeul Național al Țăranului Român din București, în sala media, a fost vernisată expoziția Urme printre fire, semnată de artista vizuală și tapiser Ecaterina Mardar, originară din Republica Moldova. O expoziție care, prin lucrările sale, vorbește despre memorie, identitate și acele fire nevăzute care ne leagă de locurile din care venim. La vernisaj au fost prezenți oameni de cultură și artiști din România și Republica Moldova, între care Virgil Nițulescu, managerul Muzeului Național al Țăranului Român, graficianul Valeriu Herța, artista vizuală și pictorița Inga Edu. Despre expoziție, despre universul artistic al Ecaterinei Mardar și despre ce înseamnă să transformi firul, fibra și materia în memorie vizuală, a stat de vorbă cu artista, colega noastră de la Radio România Actualități, Mihaela Helmis.
1: V-ați intitulat Datortul Poetic, această întâlnire cu imaginația noastră și mai ales cu felul în care ea se materializează în fire țesute. Ce e printre fire? Când și cum vi s-au spus poveștile pe care le-ați prins acum aici?
2: Acest titlu l-am căutat foarte, foarte mult timp, tot nu venea denumirea potrivită pentru o expoziție, mai ales la București, și a venit așa, dintr-o răsuflare, Urme printre fire, și e destul de metaforic, are o încărcătură emoțională foarte mare. Mă regăsesc în acest titlu și, iată, trecând anii, îmi las și eu niște urme printre fire.
1: Deci nu sunt doar urmele pe care le-au lăsat alții în amintirea și în imaginația dumneavoastră, ci și ceea ce lăsați, și e cu atât mai important. Aveți mai multe tehnici în care lucrați, dar oricare ar fi dimensiunile, poveștile sunt aceleași. Ce vă hrănește imaginația?
2: Eu-ul meu lăuntric, creativitatea mea pe care o am, natura mă inspiră foarte mult, locurile noi pe care le văd, lumea din jur mă inspiră și, desigur, și momentele pe care le trăiesc zilnic, în viața de zi cu zi.
1: Și sunt casele și eseninul și sunt păsările și frunzele, dar sunt și mimozele, și păstrând proporțiile pentru fiecare aveți o altă scară de a realiza, de a pune în operă, pentru că tapiseriile au practic cele mari aceeași dimensiune, dar parcă avem o lupă măritoare, de pildă, pentru mimoze.
2: Da, sunt îndrăgostită tare mult de aceste flori, mimozele, și așa au venit ca o inspirație de primăvară să realizez anume această lucrare. Dar iată, este și satul nostru, Basarabean, pentru că de acolo vin, acolo îmi sunt rădăcinile și cred că acolo este cel mai mare izvor de inspirație.
1: Ați țesut lângă bunica, lângă mama, în copilărie?
2: A fost un moment în care mama organizase cu femeile din Mahala un fel de clacă unde țeseau toate femeile împreună covor din ăsta de al nostru cu trandafiri mari, roșii și cu frunze mari, așa. Doar am urmărit procesul de țesere, dar nu cred că am... Nu țin minte.
1: Probabil că nu era același tip de țesătură, nu?
2: Nu. Diferă destul de mult. Și mi-o amintesc pe bunica mea, când eram mică, torcea firul de lână cu fuiorul, așa, țin minte acest
1: moment. Caierul.
2: Da, caierul de lână, și cum torcea firul, forma firul.
1: Aș putea să găsesc niște modele între maestrii noastre, dar de fapt, de unde ați învățat cel mai mult?
2: Cel mai mult și cred că unicul om de artă care m-a învățat să fac tapiserie este doamna Ecaterina Ajder, profesoara mea de la universitate. Ea mi-a fost mentor și la licență și la masterat, și de la ea am învățat meseria aceasta.
1: Și dacă e vorba de un loc, de o șezătoare, de spațiile acestea unde se adunau femeile, mai există astăzi? Aveți în plan? Chiar faceți așa ceva împreună cu elevii dumneavoastră sau cu vecinătatea?
2: Da, cu elevii eu mai mult brodez, dar facem întâlniri și șezători la orele de artă decorativă. Suntem o comunitate de femei, fete, tinere care tot fac tapiserie și ne mai întâlnim uneori și ne mai povestim din experiențele fiecăruia în parte.
1: Pentru a vedea tot ce este aici frumos expus, ales și expus Bob Numărat. Am să vă invit să veniți în galeria aceasta de la Muzeul Țăranului Român, poate și pentru inspirație și pentru a vă oglindi în ochii minunați ai artistei care vede lumea și ne o transmite.
2: Vă mulțumesc mult și vă aștept cu mare, mare drag.
1: Mulțumim, succes!
2: Da, expoziția este deschisă până pe 23 august, așa că reușiți să vedeți lucrările de artă.
1: Mulțumesc!
2: Mulțumesc mult!
1: Succes!
0: O poveste, o adevărată poveste despre artă, rădăcini și urmele pe care le lăsăm în lume. Mulțumim, Mihaela Helmis, de la Radio România Actualități, pentru acest interviu cu artista Ecaterina Mardare, autoarea expoziției Urme printre fire, care a fost vernisată în săptămâna care a trecut la Muzeul Țăranului Român de la București. Exact.

0: Dacă în Moldova se întoarce diaspora, în Spania fiecare merge în propria regiune și provincie, iar primăriile spaniole organizează târguri și petreceri în stil tradițional din diferite regiuni ale Spaniei pentru a da posibilitatea celor care nu își pot permite să călătorească să cunoască mai bine zonele țării în care locuiesc. Ascultăm chiar acum o secvență realizată de corespondenta Radio Moldova în Spania, Ana Ropot.
1: Vara, străzile multor localități din Spania se transformă în adevărate scene în aer liber. Primăriile organizează festivaluri, concerte și sărbători tematice, ca și în Republica Moldova, pentru ca oamenii să petreacă timpul împreună și să descopere tradițiile altor regiuni ale țării. Astfel, fără să pleci din localitatea ta, poți călători măcar pentru câteva ore prin întreaga Spanie. Acum câteva săptămâni, tot Madridul dansa flamenco în stil andalusian, iar acum, cimpoiul, cedrul și costumele populare din nordul Spaniei au adus un pic de prospețime asturiană. Dar cum li s-a părut vizitatorilor această petrecere?
2: La ciudad toda, o sea, son muy bonito todo, todo el norte es muy bonito.
1: Toată regiunea este foarte frumoasă. De fapt, întregul nord al Spaniei este superb, iar Asturias are propriile tradiții, dansuri și toate lucrurile specifice locului. Prin ce se deosebesc aceste dansuri față de alte dansuri spaniole? Sunt foarte diferite. Ați văzut deja flamenco, este un adevărat spectacol. Aici avem cimpoiul, toba și portul popular, care este cu totul diferit. Fiecare regiune are tradițiile sale, bineînțeles. Dar gastronomia?
2: El marisco.
1: Fructele de mare sunt extraordinare acolo. Sunt bune, de fapt, peste tot, dar în Asturias parcă sunt cu totul speciale. Au și brânzeturi foarte bune și o mulțime de alte bunătăți. Se mănâncă excelent, pentru că este una dintre regiunile Spaniei cu cea mai apreciată gastronomie. Vă place cedrul? Da, îmi place, dar mai mult îmi place să-l beau acolo, în Asturias. Parcă e mai bun cumva. Și cum se bea în mod tradițional cedrul? Trebuie să știi să-l torni de la înălțime. Este o tehnică complicată care se numește escanciar. Ridici sticla foarte sus și trebuie să ai o mână sigură, astfel încât cedrul să ajungă drept în pahar. Dacă nu ești prea bun, ajunge și pe jos. Trebuie să știi cum să-l torni. Pentru străinii care nu au vizitat încă niciodată Spania, ce le-ați povestit despre Asturias? Este un tărâm minunat, cel mai frumos de lume, iar eu mă întorc acolo de câte ori pot. Cum vi se pare muzica la cimpoi? Este superbă. Este și un cântăreț faimos pe nume Victor Manuel, care este asturian și cântă la cimpoi. Și cum vi se pare această sărbătoare? Minunată! Cedrul e bun, muzica e veselă, îmi place atmosfera.
3: Cum
1: ați descrie portul popular celor care nu-l pot vedea? Este foarte frumos, dar puțin cam călduros, pentru că este făcut din lână. Unde se mănâncă prost în Spania? Nicăieri. Aș putea spune asta despre întreaga Spanie. În Asturia, însă, avem fructe de mare și faves, fasolea specifică regiunii. Este o bucătărie foarte bogată, elaborată și foarte delicioasă. Indiferent dacă ești în Malaga, Asturia, Naslascea sau Giurgiulești, important este să știm a păstra și a aprecia cultura locului de unde venim, dar și a putea rămâne curioși față de alte culturi și tradiții, pentru că doar astfel ne vom lărgi orizonturile și vom privi lumea cu mai multă înțelegere. Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.
0: 11:58 a fost ultima secvență din prima parte a emisiunii Acasă și în Lume, la ora exactă. Vom asculta un buletin de știri, revenim în scurt timp aici, la Acasă și în Lume, pentru a continua ediția de duminică a emisiunii noastre.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Tranzitul rutier și feroviar prin Republica Moldova al cerealelor către porturile ucrainene de pe Dunăre a fost printre principalele subiecte abordate de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, cu omologul său ucrainean Mikola Kalashnik și cu Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odessa. Potrivit ministrului, războiul în care poporul ucrainean continuă să-și apere libertatea și demnitatea este atât de aproape de Republica Moldova, iar solidaritatea și legăturile dintre țara noastră și Ucraina sunt importante. Oficialii au mers ieri în teren la punctele de trecere și pe sectorul Odessa-Ren, pe lângă Palanca, pentru a identifica soluții concrete. Prioritatea este mai multă capacitate la frontieră, timp mai mic de așteptare și transport mai eficient, a menționat într-o postare pe Facebook Vladimir Bolea. El a mai subliniat că este nevoie de fluxuri mai rapide, adaptate capacității infrastructurii naționale. Într-o regiune în care infrastructura continuă să fie atacată, fiecare drum, fiecare cale ferată și fiecare punct de frontieră care funcționează contează, a adăugat ministrul. Ucraina încearcă să-și redirecționeze exporturile de cereale prin rute alternative după intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră. Compania feroviară Ukrzaliznitsia a solicitat întreprinderii cale ferată din Moldova o reducere de 50% a tarifelor pentru transportul mărfurilor prin Republica Moldova, potrivit presei ucrainene. Traficul rutier va fi sistat integral pe șoseaua Muncești pentru tronsonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băcioii Noi. Restricțiile vor fi aplicate în noaptea de duminică spre luni între orele 21 și 7. Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești și pregătirea drumului în vederea asfaltării. În total, sunt reabilitați aproximativ 23.000 de metri pătrați de carosabil. Totodată, până pe 1 septembrie, pe același tronson, traficul va fi suspendat parțial pe benzi pentru desfășurarea lucrărilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Ambasadoarea Ucrainei la Sofia a fost convocată luni la o întâlnire de ministrul bulgar de externe după ce o dronă militară s-a prăbușit și a explodat sâmbătă dimineața în apropiere de frontiera cu România. Analiza rămășițelor aparatului de zbor indică faptul că acesta ar fi o dronă momeală folosită de armata ucrainană. Drona încărcată cu explozibil care s-a prăbușit în această dimineață în apropiere de fostul punct de trecere la frontiere dintre România și Bulgaria ar fi o dronă momeală ucrainană. Aceste aeronave fără pilot sunt utilizate pe scară largă de forțele armatele Ucraine pentru a epuiza apărarea antiaeriană a inamicului și pot transporta până la 5 kg de explozibil, transmite Ministerul Apărării de la Sofia. Explozia nu a provocat victime sau pagube materiale. Spania a introdus controle la frontiera cu Italia pentru o perioadă de o lună pe fondul tensiunilor privind migrația, relatează BBC. Măsura a fost luată după ce Italia a instituit controle similare în urma sosirii aproximativ 78.000 de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta. Roma susține că restricțiile sunt necesare pentru a preveni deplasarea migranților spre Italia, însă Madridul respinge argumentul. Spania a cerut Italiei să renunțe la controle, însă Roma a refuzat și a anunțat că le va menține cel puțin până pe 15 august, invocând riscul de securitate și posibilitatea unui nou val de migrație. Madridul afirmă că monitorizează situația. Un incendiu de vegetație scăpat de sub control se extinde rapid în Columbia Britanică, în vestul Canadei, obligând peste 20.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Flăcările au cuprins aproximativ 95 de kilometri pătrați, iar autoritățile se confruntă cu unul dintre cele mai rapide incendii înregistrate în regiune, anunță BBC. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioan!
2: bani. Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
5: Bun găsit, dragi ascultători, în partea a doua a emisiunii Acasă și în lume. Revenim la microfon aici, la Radio Moldova, și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă incursiune prin actualitatea de acasă și de peste hotare. Așadar, Acasă și în lume continuă. Sunt Alina Chiriachivașcu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim pentru că ne sunteți alături.

Dragi ascultători, și în această oră ne vom uita ca de fiecare dată spre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, spre oameni și locuri, evenimente și idei, lucruri care ne privesc direct sau care, chiar dacă se întâmplă departe, ajung să ne influențeze viața. În această oră vom ajunge la sucul Lucentele Nești, acolo unde o școală veche a devenit pentru o zi o școală a comunității, a naturii și a memoriei. Vom vorbi despre esența și importanța sărbătorii comunitare Școală Veche Timpuri Noi, ediția 3-a, împreună cu Lilia Curchi, jurnalistă de mediu și expertă în comunicare ecologică, directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, organizatoarea acestei sărbătorii comunitare de la Sucul Lucen Telenești. Tot în această oră o așteptăm pe Eugenia Butnaru de la Telenești, a fost și ea la această sărbătoare, a revenit din Irlanda cu o colecție mare de ei. Așteptăm să le aduc aici în studio, să le vedem și noi, să le vedeți și dumneavoastră, să vorbim despre revenirea ei acasă. Avem și alte secvențe de actualitate. Audiție plăcută vă dorim!

Sâmbăta trecută, pe 1 august, la Suhulucen, Telenești, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a sărbătorii comunitare Școală Veche Timpuri Noi, un eveniment care a adunat oameni din satele din împrejurime, jurnaliști de mediu, meșteri populari,

0: gospodari, primari, copii și reprezentanți ai comunității într-un spațiu în care tradiția, natura și preocuparea pentru viitor s-au întâlnit într-un mod firesc și profund. Despre ideea acestei sărbători, despre renașterea unui loc și despre visul de a readuce la viață râul Molivateț, dar și despre cât de important este să apropiem oamenii de natură și să-i implicăm în protejarea ei, am stat de vorbă acolo în centrul satului Suhluceni cu Lilia Curchi, jurnalistă de mediu, expertă în comunicare ecologică și directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. Această sărbătoare comunitară a ajuns la cea de-a treia ediție. Cum ați conceput, de fapt, acest eveniment?
1: Această sărbătoare vine de la dorința oamenilor de a renaște natura locului care l-au iubit tot timpul. Și ideea festivalului Școală Veche Timpuri Noi a fost de a uni oamenii care ardeau de dorința de a salva iazul din localitatea lor. Suntem aici la Suhluceni și Coropceni și partea sărbătorii este și germănești. Împreună sunt două sate, două primării și trei sate care și-au dorit să contribuie la renașterea acestui loc. Ce am avut aici? Am avut un iaz de 60 de hectare între aceste două sate, între Suhluceni și Coropceni. Toți cei care intră pe poarta evenimentului comunitar trec peste drumul de pe care se putea admira acest iaz, pentru că iazul nu mai este.
0: De ce?
1: A secat, așa cum au secat foarte multe ape din Republica Moldova. Și acum 4 ani, când am revenit la Baștină cu ideea unui proiect de implicare comunitară în care să vorbim cu oamenii, să-i facem să fie mai activi, mai interesați de protecția mediului, ceea ce facem noi la Chișinău, am decis să aducem și aici în sat și împreună cu echipa mea am realizat atunci un prim proiect de implicare civică și comunitară. Am format grupuri de lucru, am început să gândim împreună, facem, prioritizăm problemele care sunt, să vedem cum putem implica oamenii, am putut să creăm primele grupuri de inițiativă, chiar comunicarea online, pentru că a trebuit foarte mult să lucrăm și pe asta, să-i facem vizibil, să-i ajutăm să se afirme, să apară în lume.
0: Vorbiți despre protejarea naturii, absolut, nu doar în conferințe, cumva gestionate de ministere, ci chiar aici, la firul ierbei, cu oamenii din sate.
1: Da. Și am pornit așa 4 ani în urmă cu gândul să mobilizăm oamenii. Și atunci, ce trăiam eu, de această durere văzând că iazul seacă, pentru că bunei mei au trăit pe malul iazului, eu am copilărit acolo, inclusiv părinții mei tot sunt legați de acest iaz, tatăl meu a prins toată viața pește în acel iaz, care astăzi nu mai este. Și acum ce avem este o zonă care este acoperită cu stuf și are anumite pâlcuri de apă și anumite izvoare sunt și aici noi lucrăm acum.
0: În ce sens lucrați?
1: În ce sens? În sensul în care am făcut un studiu să vedem cum poate fi readus la viață acest iaz.
0: Poate fi readus?
1: Poate fi pe anumite zone, poate fi readus și pe anumite porțiuni și e vorba de soluții bazate pe natură. Noi, în cadrul organizației noastre, nu avem acest scop de a săpa acolo o groapă adâncă și de a zice, uite, aici am săpat groapa și o să fie iaz, așa cum poate ați văzut unele proiecte de reabilitare a iazurilor și tot așa mai departe, a râurilor, presupune excavare, extragerea de nămol, de mâl, undeva depozitare și așa mai departe. Noi am hotărât să mergem pe o altă abordare și am adus specialiști care să ne arate cum poate fi readusă la viață zona prin intervenții aproape de natură.
0: Ce înseamnă pentru tine să aduni aceste sate împreună cu jurnaliștii de mediu, în care să se discute și despre natură, dar și despre cultură, pentru că este un eveniment dedicat și naturii și culturii deopotrivă?
1: Atunci când am pornit la ideea renașterii acestui spațiu, ne-am zis cum să atragem oamenii ca să le fie drag să vină la eveniment și să audă și mesajul nostru. De aceea, la primele două ediții a fost un mesaj focusat pe renașterea zonei și noi am aflat și am început a promova zona râului Molovateț. Să știți că aici, unde trece acest iaz, este un râu care la 1900 apărea pe hartă. Molovateț, așa se numește râul. Și primele două ediții au fost dedicate renașterii acestei zone și al iazului. Și a treia ediție este tot dedicată renașterii naturii, dar prin omagiu adus și culturii. Un patrimoniu natural natural deosebit este în această zonă, dar avem și un patrimoniu cultural deosebit. Și noi am descoperit asta abia când a fost prima ediție, pentru că noi nu bănuiam câtă zestre, câtă bogăție este în casele acestor oameni de aici. Și când ei au făcut casele mari, au amenajat expozițiile, au făcut copturi și bucate care au impresionat toată lumea care a venit aici, au scos din zestrea lor cele mai valoroase lucruri și le-au adus aici, noi am rămas pur și simplu uimiți, frapați de câtă bogăție ascund aceste sate, acești oameni, aceste case, și i-am încurajat să nu lase uitării aceste lucruri, să nu le dea uitării. Am ținut foarte mult să promovăm evenimentul și să aducem jurnaliștii aici, să legăm natura pe care noi o promovăm cu patrimoniul cultural, și în acest an avem și mai mult accent pe natură și cultură și ne bucurăm de cei care sunt în continuare cu noi, dar și totodată cei care au venit pentru prima dată, pentru că avem două comunități care s-au alăturat pentru prima dată la acest eveniment. Toată atmosfera rurală este concentrată în această zonă. Probabil că unii se întreabă de ce școală veche timpuri noi. Și aici a fost o dezbatere. Chiar la prima ediție, trebuie să spun că am început cu Cătălina Molodoi acest eveniment și ea a fost cea care discuta cu oamenii și cumva în discuțiile cu ei am zis că ei au un patrimoniu deosebit și că ar trebui să-l punem în valoare. Și căutând locul evenimentului, aveam mai multe opțiuni. Cel mai umbrit, pentru că era vară ca și acum, prima ediție a fost vara, ne-am dat seama, trebuie un loc umbros. O idee era pe stadionul satului, dar acolo nu sunt deloc copaci. Este un teren enorm, dar este dezgolit. Și am venit pe teritoriul fostei școli, școala unde eu am învățat și care era un teritoriu abandonat, închis și nu era nimic. Pur și simplu un gard vechi închis și o poartă veche ruginită închisă cu niște clădiri rămase din fosta școală, două, una mai în stare mai bună, care și acum o vedem, deja amenajată, pentru că după prima ediție ei au vopsit parte din școala veche, au schimbat acoperișul, au amenajat-o, au reabilitat lucrurile.
2: Și e școala acum?
1: Nu, nu e școală, școala nouă este în apropiere, dar școala veche, timpuri noi, că de aici vine ideea, este acest teritoriu al școlii vechi. Școala veche sunt totodată toate tradițiile care sunt aici prezentate. Școala veche, timpurile noi suntem noi, cei care astăzi avem aceste timpuri noi, dar care vrem să punem accentul pe tradiție, pe renaștere, reinventare, pe reînviere. Și de aceea, iată, suntem la Școala veche, timpuri noi, cu comunități anul acesta, suhuluceni, coropceni, germănești și alături de ei, încă două comunități, este vorba despre Ciocălteni și Clișova, localități cu care ei au decis să facă amalgamarea.
2: V-ați gândit acest eveniment, această sărbătoare comunitară, să o extindeți și în alte sate pe tot teritoriul Moldovei?
1: Cred că sunt suficiente sărbători în toate localitățile noastre. Noi ne vom bucura foarte mult să putem ține aici suflul viu al sărbătorii cu atâtea sate, pentru că acum aveam 5, sperăm să mai extindem, pentru că sunt deja doritori, pentru că avem deja expoziții ale meșterilor populari veniți și de la Telenești și au mai fost doritori. Spațiul ne va permite pentru edițiile viitoare să gândim și o extindere.
2: Dar mă gândeam din perspectiva problemelor cu care se confruntă mediul astăzi. Sunt probleme care ne afectează pe noi toți, pe toți oamenii din Republică, pe toată lumea, tot universul.
1: De aceea noi aici avem și accent pe protecția mediului. Vom avea discuții cu oamenii, îi vom invita să scrie și să ne spună cum pot proteja resursele de apă, pentru că acest eveniment în acest an este organizat cu sprijinul a două proiecte, dar cel mai mult vreau să spun că este sprijinul oamenilor. Fără sprijinul oamenilor de aici nu ar fi fost posibil. Totuși avem și un mic sprijin financiar din partea unui proiect finanțat de Suedia și unui alt proiect finanțat de Danemarca și putem să sprijinim financiar o parte dintre activități, inclusiv laboratorul de testare a calității apei.
2: Ați venit și astăzi cu un laborator de testare a apei?
1: Avem experți care vor testa probele de apă aduse de localnici, așa am făcut și la edițiile anterioare și am putut comunica localnicilor calitatea apei din fântânile, izvoarele, zonele pe care le au și de unde ei consumă ei apă. apă, ca să știe calitatea apei pe care o consumă, inclusiv din robinete. Avem echipa laboratorul mobil aici care va testa probele aduse de localnici. De asemenea, vom avea un atelier dedicat împăduririi. Vor fi colegii noștri de la asociația care se ocupă cu pepiniere, înființarea pepinierilor. Dorin Griscan va fi cel care va vorbi localnicilor cum să înființeze o pepinieră. Dorin Griscan este un activist de mediu, conduce o organizație care se ocupă de împădurire. Ei au reușit să împădurească, să crească stejari și au o poveste extraordinară și vă invit să o descoperiți, pentru că povestea lor este că acești puieți sau începutul creșterii puieților de către familia Griscan vine de la dorința de a educa tânăra generație, pentru că Sierra se află pe teritoriul grădiniței și toți copiii de la grădiniță sunt implicați în creșterea acestor puieți. Cresc copăcei și cresc copiii la familia Griscan. Chiar vă îndemn să-i descoperiți. De asemenea, vom avea aici quiz-ul Drumul unui tarif, vom vorbi despre managementul deșeurilor. De asemenea, avem un free shop, un magazin gratuit. Am invitat pe toți cei care doresc să aducă haine care nu le mai poartă, dar sunt într-o stare bună și care pot fi aici luate, cumpărate pe gratis, hai să zicem așa, cumpărate pe gratis de către orice doritor de aici, de la eveniment.
2: Lilia, din perspectiva unui jurnalist de mediu, cum crezi, care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi mediul? Au conștientizat și conștientizează oamenii aceste probleme? Oamenii din sate conștientizează problemele de mediu cu care se confruntă omenirea?
1: Cu toți observăm acum problemele de mediu care practic ne presează. În primul rând, cu toții observăm faptul că devine tot mai puțină apă. Deci avem o cantitate limitată de apă și cu toții observă. Exact și acest eveniment s-a născut din dorința de a transmite un mesaj, un semnal de alarmă, un SOS. Vă rugăm, ajutați-ne să salvăm această zonă naturală pe care noi am avut-o și am pierdut-o. Și cred că oamenii de la sate conștientizează de fapt că trebuie să se implice. Multe probleme care anterior nu au fost observate sau la care ei nu au atras atenția astăzi sunt. Alt subiect care este în atenția oamenilor, inclusiv de la sate, este gestionarea deșeurilor. Și ei cu toții văd cât de complicat este. Faptul că crește gunoiște de la marginea satului și că trebuie o soluție, că se aprinde tot mai des și tot suferă. Respectiv, cred că apa, calitatea și cantitatea apei, deșeurile, cred că oamenii de la sat sunt tot mai preocupați de roadele mici pe care le obțin și de aici o problemă este să ne gândim la calitatea solului, la ce aplicăm pe sol, cum creștem roadele noastre. Cred că aici atenția oamenilor de la sat, de asemenea, și grija lor o putem observa. Dacă vorbim de problemele globale, desigur că putem să le spunem oamenilor despre schimbările climatice, despre faptul că se topesc ghețare și așa mai departe, dar totuși ei așteaptă să vadă soluții la problemele cu care se confruntă și în primul rând, atunci când nu mai ai o căldare cu apă de la fântână, te gândești că lucrurile merg într-o direcție nepotrivită și că noi trebuie să ne implicăm ceva să facem. De aceea și noi am reușit să mobilizăm oamenii, pentru că la acest eveniment se adună aceste sate și oamenii se adună voluntari și contribuie, amenajează totul și ei transmit un mesaj că noi suntem gata să ne implicăm, noi avem nevoie de un sprijin, noi ne dorim să fim partea unei schimbări. Natura nu este de fiecare dată prielnică așteptărilor noastre, dar atunci când avem ploițele pe care le așteptăm, ar fi foarte bine să știm unde adunăm apa de la ploițe. De aceea noi, în cadrul unui alt proiect, am adus aici în localitate și am donat 16 colectoare pentru apă de ploaie și le puteți vedea la școală, la grădiniță și la gospodăriile oamenilor. A fost ca o testare și elemente de monitorizare să vedem câtă apă se adună de la ploaie și ce fac oamenii cu această apă. Și ne-am bucurat foarte mult când am fost în gospodării și am văzut că sunt utilizate aceste containere pentru colectarea apei de ploaie și oamenii utilizează apa de ploaie pentru necesitățile lor casnice, pentru sere, pentru grădină, pentru că apa este o resursă foarte valoroasă. De aceea și oamenii au fost bucuroși să poată beneficia inclusiv de aceste aspecte. Aici, în comunitate, noi venim cu mai multe idei, de la plantare, la salubrizare, la curățarea izolării, izvoarelor, la colectarea apei de ploaie și ne bucurăm când vedem deschiderea oamenilor locului și că frumusețea sufletului lor n-au lăsat-o să stea undeva ascunsă, dar o scot și o arată lumii.
2: Îți mulțumesc mult, Lilia, pentru aceste detalii care, iată, vin chiar de aici, din miezul acestui eveniment. Felicitări pentru tot ceea ce faci aici la Suhuluceni. Să aibă continuitate această sărbătoare comunitară.
1: Mulțumesc foarte mult și m-aș bucura ca toți radioascultătorii pentru următoarele ediții să fie aici alături cu noi. Vă așteptăm.
2: Mulțumesc. Despre ideea acestei sărbători, Școală Veche, Timpuri Noi, despre renașterea unui loc, dar și despre cât de important este să apropiem oamenii de natură și să îi implicăm în protejarea ei, am stat de vorbă la Suhuluceni, Telenești, cu Lilia Curchi, jurnalistă de mediu, expertă în comunicare ecologică și directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Dragi ascultători, vă spuneam în debutul acestei emisiuni și ore că la sărbătoarea Școală Veche Timpuri Noi de la Suhuluceni Telenești am întâlnit-o și pe Eugenia Butnaru, originară din Corupceni Telenești, una dintre organizatoarele acestei frumoase întâlniri comunitare. A revenit acasă din Irlanda, dar nu cu mâinile goale, a adus cu ea o parte din sufletul nostru, o colecție de cămăși tradiționale cu altiță, cu sute cu migală și dragoste, le-a adus acolo la Suhuluceni, pe vatra satului unde a avut loc această sărbătoare comunitară. Pentru Eugenia, întoarcerea acasă pare să fie mai mult decât o revenire într-un loc geografic, este o întoarcere la rădăcini, la sat, la oameni, la tradiții și la lucrurile care ne definesc oriunde ne-ar purta viața. Eugenia, te salut cu drag aici la Casă și în Lume, la Radio Moldova.
2: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc. Încântată de primire!
1: Îți mulțumesc pentru că ai găsit timp să ajungi și la noi, la Radio Moldova, și să te întreb aici, de la acest microfon, ce a însemnat pentru tine să revii acasă și să regăsești aici, la Suhuluceni, în mijlocul unei comunități, atâta și atâta lume cu care ai copilărit, ai umblat la școală, iar de data asta, uite, v-ați întâlnit la o altfel de masă.
2: Da, să știți că întoarcerea mea acasă nu e doar o întoarcere acasă. Cum ați spus mai devreme, eu aici îmi iau toată energia pentru tot anul, mă conectez cu rădăcinile mele, mă conectez cu ADN-ul nostru, mai ales că în satul Suhuluceni mă leagă foarte multe lucruri. Mama mea este de acolo, a copilărit chiar în centru, acolo unde s-a făcut și festivalul, a lucrat bunica mea mult timp acolo. Adică am niște legături mult mai strânse cu trecutul, cu școala aia veche.
1: Corupceni și Suhuluceni, da. Sunt sate vecine. Când
2: sunt sate vecine, da.
1: Când am ajuns la Suhuluceni, am trecut mai întâi prin Corupceni, da. Și după asta am ajuns pe acel
2: Mama
1: loc.
2: Mea s-a căsătorit cu tatăl meu și s-a mutat la Corupceni, dar ea este de la Suhuluceni. Apoi eu, după ce am finisat Universitatea Ion Creangă, am activat ca profesoară de limbă română în satul Suhuluceni. Și acest festival a fost pentru mine o, să zic așa, o oră cu elevi pe care eu, despre care, nu știu, am vorbit cu ei la lecții despre Eminescu și Creangă, da, și ceea ce ține de literatură și artă, pentru că și pe timpul dat eram foarte pasionată de tot ce ține de creativitatea. Plus la asta, după cum vă spuneam, am rădăcină în satul Suhuluceni, acolo am întâlnit părinți cu care eu, o tânără studentă, le vorbeam cu atâta maturitate și am crescut cu ei și am primit feedback-ul de care aveam nevoie ca să merg în lume și să fiu deschisă și să pot să duc gândul cap-coadă, pentru că ei m-au promovat într-un fel prin felul lor cu minte de a mă asculta.
1: Cum ai ajuns în Irlanda? Și de cât timp ești stabilită acolo?
2: Însă deja de 8 ani am ajuns dintr-o suferință. Pentru mine nu a fost Irlanda o sursă de venit, pentru mine a fost Irlanda mai mult o sursă de a mă trata, pentru că am suferit un divorț mai complicat și unica șansă de a se liniști apele și de a n-a suferi copilul care l-am avut din această căsnicie a fost să plec în prima țară care am întâlnit-o.
1: Și într-adevăr a fost plecarea ta o soluție?
2: Da, a fost o soluție și nu numai a fost o soluție, a fost și o dragoste la prima vedere cu Irlanda, pentru că Irlanda e o țară ploioasă, eu sunt nostalgică de felul meu, îmi place să scriu și versuri, dar mai mult m-am regăsit acolo cu timpul care practic îmi plângea sufletul, cum s-ar zice, ne-am conectat foarte bine cu natura și chiar simt Irlanda o a doua casă, mă simt foarte bine acolo, am și acolo o comunitate frumoasă de oameni și din acest an mi-am propus să duc cu credință tradițiile noastre încolo, ca să formez comunitățile noastre cât mai valoroase și ca să poate reușesc să schimb gândiri și reușesc să întorc oamenii acasă. Mi-aș dori mult.
1: Și ce faci altceva în afară de faptul că știu că ai și o colecție de ii coși acolo?
2: Da.
1: În acești ani ai adunat o colecție mare de ii pe care o iei cu tine și la sărbătorile de acolo? ai revenit cu această colecție și acasă la Suhuluceni?
2: Colecția mea a crescut într-o perioadă, în perioada asta, aceasta de 8 ani, pentru că eu când am mers acolo mă gândeam că o să fiu departe de casă și nu o să-mi văd părinții suferind din cauza mea, pentru că le simțeam suferința și mi-era foarte greu mai mult pentru ei. Și am început să cos pentru că simțeam o terapie, mă simțeam foarte bine acolo, mă simțeam, înțelegeam că toată furtuna care o aveam eu în suflet și toată agonia aceasta, de toate durerile care s-au adunat în decursul foarte scurt a vieții mele, în timpul cusutului era ca o rugăciune. Eu ieșeam foarte calmă și mă simțeam așa, nu știu, era exact ca la o spovedanie, să zic, și așa am început să crească colecția mea. Eu nu am ieșit în public cu ea mult timp, pentru că eu nu simțeam că e ceva wow, simțeam că e o terapie pentru mine, mă simt bine, fac asta pentru că eu mie îmi place. Apoi, la indicația și la rugămintea multor prieteni, am îndrăznit să-mi ies, să-mi scot fetele la plimbare, eu așa le numesc, îmi sunt ca niște surori și frații, cămășile mele.
1: În afară de această terapie, ai fost și la un psiholog acolo în Irlanda?
2: Da, am reușit foarte puțin, pentru că când am mers la început nici nu era vorba să găsești un psiholog care să vorbească cu tine limba română. Mai târziu am cunoscut-o pe o doamnă care venea ocazional în Irlanda și am reușit să fac câteva terapii în care am început să-mi egalez rolul meu ca om, am început să cresc, am început să nu mai duc în bagajul meu vinovății, pentru că mă simțeam foarte vinovată din toate punctele de vedere. Nu că am...
1: De ce?
2: Din considerentul că chiar și astăzi vorbeam cu o prietenă de-a mea și îi spuneam, mă simțeam vinovată că nu am putut să schimb minți, că nu am putut să păstrez o căsnicie prin a schimba pe cineva. Nu-mi dădeam seama că acest om are o altă menire pe acest pământ și noi ne-am intersectat până într-un punct, dar din punctul dat nu mai puteam să continuăm împreună, pentru că aveam două drumuri absolut diferite și eu încercam să schimb oameni, să fac să creadă și să înțeleagă și să trăiască modul meu de viață. Nu, nici nu încercam să îndrăznesc să cred că, uite, poate eu, într-adevăr, îi provoc lui o durere, că vreau să fie exact cum sunt eu. Sau el, la rândul lui, încerca să mă tragă după el. Și atunci mă simțeam foarte vinovată în privința la asta, că au suferit părinții, suferea copilul meu, rudele și tot așa mai departe. Și din partea lui, nu numai din partea mea. Și atunci m-am trezit cu această colecție frumoasă. Pe lângă colecția asta, eu am cusut, la început am început să cochetez cu biserul, am și o colecție impresionantă de tablouri. Sper în anul acesta să fac pentru prima dată prima expoziție acolo în Irlanda, pentru că e ceva nou pentru irlandezi, ei n-au mai văzut așa ceva și sper să aibă succes. Plus la asta, cred că adun în colecția mea peste 80 de icoane cusute. Numai în vara aceasta am cusut 3 icoane. Adică am... O
1: la Suhuluceni ai fost doar cu ei.
2: Da, au fost și două icoane. Noi.
1: Și icoane, da?
2: Da, două doar au fost la...
1: Nu le-am
2: Abia le scosesem din salonul din Ramare și chiar astăzi cu mine mașină mai am încă una.
1: Eugenia, cu ce probleme se confruntă femeile din Irlanda? Au aceleași suferințe ca și ale noastre?
2: Poate un pic și mai mult.
1: De
2: poate
1: ce?
2: Un pic și mai mult, pentru că este distanța, pentru că poate acum nu e atâta distanța de mare, pentru că ne permite online-ul să
1: vorbeam
2: fim
1: de femeile lor de acolo.
2: Nu, acolo e o altă mentalitate. Acolo oamenii, mare parte pe care i-am cunoscut eu și au trecut printr-un proces de divorț, o fac foarte pe calea amiabilă ca să nu sufere copiii. Și m-a impresionat foarte mult modul ăsta lor de gândire, că se respectă unii pe alții în deciziile care le iau în viață și chiar după divorț continuă să se vadă, să se ajute, să se respecte unul pe altul, de dragul copiilor, de dragul relației care au avut-o până în punctul dat. Noi mai avem de crescut la capitolul ăsta mult.
1: Deci nu îndrăznesc să pun prea multe întrebări, pentru că e o suferință și atâta cât poți tu să spui și să dai din casă despre o suferință care te-a marcat și, iată, din cauza ei ai ajuns pe alte pământuri. Ce ți-a oferit Irlanda, în afară de liniște, dacă ți-a oferit-o?
2: Mi-a oferit oameni frumoși. Am învățat o lecție care se numește zâmbet. acolo toată lumea zâmbește. Și eu când am mers acolo, mergeam prin parcul și nu înțelegeam ce motiv au oamenii ăștia să zâmbească la persoana mea, care nici măcar nu mă cunosc, care nici măcar nu le vorbesc limba foarte bine. Eram primită foarte călduros în casele lor, măcar că, să zicem așa, nu aveam multe teme de discutat cu ei, dar ei erau foarte călduroși, erau foarte primitori la înțelegerea oricărui venit acolo. Puteau să deschidă Google Translate și să-ți fie de ajutor până în ultimele picături, aș spune așa.
1: Cum sunt protejate femei de acolo? Ce se întâmplă cu abuzatorii, cei care lovesc, cei care provoacă aceste scandaluri în familie?
2: Sunt zone mai dificile, dar ceea ce știu eu și ceea ce am auzit, că am deja mi-am făcut o comunitate de prieteni naționali de acolo, se străduie să n-ajungă la abuzuri, pentru că sunt reguli foarte stricte și femeile sunt foarte bine protejate și bărbații, știind de treaba asta, ajung să nu ajungă până la abuzuri, să nu ajungă până la curte de apel și așa mai departe. Ei sunt foarte toleranți la ceea ce ține copiii, trebuie să fie bine, copiii trebuie să aibă un acoperiș deasupra capului și mama, într-un fel, trebuie să fie sănătoasă, pentru că o mamă sănătoasă, evident, o să crească și niște copii foarte sănătoși. Ei sunt foarte bine educați la acest capitol.
1: Vom reveni și la Irlanda, dar acum hai să revenim la Suhluceni, pentru că evenimentul este proaspăt. Am văzut cu ochii noștri o sărbătoare a oamenilor de la Suhluceni, ajută-mă că...
2: Coropceni și germânești.
1: Coropceni, germânești.
2: Au fost și Clișova anul acesta, e la treia ediție.
1: Da. Și, am participat și la o clacă.
2: Da.
1: Unii dintre... gospodari și gospodine au călcat lutul, ai inițiat și tu acolo un atelier,
2: da.
1: Îndemnai lumea să calce lutul. Să știi că am înregistrat un fragment de acolo, de la acea sărbătoare comunitară acolo, unde tu inviți și pe cei mari și pe cei mici să calce lutul.
2: Să știți că eu am crescut la Coropceni și am fost educată ceea ce ține de evenimente de o doamnă extraordinară, doamna Lilia Curc, care este secretară la primăria Coropceni. Ea a fost și organizatoare.
1: O altă Lilia Curc,
2: da,
1: sau Lilia Curc pe care am auzit-o acum?
2: O altă. Este doamna mai netate, dar ea lucrează secretar are și pedagogia terminată. Soțul ei a lucrat, domnul Ion Curc, a fost profesorul meu de istorie și director de școală. Doi oameni extraordinari, de la care am învățat atât de multe. În primul rând, din punct de vedere istoric, apoi doamna Lilia, care a organizat... toți, nu cred că este un copil în satele astea trei care n-a trecut prin școala ei de organizare. Este o doamnă extraordinară și cred că și suntem compatibili cu ceea ce ține de organizări de genul acesta, pentru că eu m-am gândit la o clacă, dar n-am îndrăznit, că m-am gândit că e prea scurt timpul. Și a doua zi dumnea ei m-a sunat, m-a chemat la primărie și îmi zice: Eugenia, știți ce idee am eu? Și eu, nu știu, intuitiv am zis, cred că vreți o clacă cu lut. Și ea zice: exact asta vreau, uite cum gândim noi de la distanță una cu alta.
1: Hai să le spunem ascultătorilor că acolo în centrul satului au fost aduse mai multe care cu lut,
2: da.
1: A fost călcat acel lut cu paie, gospodinele au lipit unul din pereții acelei școli vechi.
2: Da.
1: Să ascultăm fragmentul.
3: Nu putem să facem o sărbătoare fără să fim trei sate prezente: Suhluceni, Germănești, Coropceni. Aici ne-am împărțit neamurile, aici s-a plâns, aici s-a găsit sfaturi de nevoie, aici s-a făcut atâtea lucruri frumoase în timpul clăcii. Și cei care n-ați simțit lutul sub picioare, cei care nu v-ați unit cu tradiția, vă rog, aveți acum posibilitatea să...
4: Toată lumea care dorește să calce...
3: Vă invităm pe toată lumea la călcatul lutului, la simțirea pământului nostru național și a patrimoniului nostru. Cât e de frumos! Cele mai frumoase gospodine se întreceau întinde lutul pe perete. Bărbații cei mai iscusiți călcau cu atâta dragoste și savoare această licoare magică a noastră. Se făcea copileții din lut, care nu se uscau la focul din vatre, dar se usca cu soarele, cu puterea soarelui. Și așa, claca devenea o șezătoare, deoarece aici se servea cel mai gustos vin din sat. Se aducea cele mai frumoase plăcinte. Gospodinele se întreceau nu doar prin munca lor deosebită, dar și prin alta culinară. afară. Era o terapie adevărată, era o savoare, era o binecuvântare pentru oameni să se întâlnească și să savureze. Se cânta o muzică frumoasă. Aici se tălmăceau vorbele cele mai frumoase. Aici își găseau sfaturi cei care poate aveau nevoie de oameni. Aici se găsea, se cânta, aici se îndrăgosteau tineretul, deoarece cei mai frumoși vânjoși flăcăi își găseau anume la clăci cele mai frumoase gospodine, pentru că ele erau acolo sus, ungeau și așa erau văzute foarte bine de flăcăi și cu coada ochiului. Așa că vă invităm pe toată lumea să simțiți acest ADN al nostru care este în fiecare casă.
1: Impresionant această priveliște pe care am văzut-o acolo la Suhuluceni, cu femei care cântau, călcau lutul, apoi îl lipeau pe pereți. Ce a însemnat, Eugenia, pentru tine această întoarcere la o tradiție care, iată, dispare?
2: Da, pentru mine, în genere pentru noi ca organizatori, am rămas deosebit impresionați cum lumea a reacționat, că era foarte greu să fii intermediar în evenimentul care se făcea și oamenii dornici de a vedea acest eveniment, pentru că, într-adevăr, în sate de mult s-a uitat de această tradiție, dar pentru mine e ceva special, pentru că eu am copilărit prin piramidele făcute din piramizi din lut uscate la soare. Așa cum am spus, lutul pentru oamenii de la sat este un adevărat ADN, pentru că el există în toate casele și acolo se uneau toate familiile și nu era o bucățică de lut nefrământată și cu picioarele, dar și cu mâinile și pusă cu mult suflet pe perete. Și asta era ceva impresionant, că eu când am copilărit, mi-aduc aminte foarte bine ca copii, cum ne jucam și cum ne murdăream de lut și eram atât de fericit seara să mergem să facem băiță și murdare tare, trebuia mama să ne zbele prin două ape și eram atât de fericiți că am participat și noi la acest eveniment. Noi nu ne dădeam seama că facem istorie, pentru noi era un joc, un simplu joc de copii, dar astăzi acest joc a devenit o pagină a istoriei noastre și, cu părere de rău, se pierde.
1: Ce le-ai spune conaționalilor noștri plecați în lume, care poate au început să se îndepărteze de tradițiile și de cultura de acasă?
2: Eu, în primul rând, i-aș sfătui că se vinde lut, irlandezii folosesc lutul ca terapie, fac adunări cu femei care suferă de depresie și folosesc lutul ca terapie, lipesc diferite jucării. Eu le-aș recomanda să ia o bucată de lut și doar să o frământe în mâini.
1: Ai plecat în Irlanda, așa precum ziceai în debutul acestui dialog, ți-ai construit acolo o viață, dar iată, ai revenit acasă, ai adus și de acolo tradiția noastră pe care tu o duci așa din casă în casă. Ce ai descoperit despre rădăcinile tale, tocmai fiind departe de casă?
2: Iată, știți, când stăm aici înconjurați de multe detalii ce ține de tradițiile noastre, noi nu vedem farmecul lor. Dar atunci când ești departe, toate aceste amintiri vin ca un album, vin ca o, nu știu, ca o nostalgie și atunci prețul lor crește foarte mult. Amintirea despre clăci, amintirea despre șezători, în casa mea părintească, mama mea a țesut țol și eu mi-amintesc cu nu numai nostalgie, dar și cu o enormă plăcere cum eram copii și făceam țevele astea cu oață colorată și cum ne întreceam cu fratele și mai aveam și ocazia să mai trecem și noi câte un fir de ață prin țesătură. Și adică atunci, dacă ar fi să trăiesc aici, sunt doar pur și simplu niște chestii pe care toată lumea le-a crescut, le-a trăit, așa a fost neamul nostru, așa a trecut prin această perioadă, dar atunci când ești în depărtare, toate lucrurile astea vin sub altă formă. Când le povestești celor străini și le spui cu câtă dragoste se făcea un cap de... Eu am acolo în Irlanda luat țol, țesut de mine și de mama mea, adică participarea mea ca copil, și mă mândresc foarte mult și atunci când am ocazia le povestesc cu cât ar doare să lucra această bucată de țol și cât era de binevenit într-o familie.
1: Ce riscăm să pierdem dacă nu ne mai interesează și nu mai știm elementar, cine au fost oamenii de dinaintea noastră?
2: Pur și simplu ne tăiem, cum s-ar zice, creanga de sub picioare, pentru că toată stabilitatea unui om e în rădăcini. Și atunci, indiferent unde ești...
1: Irlandezii la fel au acest drag de rădăcini, de istorie, de...
2: Da, și irlandezii au avut o istorie foarte tragică, da, și ei au fost săraci și ei au trecut prin foarte... istoric, au trecut prin situații foarte grele, dar au și ei partea lor de tradiții, de lucruri manuale și eu sunt impresionată cât de mult țin ei la cultul lor. Pentru ei o piatră, o simplă piatră devine un loc de
1: istorie,
2: turism,
1: legendă.
2: Da. Și care lumea vine să achite bani ca să-l vadă. Pur și simplu, niște ruine sunt foarte bine păzite de stat și foarte bine culturalizate, ceea ce am irlandești care au fost chiar și în Moldova și în România și povestește despre ceea ce au întâlnit aici și e un spectacol ceea ce povestește. Și pentru mine e o bucurie enormă, pentru că în sfârșit am început să ne deosebim Moldova de Maldive. La început așa era, nimeni nu înțelegea ce este Moldova, de unde s-a luat țara asta. Eu arătam pe hartă și nici nu le venea a crede că avem așa o bucățică de pământ și ea este o țară. Acum...
1: Irlandezii știu?
2: Ei ne apreciau, adică, ca români, din România, și atât, nu știau de Republica Moldova.
1: Da, suntem români de...
2: Da. Da, dar anume de Republica Moldova nu cunoșteau zona, Republicii Moldova nu era cunoscută, permanent era cunoscută, adică urma întrebarea Maldive, adică nu înțelegeau ei ce cu Republica Moldova. Astăzi, spre bucuria și încântarea mea, o cunoaște toată lumea și suntem foarte bucuroși, suntem foarte mândri că suntem cunoscuți. Chiar fiica mea a avut un eveniment cultural acolo, se fac în colegii evenimente culturale în care copiii
1: Anastasia care ne filmează acum.
2: Da.
1: Și cea mai mică emoții și nu vrea să vorbească.
2: Și cea mai mică, măcar care are 5 anișori, au avut și ei eveniment odată și noi părinții mergem, ne organizăm, aducem lucruri
1: tradiționale.
2: Vorbiți limba
1: română în casă?
2: Da, vorbim doar limba română. Chiar insist foarte mult ca copiii mei să știe limba română.
1: Ce vei lua de la Corupceni în Irlanda? Ce vei lua?
2: Eu în fiecare an merg cu...
1: Lut?
2: Lut, da. Lutul l-am pus în suflet. Nu, eu în fiecare an merg pe la diferite evenimente și adun lucruri și merg acasă. Toți prietenii mei știu că eu când merg înapoi în Irlanda, abia așteaptă întâlnirea și de fiecare dată e prima întrebare asta. De data asta cine mi-a adus? Eu am de toate, absolut de toate, începând de la formă de teasc, butoaie.
1: Ai un muzeu acolo?
2: Aș spune da și chiar în toamna asta vreau să organizez o primă șezătoare la mine acasă. Soțul meu nu-i de profesie lemnar, dar îi place să lucreze cu lemnul și mi-a făcut un foișor extraordinar de frumos tot din lemn și cu cărămidă, cu cuptor din cărămidă, cu fântână, cu...
1: Ai și un cuptor de copt pâine?
2: Nu-i de copt pâine, mai mult așa, pentru că un fel de grătar, dar el s-a gândit și la ideea asta și noi ne sincronizăm în ceea ce ține eu cu ideile tradiționale și el cu răbdarea pe care mi-o dă mie și intră în jocul meu, cum s-ar zice.
1: Vei lua și colecția de ei?
2: Da, sigur că...
1: Nu ai probleme la vamă?
2: Să știți că e cam... Nu e o problemă, pentru că...
1: Mai ales cu acea ie care are...
2: Cu mânica răsucită,
1: da, câți centimetri sau un metru?
2: Da, are un metru și 20. Ea dată nu a reușit să calce peste hotare. Eu am finisat-o chiar în seara evenimentului de la Shuruceni. Pentru mine a fost un spectacol, pentru că noi pentru prima dată ne-am îmbrățișat.
1: Le-ai vorbit tuturor celor care participau la acest eveniment despre această ie, despre modelul acestei ie și despre semnificația ei. Te-am înregistrat. Vom difuza această secvență într-una din emisiunile noastre. Eugenia, îți mulțumesc mult pentru că ai dat curs invitației noastre. Vom fi cu ochiul pe tot ceea ce ți se întâmplă frumos acolo în Irlanda, energie creatoare, și să ținem această legătură frumoasă dintre noi cei de aici, diaspora noastră.
2: Da, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a împărtăși gândurile și am descărcat sufletul, cum să zic, și m-am simțit foarte bine la emisiunea dumneavoastră și vă doresc mult, mult succes.
1: Acum, în câteva zile pleci și când revii? Tocmai la anul?
2: Nu, de Crăciun anul ăsta. ne așa gândim că facem o vizită de Crăciun. N-am mai fost la Crăciun, cred că de 8 ani în urmă.
1: Te-ai gândit să revii definitiv?
2: Știți că suntem cam la 50-50. Eu sunt foarte îndrăgostită de Irlanda, eu nu am o problemă, soțul meu este mult mai patriot, aș zice, decât mine, el este mult mai cu tradițiile de asta și insistă foarte mult să venim de Crăciun, el își dorește ca copilul lui să vadă colinzele, să vadă tradițiile de Crăciun aici și are atâta emoție încât a refuzat să vină vara cu noi în vacanță, doar ca să mergem de Crăciun toți împreună acasă și eu mă bucur foarte mult. Acum, la moment, nu o să pot să spun că da, sunt pregătită mâine. Eu da, pot să vin și mâine. Pentru mine Moldova e deschisă oricând, eu sunt ușor, mă adaptez ușor, dar pentru copii e un pic mai dificil și pentru ei o să trebuiască să mai întindem un pic timp. Dar cu timpul, toate la timpul lor. Mă gândesc că fiica mai mare încă are idei multe pentru Moldova, deci nu poate ne întoarcem cu ea împreună și dezvoltăm ideile.
1: Vă mulțumesc!
2: Și eu vă mulțumesc!
1: Eugenia Putnaru, de la Coropceni, Telenești, la Acasă și în Lume, și care și ia zborul în câteva zile spre Irlanda, țara pe care a îndrăgit-o și te așteptăm, Eugenia, de acasă, acasă, într-un alt acasă.
2: Da, cu mare drag.
1: Și tot așa. 12:58 de minute, la ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în câteva minute aici la Casa și Lume pentru a continua ediția de duminică a emisiunii noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul la miezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Circulația la frontiera moldo-ucrainană a fost perturbată după atacuri rusești asupra Odesei. Candidații admiși la universitățile din Republica Moldova își pot confirma începând cu 8 august locul obținut prin depunerea actelor în original.
4: Încă din copil am avut o pasiune anume pentru anatomia omului și pentru genere, pentru discipline mai înclinate pe domeniul real. Eu am ales să studiez la Facultatea de Medicină Generală.
3: Harkov și Odessa au fost ținta unor atacuri rusești masive. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 35 de grade. Circulația pe podul din apropierea localității Maichiu Dobne a fost temporar suspendată după ce o alertă aeriană a fost emisă în această dimineață în Ucraina. De asemenea, documentarea persoanelor și a mijloacelor în posturile vamale de frontieră Palanca Maichiu Dobne și Tudora Starăcozacie se efectuează doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova este posibilă doar prin postul vamal de frontieră Tudora Starăcozacie. Serviciul de frontieră al Ucrainei a anunțat că o porțiune din traseul Odessa-Arena a fost închisă circulației, iar accesul către unele puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova este imposibil. Serviciul vamal recomandă cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă, să manifeste prudență sporită și să se abțină de la călătorii în regiunea Odessa. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și alte 13 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Harkov în dimineața zilei de 9 august. Un bloc de locuință a fost grav avariat. În același timp, Rusia a lansat un atac masiv asupra Odesei, unde cel puțin 8 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri și infrastructuri au fost afectate. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au vizat și alte regiuni ale țării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că în urma atacurilor asupra orașului Odessa și regiunii au fost avariate inclusiv locuințe și infrastructura portoară. El a precizat că lucrările de reabilitare a alimentării cu energie electrică sunt în desfășurare. Potrivit acestuia, atacurile asupra porturilor reprezintă de asemenea o lovitură asupra securității alimentare internaționale. Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia continuă să recurgă la atacuri balistice asupra Ucrainei și a cerut sporirea presiunilor și a sancțiunilor împotriva Moscovei, precum și consolidarea apărării antiaeriene ucrainene. Tranzitul rutier și feroviar prin Republica Moldova al cerarelor către porturile ucrainene de pe Dunăre a fost printre principalele subiecte abordate de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, cu omologul său ucrainean Nicola Kalașnic și Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odessa. Potrivit ministrului, războiul în care poporul ucrainean continuă să-și apere libertatea și demnitatea este atât de aproape de Republica Moldova, iar solidaritatea și legăturile dintre țara noastră și Ucraina sunt importante. Oficialii au mers ieri în teren la punctele de trecere și pe sectorul Odessa-Arein de lângă Palanca pentru a identifica soluții concrete. Prioritatea este mai multă capacitate la frontieră, timp mai mic de așteptare și transport mai eficient, a menționat într-o postare pe Facebook Vladimir Bolea. El a mai subliniat că este nevoie de fluxuri mai rapide, adaptate capacității infrastructurii naționale. Într-o regiune în care infrastructura continuă să fie atacată, fiecare drum, fiecare cale ferată și fiecare punct de frontieră care funcționează contează, a adăugat ministrul. Ucraina încearcă să-și redirecționeze exporturile de cereale prin rute alternative, după intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii portuare de la Marea Neagră. Compania feroviară Ukrzaliznitsia a solicitat întreprinderii cale ferată din Moldova o reducere de 50% a tarifelor pentru transportul mărfurilor prin Republica Moldova, potrivit presei ucrainene. Candidații admiși la universitățile din Republica Moldova își pot confirma începând cu 8 august locul obținut prin depunerea actelor în original. Încă de dimineață, în mai multe instituții de învățământ s-au format cozi, iar tinerii au venit să-și confirme statutul de viitor student. Aglomerația a fost și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițeanu, unde emoțiile au fost mari pentru cei care pășesc acum într-o nouă etapă a vieții. Cu detalii, Maria Brânca.
5: Tatiana Condra este absolventă a Colegiului de Medicină, iar acum a decis să-și continue studiile la universitate. Tânăra a ales programul Medicină Generală.
6: Îmi place să ajut oamenii și am vrut să aprofundez cunoștințele mele mai mult.
7: Ești pregătită pentru mai departe mulți ani de învățat?
6: Da, sigur, da. Eu eram pregătită și era o decizie statornică, da, asumată, da.
5: Sute de candidați au venit încă din prima zi să depună actele în original la universitate.
4: Încă din copil am avut o pasiune anume pentru anatomia omului și pentru pentru discipline mai înclinate pe domeniul real, precum biologia și chimia. Eu am ales să studiez la Facultatea de Medicină Generală.
7: Ești pregătit aici, urmează mulți ani de studii, practic, pentru medicină generală.
4: Da, încă din liceu deja m-am pregătit fizic și emoțional pentru ceea ce mă așteaptă în viitor.
6: Spun sincer, nici nu m-am gândit la medicină, dar foarte recent am aflat de opțiunea de specialitate cosmetică și tehnologie în cosmetică și asta este o parte din viața mea care sunt pasionată.
8: Liberalul universitet.
9: Am ales cea mai bună universitate, iar aceasta este Universitatea de Medicină. În familia mea, mama este medic și de aceea îmi doresc să continui această tradiție de familie și să urmez domeniul medicinei.
5: Peste 1300 de candidați au fost admiși în această etapă la USMF Nicolae Tăstimițeanu. Dintre aceștia, 500 au obținut locuri finanțate de la bugetul de stat, iar 834 au fost admiși la studii în bază de contract. Cea mai scumpă specialitate este stomatologia, unde taxa anuală ajunge la 70.000 de lei. Pentru programul medicină, taxa este de 35.000 de lei pe an, iar pentru celelalte programe, aceasta variază între 20 și 33.000 de lei, a precizat secretarul Comisiei Admitere, Gheorghe Harea.
10: Originalele le pot depune toate persoanele care au participat în concurs. Și cei care s-au regăsit pe listă și cei care nu s-au regăsit pe listă. De ce? Pentru că cât ne-am vrea noi, nu toți candidații care au aplicat online și au ales Universitatea de Medicină vor aduce originalele la noi. Sunt care au aplicat în mai multe universități, aveau dreptul, s-au mai gândit și pot alege altă universitate și atunci locul care ei l-au obținut aici în rezultatul concursului va deveni vacant și pe locul lui sigur că se va lua un candidat cu media mai mică care acum nu este în listă, dar va aduce originale.
5: Candidații au la dispoziție 5 zile pentru a depune documentele în original. Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 14 august la toate universitățile din țară. Dacă vor rămâne locuri neacoperite, instituțiile de învățământ vor organiza sesiuni suplimentare de admitere.
3: Departe de casă, dar aproape de tradițiile care le definesc. Patru moldoveni ce stabilite la Viena au transformat dorul de Republica Moldova într-un proiect dedicat comunității. Printr-un ONG creat din inițiativă proprie, el organizează evenimente culturale, cluburi de carte și își propun să aducă mai aproape obiceiurile de acasă, reunind în jurul lor moldoveni și români stabiliți în Austria. Relatează Renata Fruntașu.
11: Stabilită de 6 ani la Viena, Lucia Cojuhar și alte 3 moldovence au înființat un ONG din resurse proprii, fără sprijin juridic sau contabil, pentru a promova cultura și tradițiile moldovenești. Astăzi, una dintre cele mai mari provocări rămâne lipsa unui spațiu propriu pentru organizarea activităților.
12: ONG-ul a fost mai mult o necesitate emoțională, să o sufletească de a ne complementa ceea ce ne lipsește aici la Viena. La fel pentru a avea o prezență și a ne permite să desfășurăm evenimente pe scară mai largă. Un spațiu este un lux aici la Viena și este o dificultate pentru noi, dar avem parteneri, dacă pot să-mi permit să le zic așa, Ambasada Republicii la Viena sunt mereu alături de noi, sunt foarte receptivi și iar evenimentele care

0: la clubul nostru de carte care îl avem inițiat aici. Am fost plăcut surprinși când am văzut că sunt cointeresați și persoane din România.
1: Planurile merg însă mai departe. Următorul proiect își propune să aducă tradiția IEI și la Viena.
2: Pentru viitor avem planificat, sperăm să ne iasă, avem un proiect cu IA, să ducem IA și la Viena, să coasem IA la Viena. Suntem în discuție cu Meșteri Populari din Republica Moldova ca să ne ghideze să avem un proiect de lungă durată.
1: Organizația Moldor le-a apropiat și mai mult pe cele 4 moldovence stabilite la Viena. Ceea ce a început ca o legătură sufletească s-a transformat într-un proiect pentru întreaga comunitate.
3: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Alexander Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperare energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a aprobat provocările cu care se confruntă Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. I-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicină și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Perioada în care prețurile din Bulgaria au fost afișate obligatoriu atât în leu cât și în euro s-a încheiat, scrie news.ro. Măsura a fost introdusă pentru a ajuta pe consumatori să se adapteze la moneda europeană și pentru a preveni majorările nejustificate de prețuri. Începând de astăzi, 9 august, comercianții vor afișa obligatoriu prețurile și sumele de plată doar în euro. Echivalentul în leu va putea fi prezentat în continuare, însă doar cu titlu informativ. Autoritățile din Bulgaria vor continua să monitorizeze prețurile, conversiile valutare și eventualele practici comerciale neloiale. Potrivit sursei citate, de la introducerea monedei euro a fost aplicată aproximativ 1550 de amenzi și 700 de sancțiuni, în valoare totală de 1,8 milioane de euro. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
4: InfoSport prezintă Efim Ignat.
5: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Remizie cu același scor în primele două partide din etapa a 7-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. În prologul rundei, Politehnica UTM s-a despărțit nedecis cu Milsa Miorhei. Studenții au condus până în minutul 87 prin golul lui Artur Sprânsean din prima repriză, dar Vulturii Roșii au egalat 3 minute înainte de final, când Radu Gânsari a transformat un penalte și Politehnica UTM Milsa Miorhei s-a terminat 1-1. Tot cu același scor s-a încheiat și partida dintre Real și CSF Bălți. Ambele goluri ale partidei au fost marcate în partea a doua a întâlnirii. Mai întâi, Lupii din Strășini au deschis scorul în minutul 63 prin Oleg Mola, care cu această ocazie jucătorul de 40 de ani a marcat golul cu numărul 14.000 din istoria campionatului Republicii Moldova la fotbal. Bălținii au restabilit egalitatea cu 10 minute înainte de final prin Vladislav Boico. Etapa 7-a continuă astăzi cu alte două meciuri, ambele programate de la ora 20. Sheriff Tiraspol va găzdui pe Dacia Buiucan, iar în derbiul rundei se întâlnesc Zimbru Chișinău și Petrocub Hâncești. Formația Farol Constanța a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal feminin după ce a fost învinsă de Austria Viena cu scorul de 5-0 în finala mini-turneului din Slovenia din turul al doilea preliminar. Austriecele s-au calificat în faza play-off a competiției, iar Farol va juca în turul al doilea al Europa Cup. Pilotul spaniol Jorge Martin de la echipa Aprilia a câștigat cursa de sprint a Grand Prix-ului Marii Britanii la MotoGP desfășurată pe circuitul de la Silverstone, consolidându-și astfel poziția de lider în clasa regina campionatului mondial de motociclism viteză. Jorge Martin i-a devansat pe japonezul Ai Ogura și pe italianul Marco Bezzecchi. Trofeul turneului Friuli Venezia Giulia Cup a rămas în Italia. Echipa Udinese Calcio a devenit campioană acestei competiții după ce a câștigat ambele partide

cu același scor de 1-0 contra lui Nottingham Forest și FC Barcelona. Friuli Veneția Giulia Cup este un turneu amical de tip triunghiular, unde joacă fiecare cu fiecare câte 45 de minute. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!

pasiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Și 16 minute, intrăm în ultima oră a emisiunii Acasă și în lume cu Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu. Așadar, continuăm călătoria noastră prin actualitatea de acasă și de peste hotare și ne apropiem acum de comunitățile românești. Vom ajunge în această oră la Cernăuți, acolo unde ne poartă vocea și reportajul colegului nostru, corespondentul Radio Moldova, Vitalie Zâcrea. Vom deschide de asemenea apoi o nouă ediție a rubricii Românii de lângă noi cu Roxana Iorgulescu Bandrabur de la Radio România Internațional, pentru că distanțele pot despărți locuri, dar nu și oameni care își păstrează limba, memoria, tradiția și legătura cu rădăcinile. Avem și alte secvențe de actualitate aici la Acasă și în lume. Audiție plăcută vă dorim!

0: În comunitățile istorice românești din regiunea Cernăuți, păstrarea limbii și a tradițiilor depinde în mare măsură de implicarea oamenilor care transformă proiectele culturale în realitate. La Robce, Asociația Regională Culturală Valea Siretului derulează în această perioadă două proiecte finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Unul vizează amenajarea unui centru cultural dedicat ansamblului Zvoraș, iar celălalt valorificarea patrimoniului folcloric autentic al românilor din Valea Siretului. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zigrea.
1: Înființată în anul 2021, Asociația Regională Culturală Valea Siretului din Cernăuți și-a propus să păstreze și să promoveze identitatea culturală a românilor din nordul Bucovinei. În doar câțiva ani, organizația a devenit un reper pentru activitatea culturală din zonă, iar anul acesta implementează două proiecte considerate esențiale pentru viitorul comunității românești de la Poalele Carpaților. Primul dintre ele presupune renovarea unei clădiri care va deveni sediul asociației și în același timp noua casă a ansamblului folcloric Izvoraș din localitatea Robcea, regiunea Cernăuți. Spațiul va funcționa ca un veritabil centru cultural românesc destinat repetițiilor, expozițiilor, întâlnirilor cu etnografi și folcloriști, dar și activităților dedicate copiilor și tinerilor. Conducătoarea ansamblului Victoria Costinea spune că acest proiect reprezintă împlinirea unui vis mai vechi.
2: Societatea Valea Siretului a fost înființată în anul 2021 și este o societate regională, culturală, care scopul nostru este de a continua și de a valorifica cultura românilor de pe Valea Siretului și nu numai. Anul acesta ni s-a aprobat două proiecte foarte frumoase la care țin foarte mult și pe care vroiam tare de mult. Acesta este visul meu. În primul rând, reparația unei săli unde să ne ocupăm cu ansamblul Izvoraș și încă acolo se va afla un centru cultural, Izvorașul și sediul societății Valea Siretului.
1: Al doilea proiect poartă titlul De la lume adunate și înapoi la lume date și este dedicat aniversării a 45 de ani de la înființarea ansamblului Izvoraș. El prevede editarea unui volum despre istoria formației, realizarea unui ghid pentru profesorii și instructorii care lucrează cu ansambluri folclorice, precum și digitizarea și publicarea unor înregistrări autentice culese de-a lungul deceniilor din satele românești ale regiunii Cernăuți. Victoria Costinean cercetează de peste 4 decenii patrimoniul folcloric din Valea Siretului. Ea spune că multe dintre cântecele și tradițiile păstrate de ansamblu provin direct de la bătrânii satelor și reprezintă documente de patrimoniu. Ansamblul Izvoraș activează de 45 de ani și reunește generații întregi de copii și tineri pasionați de folclor. Deși în urmă cu câțiva ani formația și-a pierdut baza din cadrul școlii, activitatea a continuat datorită implicării asociației Valea Siretului și sprijinului comunității.
2: Noi anul acesta să vă spun că noi vom sărbători 45 de ani de la fondarea ansamblului folcloric pe timpul acela Izvorașul din Robcea, atunci activa pe lângă școala medie din satul Robcea, acum activează numai pe lângă Casa de Cultură și pe lângă societatea Valea Siretului, fiindcă a fost lichidat din școală cu câțiva ani în urmă, în anul 2019. Asta e casa noastră, să știți că înseamnă foarte mult, pentru că noi ne pregăteam în școală, lucram în școală, adică făceam repetiții în școală, nu erau cele condiții care trebuiau, întotdeauna umblam cu aparatura care tot a fost achiziționată cu ajutorul Departamentului Românilor de Pretutindeni. Când școala avea vreo manifestare, noi nu puteam să fim acolo, deci rămâneam fără de spațiu. Acum e cu totul. O să fie un spațiu unde ne vom întâlni și vom face repetiții. O să fie o sală, un centru românesc, unde vom prezenta totul ce avem. Vom prezenta țesături, expoziții de țesături, întâlniri cu folcloriști, cu etnografi.
1: În această vară, membrii ansamblului au reprezentat românii din regiunea Cernăuți la deschiderea oficială a programului de tabere ARC 2026, desfășurată la București, unde au evoluat în fața participanților veniți din comunitățile istorice românești și din diaspora. Prin aceste proiecte finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, investițiile depășesc dimensiunea materială. Ele oferă comunității românești un spațiu propriu pentru activități culturale și contribuie la conservarea unui patrimoniu folcloric autentic, astfel încât limba română, cântecul și tradițiile din nordul Bucovinei să poată fi transmise și generațiilor viitoare. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Mândru cer senin, o melodie cântată cu inima de Paula Selling, 13:29. Mergem mai departe, pentru că oriunde s-ar afla, românii poartă cu ei limba, memoria, tradițiile și dorul de acasă. Deschidem acum o nouă fereastră către comunitățile românești de peste hotare. Este timpul rubricii României de lângă noi, spațiul în care descoperim oameni, povești și inițiative care țin vie legătura cu locul de unde au plecat. Astăzi această poveste ne este adusă de Roxana Iorgulescu-Bandrabur de la Radio România Internațional, care ne va vorbi despre oameni, despre comunitățile și despre felul în care identitatea românească continuă să fie trăită și transmisă dincolo de hotarele țării.
1: Românii de lângă noi.
2: Comunitatea românească din regiunea Cernăuți s-a întâlnit pe 3 august la mormântul lui Iancu Flondor din localitatea Maidan, în apropierea orașului Storojineț, pentru a-i cinsti memoria la împlinirea a 161 de ani de la nașterea sa, notează bookpress.eu. Acțiunea comemorativă a fost organizată de Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți, cu sprijinul organizațiilor național-culturale românești din nordul Bucovinei. La ceremonia comemorativă a participat și doamna Irina Loredana Stănculescu, domnia sa fiind consul general al României la Cernăuți, alături de reprezentanții ai societăților românești, oameni de cultură, jurnaliști, cadre didactice, autorități locale și numeroși români veniți din mai multe localități ale regiunii pentru a aduce un omagiu marelui înaintaș. Născut la 3 august 1865 la Storojineț, Iancu Flondor a rămas în istorie drept personalitatea care a condus procesul politic ce a culminat cu unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918. Și noi astăzi vorbim despre personalitatea și moștenirea lui Iancu Flondor împreună cu domnul avocat dr. Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate. Bun regăsit, domnule avocat!
3: Să româna, ce să vorbesc despre Iancu Flondor? Pentru că sunt cărți întregi scrise. Personalitatea lui era deosebită. Înțelegerea lucrurilor, avea un simț diplomatic, avea talent de negociator și, mai presus de toate, a înțeles că Bucovina este o regiune, un ținut multietnic. Și atunci a încercat și a cooptat multe din minoritățile din Bucovina. În linii mari, să știe, s-a născut la Storojineț, venea dintr-o familie boierească și nobiliară, a studiat dreptul la Universitatea din Viena, unde a obținut titlul de doctor și practic a fost arhitectul unirii Bucovinei cu România. Deci în toată activitatea sa n-a urmărit nimic pentru sine, ci numai realizarea unității românești. În vremurile n-a fost prielnice. Numai talentul său diplomatic a făcut posibilă această unire, pentru că să nu uităm, în octombrie 1918, legiunea ucrainiană din Imperiul Austro-Ungar, cu ajutor de la Colomea, au dat foc Cernăuților. Iancu Flondor a fost cel care, de altfel, era amenințat și s-a refugiat la reședința mitropolitană din Cernăuți, clădirea superbă care domină orașul Cernăuți, dar în timpul ăsta a lucrat cu toate primeștile care existau, care se manifestau acolo, iar Iancu Flondor organizează încă din 27 octombrie, deci cam cu o lună înainte, a format Consiliul Național Român, l-a propus de fapt și a trecut la fapte congresul acela istoric din 28 noiembrie 18, când a fost hotărâtă unirea. Iancu Cavaler de Flondor a invitat, și asta e de menționat acum într-o epocă în care prețuim etnodiversitatea, a invitat și delegații polonezi din Bucovina și germani. O să fac o paranteză, germanii au propus să nu fie partajată Bucovina, cum cereau ucrainienii și chiar doi vânduți români, Aurel Onciu și cu Nicolae Cavaler de Fasilcu, care spuneau nu, va trebui să fie partajată între ucrainieni și români. Fermitatea sa a făcut posibil să rămână pentru câteva decenii alipită la trupul românesc. Iancu a respins orice idee de a ceda și nu a făcut decât să deplângă cei 144 de ani de stăpânire habsburgică în Bucovina. Au fost și dispute, au fost și păreri diferite, dar documentul unirii a fost clar și marcant și însuflețitor. Să spunem aici că tot la cererea lui Iancu Flondor, datorită acestei rebeliuni, să-i spunem, a legiunii ucrainiene, primul ministru din acea vreme, Constantin Coandă, nimeni altul decât tatăl savantului Harry Coandă, l-a trimis pe generalul Zadic în Cernăuți. Așa au fost lucrurile posibile. Și trebuie să reținem că a fost un efort a întregului popor român. Deci nu e vorba de personalitățile, au existat acolo cei care au instrumentat întregul proces politic, au fost din toate regiunile românești, că bună oară la Cernăuți au fost invitați cei din Republica Democratică, atunci moldovedească, trei delegați, au fost delegați din Transilvania, respectiv Ungaria, pentru că era Imperiul Austro-Ungar, iar până la sosirea armatei române condusă de generalul Zadic, apărarea a fost preluată de Marea Mureșanu Ilie Lazar, care cu oamenii săi, nu foarte mulți, 100 și ceva de soldați, au apărat bunurile și viețile întregii populația Bucovinii, nu numai români, și care imediat ce a fost posibil au predat ștafeta armatei române condusă de generalul Zadic. Deci, în felul acesta putem vedea că marile momente istorice s-au realizat cu o cooperare și o unitate de păreri și cu o pasiune nemaipomenită realizarea dorinței de reunificare a tuturor provinciilor.
2: Domnule avocat dr. Mihai Nicolae, președintele Institutului Frații Golescu pentru relații cu românii din străinătate, vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag în emisiunile noastre viitoare.
3: Cu mare plăcere, oricând.

0: Sunt sigură că ați recunoscut cu toții această melodie, ideal pe versurile poetului Ion Vatamanu, o melodie interpretată de Oleg Kliushenko și chitara sa, interpretul formației Aidoma. Astăzi, 9 august, se împlinesc 33 de ani de când poetul, savantul și marele patriot Ion Vatamanu a plecat în eternitate. Cu această ocazie, astăzi, duminică, sunteți invitați la o seară comemorativă cu genericul dor de Ion Vatamanu, unde ne vom aminti de poet prin intermediul poeziei, a muzicii și a ecranului. În debutul serii vom audia un recital muzical pe versurile poetului, susținut de formația Ad Astra, conducător și compozitor Alic Mereuță. Va fi prezentată ultima apariție editorială vatamaniană, volumul De pe două margini de război, iar în încheiere vom putea viziona documentarul Dor de Ion Vatamanu în regia Leontinei Vatamanu. Așadar, sunteți așteptați cu drag în Amfiteatrul Parcului Alunelul, intrarea este liberă, începutul acestui eveniment, ora 19:30 de minute.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.

0: 13:45, alese cuvinte de mulțumire pentru cei care ne ascultați, pentru cei care căutați frecvențele Radio Moldova. V-ați gândit vreodată că ele, cuvintele, au uneori propriile lor drumuri, iar unele dintre ele păstrează în sunetul și în povestea lor chiar și parfumul locului de unde vin. Despre asemenea cuvinte ne vorbește cu obișnuita-i pasiune pentru limbă și pentru istoria ei, Dan Alexe. În rubrica O seamă de cuvinte alese cu Dan Alexe, astăzi ne vom opri asupra unui regionalism savuros, cimilitură, ce înseamnă de unde și de unde vine acest cuvânt și ce poveste ascunde în spatele lui. Dan Alexe, te ascultăm.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Cimilitură este un regionalism folosit în Moldova și Maramureș cu sensul de ghicitoare, proverb sau zicătoare pe care dicționarele îl dau de origine necunoscută. Îl găsim la creangă, în povestea lui Stan Pățitul, unde o ghicitoare descrie în mod alegoric prepararea mămăligii. Ia să vedem dacă mi-e ghicitul cimilitura aceasta, lată peste lată, peste lată îmbujorată. Cimilitura nu este însă doar un moldovenism, căci e folosit regional și în Maramureș sau Banat. Prima apariție atestată e la mitropolitul Moldovei Dosoftei în secolul al XVII-lea, în Psaltirea în versuri, în pasaje precum "Din rostul meu voi scoate pilde și cimilituri". Cercetătorii, lingviștii și dialectologii care spun că are origine necunoscută n-au căutat prea departe, căci termenul se întâlnește și în meglenită, graiul din Balcani încă vorbit în câteva sate în Macedonia și Grecia și care prezintă multe particularități lexicale și gramaticale care îl apropie mai degrabă de româna nord-dunăreană, mai ales din Maramureș sau Moldova, decât cu a româna din restul Balcanilor. Ba chiar, meglenita păstrează trăsături gramaticale, sintactice și morfologice foarte vechi, mai asemănătoare cu cele ale celorlalte limbi romanice. Astfel, meglenita a păstrat infinitivul lung, cel pe care româna nord-dunăreană l-a substantivizat. Mâncare, facere, avere au devenit doar substantive în română, pe când în meglenită și-au păstrat funcția de verb. Astfel, cimilire înseamnă a glumi, a păcăli. Se spune de pildă, ţesta vă cimilește, adică acesta, ăsta vă păcălește. Este evident că de la verbul cimilire se formează în mod natural misteriosul substantiv cimilitură. Și iată așadar cum un termen folosit de dosoftei și creangă în Moldova se regăsește identic în limba megleniților, vorbită între Skopje și Salonic. Rămâne întrebarea de ghicitoare sau de cimilitură, oare cum să fie ajuns acolo fără niciun contact și cum de-l dau dicționarele noastre încă printre cuvintele cu originea necunoscută? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

Cornel Constantiniu la Acasă și în Lume cu Proverbe, o melodie care ne întoarce pentru câteva clipe la acele vorbe simple și adevărate pe care le-am auzit poate de la părinți și bunici și care peste ani au rămas în noi ca niște mici lecții de viață. 13 și 53 de minute, ne retragem aici, de aici, din acest studio, cu gândul că ați avut parte de clipe frumoase și memorabile la Acasă și în Lume cu Silvia Ilarionov și Alina Achiriac Ivașcu. Ne auzim în weekendul viitor. Până atunci, zile bune și frumoase, trăite cu rost!

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: jocului. O întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați radioascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care dau start emisiunii de astăzi cu două piese interpretate de unul dintre cei mai virtuoși clarinetiști și taragotiști de la noi, deosebitul muzician Ion Boldumea.

ați ascultat un joc de doi, interpretat la clarinet de Ion Boldumea, susținut de Orchestra Lăutarii, dirijată de Nicolae Bodgros. Cea de-a doua piesă e o bătută zisă la taragot de același Ion Boldumea și Orchestra Lăutarii.

0: L-ați ascultat pe Ion Boldumea.
1: Din eternitate, voci și melodii de neuitat.
0: Pe neașteptate a părăsit această lume Anatol Latășev. Cântărețul cu un nativ simț al umorului, cu un repertoriu de cântece de suflet și pentru suflet, cu o deschidere deosebită pentru oameni, gata oricând să le sară în ajutor și cu multă, multă credință în suflet.

0: Olga, te salut, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, vă salut și eu cu drag, salut toți radioascultătorii și este o bucurie și onoare pentru mine să fiu în această emisiune.
0: Olga, eu te-am remarcat pentru prima dată la primul festival concurs Trandafir de pe cetate de la Soroca, unde eu eram președintele juriului, iar tu ai obținut atunci pe bună dreptate marele premiu. În ce an se întâmplă acest lucru?
1: Sincer să fiu, nu țin minte în ce an. Știu că aveam 17 ani. Eram anul întâi la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu, la secțiunea pedagogie primară.
0: Dar originar era din satul,
1: Șolcani. Șolcani. Și atunci am participat cu câteva melodii. Frecventam ansamblul folcloric Colinda, condus de către Tamara Coșciug Boboc. Și mi-a propus de a participa în cadrul acestui prima ediție a festivalului Trandafir de pe cetate, care de altfel se desfășoară și până în prezent.
0: Spune-mi, te rog, îți doreai să fii cântăreață? Visai să devii cântăreață? Sau așa a fost voia întâmplării după acest concurs sau poate ceva mai înainte?
1: Îmi plăcea de fiecare dată, la toate evenimentele din sat, la casa de cultură, indiferent ce era, eu eram prezentă cu o melodie, cu două, pentru că eram și susținută de către conducătoarea de ansamblu. Am frecventat și un ansamblu în cadrul școlii pe care am studiat-o în satul natal, ansamblu Busuioc, care este prezent și până acum, este actual, și îndrumarea doamnei profesoare de muzică Ala Istrate, am frecventat acel ansamblu și de fiecare dată îmi plăcea ca să merg, să cânt. Mergeam împreună cu ansamblul la diferite festivaluri care erau desfășurate, Fălești, Bălți, Soroca, și chiar aveam o mare plăcere să cânt. Iar când am mers atunci la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din Soroca, eu fiind după clasa a noua, nu prea știam ce profesie aș putea alege, iar mai bine zis, părinții mi-au ales această profesie, pedagogie primară, care mi-a plăcut la fel de mult și îmi folosește foarte bine și în zilele de astăzi, pentru că eu predau copiilor acum canto și la fel este vârsta de clasele primare, a întâia, a patra. Revenind în anii de studenție, eu la toate concursurile și la toate concertele eram prezentă de a cânta cu mare drag pentru toți colegii mei care mă susțineau. Și având două surori mai mari care frecventau ansamblul folcloric Colinda, ele numai gata finisase și colegiul și ansamblul și într-o zi m-au luat împreună cu ele. Acolo mi-a plăcut foarte mult și de acolo am început. Să-mi placă mult mai mult muzica. Eram între două extreme. Îmi plăcea și pedagogia primară, dar îmi plăcea și să cânt și să fac muzică. Iar cel mai mare avânt al meu a fost atunci când am obținut premiul mare la acest concurs.
0: Asta
1: m-a determinat, da, pentru că am finisat colegiul la pedagogie primară, iar după care am mers la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice la primul an de pregătire, pentru că eu nu aveam nici
0: pentru
1: școală...
0: canto popular.
1: Da, canto popular, pentru că eu nu aveam nici școală muzicală, nici un act, nici un document care ar confirma că eu aș putea intra la Academie. Și am făcut un an, doi în unu, de fapt am făcut, pentru că mi-am dorit ani să nu-i tărăgănesc și să intru cât mai repede în anul întâi de bază și am intrat la buget cu succes.
0: Cine ți-a fost profesorul de canto?
1: Anul întâi preuniversitar mi-a fost domnul Ioan Paulenco, după care în anul întâi de bază, atunci venise doamna Zineda Bolboceanu, care o salut cu drag și îi mulțumesc pentru toate sfaturile și toate orele de canto pe care mi le-a dat cu pasiune.
0: E frumos când faci o facultate care ți-o dorești și o facultate atât de importantă pentru un cântăreț canto popular. Dar fiecare student fiind la această facultate, bineînțeles, se visează într-o orchestră sau își visează o carieră artistică profesionistă. Cum a evoluat calea ta artistică mai departe?
1: Noi știm că acum sunt și multe orchestre, dar și foarte, foarte mulți soliști. Nu degeaba la secția noastră canto popular se dau atât de puține locuri la buget, pentru că erau doar două sau trei, două, din câte știu, am luat eu și încă o colegă din zona transnistreană. Pentru că eu totuși cred până la urmă că nu este nevoie de atât de mulți soliști în orchestră dacă vioriști suflători și tot felul de instrumentiști este nevoie și permanent a fost, să zic așa, deficit, iar soliști 2, 3, 4, dar acum noi vedem că avem foarte, foarte mulți soliști, soliști buni, care au și repertoriu bun și melodii, eu zic, bune și frumoase. Mi-am dorit întotdeauna să cânt într-o orchestră, dar să spun că nu sunt realizată, nu pot să zic, pentru că acum noi avem posibilitățile mult mai mari de a ne forma tarafuri, mini-orchestre și este important să pui suflet în tot ceea ce faci, publicul să te aprecieze și eu cred că este cea mai mare împlinire. Da, este important să cânți într-o orchestră prestigioasă, dar eu cred că public totuși până la urmă este cel mai mare apreciator al nostru și atunci când nu ducem lipsă de această apreciere, eu cred că suntem împăcați cu noi, indiferent că cântăm în orchestră sau oricum noi avem legătură cu orchestră, facem melodii, ne facem repertoriul nostru și oricum este o colaborare frumoasă care cumva ne împlinește sufletul și nu ne lasă așa ca să credem că am făcut doar facultatea și am rămas așa în gol.

0: continuăm discuția cu Olga Istratin. Mulți dintre studenții care fac această facultate cumva se pierd în petrecerile private. După tine, cântatul la petrecerile private, nu coboară ștacheta cerințelor pentru un cântăreț care a absolvit o facultate?
1: Pentru alții, da. Pentru mine, am cântat evenimente foarte mari de 600 de persoane. Mă refer la anunți. Împlinirea mea este că la un concert cânt doar o singură melodie și sunt mai mulți interpreți. Iar în cadrul unui eveniment cânti zeci de melodii cunoscute și asta este foarte bine. Eu am observat, pentru mine este foarte bine, pentru că nu cântăm doar melodiile noastre în cadrul unui program invitat în cadrul unui eveniment, dar cântăm și melodiile altor interpreți cunoscuți care au muncit la fel de mult. Poate melodiile noastre se vor interpreta de către alții interpreți mai tineri și vor fi apreciate. Dar acum, la vârsta care sunt și sunt tânără și sunt abia la început de cale, să zic eu. De fapt, pentru mine este greu acum. Am copii, sunt în așteptare celui de-al treilea copil, care la fel un pic o să mă rețină din activitatea mea. Dar vorbind despre evenimente și despre concerte, mi-ar plăcea foarte mult să fiu invitată la concerte, dar nu știu de ce se întâmplă că cei care organizează concertele, nu de fiecare dată, mai invită și alți interpreți care la fel au repertoriu bun și fac față. Doar că unii organizatori de concert se axează doar pe interpreții consacrați, care într-adevăr ei sunt cei care au dus și duc în continuare muzica populară și cei care noi învățăm de la ei și care sunt un exemplu pentru noi.
0: Poate e cazul să bateți voi la ușele acelor organizatori de concerte.
1: Nu am fost insistentă în privința aceasta.
0: Cum îți construiești repertoriul?
1: Atunci când am fost în perioada studenției, am învățat atât balade, doine, cântec de nuntă. Am trecut prin toate genurile, pentru că noi la examenul de stat trebuia să interpretăm diferite genuri muzicale și să trecem prin toate așa ca un mini-spectacol. Fiecare student trebuia să facă un mini-spectacol. Toate genurile mi-au plăcut, însă după ce am finisat academia, eu fiind mai sufletistă de genul meu, dacă o să observați în repertoriul meu, nu am cântece multe de joc, am doar un singur cântec de joc, iar restul sunt core rare cu tematica părinți, copilărie, casă, dor, pentru că eu sunt mai lirică la voce, iar atunci când mi-aleg repertoriu și mi-aleg cine să-mi alcătuiesc un vers și să-mi fac o melodie, eu dacă ascult melodia și îmi place și versul în primul rând, dacă mă atinge la inimă, nu am cum să nu iau melodia aceea. Sunt în colaborare de câțiva ani de zile cu Marius Iulian Barbu, care...
0: De unde?
1: Din România.
0: De unde? Din ce zonă? Asta contează.
1: Din Ardeal.
0: Dar cum se pupă Ardealul cu Moldova?
1: I-am zis să nu fii corespunzător zonii lor, dar indiferent ce zonă interpretez, pentru mine este important să cânt muzica cu suflet, să pun suflet în ea și să ajungă la inima ascultătorului.
0: Da, dar totuși ești din zona Moldovei și uite, în România își respectă zonele. Dacă e oltean, cântă oltenește. Dacă e din Banat, cântă...
1: Am și eu câteva melodii, chiar o melodie care am cântat-o la examen de stat și versurile le-am adaptat eu și le-am compus așa cum am putut eu. Melodie la fel, zona Moldovei, da, la fel zona Moldovei.
0: Și doar atât?
1: Atât, da. În rest am melodii de suflet care mi le fac, în primul rând să-mi placă mie, să-mi placă sufletul meu și să știți că și cei care le ascultă, le apreciază.
0: Eu cred că totuși trebuie să te gândești foarte bine la stilul moldovenesc, fiindcă în foarte multe concerte și emisiuni televizate și radio se pune problema cântecului moldovenesc. Fiindcă la noi s-au cam prea amestecat toate lucrurile, dar nu e cazul să țin eu lecții, eu sunt sigură că tu ai să ajungi la aceste adevăruri. Tot vorbești de texte și melodii la comandă. La canto, când ai învățat la academie, se pune accentul pe folclorul cules. Cum stai la acest paragraf?
1: Cât am studiat pe parcursul a 4 ani de studii, după care 1 an și jumătate și masteratul, mi-a fost cam complicat să culeg folclor. Mergeam la fonotecă și acolo ascultam nenumărate înregistrări
0: din fondurile arhivelor.
1: Da, da, da. Dacă oamenii respectivi erau din zona, din partea Prutului, așa, oricum mai prindeau radio din zona României. cântau melodii, la început îți pare că este o melodie care o am să o iau și am să o fac. Și când o asculți, o auzi altcineva deja interpret, care deja o are de mai mulți ani în repertoriul lui. Oricum, oamenii cântau tot cei ce mai auzeau. Foarte rare cazuri când erau înregistrate acele melodii cântate de către locatari.
0: Rapsozi, da. Care făceau singuri piese.
1: Da, acelea da, dar în rest toate melodiile erau cântate de către interpreți români, interpreți de-ai noștri.
0: Dar cu cărțile de folclor, cum rămâne?
1: Cărțile de folclor la fel. Le-am studiat și noi și am încercat să le cântăm atât în perioada cât am studiat la Academie. După care, nu știu de ce, dar v-am zis, eu am vrut să-mi cânt, spre exemplu, copilăria mea. Am vrut să-mi cânt Dorul de părinți.
0: Așadar, asta. Ai recurs la și cântece recurs, de autor.
1: Am recurs la cântece să fie ale mele.
0: Tu compui melodii?
1: Eu melodii pot compune, dar versurile nu prea.

0: Vă amintim, stimați radioascultători, că invitata emisiunii e cântăreața Olga Istrati. Pentru a-ți construi astăzi un repertoriu nu e atât de simplu.
1: Nu este simplu, într-adevăr. Nu poate să stea în loc muzica, oricum evoluează. Noi observăm și interpreții evoluează un pic, se mai mișcă, nu stau doar în mediu de a cânta doine, balade, așa. Noi le mai avem și noi le mai cântăm doar în cadrul concursurilor, pentru că astea au fost o istorie de cândva.
0: E un gen de muzică, artă, dacă vrei, care face parte din ființa noastră. E vina dirijorilor, să mă ierte dacă mă aude acum, care nu prea includă în programele de concerte astfel de lucrări. Se tem ca nu cumva lumea să nu înțeleagă sau concertul să nu ia foc. Și iată, de aici s-au pornit, jucăm, de dăm cămașa de pe noi, ori nu e corect după mine, totuși
1: probabil
0: trebuie.
1: Probabil că lumea vrea la concerte și în scenă să vadă doar veselie și...
0: Nu e adevărat, noi educăm publicul. Nu vrea lumea, noi le impunem cântecele noastre. Dar asta e altă temă de discuție. Eu sper că tu ai și oamenii care să te sfătuiască și compozitori, poate și textieri, care să te ajute să-ți construiești repertoriul conform calităților tale vocale, fiindcă știu că le ai, știu că poți să cânti frumos, ai grijă totuși de cântecul de aici, de acasă. Dar în rest, da, știu cât e de complicat pentru voi să răzbateți cu un repertoriu și mai ales că nici nu aveți un colectiv care să vă mențină mereu în formă. Cântatul anunțe altceva, e cu totul altceva. Dar sigur că asta îți dezvoltă și capacitățile vocale și felul de a comunica cu spectatorul. Faptul că cunoașteți cântecele mai tuturor interpreților, cântecele astea de voie bună, e bine pe o parte, dar pe alta adumbriți cumva după mine repertoriile voastre.
1: Da, noi oricum în cadrul evenimentelor le mai cântăm și pe ele noastre, pentru că noi suntem invitații nu doar ca trupă sau ca taraf și pur și simplu ca solist. Acei oameni se interesează și caută înainte de a încheia un contract cine vine și cine e solista sau cine este taraful respectiv. Vă zic, pentru mine împlinirea este nu de a fi faimoasă sau de a fi cunoscută așa. Da, este o chestie bună de a te cunoaște lumea, dar atât de repede cât poți urca, atât de repede poți coborâ, pentru că oamenii cum te aplaudă și cu acele mâini pot arunca în tine și cu pietre. Este foarte important să avem noi liniștea noastră sufletească și să fim noi împăcați sufletește. Poți cânta o perioadă doar copiilor tăi, pentru că noi suntem mami și să știți, chiar perioada de sarcină și la toți copiii și atât timp cât am stat cu ei un pic acasă, mi-era foarte dor de cântat și atunci îmi veneau cele mai multe melodii. Și acum mai am o altă ocazie că să-mi vină melodii și sper că...
0: Important este să ai tu satisfacția sufletească.
1: Mea și cred că melodiile care din repertoriul meu nu este o rușine sau nu este... Eu întotdeauna vreau să fiu corectă cu mine și indiferent cine ar asculta, un om care a cântat toată viața folclor și un om care a ascultat doar muzică contemporană de acum, să fie plăcut. Adică nici cel care este un apărător al folclorului să nu zică nimic și să zic uite, până la urmă, versurile sunt decente, melodia este bună, vocea este bună. Eu sunt foarte critic cu mine atunci când vine vorba de melodie și de vers și de tot. Dar vă zic, pentru mine este foarte important să nu fac melodii și cântece în repertoriu meu de prost gust, care nu ar educa cumva publicul sau care m-ar scoate foarte repede în evidență. Pentru mine asta nu este un scop. Pentru mine este important o melodie pe an, dacă să fie făcută din suflet.

0: continuu să discut cu Olga Istrate.
1: Ca și cântăreață, ești mulțumită de felul cum evoluează lucrurile în viața ta, anume în acest segment de activitate artistică?
2: Poate aș fi nemulțumită că a mea aș dori mai multe evoluări în cadrul unor concerte organizate care sunt la noi. Mi-aș dori, dar pentru că în perioada de studenție mai participam la multe concursuri și aveam experiența mult mai mare cu orchestrele, mergeam repetiții, cântam în cadrul concursurilor și altceva. Indiferent că cânti o singură melodie, dar responsabilitatea e mult mai mare pentru că este în fața ta un juriu, este juriu și cel mai mare juriu este și publicul care te apreciază și noi știm că la concursuri și festivaluri vin colegi de-ai noștri, profesori de-ai noștri, pe care trebuia să dai ochii cu ei și era foarte plăcut atunci când...
0: Și responsabil.
2: Foarte responsabil eram. Mi-era foarte plăcut că atunci când mergeam înapoi la academie, ca profesorul cu tare să-mi spune: bravo, Olga, uite, mi-a plăcut foarte mult cum ai interpretat. Pentru mine asta era cea mai mare mulțumire și cel mai mare premiu, indiferent că luai locul 2 sau locul 3. Sau... Era o satisfacție și o împlinire foarte mare. Am zis că eu întotdeauna optez pentru satisfacția mea sufletească, dar acum, perioada asta, cât nu am concerte și nu sunt invitată sau nu știu din care motiv, eu încerc să-mi împlinesc această satisfacție a mea cu Taraf Busuioc și cântăm melodii, facem înregistrări așa cum credem noi că este bine. Nici să facem ceva care nu este bun și nu este educativ pentru public.
0: Soțul tău din ce domeniu?
2: Este în domeniul muzical, este acordeonist.
0: Deci el te înțelege perfect.
2: El mă înțelege perfect și el este motorul care fiecare dată, hai să facem, hai să realizăm, hai... Am o susținere mare din partea lui și chiar îi mulțumesc pe această cale. Probabil de aceasta avem înțelegere bună în casă, pentru că este foarte important în domeniul muzical să ai o persoană lângă tine care să te înțeleagă și să te susțină, că altfel nici nu merge.
0: E foarte important acest lucru, într-adevăr. De aceea, poate și, iată, cu toate activitățile și a tale și ale lui, bănuiesc că sunteți în aceeași formulă de orchestră Taraf cu care mergeți pe la petreceri. De aceea v-ați și hotărât și la cel de-al treilea copil. Nu e atât de simplu pentru niște artiști.
2: Întotdeauna am avut susținerea, atât el a avut susținerea mea, cât și eu susținerea lui.
0: Iar spune-i lucrurile... numele soțului.
2: Viorel, da. Troian. Iar lucrurile frumoase se fac împreună și se fac din dragoste. Mulțumim Domnului pentru înțelegerea care avem în casa noastră și cu ani de-a rândul de pe care avem trăit împreună și de căsătorie, am încercat să ne cizelăm și să știm când să cedăm unul altuia, că este ușor să te căsătorești, este greu să trăiești. Iar de a ceda în fiecare zi unui altuia și de a arăta respectul și stima față de partenerul tău de viață este cel mai important și probabil că noi copii îi creștem, îi educăm, dar îi dăm societății, pentru că ei pleacă, iar cea mai importantă, de fapt, persoană este persoana de lângă tine care rămâne până la adânci bătrâneții.
0: Așa să dea Domnul să fiți mereu împreună. Olga, îți mulțumesc pentru aceste confesiuni, să fii plină de melodii, să tot genereze din sufletul tău, să-ți pregătești un repertoriu frumos și bun. Sunt sigură că mai devreme sau mai târziu se vor deschide și ușele pe care le jinduiești să participe în diverse manifestări și concerte care se petrec la noi și Doamne ajută în tot ceea ce îți propun.
2: Vă mulțumesc frumos pentru invitație, de fiecare dată o mare plăcere și eu zic că începutul meu muzical a fost datorită dumneavoastră, pentru că pasul ăsta important l-am făcut atunci când am obținut acel premiu și a fost o încurajare enormă. Iată de ce zic că oamenii care sunt model pentru noi este foarte important ca atunci când li este drag de noi, de ăștia tineri, să-mi dea încurajare sau atunci când observă că noi nu mergem pe calea dreaptă, să ne dea așa o îndrumare, uite, mergi încolo, fă aceea. Noi, cei care suntem tineri, dacă avem mintea lucidă și așa, luăm ca exemplu și luăm ca o îndrumare foarte bună și să știți că poate uneori se corectează chiar acel traseu al vieții noastre care trebuie să-l parcurgem. Mulțumim pentru invitație și cu mare drag pentru toți radioascultătorii, vin cu melodiile mele și sper să-l placă publicului.
0: O zi

A cântat Olga Istrati. Pe final de emisiune veți asculta două melodii populare de violonistul Marcel Dascăl, susținut de Orchestra Mugurel, dirijată de

aici emisiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Ion Vatămanu s-a născut la 1 mai 1937 în satul Costiceni, județul Hotin, astăzi regiunea Cernăuți. A absolvit școala de 7 clase din satul natal, după care urmează școala medie din satul vecin, Vancicăuți, pe care o termină în 1954. În perioada anilor 1955-1960 au urmat studiile la Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova, iar ulterior și-a susținut doctoratul în chimie la Universitatea din Lviv, Ucraina. Deși destinul său profesional părea să se împletească în laboratoarele cercetării științifice, adevărata sa chemare avea să fie cuvântul. În anii de profundă efervescență națională, Savantul a lăsat deoparte eprupetele și cercetarea pentru a se dedica unei misiuni mai importante, aceea de a contribui la renașterea conștiinței naționale. Alături de poeta Leonida Lari, a fondat în martie 1989 revista Glasul, devenită ulterior Glasul Națiunii, prima publicație tipărită cu grafie latină în Republica Moldova după anul 1944. Înarmat doar cu forța cuvântului și cu credința în destinul limbii române, Ion Vatămanu a devenit unul dintre cei mai consecvenți apărători ai identității naționale. Prin poezia sa militantă, a acționat ca un adevărat motor social, mobilizând masele la marile adunări naționale pentru declararea limbii române ca limba de stat.
2: Cerem doar ce-i dat să avem, ce-i al nostru și cu noi. Cum se mătură o gură când se umple de gunoi? Cu ce fel de argumente să mai fii acum popor? Să te mângâi că ești mut, să te lauzi că ești cior, să te bucuri că ești mort, că ai avut cândva trecut. Nu mai vreau ca pe deasupra la acest mort să fiu și mut. Prea scârbos spectacol negru pentru cel ce ar în foc, dacă-mi cer să schimb balada pe o piele de cojoc. Să trăiți!
1: Prin discursurile sale electrizante, rostite în fața sutelor de mii de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale, el a transformat tribuna adunărilor într-un spațiu de deșteptare a demnității colective, exprimându-și recunoștința față de poporul care susținea cauza națională.
3: Astăzi mă gândeam că e o zi cu lacrimi și cu bucurii, dar fiindcă noi am plâns destul în istoria noastră, poate astăzi, ca nici când altădată, ar trebui să ne bucurăm, iar lacrimile ce lăsăm pe seama celora care nu ne înțeleg, care ne dușmănesc, ca să mai guste și ei din amarul nostru. Acum știți cum se vine la Chișinău, știți toate drumurile, știți călare și pe jos, vă sărut picioarele celor care au făcut drumurile mult până la Chișinău.
1: În anul 1990 a fost ales deputat în primul parlament democratic al Republicii Moldova și a condus Comisia Parlamentară pentru Cultură și Culte. Din această poziție a contribuit la edificarea cadrului legislativ și cultural al noului stat și s-a numărat printre semnatarii declarației de independență. Ion Vatămanu nu a rămas un simplu observator nici în timpul conflictului armat de la Nistru. În calitatea sa de deputat a acționat ca un apărător ferm al integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Alături de alți deputați din primul parlament și scriitori din Mișcarea de Renaștere Națională, a mers direct în zonele fierbinte ale conflictului pentru a discuta cu polițiștii, militarii și voluntarii locali care apărau platoul Cocieri.
4: Eu am venit, înțelegi, cu domnul bucătarul care umblă prin focurile astea. Am venit să văd așa cu ochii mei și mâinii să mă duc, înțelegi, să le spun, să nu mă mai mint atâta. Oameni buni, fiderea ce noi nu putem să le facem.
1: Ion Vatămanu a demonstrat că un poet poate fi, în același timp, vizionar, luptător și făuritor de istorie. A vorbit cu pasiune despre libertate, despre valorile naționale, despre limba română și despre responsabilitatea fiecărei generații de a-și apăra identitatea. La 9 august 1993, Ion Vatămanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o operă literară valoroasă și exemplul unei vieți trăite în slujba adevărului. Distins postum cu medalia Mihai Eminescu și cu Ordinul Republicii, el rămâne una dintre figurile emblematice ale renașterii naționale din Basarabia. Memoria sa este păstrată vie prin liceile și străzile care poartă numele, prin basoreliefful ridicat pe școala din satul natal, prin creațiile dedicate libertății și adevărului, două valori pe care Ion Vatamanu le-a slujit cu întreaga sa ființă, un om cu spirit viu, cu dragoste de neam, de limbă și de frumos. Așa și-l amintește fiica mai mică a poetului Leontina Vatamanu, realizatoarea documentarului omagiu Dor de Ion Vatamanu.
5: A fost un om care a mers cu doi pași înaintea timpului său, o fire foarte progresistă. Deci a fost un om de la care eu, ca și lăstar descendent, am avut foarte multe lucruri a învăța și a rămas în memoria mea așa ca un munte. Așa uneori privesc spre orizont și văd acest munte.
1: Cel care a stat la cheremul propriilor valori, Ion Vatamanu rămâne simbolul intelectualului care a înțeles că poezia poate deveni faptă, iar cuvântul o formă de destin, o forță care modelează viața, gândirea și viitorul.
6: Eu, de acolo, din vecie, cu neodihnă am să te întreb, ce face el, frumosul ver? Ce face el străbun cuvântul? Și cum e viața și pământul? Căci eu, de acolo, din vecie, mai am a spune și a scrie.
0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
7: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. O explozie puternică s-a produs cu puțin timp în urmă în localitatea Crocmăsărai, unul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente preliminare ale unei drone de luptă. Specialiștii secției tehnico-explozivă a poliției se deplasează la locul incidentului și vor oferi mai multe detalii în urma expertizei vizuale și ulterior al celei specializate. Poliția a stabilit că nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. Amintim că pe 5 august mai multe fragmente ale unei drone de tip Gheran 2 au fost descoperite în apropierea satului Vălin, raionul Cahul. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. De la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar mai multe au căzut pe teritoriul țării. Autoritățile de la Chișinău au transmis în repetate rânduri notă de protest ambasadorului desemnat al Federației Ruse, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru securitatea națională. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie pentru a treia zi consecutiv. Din volumul total achiziționat de peste 9200 de megawatt-oră, o treime provine din surse regenerabile locale, iar peste 65,5% din contractele bilaterale de import. Deși necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, situația regională rămâne dificilă. Energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Cetățenii sunt îndemnați în continuare să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul orelor 18-23, să evite risipa și, acolo unde este posibil, să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Trafic intens este înregistrat la această oră la punctul de trecere a frontierei Otaci-Mogilov-Podolsk, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin punctele de trecere a frontierei Ocnița-Sochereanu sau Ungur-Brunița. Amintim că circulația pe podul din apropierea localității Maichiu-Dobne a fost temporar suspendată după ce o alertă aeriană a fost emisă în această dimineață în Ucraina, din cauza atacurilor rusești asupra orașului Odessa. De asemenea, documentarea persoanelor și a mijloacelor în posturile vamale de frontieră Palanca Maichiu-Dobne și Tudora Starocazacia se efectuează doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova este posibilă doar prin punctul vamal de frontieră Tudora Starocazacia. Serviciul de frontieră al Ucrainei a anunțat că o porțiune a traseului Odessa-Arena a fost închisă circulației.
8: Președintele Bulgariei cere o reuniune de urgență a țărilor de la Marea Neagră în afară de Rusia, după ce o dronă care a traversat România s-a prăbușit la graniță ieri. Autoritățile bulgare au decis să trimită mai multe forțe la frontieră cu România, informează Radio România Actualități. Propunerea a fost făcută în prima reacție publică a președintei Bulgariei după explozia dronei. Într-o declarație acordată jurnaliștilor la Varna, aceasta a precizat că așteaptă rapoartele serviciilor pentru a se stabili tipul aparatului, scopul său și dacă drona a ajuns intenționat în zonă sau s-a abătut de la traseu. Operațiunea de scufundare a barajelor pe Dunăre a fost finalizată pentru a asigura funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, informează Radio România Actualități. 4 baraje au fost amplasate strategic în zona brațului Bala, iar primele efecte sunt așteptate chiar în această seară. Specialiștii din România estimează o creștere imediată a nivelului apei cu până la 7 cm pe Dunărea Veche și 4 cm în zona centrală aflată naval. Hidrologii prognozează că după o perioadă de stagnare, debitele Dunării vor reîncepe să crească treptat de joia viitoare, urmând să atingă 1500 de metri cub pe secundă până sâmbătă. După această operațiune, directorul centralei a declarat că unitatea a doua centrale nucleare de la Cernavodă funcționează în parametri normali și poate asigura necesarul de energie pentru cel puțin următoarele 9 zile. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 33 și 35 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova.

0: Familie, dragi și prieteni, bine v-am găsit! Sunt Emilia Ghețu, în regie se află Silvia Ilarionov, iar în partea mea dreaptă, deci mâna mea dreaptă, astăzi, în prima oră a albumului, este Elena Taragan, doctorandă la Universitatea de Stat din Moldova, șefă de sector în secția Studii și Cercetări la Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul. Elena, bine ai venit la noi!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Întotdeauna găsim teme de discuții, de cele mai multe ori le propui tu la emisiunea Viața Cărților, pentru că ești o pasionată de cărți, de lectură, te-ai format în mijlocul lor, ai făcut studii la Cluj în domeniul economiei, două masterate și acum iată un doctorat la Chișinău. E adevărat, deja diferit de celelalte, pentru că ești preocupată de Shakespeare, de dramaturgia lui Shakespeare, o cunoști cred că pe din afară, consulți traducerile în mod sigur.
1: Te citesc în limba română.
0: În limba română, dar, de cele mai multe ori.
1: Multe surse, dar, interpretative, zic așa, de critică, citesc și în engleză, da.
0: Și limba engleză pe care tu o cunoști e diferită de limba lui Shakespeare? S-au scris atâtea lucruri despre asta? Traducătorii de azi mai sunt cei care ne dau un limbaj actualizat, am putea să spunem?
1: Un limbaj actualizat sau, de exemplu, dacă ar fi să menționăm o traducere foarte importantă, relativ recentă, coordonată de domnul shakespearolog, exeget al lui Shakespeare, George Volceanu, avem acolo un Shakespeare care să fie potrivit pentru scenă, să fie foarte viu. Și atunci este o schimbare față de Shakespeare-ul care poate ceea ce propuneau cei dinainte este un Shakespeare care să fie poate mai mult citit decât jucat. Asta ar fi o tendință frumoasă și extrem de oportună a noilor traduceri.
0: A fost o bucurie să-l cunoaștem pe George Volceanov aici la Chișinău, la reuniunea teatrelor naționale care are loc în fiecare an la noi, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Ai avut convorbiri cu el? Ai dialogat?
1: Am dialogat, pot să mă mândresc cu asta. Chiar am făcut o mică cronică a expunerii pe care au avut-o la Teatrul Eminescu în timpul reuniunii. S-a vorbit despre First Folio și pe lângă aspectele ce țin de acest lucru, s-au menționat multe alte idei foarte interesante despre viața și creația și opera lui Shakespeare.
0: Vom reveni la preocupările tale pentru Shakespeare pentru finalul acestei ore. Tu ai propus, noi ne propunem să vorbim astăzi despre o personalitate care a marcat istoria Chișinăului, istoria secolului 19, începutul secolului 20. Este astăzi ziua iubitorilor de cărți, ție îți plac cărțile, așa cum spuneam, ai căutat diferite surse ca să vorbim despre cel care a fost Carol Schmitt. Cine a fost Carol Schmitt? Noi am aflat abia după anii 90, când au început arhivele să fie cumva mai accesibile. Iurie Colesnic a fost poate printre primii cercetători care ne-a oferit o biografie oricum sumară cât a putut el la acea vreme în Basarabia Necunoscută, ciclul de cărți pe care le-a editat Iurie Colesnic, au fost și alte titluri. Să le spunem ascultătorilor noștri lucruri importante despre cel mai longeviv primar al Chișinăului.
1: Da, într-adevăr, este vorba despre cel mai longeviv și

0: Era copil în familia lui Alexander Schmidt și a Teresei, fiica unui medic pensionar și cavaler. Tatăl provenea dintr-o familie de negustori nemți din țările Baltice și era doctor de profesie. În acele timpuri, această profesie se considera privilegiul nemților. Un mare merit al tatălui a fost acela că a contribuit la combaterea epidemiei care bântuia pe atunci Basarabia. Despre copilăria lui, adică despre studiile lui, tot avem dovezi că a fost foarte studios, a fost un copil probabil precoce, pentru că s-a manifestat de la început cu atitudine serioasă față de studiu. Copilul și adolescentul Carol a beneficiat de o educație aleasă în familie, de la părinți, remarcabil prin noblețea și integritatea lor. Fiii lui Alexander Schmidt au preluat bunătatea și educația, manierele elegante. Viitorul edil a moștenit și trăsăturile tatălui, considerate a priori nemțești. Dragostea pentru muncă, răbdarea, consecvența, perseverența. Elevul Carol a avut parte de o experiență deosebită la gimnaziul de băieți din Chișinău, unde a fost înscris în 1857 și pe care l-a absolvit cu medalie de argint. În acele vremuri, liceul trecea printr-o perioadă de transformări provocate de reformele liberale ale lui Alexandru al II-lea. Inspectorul al gimnaziului a fost numit Kiril Ianovski, care se distingea prin metode democratice privind procesul de învățământ. Elevii erau pregătiți pentru viitoare funcții de stat și trebuiau să strălucească nu numai prin cunoștințe, dar și prin înalte calități morale.
1: Asta se făcea într-un gimnaziu, îți imaginezi.
0: Da, da.
1: Erau... Știi cumva ceva despre colegii lui, de altă dată e cu cine a mai învățat, Carol Schmidt?
0: Nu știu,
1: este vreo,
0: nu știu, vreo nu nume? Cunosc vreo personalitate, nu cunosc din păcate vreo personalitate, dar știu că în perioada respectivă, de exemplu, inspectorul al gimnaziului a fost numit Kiril Ianovski și dumnealui se distingea prin metode democratice, liberale, foarte progresiste, să le spunem așa.
1: Într-o Basarabie țaristă.
0: Într-o Basarabie țaristă. Dar pornea această schimbare sau aceste metode pedagogice puneau de la reforma liberală a lui Alexandru al II-lea. Și în perioada respectivă, într-adevăr, ar fi cazul să vedem și ce alte personalități, pentru că cu siguranță s-au format și alții în spiritul acestui proces democratic, să spunem așa, și elevii, biroul profesorului, cabinetul inspectorului era deschis pentru elevi, aceștia veneau acolo, aveau parte de seri muzicale și discutau, dezbăteau diferiți filozofi germani care erau în vogă atunci, chiar după ore, au făcut paremise și o revistă, adică erau foarte implicați în proces, atrași să participe la procesul de învățământ.
1: Și din Chișinău, Carol Schmidt ia drumul spre Kiev.
0: Ia drumul spre Kiev inițial, între anii 1863 și 1864, a studiat la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității din Kiev. Însă, a părăsit acest domeniu și peste un an de admitere la Universitatea Imperială din Odessa, Facultatea de Drept, pe care a absolvit-o în anul 1868, confirmat în gradul de candidat în științe juridice.
1: Da. Se acorda și titlul pentru
0: da,
1: acea vreme.
0: Era un grad care îi permitea să rămână la universitate pentru o ulterioară activitate științifică sau pedagogică, didactică, însă tânărul Carl a vrut să se implice în activități practice.
1: Și a profesat chiar în domeniul jurisprudenței. Revenind la Chișinău, bineînțeles.
0: Da, la Chișinău, în domeniul jurisprudenței, a avut mai multe posturi.
1: Anchetator penal.
0: Da, într-adevăr, în areal juridic, de exemplu, din 1873 și până în 1907, fără întreruperi, Schmidt a fost ales judecător de pace onorific al judecătorii regionale Chișinău. Și s-a manifestat foarte frumos în aceste funcții pe care le-a deținut, astfel încât este propus la postul de primar al orașului. Avea doar 31 de ani. Și după votul cu bile la ședința Consiliului Orășenesc din 20 septembrie 1877, la 19 noiembrie 1877 are loc ceremonia de învestire în funcție. Și cum spun...
1: Cum o fi avut loc, oare?
0: Nu știu exact care este numărul de voturi, dar exact cifra, dar a fost o susținere aproape majoritară.

0: chitară pentru Carol Schmidt, pentru această candidatură.
1: Spuneam că a fost cel mai longeviv, are o biografie foarte importantă în calitate de primar, pentru că de numele lui Carol Schmidt sunt legate realizări, așa cum spuneai tu, demne de a fi menționate, reținute, memorate și de ce nu luate drept model, drept exemplu.
0: Într-adevăr, da, dacă e să menționăm așa, adică parcursul acesta lui ca primar, el a avut și provocări, desigur, a știut să gestioneze foarte bine resursele bugetare și a atras în echipă foarte mulți oameni cu care a lucrat, de asemenea personalități ale domeniului, de exemplu Alexandru Bernardați, au făcut un duet creativ, dar deci el s-a apucat de lucru în prima zi din clipa investirii în funcție, dar vreau să zic că această sarcină asumată de tânărul primar, care avea, cum spuneam, 31 de ani, nu a fost deloc ușoară, era și foarte solicitantă și responsabilă, pentru că municipalitatea avea puțină experiență practică. Din 16 iunie 1870, conform noului regulament de funcționare a orașelor, acestea trecuseră la autogestiune și autoconducere. Primăria era formată din două camere, legislativă, Consiliul Municipal și executivă primăria. Edilul orașului era în același timp și președinte al Consiliului Municipal și șef al primăriei. Da, l-ați menționat pe Iulia Coresnic și aș vrea să citez un pic ce spune el în vasta lucrare Basarabia Necunoscută, dedică câteva pagini și ilustrului primar. El spune că atunci când scriem sau vorbim despre primarii Chișinăului, descoperim că este unul care nu poate fi inclus în nicio categorie obișnuită. Carol Schmidt a fost primar timp de 25 de ani. Prin contribuția lui s-a schimbat radical aspectul urbei, primind fotoliul de primar al unui orășel provincial cu relații economice subdezvoltate. El a reușit să dea Chișinăul un aspect european. A fost unicul primar care, pe când era încă în viață, orășenii au cerut ca una dintre străzile centrale să-i poarte numele Carol Schmidt. Era în viață și deja avea și recunoaștere, avea și susținere în rândul populației care se bucura de ceea ce creează el. Așadar, la începutul primului mandat, reușita care s-a obținut, el a avut mai multe mandate, cum am spus, 25 de ani per total, reușita care s-a obținut a fost aceea de a asigura transparența. Adică avem, dacă cercetăm biografia, avem o foarte bună metodologie pas cu pas cum să se facă managementul unui oraș, pornind de la condiții precare și să se ajungă la rezultate care impresionează inclusiv presa, care vorbea foarte frumos despre Carol Schmidt, presa țaristă.
1: Vorbim de transparență,
0: da.
1: Pe acele timpuri, când fiecare ban era undeva notificat unde a mers spre ce lucrări.
0: Da, a fost totodată și o comunicare cu populația, adică populația putea să citească, de exemplu, făcuse un buletin municipalității Chișinău, unde erau propuse spre dezbatere diferite proiecte care interesa fiecare citadin. Așadar, el încă, deci în editorialul acestui buletin spunea că vor fi reflectate o gamă largă de aspecte prin viața în Chișinău, de interes pentru fiecare. De exemplu, cum susține cercetătoarea Olga Garusov, eu, de exemplu, când am citit, m-am documentat, am mers la surse precum, o să le menționez acum, da? De exemplu, Olga Garusov are o interesantă carte, Carl Schmidt, primarul Chișinăului, în trei limbi, română, germană și rusă. L-ați menționat pe Iure Colesnic, cu Basarabia Necunoscută, volumul 6, acolo se regăsește.
1: Mai este o enciclopedie a Chișinăului, în care la fel găsim date deja reluate, preluate.
0: Da, da, și mai avem, de exemplu, Ana Grițco, Carol Schmidt, Întoarcere în timp, o lucrare tot foarte bună.
1: Cred că a apărut această lucrare și cu ocazia unei expoziții care a avut loc la Chișinău, o expoziție de fotografie în care am revăzut cei ce s-a durat pe timpul cât Carol Schmidt a fost primar, o expoziție găzduită de Muzeul Național de Artă al Moldovei. Cred că atunci a fost lansată și cartea Ane Grițco, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: Vorbim de anul 2014, da?
1: Da, exact, da. Cred că.
0: Da, o lucrare foarte frumoasă, care vorbește, bineînțeles că nu se poate vorbi altă decât în termeni elogioși despre această personalitate atât de energică, care s-a dedicat vieții orașului. Mulți cred că, datorită faptului că era atât de implicat în managementul orașului, n-ar fi avut o viață de familie atât de fericită, dar nu. A fost și un familist cu o căsnicie foarte frumoasă, vorbim de Maria Cristi, care
1: era poloneză.
0: Era poloneză și făcea acțiuni de caritate. Au avut împreună 4 copii, dintre care Alexandru a fost și el într-o perioadă foarte scurtă primar de Chișinău. Da, dar ce mai, ca să revin un pic, am menționat Olga Garusova, a fost și printre cercetătoarele pe care le-am studiat eu, are o lucrare, v-am spus,
1: da,
0: destul de
1: o lucrare
0: frumușică.
1: Pe masa noastră, da.
0: În 3 limbi.
1: Da, în română, rusă și
0: germană,
1: da.
0: Da. Și ea menționează că când vine vorba de un plan de acțiuni pe care îl are Carol Schmitt, ea nu vorbea despre utopii, despre planuri, nu știu, fantastice, adică avea viziune foarte realistă și vorbea despre anumite planuri și modeste și direcții de activitate care ar fi permis atingerea unui grad sporit de ordine și bunăstare. Da, Schmitt își argumenta inițiativele pe baza studiului și analizei reale a gospodăriei orășenești, era și foarte pragmatic, dar vreau să zic că se deosebea de ceilalți consilieri prin educație, pentru că, cum am menționat deja, el făcuse studii juridice, un pic și de fizică și matematică, dar majoritatea celorlalți aveau o educație casnică, așa că el era, putem spune așa, înainte, era un lider, într-adevăr. Așadar, putem spune că, de ce zicem, e nimerit să vorbim astăzi despre Carol Schmitt, pentru că este o dovadă vie că nu e nevoie de sacrificii enorme ca să faci ceva într-o urbe, ci de puțină voință și bunăvoință.
1: Așa spune Elena Taragan, doctorandă la Universitatea de Stat din Moldova, șefă de sector în secția studii și cercetări la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD, preocupată de Shakespeare. Vă spuneam, astăzi îl evocăm pe Carol Schmitt, cel mai longeviv primar al Chișinăului. Și tot am spus că a avut o influență deosebită. Să menționăm câteva dintre cele mai reprezentative lucruri pe care le-a făcut Carol Schmitt pentru Chișinăul nostru. Datorită lui a început să circule tramvaile prin Chișinău, orașul a început să fie pavat, avem colaborarea lui cu Alexandru Bernardați, pe care el se spune că reușește să-l aducă de la Odessa, unde activa la acea vreme Bernardați.
0: Da, sunt foarte multe realizări, încă nici nu am n-am vorbit suficient de ele, pentru că sunt foarte multe. Așadar, vreau să mai subliniez faptul că presa vremii, așa cum am spus, de orientare democratică, Besarabski Vesnik, avea o atitudine apologetică față de Schmitt. Deci, jurnaliștii scriau, se adresau în manieră englezească distinsul lord primar și la fel ca... Deci, exista un cumva și jurnaliștii și oamenii aveau aceeași părere despre Schmitt și nu e ușor să împaci presa, știți foarte bine. Așadar, ei spuneau că trebuie să prețuim în mod deosebit prezența la cârma orașului Chișinău a unui om atât de cinstit și atât de demn de respect. Așadar, despre pavarea străzilor, vreau să vă zic că în perioada când a devenit primar, despre clasicul noroi chișinăuian, în care se blocau echipaje sau se înnecau oameni, circulau legende și bancuri. E bine, Carol Schmitt își propune și reușește să pună bazele unui centru urban de orientare europeană. Prin străduința lui, din 1884, în Chișinău sunt instalate felinare electrice, din 1886 străzile sunt pavate cu piatră, iar din 1889 o parte chiar cu granit. Dar o realizare foarte importantă a primarului a fost darea în exploatare a primei tranșe a apeductului Orășenesc. Asigurarea cetățenilor cu apă era o problemă veche și dureroasă, un fel de nod gordian al administrației municipale. Asigurându-se necesitățile financiare ale proiectului, acesta a fost demarat, iar primarul a supravegheat foarte atent mersul lucrurilor, fiind prezent la fața locului de la ora 7 dimineața până la 18:30 seara. Încheierea acestui proiect municipal a fost caracterizat ca fiind un eveniment epocal pentru Chișinău, iar succesul i-a fost atribuit în totalitate lui Schmidt. Datorită apeductului s-a îmbunătățit starea sanitară igienică în oraș. După finalizarea acestei întreprinderi, primarul și-a îndreptat atenția spre amenajarea unor parcuri și grădini, cum îi numea el plămânii verzi ai capitalei. Carl Schmidt l-a invitat în calitate de grădinar pe Franz Kuhn, iar grădinarul Savant a amenajat alei și terenurile de joacă, a restabilit serile, a sădit soiuri noi de arbori, de pădure, pom fructiferi, copaci și arbuști decorativ.
1: Cei ce avem azi în centrul Chișinăului, ce-a mai rămas din acea grădină publică de altă dată?
0: Da, într-adevăr, se poate lucra un pic mai mult asupra acestui aspect, dar este important pentru că datorită acestei inițiative, Chișinăul capătă un cu totul alt aspect, cum spuneam, fiind deosebit de atractiv din punct de vedere estetic. De exemplu, la începutul anilor 90 ai secolului al XIX-lea, de-a lungul trotuarilor se întindeau rânduri de plopi, tei, salcâmi, străzile semănau cu aleile unui parc, iar primăvara, când acoperișurile caselor abia se vedeau din verdeață și copaci înfloriți, vizitatorul orașului avea impresia că se plimbă printr-o livadă.
1: Elena Taragan, să vorbim despre acest tandem Schmidt-Bernardați.
0: Da, deci Carol Schmidt a știut să cultive parteneriate, da, adică și asta este o calitate foarte importantă, datorită autorității sale se adună oameni de asemenea de mare valoare. Așadar, el a format un duet creativ cu Alexandru Bernardați, iar cele mai frumoase clădiri ale lui Bernardați au...
1: circa 30.
0: Da.
1: Și a mai rămas.
0: Au rămas? Nu
1: foarte
0: știu,
1: puține.
0: Nu știu, le spune vreo 40 care ar fi rămas.
1: Nu cred că sunt atâtea?
0: Nu știu, sigur, dar este și părintele apeductului Bernardați și chiar...
1: Sigur, chiar două apeducte a avut Chișinăul pe vremea lui Schmidt.
0: Da, și chiar avem, de exemplu, în patrimoniul Muzeului Național de Istoria Moldovei, o scrisoare de gratitudine semnată de Carol Schmidt și o medalie comemorativă. O scrisoare de gratitudine ca semn de prețuire pentru contribuția lui Bernardați la construcția turnului de apă din Chișinău. Așadar, aș vrea să spun că, bineînțeles, pentru dezvoltarea mediului urban, el angaja în proiect arhitecți și ingineri cu studii foarte serioase în domeniu. Perioada de primariat legată de numele lui Schmidt se caracterizează prin realizarea unor edificii impozante. Prin concursul său nemijlocit a fost construită capela din cartierul Orășcani, casa pentru invalizi, azilul pentru pribegi, clădirea primăriei... ce avem astăzi, este o moștenire, gimnaziul de fete al principesei Dadiane, biserica greceană...
1: Care era ulterior școala eparhială, a devenit pe timpul în România Mare, după 1918, ne aducem aminte, o clădire în care astăzi se află Muzeul Național de Artă al Moldovei, fără aripa dreaptă și stângă, care au fost construite ulterior ca anexe, am putea să spunem, la această clădire. Avem capela de fete, da, care astăzi este Biserica Sfânta Teodora. Ce ar mai fi de adăugat?
0: Ar mai fi de adăugat și aș vrea să vorbesc un pic și de altă colaborare care mai fi de adăugat Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, pentru că, și nu numai, pentru că a avut o colaborare și cu acest distins medic. Toma Ciorbă era mâna dreaptă a primarului în tot ce ținea de domeniul sanitar și cel al ocrotirii sănătății. Distinsul medic era extrem de exigent și devotat muncii sale. El a fost cel care a supravegheat personal construcția spitalului de boli infecțioase pentru copii, conceput după toate exigențele științei moderne. Iar actualmente vorbim de Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă.
1: Da.
0: Ar mai fi de spus lucruri foarte interesante, de exemplu, vorbim despre filantropie. Și aici este denotat că această noțiune de filantrop încă nu se născuse în Chișinău, dar reputația impecabilă a primarului care nu tolera corupția a atras acești filantropi. Schimbarea aceasta este strâns legată de faptul că primarul asigura gestiunea corectă și transparentă a banilor colectați. Datorită acestor donații au fost posibile mai multe proiecte din domeniul social și caritabil, iar Carol Schmid dădea dovadă de tact în relația cu binefăcătorii. Pentru a le stimula generozitatea, Schmid a dispus ca portretele filantropilor să fie expuse în sala Consiliului Municipal.
1: Da, cred că o inițiativă bună, frumoasă.
0: Da, asta arată cât de important este omul care gestionează, cât de integru este el, pentru că vedem foarte bine o personalitate care este și competentă și integră și implicată cu toată bunăvoința și voința și interesul pentru binele cetățenilor, atrage foarte multă lume în jur și totodată inspiră încredere. Noi la ora actuală vorbim despre mediul de afaceri, că este important să avem, să eliminăm corupția pentru ca să creștem încrederea creditorilor și a celor care fac afaceri în Republica Moldova. Este foarte important să asigure transparența banului public. Dar nu numai. Dar, de exemplu, ce aș mai adăuga, că era și, ca să schimb un pic, să vorbesc deja despre un alt aspect, era un spirit iluminist și își dorea ca orașul să purseze de viață, să creeze, să respire cultură. Contemporanii lui Schmid îl considerau unul dintre cei mai importanți inițiatori ai lecturilor populare. Lecțiile și lecturile publice ale unor opere literare aveau loc începând cu anul 1886 în cele mai diverse locuri. La circ, la teatru, în sala de ședință a Consiliului Municipal, la închisoare. Și aici vedem din nou o preocupare pentru, spunem așa, reabilitarea celor excluși oarecum din societate, din cauză, bine, fiind vinovați de anumite fapte condamnabile sau amendate, dar era foarte important să existe această speranță pentru ei și pentru, mă refer aici la faptul că făcea lecturi în lecturile se făceau la închisoare. Este o dovadă așa de un spirit foarte crescut în spiritul unui umanism, nu știu cum să zic. Da.
1: Și preocuparea lui pentru alte pături sociale mai vulnerabile,
0: da, am putea asta să încerc spunem. Să spun, da, asta încerc să spun. Într-adevăr, aloca, chiar putem spune că uneori participa cu fonduri proprii pentru a oferi condiții persoanelor dezavantajate sau care au, vorbim de aceeași mese gratuite, organizate. Și soția sa, Maria Cristi, se ocupa de acțiuni filantropice. A avut o operă foarte vastă, Carol Schmid, inclusiv, deci, ca să mai menționăm că avem importante schimbări și în domeniul, nu schimbări, dar proiecte în domeniul învățământului, de exemplu, a simțit nevoia ca Chișinăul să pregătească elevi integri și competenți pentru ceea ce înseamnă mediul de afaceri, spunem așa, da, adică agenți comerciali și a deschis
1: o școală comercială.
0: A deschis o școală comercială, da. Și important, pentru că undeva erau la 1877, să spunem așa, nu mi-amintesc anul exact, dar studiau undeva 800 de elevi la 10 școli, iar în 1902 avem deja 1400 și ceva de elevi. Și nu știu, probabil a creat așa un climat progresist, viu, adică a putut să inspire încredere, că se poate face un viitor în acest oraș. Adică mă refer la ceea ce se întâmplă la ora actuală, adică trebuie să dăm încredere oamenilor că pot să-și construiască un viitor în urbea unde s-au născut, să nu părăsească capitala, lucruri care sunt foarte discutate la ora actuală, dar pentru asta trebuie create oportunități, trebuie create școli care să ofere, care să ofere un viitor în țară.
1: Datorită lui Carol Schmidt se deschide o școală de meserii,
0: da, de
1: la Chișinău.
0: Ani. Da, o școală de meserii. Se deschide undeva, dacă nu mi-am amintesc exact, o școală de meserii de 5 ani, știu că a fost deschisă în Chișinău.
1: Și începuturile școlii artistice, de învățământ artistic, tot țin de acea perioadă și de inițiativele lui, da, Carol Schmidt, care sprijină această idee.
0: El și-a dorit foarte mult un teatru care să corespundă idealurilor sale și, da, din păcate a făcut mii de mersuri, dar nu i-a reușit proiectul, dar a deschis Amfiteatrul Pușkin, care era o importantă realizare în domeniul ăsta al vieții artistice, culturale.
1: Apropo, și inaugurarea bustului lui Pușkin tot ține de acea perioadă și de numele lui Schmidt.
0: Da, într-adevăr, așa este.
1: Basarabia noastră, care era țaristă la acea vreme, sub ocupație. Evocăm așadar figura lui Carol Schmidt, primar al Chișinăului în secolul XIX, sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. În 1903, Carol Schmidt își prezintă demisia.
0: Da.
1: Nu a fost nu o simplă demisie, ci e legată de un eveniment, un eveniment tragic, din păcate.
0: Da, după ce a avut mai multe mandate, cum am spus, în 1880, 1884, 1888, 1893, 1901, Carol Schmidt își dă demisia în 1903, asta din cauza faptului că motivul este așa, din cauza faptului că nu și-a putut imagina că în Chișinău, care considera el este un oraș european, este o lume civilizată, ar fi putut avea loc un pogrom al evreilor și să existe atâta violență, atâta ură, atâta rău în societate. Asta a fost picătura care a umplut paharul și a costit un șoc, acest pogrom al evreilor din 1903 de la Chișinău. Tragicul evident i-a schimbat irreversibil viața. El și-a anunțat demisia din funcția de primar, în semn de protest împotriva răului social și uman, profund decepționat, cum spuneam. Dar mai este și faptul că în 1902 soția sa, Maria Cristi, moare subit de pneumonie și acest lucru tot i-a afectat cumva, bineînțeles, starea psihică. Probabil nu mai era atât de entuziasmat să facă foarte multe lucruri. Dar și acest pogrom al evreilor, adică, într-adevăr, a fost pentru el o adevărată un șoc pentru el să vadă ceea ce se făcea atunci.
1: Da, vorbeai despre familia din care a provenit Carol Schmidt, o familie care a locuit în Băț, spunea că a fost doctor tatăl lui, oameni din acea perioadă care nu-și concepeau existența fără ca să facă ceva pentru semeni, ca să rămână în memoria lor. Întrebarea mea este, tu îți imaginezi că poate avea vreodată Chișinăul un asemenea primar?
0: Da. Eu sunt foarte optimistă de felul meu, dar eu cred ceea ce am spus anterior, adică foarte mult contează să existe, eu cred în acel proverb că omul sfințește locul și vedem că prin faptul că era integru și nu suferea corupția și asigura transparența în sistem, a atras filantrop. Filantrop nu existau. Adică, dar el...
1: Mecena.
0: Da. Asta pentru că dădea dovada faptului că se vor distribui acei bani așa cum trebuie și nu vor ajunge în buzunarele consilierilor, da? De asemenea, prin competența sa, prin erudiția sa, de asemenea, atrăgea. E foarte important să există așa un factor care să atragă, să cheme la cooperare, să facem echipă, dar trebuie să existe un om deosebit. Dar, bineînțeles, iată, revin la ceea ce spuneau și cercetătorii pe care i-am menționat, adică e dovada faptului că cu un pic de bunăvoință se pot face schimbări radicale. Eu aștept o asemenea de personalitate să se remarce în rândul moldovenilor care să atragă inteligența, să atragă inteligențe, să atragă oamenii în jur și fiecare să-și aducă contribuția minimă, dar dintr-o să zicem așa, inițiativă curată.
1: Urmile acestui primar sunt încă vii. Mai păstrăm memoria lui și printr-un bust care a fost deschis acum câțiva ani în fața Filarmonicii din Chișinău, Filarmonica Națională care a ars, din păcate. Avem și casa în care a locuit Carol Schmitt, a fost renovată.
0: Da, să menționez da, și acest aspect și faptul, vreau să vă zic și faptul că și strada, da, el locuia pe strada respectivă și a fost denumită în timpul vieții, în 1902, strada Carol Schmitt. Era încă în viață, era foarte frumos lucrul ăsta, dar ulterior, deci asta s-a întâmplat în perioada țaristă, dar când am revenit la administrația românească, din considerație față de această personalitate, administrația românească nu a schimbat strada. A rămas Carol Schmitt, schimbarea numelui a venit în 1944, când deja a fost denumită strada Mitropolitului Varlam.
1: Nu, Mitropolit Varlam a fost redenumită deja după 90?
0: Nu, în 1944 se redenumește.
1: Da, da, există date? Da, ai văzut tu în cercetările lui Colesnic, în... sau la alții?
0: Știu că biblioteca municipală, în biblioteca noastră, a cumva, la una dintre conferințe, a zis că ar fi foarte bine să facem un demers ca să revenim la strada Carol Schmitt. Din păcate, nu este, n-am revenit încă, dar cred că ar fi frumos să existe această gratitudine față de un om care a schimbat pentru totdeauna, puteam spune, că unele dintre realizările lui, ce a clădit el, pe baza asta stăm astăzi.
1: Chiar primăria municipiului Chișinău este opera lui Carol Schmitt și Bernardație.
0: Da.
1: Acești oameni care au gândit pentru secolul care a urmat, nu doar pentru zilele pe care le-au trăit ei.
0: Care au gândit pentru să lase, cum spune Iorga, da, faptele ne rămân, nu vorbele. Din păcate, foarte multă discuție la ora actuală, foarte mult se vorbește, dar nu există atât de mult inițiativă de a face ceva efectiv, să se miște lucrurile înainte. Iar Carol Schmitt, cred că trebuie preluat ca model de toți managerii de orașe, pentru că se poate. Uite, atunci de asemenea se confruntau cu criza financiară, de asemenea existau provocări, lipsă de experiență a primăriei, dar s-a transformat, cum spuneam, asta spune presa timpurilor, că dintr-un sat mare, aceeași Colesnic, pare mi se spune că era un sat mare, Chișinăul își dezvoltă relațiile comerciale, se dezvoltă, Carol Schmitt organiza și expoziții foarte importante, agroindustriale, care aduceau minți în țară să prezinte, să se inspire, să se cunoască și așa mai departe.
1: Da, o biografie care ar trebui redescoperită, poate mai amplu, dacă mai avea cine să se aplece dintre istorici, dintre cercetători, asupra acestei personalități emblematice, am putea să spunem. Dragi prieteni, audiați albumul de familie, invitata noastră la această oră este Elena Taragan, care actualmente este doctorandă la Universitatea de Stat din Moldova, activează în secția studii și cercetări la Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul. Te afli mereu printre cărți, spuneam că lucrezi la o teză de doctorat care are în prim plan creația lui Shakespeare. La ce etapă ești acum?
0: Sunt anul 2, foarte curând o să fie și examenul de promovare anului 2. Încă tot lucrez cu foarte mult material, adică încă nu am ales câteva opere din vasta sa creație, mă rog, 36, dar asta nu se știe pentru... Da, 36-37 de piese, dar nu se știe pentru că a existat foarte multe colaborări la vremea respectivă, da? Și posibil ca anumite...
1: Chiar și unele texte ale lui au fost atribuite altora?
0: Asta da, da, au fost atribuite altora. Există aceste teorii anti-Stratfordiene, da? Adică care se opun ideii că actorul din Stratford ar fi scris o asemenea operă. Eu zic că chiar domnul Volceanu, dacă nu greșesc, crede în marele Will și cred și eu, nu știu, când citești piesa, opera, te îndrăgostești de scriitor, dar important este că avem această moștenire. Deja dacă ar fi aparținut cuiva, nu e exclus, dar nu sunt neapărat atât de bine fondate aceste teorii, da? Că ar fi fost Francis Bacon. Aici e și mai interesant că a pornit de la Delia Bacon, care era o profesoară de școală și a avut așa o impresie în linii foarte generale că ar fi fost Francis Bacon autorul. A reușit să convingă, pare așa o poveste SF un pic, a reușit să convingă că E altcineva, nu vorbim de Shakespeare, și a ajuns să fie susținută de nume importante chiar, care ulterior a regretat că au susținut această aventură, această nebunie. Dar uite că au început acestei contestări în secolul, până în secolul XVIII practic nu s-a discutat că ar fi fost altcineva. Dar totodată este de menționat faptul că, de ce nu, foarte multă lume și-a găsit acolo posibilitatea de a-și face carieră din studiind, venind cu controverse, șocând și așa mai departe. Pentru că există argumente destul de solide și împotriva acestor teorii, că ar fi fost contele de Oxford, avem destul de multe argumente solide că nu este așa, mai ales că contele de Oxford, da, era în anturajul Elizabete, era citit, era cult, oarecum, nu, oarecum, adică știa să se să se comporte în alta societate, adică el era un aristocrat, dar opera sa, care e semnată cu numele său, este mult mai puțin impozantă decât ce a făcut Shakespeare. Și atunci nu înțelegi de ce cineva ar fi renunțat la numele său pe o astfel de operă și ar fi scris sub pseudonim sau atribuindu-i actorului din Stratford. Dar este cert faptul că, nu știu cât de cert, adică nu putem spune foarte multe lucruri certe despre Shakespeare, pentru că vreau să zic că interesul nostru față de Shakespeare este foarte mare, da? El este considerat cel mai mare dramaturg, dacă nu greșesc, Cehov e al doilea, da? În clasamentul ăsta. Deci interesul nostru față de el este foarte mare, astfel încât suntem dezamăgiți că există puține dovezi, dar asta e specific pentru o perioadă ca epoca elizabetană, care a existat acum mulți ani. De exemplu, despre Christopher Marlowe, care este un rival al lui Shakespeare, a fost și care a murit la vreo 27-29 de ani, ori într-o încăierare, ori că a fost ucis de securitate, care era foarte promițător, Christopher Marlowe. Despre el știm cu mult mai puțin. Chiar despre Shakespeare știm destul de mult pentru față de ceilalți care au existat în perioada respectivă. Da. Dar Ce aș vrea să zic? Asta voiam să spun, că față de Christopher Marlowe, față de Ben Jonson, Shakespeare nu făcuse facultate. Adică urmase școala gramaticală din Stratford și se spune că atunci la școala respectivă a învățat bine latina, da? Așa spun criticii, că ar fi existat o școală foarte bună gramaticală în Stratford. Erau profesori de la universități mari, învățau 150 de moduri de a spune mulțumesc pentru scrisoare în latină. Dar celelalte cunoștințe, aici avem foarte multe misteri în jurul lui Shakespeare, celelalte cunoștințe

0: medicale, juridice, despre viața pe mare, cunoștințe literare, adică le-a dobândit pe căi misterioase, putem spune, da? Adică este foarte mult mister în jurul acestei personalități, dar un mister care fascinează și care te intrigă și te cheamă să vezi singur, să cauți, așa.
1: Cu cine discuți despre opera lui Shakespeare? Cu Elena Prus, care da, este conducătoarea ta de doctorat?
0: Da, domnule Elena Prus este conducătoarea mea de doctorat. Da, sunt foarte prețioase discuțiile pe care le avem. Domnule ei mai sugerează să văd și mai departe de ceea ce a făcut, de ceea ce a însemnat perioada lui Shakespeare, să mergem spre, domnule ei fiind un expert în literatură.
1: Universală?
0: Da, literatura universală. Mi-a vorbit și despre faptul că, cum spunea Harold Bloom, Shakespeare este mereu înaintea noastră, adică, mai ales dacă vorbesc eu în studiul meu despre putere, că încerc să cercetez acest aspect, de exemplu, după Shakespeare, a urmat o perioadă în care era considerat ca factor foarte important cumva puterea. După care merge mai mult spre adică, nu știu, poate ceea ce, de exemplu, prezintă el Shakespeare în Antonio și Cleopatra, da? Avem, de exemplu, puterea care este răvnită și așa mai departe, dar în același timp avem renunțarea la putere pentru idealuri romantice, da? Și așa avem și în literatură cumva puterea care ca obiectiv și după aceea urmează alte idealuri, nu neapărat dorința de a deține puterea.
1: Doctorat și alte preocupări ale tale în calitate de cercetător în secția ta de studii, nu?
0: Da, am și eu preocupări de cercetător, da. Bineînțeles că am așa o sarcină mai aparte, mă ocup de cronică de eveniment și asta mă îmbogățește foarte mult, mi-e place foarte mult pentru că îmi și place, dar e și o datorie profesională, adică asta fac la lucru.
1: Pentru care primești bani.
0: Pentru asta primești bani, adică am cumva încerc să iubesc ceea ce să fac, nu să fac ce vreau, dar să vreau să fac ceea ce trebuie să fac. Și asta, că calitatea asta mea de cronicare al evenimentului mă îmbogățește în permanență, pentru că vorbim acum despre deportări, am avut o persoană care a vorbit foarte competent pentru că a fost deportat de mic și a vorbit, ne-a spus lucruri pe care nu le citim, nu le știm, am făcut o cronică, a venit cineva și a făcut o lansare, s-a mai făcut o prezentare de carte, s-a mai făcut un concurs și trebuie să reflect toate aceste evenimente ale bibliotecii pe blogul nostru, Bibliohost.
1: Unde ești foarte activă, mergi la teatru, asta este o preocupare permanentă, da. Nu dispare din vizorul tău.
0: Da, mă mișc eu că eu făcusem școala de arte Valeriu Poliakov și, sincer să fiu, urmând, nu m-a impus nimeni să merg la economie, dar am știut așa de mică, nu știu, am ales să merg la economie, am mers la economie, dar foarte ciudat că am tot revenit nu știu, probabil așa...
1: La teatru, în studenție?
0: Da, am revenit la teatru, am fost în studenție într-o trupă de teatru liber, acolo am făcut noi așa mai multe teme, cum se zice, studii.
1: La Cluj.
0: La Cluj, da. Am fost și la școala de arte la Cluj cu domnul profesor Petre Băcioi de la Teatrul Național din Cluj. Și da, am revenit chiar, uite, iată, teza mea tot e foarte legată de teatru, pentru că Shakespeare, până la urmă, este un dramaturg mai mult decât un scriitor, să spun așa. Adică... E despre teatru și aici.
1: Și pasiunea pentru film? De unde a apărut?
0: Pasiunea pentru film și asta, nu știu, ele...
1: Un cronicar de film și de teatru? Am zis mai de mult despre lucrurile astea.
0: Da, cronică de teatru, mă rog, a fost... cronicile acestea de spectacol au fost publicate în revista Bibliopolis a Bibliotecii Municipale. Despre film scriu mai puțin, am urmat un curs,

0: curs
1: descrierea scenariilor.
0: Nu, am luat un curs despre istoria cinematografiei, da? Da.
1: Și cu scrisul, pentru că atelierile astea sunt mai la mod, am putea să spunem acum.
0: Ce anume?
1: Atelierile cu scrisul scenariilor, cu scrisul da, în general.
0: Sunt asistent proiect al Laboratorului de Dramaturgie Cinematografică Litfilm. Deja la a treia ediție se află laboratorul. Și în cadrul acestui laborator este un proiect foarte frumos, foarte necesar. Noi, de exemplu, ne plângem și toată lumea spune asta, că avem puțin scenariști. Mă rog, însă și industria cinematografică cunoscut o perioadă de stagnare și își revine și în acest context apare și nevoia de scenariști care nu prea au această formare în Chișinău. Și acolo realizez o serie de interviuri. De exemplu, în cadrul acestui laborator vin scriitori, vin visiting professor care îi instruiesc pe tineri, face parte din program și am discutat cu Stere Gulea despre film.
1: Despre filmele lui.
0: Despre filmele lui, sunt o babă comunistă, Moromeții.
1: După romanul lui,
0: da, după Moromeții, da.
1: 1, 2, 3.
0: Da, da, da. Și a vorbit foarte competent, evident, este un maestru al al ecranizărilor. Am vorbit cu Florin Lăzărescu, care a semnat scenariul la Lampa cu căciulă, care este cel mai premiat scurtmetraj românesc din toate timpurile. A lucrat la importante la Ferim, de asemenea, da, și am vorbit cu Grigore Bechet, al nostru, de aici, a făcut studii la Columbia University și a venit aici cu experiența sa internațională și, de asemenea, este foarte interesant ca interlocutor, ca profesor și, de asemenea, am făcut niște reportaje despre întâlnirile cu scriitorii, cu Vasile Iernu și Viorica Kowalski și încă alți câțiva scriitori.
1: Ai avea multe de povestit.
0: Da, sunt multe de povestit.
1: Ne mai vedem, ne mai întâlnim tot aici la microfon.
0: Da, vă mulțumesc.
1: Elena Tarăgan, doctorandă la Universitatea de Stat din Moldova, șefă de sector în secția studii și cercetări la Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD-ul, a fost invitata noastră. Îți urăm succes în tot ce faci. Și mai vino pe la Radio Moldova, pentru că ești legată încă din adolescență de acest post de radio.
0: Mulțumesc frumos, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Nicio persoană nu a fost rănită în urma căderii unui obiect și a incendiului produs astăzi în localitatea Crocmasarai 1 Ștefan Vodă. La fața locului a fost descoperite fragmente despre care poliția spune că ar proveni preliminar de la o dronă de luptă. Specialiștii secției tehnico-explosive a poliției vor examina fragmentele și vor stabili cu exactitate natura acestora. De la începutul războiului din Ucraina, zeci de drone lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar mai multe au căzut pe teritoriul țării. Cel mai recent caz a avut loc pe 5 august, când mai multe fragmente ale unei drone de tip Garand 2 au fost descoperite în apropierea satului Vălăni, raionul Cahul. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au transmis în repetate rânduri note de protest ambasadorului desemnat al Federației Ruse, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc major pentru securitatea națională. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe carosabil și a intrat în două gospodării în localitatea Berezeni, județul Vaslui, în dimineața zilei de 8 august, potrivit observatornews.ro. Tirul a lovit mai întâi un autoturism parcat în apropierea unei locuințe, după care și-a continuat traiectoria și a lovit casa. Forța impactului a fost atât de mare încât mai multe încăperi din partea dinspre stradă au fost distruse. Ulterior, tirul a pătruns în gospodăria învecinată, distrugând gardul și avariind un alt autoturism. Singurul rănit a fost șoferul rămas încarcerat în cabina puternic avariată. Pompierii au intervenit pentru a-l scoate dintre fiare, după care a fost transportat la Spitalul Municipal Huș. Locatarii casei lovite se aflau în alte camere în momentul impactului și au scăpat nevătămați. Polițiștii din România au deschis un dosar penal și cercetează cauzele accidentului. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Acer Press. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetarea focului. Șeful diplomației de la Ankara a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Bulgaria va redistribui la frontiera cu România capacitățile poliției de frontieră pentru detectarea și contracararea dronelor aflate până acum la graniță cu Turcia. După explozia aparatului de zbor în apropiere de Cardam, incidentul urmează să fie prezentat la începutul săptămânii viitoare în Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al NATO, potrivit Deutsche Welle. Premierul bulgar a anunțat că echipamentele și personalul specializat în identificarea și neutralizarea dronelor vor fi mutate de la frontiera bulgaro-turcă la cea cu România. Măsura urmărește întărirea protecției spațiului aerian și a infrastructurii strategice din regiune. Drona a explodat la aproximativ 200 de metri de la o stație românească de comprimare a gazelor și la circa un kilometru de la stația bulgară amplasată pe traseul gazoductului Transbalcan. Aparatul nu a fost detectat înainte de explozie nici de sistemele românești, nici de cele bulgare. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pacea lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. Luna trecută, Trump a anunțat că s-a înregistrat un progres în planul său de a pune capăt războiului. Un plan acceptat anul trecut atât de Israel cât și de Hamas și care a debutat cu încetarea focului. La final, datele meteo.
2: Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade. Noaptea între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.

0: Reluăm, dragi prieteni, prezentarea emisiunii Album de Familie. Silvia Ilarionov este în regia de emisie, la microfon Emilia Ghețu și o nouă invitată în studioul nostru, o nouă și veche prietenă a emisiunii noastre, Viorica Goraș-Postica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Bine ai revenit la noi!
1: Vă mulțumesc! Bine v-am regăsit!
0: Vorbim despre cărți, despre învățământ, că iată, zilele trec, vara trece, vine un nou an de învățământ și preocuparea profesorului e tot pentru studenți, pentru elevi, pentru colegii care își urmează drumul, pasiunea.
1: Da. Da, suntem acum în febra admiterii, deja am încheiat primul tur și clasificăm dosarele și le primim în original, însă noi cei din domeniul educației, pe an ce trece, devenim așa tot mai, să zic așa, nu vreau să încep cu o notă tristă, dar nu întotdeauna tineretul consideră o prioritate, sau mai puțini tineri consideră o prioritate pedagogia, și de aceea suntem cu emoții la admitere și pe tot parcursul acestei luni tot ne uităm cu ce se schimbă și cum am putea să îmbunătățim situația, deși lucrul se începe permanent, practic facem această promovare a profesiei noastre și sperăm că într-adevăr se vor schimba lucrurile și se schimbă multe în bine, însă situația este așa cum este, copii mai puțini și ultimele date ne spun că și profesori în câțiva ani vor fi mai mulți decât ar rămâne copii în Republica Moldova. De aceea, așa cum satele se pustiesc și școlile de asemenea devin tot mai mici și mai puține.
0: Dar o profesie care sperăm să nu dispară. Deși
1: absolut,
0: tehnologiile o iau înainte, dar un profesor nu este un simplu transmițător de informație.
1: Da, așa am învățat noi, așa a fost crucea pe care am dus-o în această specialitate și, într-adevăr, ne bucurăm să spunem că suntem și formatori de destine, de opinie, ajutăm tinerii, copiii noștri să se orienteze în viață și să-și dezvolte un traseu personal și profesional, deși este tot mai greu, într-adevăr, tehnologiile o iau rapid sau accelerat înaintea noastră și urmează să ne adaptăm. Nu le putem blama, nu le putem sub niciun fel ocoli, ele sunt și vor fi tot mai mult și mai mult dezvoltate și nouă nu ne revine decât să le utilizăm în mod creativ, critic, așa cum zicem noi în secolul 20, la început de secolul 21, așa încât nu ele să ne conducă pe noi, să conducă studenții noștri, care, din păcate, sau chiar pe profesori, acum primim și scrisori ale... Eu corespondesc cu multe cadre didactice, colegi, și văd că și un simplu mesaj de pe Viber sau din poșta electronică nu mai este scris, că mai înainte vânam greșelile, acum este scris de inteligența artificială și deja recunoaștem tiparele. Uite, asta este de la bună ziua până la revedere, toate sunt din inteligența artificială.
0: Tu ești o mare cititoare, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, deosebește ușor niște texte scrise de inteligență artificială și de manual?
1: Absolut. Absolut. Discutam cu un coleg zilele trecute și spuneam că sunt amatoare de vechituri, adică așa cum profesorul Tohăneanu de la Universitatea din Timișoara, cu care am făcut primul doctorat, zicea că este amator de cuvinte vechi și era încântat să lucreze cu doctoranzii, studenții basarabeni care aveau această influență sau aveau unele regionalisme și arhaisme în exprimare, dar acum, în mod evident, după ce trece atât de repede și inteligența artificială s-a dezvoltat. Eu, fiind pasionată cărții fizice în format fizic și am emoțiile de cândva, oricând stau în fața unei pagini și vreau să citesc cărți scrise în anii, când m-am născut eu chiar, sau mai târziu, mai devreme, să văd o carte din perioada interbelică și acum, dacă am luat-o de la un profesor sau altul cartea, stau și am emoții deosebite, însă...
2: Mai citești astăzi... câteodată și autografele?
1: Da, și autografele care s-au transmis, chiar dacă un coleg de-al meu zice că nu mai citește nimeni astăzi cărțile astea, dar descoperim foarte multe lucruri frumoase, însă inteligența artificială s-a standardizat oarecum și recunoaștem sintagme, recunoaștem absolut toate constructele, avem multiple avantaje, ne redactează, dacă avem stângăcii, imediat spune că

0: trebui să schimbăm, că riscăm să dezvoltăm o superficialitate și o gândire așa aproximativă, să zic eu, destul de repede și sfidăm, de fapt, uneori și bunul simț în anumite contexte.
1: Viorica, vorbești despre o carte în format fizic. Ne-ai adus o carte în format fizic, o apariție recentă, despre un loc anume, despre locul în care te-ai născut și pe care îl evoci ori de câte ori ai această ocazie. O monografie a satului tău, Brânzeni, Glodeni, pentru că mai avem un sat cu acest nume în Iedineț.
0: Două. Și unul în Telenești.
1: Și unul în Telenești, iată.
0: Da.
1: Brânzeni, Glodeni, satul care te-a scos în lume, satul unde e casa părintească, unde sunt oameni dragi. Ai lucrat împreună cu Vitalie Mârza. Cine este Vitalie Mârza?
0: Da, mulțumesc. Este un consătean al nostru, din generația părinților mei, puțin mai tânăr poate, dar împătimit și el de istoria satului.
1: Deci în jur de 80 de ani.
0: Da, a muncit în arhivă, a lucrat la istoria satului și eu fiind mai aproape deja de generația, generațiile actuale, colegul era de mult plecat din sat, a locuit cu bunicii la bunici mai mult în sat, dar eu având și rude mai multe acolo, cunoscând situația de peste o jumătate de secol, m-a avantajat și ne-am completat la scrierea acestei cărți. Ideea noastră a început din 2005, prima ediție a cărții pentru Brânzeni cu dor a fost într-un stil mai cu poze multe, dar alb-negru. Nu am avut acces chiar la toată informația și au mai rămas niște goluri, poate niște inadvertențe acolo și peste ani ne-am gândit că oricum, atât cât mai reușim noi, mai rămâne valabilă să lași ca moștenire o carte, să sădești un pom să, și să lași o carte, chiar dacă poate nu toți consătenii au acest ideal. Pentru noi moștenirea spirituală, intelectuală a contat foarte mult și iată că după, deci în acest an am reușit să scoatem a doua ediție, i-am schimbat și titlul la Brânzeni acasă și o treime din carte a fost adăugat, adică am adăugat conținuturi, am început cu istoria satului, sunt brânzenii din, care provin din raionul Iedineț, sunt aceleași nume de familie, foarte interesant să, cred că dacă ascultă cineva dintre consătenii, mai mult de jumătate din numele de familie din satul nostru coincid cu numele de familie din Brânzenii Iedinițelor și noi știm și boierul care a venit acolo, i s-a dat pământ mușie și a adus țăranii de acolo, din acel sat. Noi ne-am numit Brânzenii, aceia erau Brânzenii vechi, o perioadă cât au fost județele, noi Brânzenii noi.
1: Vorbești despre Vasile Stroiescu?
0: Da, de acolo. Da, sau nu, boierul Cihoreanu.
1: Cihoreanu, da.
0: Cihoreanu, dar în relație cu, da, în 1800 ceva, există o relație așa pe linie genealogică cu Vasile Stroiescu și cu Brânzeni. Am lucrat cu școala din, și eram atât de plăcut surprinsă de aceste legături, cum au rămas, chiar dacă s-au schimonosit numele de familie, unele, Gurău, Gurău, și când colo i-au spus, au scris în acte Gure, zic, vai de mine, n-a fost niciodată. Și tot așa, au fost oameni care și-au schimbat actele, au revenit la numele de familie românești, așa cum au fost, nerusificate, dar au fost alții care le-au lăsat. Noi credem că această carte este o contribuție la menținerea, păstrarea memoriei satului nostru, chiar dacă a fost un sat mic și poate unii colegii mei care mă ascultă acum, uneori de pe rețele de socializare mă iau așa, mă ironizează, că iarăși cu brânzenii tăi, că eu zic brânzenii mei. Da, noi

0: Acolo am avut o școală doar primară, după aceea a rămas doar grădiniță, am învățat în satele vecine, în clase simultane, însă am avut dragoste de carte și profesorii care au fost din satul nostru au fost niște modele pentru noi și aici chiar am mai multe secvențe, am chiar un capitol despre școlile unde au învățat brânzenienii noștri, după școala primară din sat, în satul Caminca, în satul Butești, am avut Iulius Popa și Gheorghe Popa, toți din sunt intelectuali de referință din satul vecin, am învățat cu ei în aceeași școală, ei mai în vârstă decât mine, dar părinții lor ne-au învățat și ne-au și ne-am apropiat foarte mult de aceste sate. Centrul era, este o comună, Caminca, Brânzeni, Molești, Butești, patru sate. Aveau două școli, acum nu știu dacă mai rămâne una și nu știu dacă mai rămâne primăria. Noi am fost încurajați și de doamna primar să facem această carte, ne-a făcut și o prefață. Și
1: un gest frumos din partea primăriei, pentru că o carte rămâne. Oamenii...
0: Da, am rămas plăcut surprins și noi am mai avut și alte contribuții în sat, am încercat să mobilizăm comunitatea, familiile care au rămas acolo, să reparăm printr-un proiect comunitar clubul din sat, Casa de Cultură, cum ai zic, noi așa i-am zis clubul și a fost un proiect care, într-adevăr, prin care am reanimat spiritul consătenilor și au contribuit să, era într-o stare avariată și am reușit cu contribuție străină din Marea Britanie să renovăm substanțial această clădire și să fie un centru cultural al satului. Și atât în fiecare an, anul acesta a fost acest proiect, Cartea, în 2025. Anul trecut a fost...
1: Ce populație are Brânzeniul azi?
0: Peste 300 de locuitori.
1: Un sat mic, mic.
0: Foarte mic, a rămas doar cu grădiniță. Dar au rămas familii și familii de intelectuali. Au rămas și profesori. Noi încheiem cartea cu o mini-enciclopedie a brânzenienilor cu studii, medii de specialitate și superioare. Chiar le-am pus așa și pe cei medii de specialitate, că unde au rămas educatorii din sat, așa au fost timpurile, au fost toți cu școli normale, cu școală pedagogică. Oricum ei au fost intelectualii satului și n-am putut să-i trecem cu vederea. Dar avem și câteva sute de specialiști cu studii superioare care s-au lansat în toată lumea și sunt renumiți savanți notori și de aceea avem cu ce să ne mândrim. Un sat mic, dar avem.
1: Să dăm câteva nume, Viorica.
0: Da.
1: Pe unii poate îi cunoști personal, alții...
0: Stepan, am să încep cu regretatul Stepan Mașnicu. Cred că e recunoscut a decedat la 65 de ani în Los Alamos, a muncit în Statele Unite ale Americii, dar este doctor habilitat în științe fizice, a lucrat la Dubna, a avut mai multe la celebra instituție de fizică nucleară. Asta a fost domeniul. A figurat în mai multe enciclopedii în Statele Unite, așa cum fac ei cele 500 personalități ale anului și a fost de mai repetate ori. Păcat că a decedat din cauza radiației în care a activat la o vârstă de 65 ani, însă a rămas un nume de referință care a colaborat cu NASA, cu alte instituții și brânzenii noștri, uitați-vă, peste tot figurează că el a învățat și a copilărit, părinții au fost în satul nostru. De asemenea, avem mai mulți doctori în științe juridice. L-avem pe Alexei Guțu, care a creat acum și o școală modernă de tip Cambridge. N-am să-i spun numele ca să nu fac reclamă, că am bineînțeles că nu se permite, dar este o personalitate deja din altă generație care a influențat, muncește la Universitatea de Stat din Moldova, dar are și această școală celebră, absolut inovativă și unică în spațiul nostru. Avem profesori cu universitari în domeniul medicinii, îl avem pe și în domeniul agriculturii, ingineriei, Eugen Iorga, de exemplu, de asemenea, deja sunt pensionari. Eugen Iorga e un nume în domeniul ingineriei, în domeniul științei, îmi scap acum domeniul îngust în care a activat. Și eu, fiind interesată de partea aceasta pedagogică, am numărat câți profesori avem, câți educatori, toți cu studii superioare, și iată, aici suntem cei mai mulți. Medici mai puțini, dar cadre didactice avem foarte multe. De la grădiniță până la universitate avem mulți.
1: Reușești să menții anumite relații, legături, cel puțin telefonice, cu unii dintre consătenii tăi?
0: Da, le transmit cu această ocazie salutări tuturor și vreau să spun că noi în Brânzeni am fost o comunitate și ne-am educat așa, cel puțin în copilăria mea, anilor 70-80, ca o familie. Asta era, comunitatea ne educa. Noi știam, eram atât de apropiați de familiile, știam ce gătește seara bunica mâncare și ce gătește bătușa, unchiul, și glumeam că mergeam cu bicicleta, fratele meu mai rapid așa, mi spunea că iată, nu că am fi fost flămânzi sau așa, dar eram curioși și repede în altă parte de sat, satului e despărțit așa de o punte peste o râpă. Era atât de frumoasă și ni se prevedeau, cum ziceam noi, rochia, se vedeau piciorușile și rochia, bulinile de la rochie când ne scăldam. Și acum, în mod evident, că îmi pare atât de rău că s-a murdărit atât de mult râul Camencuța, un afluent al Prutului, că suntem la câțiva kilometri de la Botoșani, că tatăl meu cu bicicleta mergea la Botoșani ani de zile. Dar am fost foarte apropiați și tot ce s-a cultivat acolo, ce am scris în carte, s-a bazat pe foarte multe istorii orale. Am discutat cu mulți consăteni din diferite generații și dacă am avut, de exemplu, familia Bou bătrână, acum avem cei mai longevivi, o familie care deci au trăit împreună 70 de ani. E o vârstă. Sigur, și avem acum, sau avem mai alții de 60. Mai rar, da, mai rar așa, dar sunt și nu am putut să trecem cu vederea și aceste recorduri ale satului nostru care le avem, că ele sunt modele pentru generațiile de astăzi. Mai ales că toți au împărtășit despre cultul acesta al muncii în familie de la țară, adică au supraviețuit la toate, au rezistat, numai că nu s-au temut să muncească și să cumva să-și revină din toate vitregiile. De exemplu, avem un capitol și despre câteva subcapitole acolo, familiile deportaților. Așa, din stupid parcă au fost, au căzut acolo pe listă, așa, dar au fost deportați și avem Lucia Fătu născută în trenul din trenul de vite cu care îi ducea în Siberia și când vedem prin ce au trecut și au revenit acasă, nu au găsit nimic, nu s-a restituit și totuși au început de la zero și au reușit să-și construiască familii, să educe câte 5-7 copii, să ajungă bucuria nepoților, strănepoților, și prin toate au fost și verticali, atât că au fost și speriați de ideologie, că noi nu prea știam. Nu se vorbea și eu nu știam de ce Nana Limpiada, cum ziceam eu, sau Veronica, și nu spuneau nimic, numai dacă auzeam că a fost în Siberia și gata. Mai mult nouă copiilor nu se spunea că nu trebuie să... După aceea, după 90, am început, dar cât am fost copil și ne jucam în curte ei, vedeam că uneori doar plâng. De ce plâng ei când își aduc aminte ceva din... Doar asta știam că, uite, să nu pomenim că încep emoțiile negative, dar mă miră totuși această verticalitate și noi acum zicem reziliență a familiilor care s-au întors din Siberia și avem și familia Iorga, de asemenea, care a revenit și o familie de gospodari, familii foarte bune, dar au suferit.
1: Părinții tăi, ambii sunt din Brânzeni?
0: Da.
1: Deci aveai bunici și de pe mamă și de pe tată.
0: Da.
1: Erai norocoasă.
0: Mulțumesc, da. Aveam, dar am crescut mai mult cu bunica despre tată, fiindcă bunicul Vasile Mașnicu, tatăl mamei, a decedat în timpul foametei. Și a avut o istorie tragică, foarte grijuliu pentru copii și lăsa copiii să mănânce, deși aveau și vacă și mama îmi povestea și totuși când a mâncat prea mult și s-a umflat, era atunci o perioadă așa când au dus-o destul de greu și părinții mamei nu i-am cunoscut și bunicul tatălui e decedat în Polonia, în al doilea război mondial și de asemenea nu l-am cunoscut. Tatăl meu a rămas orfan, acum am rămas doar cu tata care este la mine și bineînțeles că își aduce aminte doar cu lacrimi despre ce atât poate să spună, prin ce a trecut în timpurile cât a fost copil, singur crescut de bunica mea. Dar bunica mea a trăit peste 90 de ani și a reușit să ne cunoască și copiii noștri și să se bucure de fiindcă a fost o femeie, ea a fost luptătoare și pe ea s-a ținut, o femeie harnică, inteligentă și trecea prin toate ca să-și rezolve problemele.
1: Ai spus că ți-a cunoscut și copiii tăi inclusiv și alți nepoți, poate că...
0: Da.
1: La Brânzeni, acasă, este carte semnată de Viorica Guraș-Postică și Vitalie Mârză, despre care vorbim la această oră și vom mai adăuga faptul că tu, Viorica, ai reușit să-i molipsești de dragostea pentru țară, pentru țara ta, pentru satul tău și pe copii. I-ai dus încă de mici acolo, sunt poze care atestează acest fapt, dar fiul tău, Ioan Vasile Postică, este artist plastic. El nu doar că a rămas impresionat, a și fixat pe pânzele lui dragostea pentru casa părintească, care a devenit casa bunicilor ulterior. Pentru el, Casa Mare, iată un album, Îngrijiri Paliative, aici, album despre care noi am vorbit odată la apariția lui, album în care găsim textele fiului tău, vom fi acuși în legătură directă cu el. Da, din regie suntem anunțați că avem deja legătura cu orașul Cluj, acolo unde se află Ioan Vasile Postică. Ionuț, te salutăm!
2: Bună ziua! Bună ziua!
1: Iată, avem ocazia să vorbim despre satul Brânzeni, despre care bănuiesc că ai și tu amintiri.
2: Cele da, mai, sigur, foarte mult.
1: Cele mai pregnante da. Dintre ele în pânzele tale.
2: Da, da, adică cele mai calde amintiri s-au format anume când am fost în clasa 10 și am stat acolo aproape 3 săptămâni cu bunicul singur. Și atunci, practic, și-am pus baza acestei cărți și am trăit în sat cel mai mult, adică să văd viața de la Brânzeni, să merg pe dealuri.
1: Câți ani avea Ionuț?
2: 15.
1: 15 ani, da, adolescent. Când da. Totul acumulezi, totul te impresionează?
2: Da, anume vroiam să evadez de internet atunci, că nu-mi plăcea, că pierdeam foarte mult timp la calculator și am vrut să mă duc undeva unde nu este conexiune deloc. Chiar și acum mi-ar plăcea să fac așa o pauză.
1: Dar ce ar trebui să se întâmple acum? Să-ți iei o asemenea pauză?
2: A, păi mai mult cumva e un disconfort de a renunța, adică la viața de la Cluj, adică să vin în Moldova, adică chiar și simple disconforturi de igienă sau de căldură. Când am fost în clasa a 10-a la țară, mama nici nu avea încredere că aș putea să mă descurc acolo, pentru că nu este apă, adică nu este... Fiind de la oraș, suntem deprinși cu totul cu altfel de condiții și când pleci la țară, adică cu totul alte cerințe de igienă și așa mai departe. Și, sincer, asta deseori e cel mai mare motiv din care tot evit să plec. Și după aia, sincer, mă și întristează foarte mult să merg la țară, fiindcă este cumva sentimentul ăsta de moarte, de pierderea vieții. Adică mereu, dacă înainte știam mai mulți oameni că trăiau, acum mulți nu mai sunt. După aia, bunicul, evident, nu mai trăiește acolo, casa cumva e goală și asta tot e foarte trist, într-un fel. Adică e și nostalgic și trist. Când am fost cu mama, de exemplu, la Brânzeni, acum vreo 3-4 ani și am văzut școala ei de altă dată din satul vecin, dacă nu greșesc, care tot a rămas abandonată. Mi-era așa de trist să văd cum școala era pur și simplu, parcă totul era bine, dar de fapt nu, ea de fapt se dărâma și fusese închisă și era goală de atâția ani. Adică toate experiențele astea mă întristează și cumva parcă evit să mă confrunt cu ele. Și adică sunt mai multe emoții complexe în legătură cu plecarea la sat.
1: Da.
2: Deși pauza da. De la internet o fac oricum chiar și la Cluj, adică pur și simplu îmi deconectez toate dispozitivele și...
1: Da. Când te apuci de pictat, cred că deconectezi, nu?
2: Da, sigur, mereu. Da.
1: Să spunem aici, Viorica... Ionuț a avut o expoziție la Chișinău, o expoziție de artă plastică la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Tot atunci a fost lansat acest album pe care îl avem noi aici în studioul nostru. Ionuț, care are acum 26 de ani, iată, deja are lucrări care sunt expuse. Ionuț, unde mai expui acum? Pe ce meleaguri, prin ce locuri, unde mai ajung lucrările tale?
2: Am mai participat la expoziții la Cluj, am avut acum în primăvară și expoziție la Berlin, la care mi-am expus autoportretul. Și acum
1: te-au recunoscut și alții prin acest autoportret?
2: Adică, da. Păi da, au fost, adică am luat legătura cu mai mulți artiști din Germania, de exemplu, în legătură cu expoziția asta, dar sincer să fiu, adică nu sunt așa de orientat acum în ideea de expoziții, mai mult sunt într-un proces de explorare creativă, adică și cumva expozițiile poate o să mă concentrez pe ele mai târziu, deși vreau să mai fac expoziții, dar nu-i prioritatea mea în prezent.
1: Și revenind la îngrijiri paliative, satul unde ai cunoscut tu oameni, te-ai jucat, poate deși, poate mai puțin, aveai prieteni acolo, reproduci aici și anumite poze.
2: Da. Păi da, la Brânzeni, anume atunci, în clasa 10-a, când eram copii, tot cumva ne plimba bunicul cu căruța și am multe amintiri, dar doar atunci am interacționat cu sătenii așa cumva mai conștient. Am scris despre asta și în carte, mai ales când ieșeam pe deal să desenez animalele. Vacile mai ales, păi țăranii care erau responsabili de ele, observau că cineva stă lângă animale și erau, cumva nu înțelegeau ce se întâmplă și veneau să mă întrebe ce fac. Și după aia erau foarte interesați de ceea ce fac, le plăcea și mai stăteam la vorbă cu ei, după aia veneau copiii și se uitau și am făcut chiar și multe desene care sunt și în carte, schițe care le-am făcut stând de vorbă cu țăranii. Sau o pictură care am pictat un setean chiar când el lua apă de la fântână, am reușit în câteva tușe să-l reprezint. Mi-a plăcut foarte mult și când copiii din sat, când se uitau la schițele mele, spuneau că, wow, ăsta e, nu mai știu numele, dar îi spuneau pe nume că aia, te-l cunosc pe bărbatul ăsta sau pe ăla și cunoșteau din desene și tot era o experiență foarte... Și mai am și întâmplări foarte hazlii în carte despre cum o vacă mi-a furat bicicleta și a fost o situație foarte periculoasă în care prima dată am aflat cât e de înfricoșătoare, de fapt, animalul vaca, adică e așa, e blândă, dar e foarte periculos, de fapt, și eu chiar puteam să o pățesc rău de tot, că stăteam lângă ea cu bicicleta și cumva s-o agățat bicicleta în lanț și ea a luat-o la fugă și s-a rupt și lanțul și cu bicicleta după ea, a fost teribil. Și iată, trebuie să aducem aminte și ascultătorilor, poate mai tineri, care nu știu că trebuie să fim atenți lângă animale, că sunt foarte imprevizibile. Și am descris și asta în carte mai în detaliu. Adică am foarte multe întâmplări interesante.
1: Mama ta râde acum, dar cred că nu era de râs atunci.
0: Da. Ionuț era un curajos, dar se expunea unor pericole pe care nu le conștientiza. Viața de la țară, într-adevăr, este dură uneori. Noi, generațiile mai vechi, am fost obișnuiți să ne confruntăm cu aceste provocări oarecum, dar generațiile de azi, nativii digitali, cum le spunem noi, într-adevăr, sunt mai departe. Însă sunt lecții absolut memorabile pe care cred că Ionuț le va transmite și eventual copiilor săi, fiindcă pe lângă toată tristețea pe care o simte acolo în timp, rămânem cu niște lucruri frumoase, fiindcă natura și tot ce ne înconjoară acolo și amintirile dragi, oricum ziceam și la expoziție că aceste rădăcini care noi le simțim în sat ne dau aripi în ultima instanță. Și eu sunt și recunoscătoare că nu m-am gândit vreodată că eu nu sunt să fie așa de sensibil la realitățile din sat. Și mintea lui de copil înregistra, când îmi povestea câte una sau că aș vrea asta, eu nici nu-mi dădeam seama că el a înregistrat o secvență sau alta, o întâmplare cu un unchi, cu o mătușă, la care eu doar așa foarte puțin am atras atenția.
1: Reluăm discuția cu fiul tău, Viorica, Ioan Vasile Postic, artist plastic, stabilit cu traiul la Cluj, îngrijiri paliative și cu subtitlul Casa Mare, pe care Ionuț o zugrăvește în lucrările sale, zici tu de salon, dar acest salon la noi se numea Casa Mare, aceasta era casa pe care tu ai văzut-o. Obiectele au rămas așa precum ne-a mărturisit și Viorica. Cum le-a pus bunica ta? Sunt la locul lor, nu le mișcăm de acolo, rămân și în pânzele tale?
2: Da, adică au rămas. Din câte știu, nu s-a schimbat absolut nimic, măcar că nu știm sigur cât o să mai dureze situația asta, pentru că, evident, casa este veche. Dar acum, dacă intri în ea, e o experiență total aparte, adică practic e ca un muzeu. Exact cum vezi în picturile mele fiecare cadru, păi practic tot a rămas neschimbat. Și doar așa e o atmosferă foarte solemnă. Eu când intru în casă mă simt ca și în biserică, în același timp că e foarte liniște, e umbră. De exemplu, salonul de care spuneam, care sunt câteva lucrări cu el, păi el era spațiu pentru oaspeți, unde tot mereu era cel mai curat, era cel mai liniște și acolo când intram tot așa era o atmosferă complet aparte. Eu, de exemplu, spuneam Casa Mare la toată casa, pentru că bunicul meu locuia într-un sărăieș adiacent casei. Păi pentru mine Casa Mare era toată casa în care nu se locuia activ, adică noi veneam acolo ca oaspeți, acolo era curat, acolo erau toate obiectele de valoare și eu nici nu-mi dădeam seama că de fapt Casa Mare în tradiție e doar o cameră sau un colț în casă unde se ține zestrea și lucruri de preț. Și pentru mine, abia când am făcut cartea, când mi-am făcut proiectul ăsta, am studiat ce este Casa Mare de fapt și când am făcut aceste picturi m-a fascinat cum aranjamentele astea foarte simple, adică cum simple, că ele sunt complexe, au foarte multe detalii, dar ele au fost făcute fără un scop artistic, adică pur și simplu au fost aranjate după gustul intuitiv al bunicii și al mamei. Păi ele sunt foarte frumoase, adică parcă ai spune că a lucrat un muzeograf și a aranjat o compoziție pentru ca să fie acolo filmat un film, cum de exemplu este la Tarkovski în filmele lui, naturi statice și cadre așa foarte artist, sau la Parajanov, artistul ăsta, și tot așa și în casa de la Brânzene, mereu am avut și o viziune că acolo s-ar putea de filmat și niște cadre foarte frumoase, dacă voi colabora vreodată cu un regizor, fiindcă e, practic totul e așa de frumos și așa o lumină, că eu am și o serie de poze, care unele sunt și în carte, care tot așa am reușit să surprind aceste, adică toate aceste obiecte care au așa o atmosferă sacră, l-am pomenit și pe Horia Bernea în carte, care a fost director la Muzeul Țăranului Român din București și era și artist. Și el cumva tot o scris așa despre filozofia obiectului total, și după ce am citit câteva articole despre el, am observat iată această magie a obiectelor în sine, adică un pahar, o icoană, un păretar, și cum ele au așa o energie aparte. Și e foarte interesant cum ele își poartă istoria, adică te uiți la obiectul ăsta care cândva a fost un obiect folosit activ și acum e un obiect în muzeu. Adică eu sper că la un moment dat, dacă nu o să transformăm chiar casa în muzeu, cel puțin obiectele o să ajungă aranjate undeva într-un muzeu, pentru că au... Și îi încurajez cumva și pe ascultători care au case la țară să se uite cu alți ochi la casele bunicilor lor, părinților lor de la țară, fiindcă de fapt nu e o casă unică, adică mai sunt mulți dintre ascultătorii noștri care au la țară astfel de casă și probabil le ignoră sau desori este problema asta că când se dă moștenirea sau o decedat din păcate părinții și după aia se împarte moștenirea, păi totul se gestionează pur și simplu ca o chestie rece, adică luăm, împărțim, aruncăm, ducem în stânga și în dreapta și spunem că ei, dar nu are mare valoare, adică ci lucruri, hai să scăpăm mai repede ele, și e păcat, adică ar fi bine să se gândească mai mult oamenii când gestionează o gospodărie. Eu am văzut deseori în Moldova, chiar și când mă plimbam, am fost odată cu bicicleta în satele apropiate și am văzut o bucată bună de sat, nu știu sigur din păcate ce localitate fusese, care era practic complet abandonată, și mă uitam pe geamuri sparte în casă, cum erau praf și totul distrus și cădea peste obiecte care au fost pur și simplu lăsate de izbeliște și vedeam acolo covoare, mobilă. Și cumva parcă vroiam să intru și poate să-mi iau ceva de acolo, că mă uitam că oricum totul e stricat, dar mă temeam și mă simțeam și vinovat și mă gândeam, oare cine a lăsat așa casa asta? Cum de-a fost așa abandonată? Și mă bucur că sigur că cel puțin casa noastră nu o să fie chiar așa, adică nu o să fie abandonată cu siguranță, cel puțin nici eu nu o să permit să se întâmple așa ceva.
1: Iată, și da, adică eu pot... Ce frumos proiect pentru tine, Ionuț. Bunica obișnuia să folosească denumiri specifice pentru fiecare culoare. De atunci ai învățat tu denumirile astea populare pentru oranj, de exemplu, bostăniu, da? Verdele deschis, rece, curechiu, da? Le știm toți.
2: Da,
1: chelea
2: cu coane, tot e amuzant pentru acest roz ca... Da. Ca de piele.
1: Da, exact.
2: Sfecliu, pentru... Îmi place foarte mult sfecliu ca culoare, adică e așa un fel de violet, roșu, intens, întunecat ca sfecla, tot e o culoare. Sunt mai multe cuverturi, așa să le spun, sau nu știu sigur.
0: Da, țesături. Mama Maria Mașnicu, Dumnezeu să o odihnească, a fost un meșter popular, așa, chiar dacă n-a avut numele acesta oarecum oficial. I-a plăcut să, eu, în eseul pe care l-am scris în carte despre Brânzeni, dedicat mamei mele, ca omagiu, am zis că a țesut kilometri de țolișoare, cum ziceam noi, păretare, iată, Ionuț, și covoare, toate s-au păstrat acolo, clar că am luat și am mai luat câte ceva dintre ele la țară, dar în afară de aceasta a și croșetat, a țesut în cruciuliță și a făcut horboțele cu fețe de masă și toate, și nu m-am gândit că Ionuțul se va uita la fiecare detaliu, așa, ce culori a folosit, uneori poate nu avea singură vopsea, se ducea la Obreja și în alte localități sau Răiunul Dondușeni, la Baraboi, în Paris, că era o vopsitorie, așa, lâna o prelucrau și, dar era o ocupație a familiei extinse. Se molipseau gospodinile una de la alta, luau diferite culori, împrumutau, țin minte când țesea ceva, nu-i ajungea ceva, se ducea la mătușa sau la altcineva și lua. Erau niște ritualuri, stativele astea care sunt acolo undeva păstrate și dacă se în casă, nu trebuia să ne jucăm mult pe acolo, că să fim atenți. Eu nu s-a apucat lucrurile acestea, însă, într-adevăr, există un sacru în aceste amintiri pe care le păstrăm noi despre casele din satele noastre. Avem mai mulți artiști care omagează și este bine că cel puțin se transmit mai multe lucruri astăzi despre valoarea acestor obiecte.
1: Și Plopii, Ionuț, dă-ne o poveste și despre ei, Plopii cu soț,
2: da,
1: fără soț.
2: Da, Plopii au fost așa o poveste foarte interesantă, că mergeam, mi-am luat bicicleta atunci la sat și am ieșit cu bicicleta, adică așa la ieșirea din sat. Și pur și simplu erau mai mulți plopi, dar eu am observat doi plopi care stăteau așa ca un cuplu, adică erau separați de ceilalți, mai distanțați puțin. Și mi-a părut așa un motiv foarte interesant și m-am dus să-i văd, nu din partea drumului, că erau pe marginea drumului, dar m-am dus pe arătură, așa să spun, mai departe, ca să-i văd din partea opusă, din mijlocul cumva arăturii, dacă îi spun corect, adică părții astea, da, unde este roada. Și am observat chiar că, că aveau așa niște siluete, unul îmi părea că seamănă cu o bufniță și parcă era un cuplu și mi-a plăcut foarte mult cum arată. Și asta m-a inspirat să-i pictez de mai multe ori. Și cea mai impresionată a fost o pictură care am făcut-o în 2019 dimineața, că am ieșit să-i pictez la răsărit. Și chiar atunci a fost o vijelie, este pictura în carte, una, cea mai mare pictură cu plopii care am făcut-o. Și era o vijelie foarte mare, dar eu ieșisem cu o pânză relativ mare, așa 50-70 de centimetri și mi-a luat vântul. Nu puteam să-mi folosesc materialele, adică mi-am înfipt așa foarte adânc în pământ și mi-era și foarte fric. Era toamna, dacă nu greșesc, sau poate vara târziu, da, și era foarte rece vântul. Adică, și a fost așa o experiență foarte memorabilă și specială, cum am pictat plopii în vijelie și am reușit totuși să surprind acea stare și să... Și mă temeam că o să capăt o răceală zdravănă, dar până la urmă a fost bine, chiar dacă m-a bătut un vânt foarte rece și am stat vreo două ore și am pictat în el.
0: Da, și după aceea am poetizat, așa că ne-am uitat atent, eu fiind atât de impresionată de tot ce mi-ai povestit, am mers, am mai discutat încă o dată, m-am uitat la plop, zic, vai, uite cum au rămas câte doi, și am zis de Eminescu în carte despre brânzeni, așa, și am pus legenda pictorii pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, da, sau, și ne-am adus aminte și de Coșbuc, că fiindcă îngrijit paliative, așa cum plopii lui Coșbuc doinesc eterna jale. Poate e prea trist, nu putem încheia pe așa notă, dar totuși rămâne această nostalgie și această tristețe în sufletele noastre.
1: Ionuț, îți mulțumim pentru că ai intervenit. Ce faci acum la Cluj în această duminică?
2: Astăzi chiar am pictat, adică am toată prima parte a zilei, am făcut o lucrare, acum lucrez la o serie de portrete de copii, adică așa tot o serie cam tristă, dar de altfel o duc bine, nu că sunt chiar foarte deprimat, dar din păcate arta mea mereu pivotează în direcții așa mai sumbre, dar sper oricum să mă întorc în... să simt cât mai repede inspirația de a picta ceva mai optimist, așa, mai... Dar acum s-a axat pe tema copilăriei și a cumva a traumelor din copilărie, a modului în care copiii sunt formați de mediu, de context, de... Acum suntem și o generație mult mai sensibilă, care are acces la foarte multe informații și experiență. Și acum la Cluj tot pictez, adică asta e prioritatea mea, de fapt, că eu, cum spuneam, acum poate nu organizez așa de multe expoziții, fiindcă vreau mai mult să înțeleg, să-mi dezvolt stilul, să văd cum vreau să comunic cu oamenii, ce scopuri creative am, mereu explorez teme și tehnici noi. Da. Și deja aproape că e o tradiție că pictez în fiecare duminică, mai ales nu știu cum îmi ies, că mereu duminică pictez, când de fapt ar fi ziua care tradițional ar trebui să mă odihnesc. Dar tot duminică pictez mereu.
1: Dar când faci cei ce-ți place, nu mai știi. E sâmbătă, da, e duminică. Îți mulțumim.
2: Pentru mine pictura e o plăcere, nu? Mulțumesc și eu.
1: Îți mulțumim. Ioan Vasile Postic a fost în legătură directă cu noi, artistul plastic, fiul Viorica Iguraș Postică, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, invitata noastră de astăzi la Album de Familie. La Brânzeni, acasă, o nouă carte, are un tiraj mare, va ajunge la consătenii tăi, la da, cei care se vor regăsi în această carte.
0: În mod evident, ne dorim să ajungă la cât mai mulți consăteni. Beneficiind de rețelele de socializare, am pus mai multe informații, poze din carte și tirajul este de 300 de exemplare, așa ne-am gândit noi, l-am făcut și deocamdată nu am organizat o lansare a cărții, nu s-a reușit, tot vrem să prindem o perioadă în care să fie consătenii mai liberi sau să vină mai multă lume și până la urmă ziceam că probabil vom face tot la Chișinău ca să adunăm mai mulți brânzenieni. Nu că ar fi satul complet pustiu, nu putem spune lucrul acesta, totuși în satul Brânzeni mai sunt familii tinere, mai sunt copii, așa cum este grădinița foarte mică, dar este viața satului și eu, dacă, mă rog, copilul meu vede partea aceasta tristă și în mod evident că pentru noi astăzi un loc obișnuit de vizită este în primul rând cimitirul din sat și ne-l dorim întotdeauna îngrijit și așa cum ne dorim și casa părintească, chiar dacă e pustie, copilul de astăzi, copiii mei de atunci nu înțelegeau de ce noi îngrijim casa părintească, dacă oricum se așează praful, noi mergem. După aceasta, de atâtea ori mă întreba, care-i sens? De ce să faci curățenie, să ne ducem vara să mai văruiești așa, că după aceea tătuca, la noi se zice la Brânzeni, tătuca încuie ușa și locuiește în sarai, cum se spune. Asta este. Nu este o tradiție, dar așa, nu este foarte bună tradiția aceasta, poate. Așa s-a încetățenit ea în mediul nostru și noi suntem cei care totuși punem preț pe tot ce am luat și dacă îngrijim casa mare, dacă ne îngrijim curțile sau plecăm la cimitir, este o convingere că e o datorie a noastră față de cei care au plecat și sunt mai mulți care au plecat decât cei care sunt, pe care îi cunoaștem noi, strămoșii noștri, dar este și o datorie și pentru copiii noștri. Și iată, chiar dacă secvențial, foarte subiectiv a surprins fiul meu anumite momente din casa mare, din curtea casei, din satul meu, totuși a rămas și va rămâne. Dar cartea ajută totuși, fiind, noi o donăm acum și în biblioteci. Cartea, credem noi, că face plăcere și surprize. Chiar am avut la sfințirea bisericii din sat, când s-au adunat preoții din județul Bălți, cum se numește?
1: Episcopia
0: de Bălți, și am dăruit la fiecare preot câte o carte, când a fost drumul crucii din așa, a fost o mare surpriză, vreau să zic, chiar și brânzienii au o carte, da, și uitați-vă, am ajuns la a doua ediție, unde prezentăm, pe lângă toată istoria brânzienilor, prezentăm și brânzienii care au cucerit lumea. În Statele Unite ale Americii avem stabiliți. Deci am numărat eu peste 30 de țări ale lumii în care sunt brânzenienii noștri.
1: Și în care tu ai fost, poate.
0: Da, da, cred că în majoritatea am fost și eu.
1: Știu că ești o călătoare visătoare.
0: Da. Da, și e plăcut să văd chiar colegii care, sobarii noștri, de exemplu Adrian Cărăuș din Marea Britanie, un sobar specialist cu studii superioare, dar a preluat meseria de la Nanu Ion, tatăl Nanu Ion Cărăuș, și deși s-a afirmat în Marea Britanie împreună cu fiul său, tot ca meșter în construcție, el fiind ulterior muncind la Sângerei, în Alexandrieni, tot a făcut, n-a putut să dezvolte afaceri în agricultură și s-a dezvoltat în construcții și a luat această meserie tradițională, că în carte avem și un capitol despre meșterii populari, care au construit case, au făcut obiecte. Doar noi, gospodăria țărănească se întreținea din tot ce se producea acolo în sat. Și păcat că astăzi nu se mai întrețin așa în măsura asta. Mă rog, clar că nu putem să rămânem la acea epocă, cum zic copiii noștri, subdezvoltată, dar oricum satul ar putea să dezvolte mai multe afaceri, să folosească produsele decât să importe și deseori de o calitate așa discutabilă.
1: Viorica Goraș, ce mai citești acum? Ce ai pe masa ta? Știu sigur că ai ceva.
0: Da.
1: Să ne recomanzi și nouă.
0: Da. Ziceam că citesc cărți mai vechi, dar am terminat acum un roman al lui Ion Arieșan, într-adevăr, ziceam că o carte despre o perioadă mai veche, și nu am citit prea mult despre o complexă stare de fericire, cred că acolo sunt și câteva momente de ideologie, dar nu am o carte despre mineritul, despre județele cu mineri din România și toată poezia aceasta a vieților, într-un fel. Așa, îmi plac cărțile mai vechi, așa, să le citesc, dar și cărțile la care revin la Eminescu, așa, Sfânta Scriptură întotdeauna este pe, Biblia este pe masa mea și mă mai uit acum la câteva cărți a lui Savatie Baștovoi, fiindcă pregătim un manual și așa, acum se discută atât despre parenting, cum să le educăm mai bine copiii în familiile noastre și, în mod evident, ne ducem la valorile spirituale pe care le transmitem, oricât de mult ne ia avalanșa aceasta a noului și a inovațiilor tehnologice, noi revenim la niște lucruri sacre care discutam deci aceste valori se reiau, ne uităm astăzi cu Ionuț, ne uitam într-un calendar cum se parafrazează versetele biblice aduse așa, inteligența artificială le transmite, le rezumă într-un fel și nu-i scris acolo că-i versetul spus de Sfântul din Faptele Apostolilor sau de, deci așa a dat esența și l-a dat ca maxima zilei sau ca altceva. Noi revenim la ele și recunoaștem că uitați-vă că sunt rădăcinile acolo, dar tehnologiile le exprimă altfel.
1: Revenim, Viorica Goraș, Postica, altă dată. Mulțumim că ai venit la emisiune, Viorica Goraș, Postica, doctor în pedagogie, a fost invitata noastră. Numai mulțumesc. Bine tuturor!
0: Vă mulțumesc!

0: Ești un om calm, echilibrat, cel puțin așa pare la prima vedere. Cum reușești să-ți păstrezi liniștea?
1: Păi eu nu prea fac atât de multe ca să am nervii ăștia. Desigur, sunt multe chestii care mă deranjează, dar eu duc un mod de viață destul de liniștit, în special ultimii ani, probabil ultimii 10 ani de când am lăsat, eu îi zic, pierderea de timp care o făceam, întâlniri fără rost, statul prietenii pe bănci sau la bere, deci mult timp care era folosit absolut
0: pierdut.
1: Absolut pierdut. Deci cam în 10 ani de când eu am lăsat multe fleacuri de care mă ocupam eu, am impresia că 10 ani au durat cât 30. Deci a fost, în primul rând, eu am simțit timpul altfel, el a trecut mult mai lent. Eu am, desigur, momente și am și eu și nervi, dar...
0: Ca tot omul,
1: desigur. Și greșești și mai faci nebunii și mai pare rău de ceva. Asta e absolut normal. Mie îmi pare că obosești de oameni și în momentul cât te vezi cu mai puțină lume, cu atât ești mai liniștit. Pentru că mulțimea te nebunește. Mie nu-mi plac ceremoniile din astea mari, mie nu-mi plac nunțele, de exemplu. Deși cântam nunți din clasa 3 sau a 4-a.
0: Te-ai săturat, pur și simplu, la un timp.
1: Pur și simplu gălăgie asta. Mie nu-mi plac concertele unde e multă, multă lume. Mie nu-mi plac zilele de naștere, lumea începe a dansa așa, se nebunie. Gălăgie sau ceva de tipul ăsta.
0: Tu altfel te odihnești.
1: Da. Mie îmi place ceva mult mai relaxat. Sau chiar dacă ascult muzică tare sau muzică dinamică sau un rock sau ceva în căști, dar să fie în căști, să-l aud numai eu, să nu
0: văd... Deranjez lumea.
1: Da, să nu văd încă 10 nebuni care dau ca și mine din cap să bat din picioare.
0: Într-o lume atât de grăbită și digitalizată, ce rămâne esențial pentru tine, ca artist?
1: Păi chiar dacă digitalizată și computerizată și electronică, muzica, cum n-ar fi, ăsta e și germentele ăla de talent care poate fi auzit sau ascultat sau pe care îl caut eu, muzica care o ascult și după care apreciez. Pentru că indiferent cât de computerizat n-ar fi materialul, dacă nu este fleculețul ăsta de viu, de mesaj, de ceva sincer, întotdeauna îl simți. Rămâne ceva omenesc și ceva viu. Rămân câteva puncte, cum ai ascultat și înțelegi, chiar dacă e făcut parcă de o mașină, dar e făcut de un computer. Dar oricum în spate a stat omul care avea o inimă și oricum el a lansat un mesaj, trece printr-un moment din ăsta, îți dai seama că acolo stă un suflet în spate. Deci asta caut în muzică, asta e important pentru mine. Chiar dacă e o piesă despre toba mare, bumți, bumți, bumți, în orice stil, în orice piesă, oricum se poate lansa, se poate lăsa o bucată de mesaj, o bucată de ceva absolut like, romantic, cu cum vrei, o bucată de mesaj sincer.

0: Cred că ți-ți amintești, au existat artiști sau genuri muzicale care cumva ți-au influențat stilul în tinerețe. Și evident astăzi ce muzică îți place să asculți atunci când nu compui.
1: Eu ascult multe demori din bibliotecile care le aud, demori cu biblioteci de sunete. Astea sunt ca un fel de referințe pentru ce stiluri vor fi populare în următorul timp.
0: Peste ani.
1: Peste luni, peste ani. E de ajuns pur și simplu întâmplător să ascult ceva care îmi place și după aia încep să caut, desigur, pe YouTube, prin internet, cine e, ce fel de piese. Deci eu nu am ceva specific. Numele meu a rămas din ceea ce ascultam, albumuri care le aveam eu permanente, care roteau, de exemplu, ce ascultam eu, Sting, ascultam Michael Franks, Jackson, mulți cine ascultam eu, ca oricine. Era modern, dar cât de cât profesionist făcut. Muzică instrumentală, ceva de alt, de miolă, deci tot asta mai ascult din când în când. Dar acum încerc permanent să ascult piese și nume noi care nu-i cunosc, pentru că, cum spuneam, eu foarte multă muzică și foarte multă muzică bună și în ultimii ani se înregistrează extrem de calitativ. Omul a ajuns să prețuiască însăși calitatea sunetului, aparatajul permite tot asta. Boxele au devenit tot mai bune, căștile sunt tot mai calitative. Deci plăcerea e nu numai în mișcarea vocilor și în vocea interpretului, dar și în efecte, în frecvențe, în basul ăsta adânc sau în niște viori extraordinare. Deci acum totul e posibil. Nu cred că a fost vreodată mai mare plăcere să asculți muzică curat tehnic decât este acum.
0: Dar referindu-ne la compozitor, există autor de muzică care te inspiră sau îi admiri cel mai mult?
1: Uite, de exemplu, noi știm că pentru filme cel mai cunoscut acum câțiva ani a plecat Morricone, da? Un extraordinar compozitor. În același timp, pur și simplu, întâmplător pornește televizorul și în spate auzi o coloană sonoră jos pălărie. Cine naibii a scris-o, chiar dacă citești, niciodată n-ai auzit numele, habar n-am cine. Acum sunt mulți care scriu atât de profesionist, atât de matur, cu atâta înțelepciune, a scrie una, pentru că acum nimeni nu mai scrie partituri, deci totul se face oricum computerizat și în spate de obicei se mai pune și o orchestră pentru a reda, pentru a lăsa catifelul ăsta de viu. Nuanța asta că totuși e cântat puțin cu greșeli, special ca să se simtă respirația. Da, aici trebuie gust. Și lumea scrie asta. Da. Aici nu, eu aș spune că este compozitorul ăsta sau ăsta. Dar ei sunt mulți. Lumea e plină. Asta e așa o mare industrie și a ajuns la așa un nivel încât te miri că primele locuri în topuri întâlnă de obicei sunt niște piese de 2 bani. Dar, mă rog, înțelegi, nu știu cine spunea întâlnă că țigările ieftine oricum sunt cele mai cumpărate. Cam așa e și muzica.

0: Andrei, lucrezi în această perioadă, dar bănuiesc mai de mult timp la un proiect care te consumă?
1: Cred că se întâmplă cu fiecare. Sunt piese care nu mai vrei să le finalizezi. Des te gândești, nu vreau, ce naibă mi-a trebuit, nu trebuie. Când ești gata, nu știu, să întorci banii înapoi, să uiți ziua aceea. Și știi ce e straniu? Anume piesele aia după aia reușesc. Pentru că vine o zi când vine momentul. Și cumva deja parcă se așează totul la locul lor, totul devine absolut clar și stai o jumătate de noapte, o noapte și piesa începe a suna, piesa începe a avea sens și rămâne doar să te bucuri când ai aruncat-o.
0: Că ai revenit la ea.
1: Da, că ai revenit, că nu ți-ai ascultat nervii sau vocea aia din spate rea care îți spunea, dă-o naibii, ți-a ajuns răbdare, pur și simplu trebuie lăsat într-o parte. Dacă nu merge, nu merge. Vine timpul oricărei piese.
0: Acum, permite-mi să te întreb, ce ne pregătești pentru viitorul apropiat?
1: Eu simt că e timpul să mai lansez ceva pentru piața din Moldova. De mult e timpul, sincer vorbind, și eu mă gândeam să fac asta vară, dar din câte văd până în toamnă, oricum sunt...
0: Zile numărate?
1: Da, sunt și zile numărate și lucru am foarte mult. Eu aș vrea să mă interesez, să ascult ceva mai bun din interpreții proaspeți locali și să caut vreo voce sau vreo potențial pentru... ceva realizări noi, pentru a mai lăsa câteva piese curat în caracter moldovenesc.
0: Marc Andrei Sava.
1: Marc Andrei Sava, ca pe timpuri. Așa. Doar cu mai multă experiență.

Prieteni, ne bucurăm că sunteți alături de noi într-o zi de duminică după ora 17. Invitatul nostru este Andrei Sava, compozitor, orchestrator.

0: participat sau ai urmărit festivaluri care ți-au schimbat cumva cariera sau te-au inspirat profund?
1: Nu prea. Acum eu știu că multă lume privește diferite concursuri muzicale care sunt în România. În toți acești ani am privit Eurovisionul de nevoie, pentru că vreo 7, poate și mai mulți ani la rând, eu am fost permanent în juriu la Eurovision și trebuia să știu materialul, ce se întâmplă. Deci Eurovisionul, fără să vreau, mi-a schimbat, fără îndoială că mi-a schimbat ce credeam eu despre concursurile europene. Elementar, pentru că nu știam lucrul ăsta, nu știam cum poate fi prețuit sau cât e importantă diferența dintre jurizarea unui public și jurizarea profesioniștilor, și care aici nu era mult timp înțeleasă, dar cât de important în Moldova. Eu îmi amintesc că ani de zile încercam să transmită organizatorilor cât e de important juriul să fie profesionist, nu oameni cunoscuți, pur și simplu, dar profesionist, pentru că așa este peste hotare. Și au mai fost câteva concursuri unde am fost peste hotare și am văzut cât de importante sunt concursurile în lansarea și promovarea tinerilor talente. Deci la noi tot mult timp, multe nume au apărut din concursuri. Acum e puțin altă modă, să-i spunem așa. Acum mai mult depinde de popularitatea, dacă ești trecut prin showbiz-ul din România.
0: Cum vezi evoluția Eurovisionului?
1: Păi mie mi s-a părut întotdeauna că, fără căuta nod în papură, el s-a dezvoltat destul de cursiv. De la an la an, întotdeauna a fost ceva în creștere, pentru că eu mi-am amintesc primele ediții, când asta semăna cu o seară de creații, stângaci, și după aia, când totul creștea paralel, începând de la scenă, prezentatori, artiști, prezentări, piese, filmări, cum era totul asta transformat, eu întotdeauna a fost de părere că noi trebuie să participăm.
0: Fiind membru al juriului, tu ai avut și de pierdut, nu puteai să-ți înaintezi piesele.
1: În orice concurs de așa învergură este condiția primă că nimeni din membrii juriului nu-și poate prezenta piesele. E și normal. Eu credeam că mai devreme sau mai târziu voi participa.
0: Ai sperat totuși.
1: Da, eu mă gândeam că în fiecare an aproape cineva mă telefona să-mi comande sau să-mi propună vreo colaborare pentru Eurovision. Primii ani eram foarte fricos, sincer vorbind, mă gândeam, nu eram sigur, nu știam ce se vrea acolo, cum trebuie, simțeam că trebuie să fie ceva mai diferit. Și tot credeam că nu exclus că într-un an voi face o piesă, dar în toți acești ani, cred că cea mai mare problemă a fost că n-am ajuns în momentul când să fiu sigur de interpret. Asta nu e un concurs obișnuit. Eu mi-amintesc în discuții, Nelly Ciobanu îmi povestea ce stres și ce se întâmplă acolo după
0: scenă. La fața locului?
1: La fața locului, cum își pierd oamenii cunoștința în scenă și deci trebuie să fie un interpret cu experiență. Asta a fost unicul motiv de ce n-am participat, pentru că eram sigur, dacă de mobilizat și de pregătit și cu un interpret bun și cu o echipă bună, echipa neapărat trebuie să aibă și o balanță financiară, trebuie să aibă un ajutor, că nu te porni cu un car fără roți. Deci chiar dacă ai o piesă bună, trebuie să ai susținere, ai nevoie de show, de ceva dansator, de bag vocal, de orchestrație bună. Asta presupune o înregistrare într-un studio. Trebuie să înțelegem. Noi încercam în anii aia să participăm la un concurs care nu avea prea multe tangențe cu showbiz-ul nostru local. Noi în Moldova facem sau făceam cu totul altă muzică, dar de aici vroiam să câștigăm un concurs, hai, că era imposibil. Că Europa e plină și a văzut și a auzit și are permanent și nici pe departe cele mai bune piese nu se duc la Eurovision. Cel mai bun house sau dance care se face în Europa, ei n-au nevoie de concurs pentru a se afirma.

0: lăsăm muzica la o parte, să ne ducem în copilăria ta. Cum a fost? Ce copilărie ai avut?
1: Păi eu zic că foarte fericită, dar când încep să o analizez, păi pare să nu chiar atât de... Știi, mie îmi pare că mulți ani după 20, când am început să-mi permit financiară, mulți ani m-am nebunit, pentru că copilăria mea a fost tipică ca unui muzician. Pentru că după școală, toți copiii merg să bată câmpii și mingea în drum, dar eu trebuia să-mi iau acordeonul și merg la 20 de kilometri de casă, cu autobuzul la școala muzicală și înapoi. Și, deci, copilăria a fost cam înjumătățită. În același timp, eu foarte, foarte de mic am simțit ce e aia popularitate. Pentru că eu nu știu câți ani aveam, deja eram cât de cât cunoscut în locul unde eu trăiam. Cântam, cum am spus, la anunț de foarte mic copil. Toți știau că sunt muzician, atunci spuneau artist, ăsta e artist, cântă la nunți, cântă concerte, la acordeon, ăsta va fi artist, deci eu am prins. Când am început să am succes, deja nu atât de mult pe mine m-a atins, eu deja în copilărie mai mult te atinge. Dar oricum, eu am avut noroc de o familie extraordinară, niște părinți foarte cuminți, noi am fost educați cu fratele într-o atmosferă absolut liniștită, fără nervi, fără nebunii, cea mai perfectă familie care putea să fie, nici bogați, nici săraci. Cel mai mult ce mi-au dat mie părinții, pentru ce eu prețuiesc, ei mi-au dat libertatea de a alege totul, eu, absolut totul. Până la, dacă nu vreau să merg la școală, nu te duce la școală. Dacă nu vrei să mergi la școală muzicală, deci m-au lăsat întotdeauna să fac eu ce-mi venea în cap.
0: Andrei Sava este de aici,
1: din Ialoveni. Din Ialoveni, satul Bardar, e un sat extrem de muzical, un sat cu tradiții, cu oameni bogați, cu oameni culti, frumoși, organizatori. De pe atunci, cred că satul ăsta a fost permanent plin de concerte, jocuri în sat. Eu asta am văzut toată viața. Nu întâmplător și eu m-am copt, pentru că era imposibil. Lumea acolo a știut să se destreze întotdeauna.
0: Și acum spune-mi, te rog, dacă ai făcut vreo poznă când erai mic și acea poznă n-a ieșit deloc bine, așa cum te așteptai tu. Ceva hazliu, neobișnuit.
1: Am fost la furat poamă cu un coleg de-a meu care a fost ministru, un coleg de clasă, și ne-a prins la furat poamă și pare să-i dat la furat carbo și tot ne-a prins, așa că nu am fost eu cu furatul. Mai încerc muzică să mai împrumut de la cineva acolo, vreun motiv, nu, că motivele sunt foarte ușor de depistat, dar ceva, vreo figură de stil, să-i spunem așa, sau deseori se întâmplă când auzi într-o piesă ceva interesant și pur și simplu bucata aia o tai și încerci să analizezi cum a făcut-o și încerci pas cu pas să scoți cum a scris basul, cum a făcut, de ce sună atât de bine. E bine, dar asta nu e furat, asta mai mult e un...
0: te înveți.
1: Da, sau împrumut. Pur și simplu înveți. Pentru că în muzică tot. Nu descoperi, nu faci bicicletă sau o roată, nu mai descoperi. Nu. Pur și simplu învață lumea unul de la altul și mai pune și ceva din suflet. Nu-mi amintesc eu ceva zgobiu extraordinar. Copilăria la mine a fost destul de tipică. Școală muzicală, acasă, școală muzicală, școală obișnuită. Deci cam atât. Libertatea adevărată a început când deja am venit la învățătură în oraș.
0: Dar cui datorezi tu cel mai mult astăzi? Mă refer la profesorii tăi.
1: Tot e o temă complicată, pentru că așa profesor a fost și la școală muzicală, așa profesor a fost și când făceam compoziția la Colegiul Neagă. Oamenii din ăștia sunt permanent în viață. Nu este un nume anume, dar sunt mai mulți care au participat într-un fel sau altul la formarea ta, tot așa cum sunt persoane care sunt negative în viața oricui, da? Care îți dai seama că din cauza...
0: Întâlnește,
1: da. Da, eu sunt sigur că aproape oricine realizează într-un moment că din cauza cuiva nu a fost sau nu s-a întâmplat într-un persoană. Mie mi-a mers în sensul ăsta, pentru că am fost o persoană destul de firvă și foarte neîndrăzneață. Este un cuvânt
0: modest.
1: Da, extrem de modest, foarte rușinos, foarte
0: timid.
1: Asta e cuvântul care căutam. Eu am fost permanent timid și au fost profesori care m-au ajutat să fiu mai înțelept, mai îndrăzneț. Chiar dacă știam sau simțeam că pot să fac ceva, eu pur și simplu nu mi-ajungea...
0: Curaj?
1: Curaj, da. Curaj nu mi-ajungea să ridic eu...
0: Să fii primul.
1: Să fiu primul. Motiv din care eu ajungeam, de exemplu, la colegiu să nu merg des la lecții. Eu făceam compoziție și muzicologie. Asta e cea mai grea specialitate care există în muzică. Asta e un fel de matematică superioară, să-i spunem așa, dacă facem... Și eu din Colegiul Neagă pare s-au pus 5 sau 6 ori de când oficial era decizie să fiu exmatriculat. Și se puneau atunci profesorii pentru mine, în special profesorul meu de specialitate, Pavel Rusu, care pur și simplu vedea ceva. El era un foarte bun muzician și vedea în mine, tot așa cum eu încerc acum în anii mei să văd ceva în tinerii interpreți. Chiar dacă văd că mai bat câmpii sau nu mai vin la repetiții. Bine, atunci când lucram cu interpreți, acum nu mai lucrez de mult, dar un timp am lucrat cu foarte mulți interpreți tineri și asta era o nebunie, pentru că ei lipseau, veneau nepregătiți, amăgeau părinții că au fost și oricum eu încercam să-i îndreptățesc și să-i acoperi. Păi tot așa și pe mine încerca profesorii să mă acopere și să mă ajute să închei școala până... Deci trebuia să mă aducă până la momentul care se numește maturitate. Pentru că eram un copil, normal.

0: dacă n-ai fi ales muzica, ai fi fost la fel de bun, crezi, și în alt domeniu? Ce alte îndeletniciri ți-au ieșit bine? Mai ales că ești băiat crescut la țară.
1: Desigur, îmi pare că aș fi fost bun și în alte domenii, pentru că mai sunt priceput și altceva. Dacă sunt muzician și sunt pianist, nu înseamnă că eu nu mă apuc să schimb roata la mașină sau să repar ceva prin casă. Eu sunt băiat de la țară și pot și la prășit, la strâns, pupșoi și roșii și pe mine deloc, ba mai mult ca atât. Unde înseamnă că eu sunt în fotoliu, în studio, practic toată ziua, eu cu plăcere mă apuc de muncă fizică. Nu poți să faci muzică permanent, chiar dacă muzica este viața ta, nu neapărat să-i dezici toată viața. Poți din când în când să o pui pe planul 2, să fie ca un hobby, să mai înveți ceva, orice. Mie îmi pare că lumea e mult mai fericită atunci când muzica nu este o specialitate. Fratele meu, de exemplu, a făcut și el compoziție și pianul, dar lucrează în sistemul bancar și, crede-mă, pentru el e o extraordinar de plăcere acolo, la o oricare întâlnire între banchieri, de exemplu, într-o oricare sală, să spunem, undeva se așeze la un pian și să cânte. Deci, un lucru neașteptat, altă plăcere să vină de la serviciul care îl are acasă și să așeze și cânte la pian. Eu când vin acasă din studio și când văd pianul, eu pur și simplu îl închid. Asta e maxim ce pot să fac eu. Deci, că nu poți toată ziua să cânti, noaptea te culci să gândești cum trebuie mâine piesa cu tare să o dezvolți mai bine și după aia te așezi încă din plăcere să mai cânti la pian, dar se întâmplă atunci când pur și simplu improvizezi. Când improvizezi, improvizezi vreo 15 minute și când îți dai seama, doamne, deci n-am pus să înregistrez. Pentru că, uite, aici am pierdut ceva. Pare să că am pierdut. Și de obicei nu-ți mai reamintești niciodată momentul ăla.
0: Muzica tratează?
1: Fără îndoială. Presupun că, în primul rând, asta e ceva fizic. E legat de frecvență. Fără îndoială că este... Deci ea face minuni, nu știu cât e adevărat, dar e acolo de la experimente că și în spitale ajută lumea să se trateze mai bine și vacile dau mai mult lapte că le pun muzică diferite, nebunii din asta. Nu știu cât e adevărat, dar pe mine personal, desigur. Dacă ai ales muzica corectă la momentul corect, că dacă te veseli, te veselești. Dacă ești trist, ascult ceva mai trist sau ceva care te încurajează. Fără îndoială că e una dintre cele mai mari minuni care sunt pe pământ, care e dat omului să le simte. Deci ăsta e simțul nostru. Muzica, sunetele astea în spațiu fac minuni și schimbă soarta multor oameni. Eu sunt convins că mulți oameni au ajuns răi pentru că părinții nu i-au dus în tinerețe la școala muzicală. Muzica educă. Deci e ceva absolut care presupune intelect și o dezvoltare, o maturitate care apare copiilor, părând complexitatea care o are muzica. Deci aici e un lucru legat nu numai de auz, ăsta e un lucru legat de intelect. Muzica îți ia practic toată viața. Deci, în afară că te bucuri de ea, trebuie să fii sincer cu tine, că ești foarte supărat pe ea câteodată pentru că i-ai dat mulți, mulți ani și adeseori nu ți răspunde. Slavă Domnului, parcă mie mi-a mers în sensul ăsta. Eu sunt împăcat cu Dumnezeu și cu mine.
0: Îți mulțumesc, Andrei, pentru prezența ta, pentru creațiile care vorbesc în locul cuvintelor și pentru felul în care, prin fiecare piesă, ne reamintești că adevărata muzică nu se impune, ea dăinuie.
1: Așa este. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai vedem cât de curând.
0: Prieteni, invitatul emisiunii Viață de Artist a fost compozitorul și orchestratorul Andrei Sava. Sunt Filip Rudenco, regie Silvia Ilarionov. O seară plăcută alături de cei dragi!

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Autoritățile vor lua măsurile necesare după ce o dronă a căzut în apropierea localității Crocmazăra 1 Ștefan Vodă, a dat asigurări premierul Vasile Tofan. Fermierii care cresc vaci, oi sau capre pot solicita până pe 14 august subvenții din partea statului pentru laptele comercializat. Rusia se pregătește să primească un nou contingent masiv de militari nord-coreeni, a declarat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 32 de grade. Premierul Vasile Tofan a reacționat după ce o dronă a căzut în apropierea localității Crocmazărai 1 Ștefan Vodă. Acesta a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile provocându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul a avertizat că incidentul demonstrează că Republica Moldova nu este ferită de efectele războiului din regiune. Întrebat dacă urmează convocarea ambasadorului, Tofan a precizat că autoritățile vor lua măsurile necesare fără a oferi detalii suplimentare. Unul dintre pompierii care au participat la stingerea incendiului, Valeriu Pârlacu, a menționat că drona a căzut pe un arbore nu departe de locuințele oamenilor din localitate.
2: Mi-am venit după 10-20 de minute după pășuburnite. Și am uitat ardie aici, dar mă luam din prejur, dar mă... Care cu și eu tot strigeau prin prejur. Și-am și noi, nici am spus. Sunt acolo, rămășeți au rămas. Și s-au găsit, ia ca și mai departe rămășeți, s-au găsit. Vai, la 100 de metri, ia ca niște rămășeți încolo, care motorul celălalt. Ca să-ți văd 200 de metri până la primul casă.
1: Potrivit poliției, verificările preliminare indică că pe raza de aproximativ un kilometru, fragmentele drone ar fi provocat pagube unor acoperișuri și elemente ale gospodăriilor din localitate. Reprezentanții poliției continuă documentarea cazului, inclusiv identificarea gospodăriilor afectate și evaluarea pagubelor materiale. La acest moment, circumstanțele producerii incidentului, natura obiectului zburător și valoarea prejudiciilor sunt în curs de stabilire de către specialiști. Fermierii care cresc vaci, oi sau capre pot solicita până pe 14 august subvenții din partea statului pentru laptele comercializat. Sprijinul financiar este acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru fiecare litru livrat procesatorilor. Producătorii spun că ajutorul este mai mult decât necesar, în condițiile în care în prezent un litru de lapte ajunge să coste mai puțin decât unul de apă, iar veniturile obținute acoperă cu greu cheltuielile de producție. Relatează Rodica Dimitriu.
3: Ion Popescu este administratorul uneia dintre cele mai mari ferme de bovine din raionul Ialoveni. Fermierul crește aproximativ 1500 de vaci de rasă Holstein, dintre care 620 sunt mulgătoare. Ferma produce zilnic aproximativ 18 tone de lapte.
4: Văcuțele se mulg la noi de 3 ori și au ora fixă, pentru că ele singurul cunosc și știți cum lucrează după un ceas biologic. Anii precedenți noi produceam peste 3.500.000 de kilograme de lapte. La momentul respectiv planificăm anul acesta lângă 6-7 milioane de kilograme de lapte.
3: Fermierul vinde laptele procesatorilor locali cu aproximativ 8 lei litrul, un preț mult prea mic pentru a acoperi investițiile făcute și cheltuielile de producție. Anul trecut, statul i-a acordat un sprijin financiar de câte 3 lei pentru fiecare litru de lapte comercializat. Banii l-au ajutat să-și mențină afacerea pe linie de plutire. Antreprenorul a vândut peste 3.300 de tone de producție, iar statul i-a oferit 10 milioane de lei. Fondurile au fost reinvestite în dezvoltarea fermei, inclusiv în achiziționare de utilaje și echipamente de protecție pentru angajați.
4: Acești bani, practic, la noi au fost reinvestiți. Ne-am străduit maximal să nu fie cheltuiți operațional. Au fost reinvestiți în procurare de utilaj, în hale noi care le-ați văzut anterior, au fost date în exploatare. O parte din bani au fost din proiectul Agri, o parte din bani au fost aceștia de subvenții.
3: Fermierul speră să obțină și în acest an subvenții din partea statului pentru laptele comercializat. Sprijinul financiar este acordat prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Directoarea adjunctă a instituției, Diana Coșalăc, a explicat cine poate obține acest ajutor.
5: Este important ca firma zootehnică să fie înregistrată și să aibă autorizația de funcționare în normă sau activă. Animalele care sunt în exploatația zootehnică, și aici vorbim de categoria bovine, ovine și caprine, anume acestea specii de animale sunt eligibile pentru laptele care este produs și facturat, sunt înregistrate în registrul de stat al animalelor. Se achită un kilogram lapte de bovină cu 3 lei și un kilogram lapte de ovină și caprină cu 5 lei.
3: Cererile pentru obținerea subvențiilor pot fi depuse până pe 14 august. În 2025, în cadrul celui de-al șaselea apel, aproximativ 400 de fermieri au beneficiat de sprijin financiar în valoare totală de 180 de milioane de lei pentru producția de lapte. În fermele din Republica Moldova sunt crescute peste 32.000 de bovine. Anul trecut, producția de lapte de vacă din țară a depășit 64.000 de tone.
1: Rusia se pregătește să primească un nou contingent masiv de militari nordcoreeni, a declarat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean avertizează și asupra cooperării militare tot mai strânse dintre Moscova și Fenian și cere Coreei de Sud să sprijine apărarea aeriană a Ucrainei. Volodymyr Zelensky a declarat că până la 50.000 de militari nordcoreeni vor fi dislocați în Rusia, relatează Reuters. Zelensky a transmis că s-a luat o decizie ca 30.000 până la 50.000 de nordcoreeni să fie desfășurați pe teritoriul Rusiei, o cifră mai mare decât estimaseră de 30.000 de în luna iulie. El nu a oferit detalii despre cum a obținut informațiile. Zelensky a spus că armata Kievului a găsit niște rachete nordcoreene pe teritoriul Ucrainei, fără a dezvălui locurile în care au fost găsite. Cerând Seulului să coopereze mai strâns cu Kievul, Zelensky a declarat că Ucraina ar dori foarte mult să primească sprijin din partea Coreei de Sud, într-un domeniu în care avea o lipsă, referindu-se la sistemele sale de apărare aeriană. Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în regiunea rusă Kursk în 2024, ajutând Moscova să respingă o incursiune majoră a forțelor ucrainene în regiune. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade. Noaptea, între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Mijlocașul moldovean Dmitri Mandrâncenko este pe vala echipa sa Dinamo Batumi. Acesta a deschis scorul în minutul 12 cu o lovitură superbă cu capul în partida contra formației Gagra, contând pentru etapa 20-a campionatului Georgiei. Până la urmă, meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Acesta este al 10-lea gol marcat de Mandrâncenko în cele 20 de partide în care a evoluat pentru Dinamo Batumi în toate competițiile. Judocanul Vladimir Iacomi a cucerit medalia de bronz la Cupa Europei de Tineret de la Skopje, Macedonia de Nord. Sportivul originar din Bălți a reportat 3 victorii în categoria de greutate de 60 de kilograme în fața reprezentanțelor din Franța, Turcia și Canada. El a fost învins în semifinale de belarusul Grigori Surhnacean. În mai puțin de 2 ore, Zimbru Chișinău și Petrocub Hâncești se întâlnesc în derbiul etapei a 7-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Înainte acestei întâlniri, cele două formații împart locurile 2 și 3 ale clasamentului, ambele cu câte 11 puncte. Tot de la aceeași oră, liderul AZI, Sheriff Tiraspol, va primi replica Dacei Buiucani Chișinău. Amintim că primele două partide ale rundei s-au terminat la egalitate cu același scor. Politehnica UTM, Milsa Miorchei și Real Siret, CSF Bălți s-au încheiat cu scorul de 1-1. Echipa moldoveanului Daniel Dumbrăvanu FC Voluntari a suferit o înfrângere categorică pe terenul lui Dinamo București în etapa a patra Superligii Românești la fotbal. Câinii roșii au condus la pauză cu 1-0 după ce au beneficiat de un penalt în prima parte a jocului, iar în repriza secundă au mai punctat încă de 3 ori, două goluri fiind înscrise în timpul adițional de joc și Dinamo București FC Voluntari s-a încheiat 4-0. Într-o altă partidă din Superliga Românească de fotbal, Farul Constanța a învins-o la limită pe Cischereda cu scorul de 3-2. După această înfrângere, formația din Miercurea Ciuc rămâne lanterna roșie a clasamentului, fără niciun punct acumulat în această stagiune. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara și bună regăsire la emisiunea Discursul Sării, acel moment al liniștii într-o zi de duminică. Este ora 18:10, eu sunt Ariana Morar, iar în următoarele două ore, vocea mea vă va ghida prin lumea evenimentelor aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Seriile de duminică, după cum spuneam, se deosebesc de toate celelalte prin atmosfera calmă ce le caracterizează. Noi nu o vom întrerupe, ci din contra o vom amplifica prin muzică și ritmuri hrănitoare pentru suflet. Pe lângă asta, ne vom motiva prin exemplul unui tânăr ce a adus o inovație în țara noastră, vom discuta despre noi expoziții culturale, descoperiri și studii care sper eu că vă vor lăsa cu un gând bun. Începem ora cu ritmuri și inimioară în aer, Loving You de la Chris Ri, se audă!

Este ora 18:15, iar noi finalizăm melodia Loving You, semnată de Chris Ri. De la muzică însă nu plecăm prea departe, căci rămânem tot în acest domeniu drag inimii, cel al artelor, dar că schimbăm muzica pe picturi. Recent, expoziția Noua Speranță, semnată de artistul plastic Roman Tolici, a fost vernisată la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Vă îndemnă să o vizitați și voi, căci reunește cea mai recentă serie de lucrări ale autorului și înfățișează speranța ca forță de rezistență, supraviețuire și transformare într-o lume aflată în continuă schimbare. Toate lucrările expuse au fost realizate în ultimii 4 ani, iar Roman Tolici, citat de mult pres, spune că în vremuri tulburi, ceea ce i-a ținut mereu pe oameni în viață a fost chiar speranța, sentimentul pe care a și încercat să îl aducă pe pânză. Pentru context, artistul s-a născut în 1974 în satul Ghetlova, raionul Orhei. A studiat la școala de artă Igor Vieru din Chișinău, iar din 1990 a continuat studiile în România. Lucrările lui pot fi recunoscute acum după stilul care îmbină fotorealismul cu accente suprarealistă și poetice. Până vă programați o vizită la muzeu pentru a vedea expoziția, în difuzoare revin poveștile muzicale spuse de Vera.

0: Motivații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Este ora 18:20 și doza de motivație din această seară o primim din partea lui Bogdan Butuleac, care la doar 16 ani a adus un concept complet nou pentru țara noastră. El creează jucării din plastic biodegradabil, sigure în utilizarea de către copii. Mai multe detalii despre material și procesul de lucru din spate a aflat de la el colega mea, Vitalina Țaranu.
2: Bogdan, știu că această idee de a produce jucării din plastic biodegradabil ai preluat-o de peste hotare. De unde anume și cum a reușit de fapt să te inspire?
3: Da, ideea am preluat-o când am fost prima dată în vacanță cu familia la Brașov. A fost cu adevărat ceva wow și pot să zic că pentru prima dată am fost introdus aceste lumi de 3D printing, după care a urmat faza mai grea de a convinge părinții să permită să explore această idee, din motiv că eram în perioada examenilor și doream mai mult să focusez pe studii. Dar da, pot să zic că decizia nu a fost în area și până ziua de azi nu o regret.
2: Uite, vreau să te întreb, de ce ai ales bioplasticul și nu materialele clasice pentru producerea jucăriilor?
3: Deoarece, până la urmă, orice copil se poate juca cu o jucărie ba mai tare, ba mai încet, și bioplasticul e o combinație dintre nici prea fragil, nici prea dur, ceea ce oferă o posibilitate tuturor vârstelor de a explora jucăriile noastre.
2: Aș vrea să ne spui și care sunt avantajele bioplasticului, cel din care produci toate jucăriile.
3: În principal, jucăriile care eșuează în timpul producerii pot fi reciclate.
2: Așa.
3: Și chiar și materialul în sine poate fi reutilizat și este non-toxic pentru orice copil de orice vârstă, poate să-l pun în guriță, la soare, în apă și va fi complet ok jucărie.
2: Deci nu va avea careva efecte negative asupra copiilor și se pot bucura de aceste jucării imprimate. Uite, analizând și alte interviuri de ale tale, am aflat că producerea unei jucării durează în mediu 6 ore și aș vrea să ne spui care sunt etapele de producere, pentru că îmi dau seama că acest proces ascunde în sine o muncă asiduă.
3: Da, în primul rând vine partea de a găsi un personaj, obiect sau animal, după care se construiesc jucăria în sine. Aici mă ajută sora mea, ea e mai mult în trend cu toate ce le plac copiilor în ziua de azi și îmi recomandă din preferințele ei câteva modele, după care le schițez pe foaie sau un blender, o aplicație care îmi permite să colorez și să-i dau formă jucăriei, după care vine partea cu în sine a printării, care durează undeva 6-8 ore, independent de model, însă sunt și modele care pot ajunge până la o zi întreagă, iar după deja vine complet o parte manuală, care mie cel mai tare îmi place, unde unele modele le vopsesc, altele le asamblez sau le șlefuiesc, să zic așa.
2: Deci toată familia este implicată în ideea ta de afacere?
3: Da.
2: Câți ani are sora ta care te ajută în procesul tău de lucru?
3: Are 4 ani. Când am început avea 3 și e un membru, ba chiar mai mult, aș pot să zic că e șefa mea.
2: Fiind primul care produce astfel de jucării în țara noastră, ce înseamnă acest lucru pentru tine? Cu atât mai mult că ai și o vârstă la care mulți tineri încă nici măcar nu au idee cu ce să se ocupe. Ai doar 16 ani.
3: E o realizare foarte mare pentru mine și consider că dacă nu aș fi început asta, nu aș fi unde sunt astăzi. În primul rând mi-a dat curaj, mi-a dat ceva în care pot storm pasiune și tot timpul liber să-l dedic să construiesc ceva pe cont propriu. Și primul pe piață, după mine au venit alții, chiar s-au inspirat de la mine și adesea când văd ceea ce fac, roagă părinți chiar de față cu mine să le cumpere și lor un printer sau să facă ceea ce fac.
2: Echipajul necesar pentru a face ceea ce faci tu. Deci îți reușește să inspiri și alți oameni. Aș vrea să te întreb care au fost primele și cele mai mari provocări întâlnite în dezvoltarea produselor.
3: La început era și frica mea de a ieși piață, deoarece eram cât de cât un copil mai rușinos, cu timpul a trecut. Dar din partea clienților era și provocarea de a-i învăța ce este acest produs. Mulți credeau la început că este plastilină și le era frică să pună mâna. Chiar și în ziua de azi, mereu încep discuția cu puteți pune mâna, puteți să-l luați să vedeți cât de rezistenți sunt, deoarece este complet ceva nou și mulți nu înțeleg anume ce costă.
2: Ai făcut vreodată vreun model pentru cineva?
3: Da, multe comenzi personalizate. Ba chiar mai nou am început și pe partea tehnică, adică piese poate sau ceva de genul pentru clienți mai maturi, să zic așa, care nu anume jucării caută.
2: Ce se întâmplă cu aceste jucării după ce nu mai sunt folosite? Ele pot fi reciclate?
3: Dacă clientul sau, de exemplu, cum am menționat, o jucărie în timpul producerii nu se primește conform standardelor mele, eu le reciclez în mare parte și iar cele care nu le pot recicla pe cont propriu,
2: așa,
3: le trimit înapoi de unde cumpăr materialul și deja le reciclează, adică niciun plastic nu ajunge irosit.
1: Am ascultat un interviu în care colega mea Vitalina Țăranu a discutat cu tânărul Bogdan Butoleac despre conceptul inovativ de jucării din bioplastic pe care le creează, deși ar abia 16 ani, printr-un proces complex de 3D printing. Acum mai motivați și mai informați în legătură cu acest subiect, ne continuăm seara cu o doză de inspirație și optimism de la Paul McCartney și melodia Life Can Be Hard.

0: cursul serii.
1: La 18:29 avem pe undă o melodie mai nostalgică despre prima iubire și relațiile ce lasă o amprentă pe suflet. Taylor Swift a lansat Cardigan în 2020, iar piesa a debutat instant pe locul întâi în Billboard Hot 100 și ulterior a primit o nominalizare la Grammy pentru Best Pop Solo Performance în 2020.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Bate ceasele la 18:33 într-o seară de duminică, când alegem poate să ne relaxăm nu doar ascultând muzică, ci și citind o carte nouă. Într-adevăr, pe întregul glob avem sute de milioane de cărți și materiale care abia așteaptă să fie citită. O mare parte din ele sunt păstrate la Biblioteca Congresului din Washington, Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii despre această bibliotecă ne povestește chiar acum colega mea, Valeria Suhari.
2: Nu ne-ar ajunge timp să citim toate cărțile din lume, indiferent de cât de mult n-am dori asta. Milioane de volume ce așteaptă să fie descoperite se află și la Biblioteca Congresului din Washington. În noiembrie 2021, ea a fost recunoscută oficial drept cea mai mare bibliotecă din lume de către Cartea Recordurilor Guinness. Deși la acel moment instituția deținea peste 174 de milioane de materiale catalogate, în timp ea a ajuns la peste 180 de milioane. Colecția sa este cu adevărat impresionantă și diversă. Biblioteca cuprinde peste 40 de milioane de cărți, iar pe lângă ele, vizitatorii pot descoperi și manuscrise, fotografii, hărți, filme, înregistrări audio și partituri muzicale, nu doar în engleză, ci în peste 470 de limbi. Biblioteca Congresului din Washington a fost fondată în anul 1800 cu doar 740 de volume. După ce colecția inițială a fost distrusă în incendiul din anul 1814, fostul președinte american Thomas Jefferson a contribuit cu aproape 6500 de cărți din biblioteca sa personală, contribuind astfel la reconstrucția ei. În prezent, datorită sistemului de depozit legal din Statele Unite, editorii trimit exemplare din aproape fiecare lucrare publicată, astfel încât colecția crește cu aproximativ 15.000 de materiale noi zilnic. Totuși, doar o parte din acestea sunt păstrate permanent, acestea fiind selectate în funcție de valoarea lor culturală, istorică sau științifică. Interesant este că dacă am așezat toate rafturile Bibliotecii Congresului, unul lângă celălalt, am ajunge la aproximativ 1350 de kilometri, distanța aproape egală cu cea dintre orașul Chișinău și Viena. Deși poartă numele Congresului Statelor Unite, această bibliotecă nu este destinată doar parlamentarilor. De fapt, ea este considerată una dintre cele mai importante instituții de cercetare din lume, fiind folosită de istorici, jurnaliști, cercetători și scriitori, și a devenit în timp unul dintre cele mai importante locuri de conservare a cunoștințelor umane.
1: Colega mea, Valeria Suhari, a explorat virtual Biblioteca Congresului din Washington și ne-a teleportat și pe noi prin istoria acesteia, dar și sutele de milioane de volume pe care le conține. Playlistul nostru de altfel este la fel de divers și următoarea melodie pe care am ales-o din el este Follow You de la Bring Me the Horizon.

și Radio Moldova Tineră, dar sunat Bring Me The Horizon, pe care l-am urmat printr-o poveste frumoasă de dragoste cu melodia Follow You. Este ora 18:40 și dacă ați fost deranjat cu apeluri nedorite în această zi de weekend, se pare că cetățenii francezi nu vor mai avea această problemă. Asta pentru că Franța interzice apelurile comerciale nesolicitate din 11 august. Deja va fi ilegal ca firmele să contacteze telefonii consumatorii fără acordul lor prealabil, care, apropo, va putea fi retras în orice moment. Există totuși două excepții. Compania va putea suna dacă persoana și-a dat deja acordul, de exemplu în timpul unei achiziții sau printr-un formular, sau dacă apelul se referă la un contract deja semnat. Conform Euronews, noua lege vine după ani de plângeri din partea consumatorilor. Deși până acum existau restricții pentru anumite numere, intervale orare și sectoare, noul sistem trece la obligația companiei de a obține acordul înainte de a suna, iar în cazul nerespectării noii legi, vor suferi mari sancțiuni. Noi, între timp, lăsăm telefonul pe modul nu deranjat și dăm volumul tare, căci din difuzoarele noastre se aud Ana Coman și Jurjac cu frumoasa melodie Nu o să te uit, tu erai.

0: sufletul meu.
1: Ne oprim din dans, căci melodia N-o să te uit, tu erai este deja pe final și la ora 18:44 de minute, nu uităm nici noi să ne continuăm discuția cu o descoperire mai neașteptată. Se pare că nivelul extrem de scăzut al Dunării a scos la iveală porțiuni din fundațiile vechiului pod al lui Constantin, în apropierea satului Ghighen, Bulgaria. Acest lucru le-a oferit arheologilor o ocazie rară de a documenta una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, despre care vreau să vă povestesc câteva detalii. Podul a fost comandat de către împăratul Constantin I și inaugurat tocmai în anul 328, adică cu mult timp înainte. Acesta lega vechiul oraș Ulpia Oescus de Suceava, pe teritoriul actual al României. El avea o lungime de peste 2 km și este considerat unul dintre cele mai lungi poduri din antichitate. Totuși, nu s-a bucurat prea mult de utilizare, căci în mare parte a fost distrus, potrivit estimărilor, în jurul anului 364. Așteptăm cu nerăbdare evaluarea arheologilor, dar o facem cu muzică pe frecvență. Happy de la NF este melodia care răsună în continuare din difuzoare aici la discursul seriei.

Departe, departe, cu gândul ne-a dus NF prin această melodie. Acele ceasornicului într-o timp ne arată 18:49. Momentul în care sunt foarte curioasă dacă ați observat vreodată că unii oameni, după ce revin dintr-o vacanță, par persoane complet diferite. Ei bine, nu vin doar cu suveniruri, ci și cu un alt accent, poate alte gesturi sau obiceiuri preluate din locurile vizitate. Știința se pare că are explicație pentru acest fenomen. Studiile sugerează că oamenii își ajustează frecvent și inconștient modul de a vorbi în funcție de cei din jur. Și, evident, petrecerea unei perioade într-un anumit loc poate favoriza chiar și preluarea accentului. Psihologul Charlotte Russell a spus că un motiv este dorința de a păstra legătura cu experiența și cultura descoperită în călătorie. Antropologii, la rândul lor, vorbesc și despre mimetic desire, tendința de a nu consuma doar mâncarea sau atracțiile unei culturi, ci de a absorbi cultura însăși, uneori fără să ne dăm seama. Acum că am explicat și asta, să vedem ce schimbări ne aduce aici la emisiunea Discursul Serii piesa Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars.

având pe fundal melodia Die With A Smile și zâmbetul pe buză, ajungem pe finalul primei ore a emisiunii Discursul Sării. Totuși, nu plecați nicăieri, căci mai avem încă o oră împreună, alte subiecte de descoperit și, bineînțeles, muzica. Ceasul va bate ora 19 și atunci, pe undele Radio Moldova, va începe buletinul de știri, iar ulterior, la microfon, revin eu, Ariana Mărări. Acum însă este 18:54 și în continuare descoperim un nou oraș alături de Lidia Scarlat și Cuibul.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fragmentele dronei care a explodat a provocat pagube unor acoperișuri și elemente ale gospodăriilor din Crocmas Ștefan Vodă pe o rază de aproximativ un kilometru, potrivit datelor poliției. Aflat la festivalul Zeii de la Călăraș, premierul Vasile Tofan a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile producându-se la doar 8 cm de casă. Nu există victime, iar incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Întrebat dacă urmează convocarea ambasadorului, Tofan a precizat că autoritățile vor lua măsurile necesare fără a oferi detalii suplimentare.
2: Nu o să mă lansez acum în ipoteză apropo de ce s-a întâmplat, că toți înțelegem ce s-a întâmplat. Pot doar spun cum damn acest război. Războiul se ne afectează direct și pe noi și tot ce-mi doresc ca să termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian. Faptul că suntem în afara zonei de război, din păcate, nu ne protejează. Dronele se ajung și la noi.
1: Unul dintre pompierii care a participat la stingerea incendiului, Valeriu Burlacu, a menționat că drona a căzut la aproximativ 200 de metri de locuințele din localitate.
3: Noi am venit după 10-20 minute după așa burmite. Și am dat ardei aici, am luat din prejur, am care și eu tot strigeau prin prejur. Și noi am venit și am spus, sunt acolo rămășeți, au rămas. Și s-au găsit, ia ca și mai departe rămășeți, s-au găsit în vai la 100 de metri, ia ca este rămășeți încolo, care motorul celălalt. Ia ca să-ți văd 200 de metri pe la primul casă.
1: Reprezentanții poliției continuă documentarea cazului, inclusiv identificarea gospodăriilor afectate și evaluarea pagubelor materiale. Circumstanțele producerii incidentului, natura obiectului zburător și valoarea prejudiciilor urmează să fie stabilite de către specialiști. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie pentru a treia zi consecutiv. Din volumul total achiziționat de peste 9200 de MWh, o treime provine din surse regenerabile locale, iar peste 65,5% din contracte bilaterale de import. Deși necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, situația regională rămâne dificilă. Energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Cetățenii sunt îndemnați în continuare să utilizeze rațională energie electrică, în special în intervalul orelor 18-23, să evite risipa și acolo unde este posibil să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au creat o alianță defensivă pentru consolidarea securității colective în regiunea Golfului. Pactul de apărare semnat este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu acordul de apărare reciprocă prevăzut de articolul 5 al NATO, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan, relatează Reuters. Oficialul a declarat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului sau oricărei alte țări, ci reprezintă mai degrabă un angajament general de a susține securitatea celor trei țări. Hakan Fidan a mai afirmat că președintele turc Recep Erdogan dorește extinderea acestei alianțe și că Egiptul se numără printre potențialii candidați la aderare. Cele trei puteri au precizat într-o declarație comună că acordul vizează consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune și prevede că un atac armat asupra oricărei dintre cele trei țări va fi considerat un atac asupra tuturor. Dronele ucrainene au lovit o poziție a sistemului de rachete antiaeriene S-400 Triumph în orașul Gelenjik din regiunea Krasnodar. Complexul se afla în apropierea așa-numitului Palat al lui Putin de pe litoralul Mării Negre, relatează The Moscow Times. Despre atac a anunțat comandantul forțelor sistemelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, cu indicativul maghiar pe canalul său de Telegram. De asemenea, Brovdi a afirmat că au fost distruse trei nave ale așa-numitei flote fantome rusești în Marea Neagră, un petrolier și două nave de marfă. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Noaptea între 11 și 16 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: alegem drumul care ne mișcă înainte.
1: Bună seara, este ora 19:05, iar noi continuăm emisiunea Discursul Serii. E duminică și în această oră propun să nu ne grăbim nicăieri. Mai ținem puțin de weekend și ne reîncărcăm bateriile cu muzică de calitate și informații pozitive. Vom explora lumea artei prin prisma unei picturi redescoperite, dar și a unei expoziții de fotografii recent inaugurată la Chișinău. Pe lângă asta ne așteaptă un interviu cu o scriitoare apreciată atât în țara noastră cât și peste prut, iar alături de ea vom intra în culisele procesului de scriere a unei cărți. Ariana Morar sunt eu și trecem direct la primele ritmuri ale orei. One More Chance de la Michael Jackson.

aparențele înșele uneori și deși melodia lui Michael Jackson a întrecut așteptările noastre, discutăm acum despre un tablou căruia i s-a mai dat o șansă, vorba artistului, pentru că a stat ani întregi în depozitul Muzeului Național al Norvegiei din Oslo. Deși nu i s-a oferit prea mare importanță, recent el a fost identificat drept o lucrare a artistei flamande Clara Peters, una dintre primele reprezentante ale picturii de natură statică. Realizat în jurul anului 1620, lucrarea prezintă 9 păsări moarte, alune, caise și o muscă așezată pe o ciorchină de strucuri. Tabloul fusese atribuit cândva lui Ambrosius Bruegel, dar la începutul secolului 20 a fost reclasificat drept operă anonimă și astfel a ajuns în depozit. Curatoarea Cynthia Osicki a observat mai multe indicii care duc spre Clara Peterson. De exemplu, faptul că panoul provenea de la un furnizor folosit frecvent de artistă, iar vasul, păsările, strugurii și alunele sunt foarte asemănătoare celor din alte lucrări ale sale. El nu mai are semnătură, dar aici este secretul, pentru că marginea unde Peters obișnuia să semneze a fost deteriorată de carii. Mai mult, pe unii struguri apar contururi asemănătoare unor figuri umane, posibile urme ale mini-portretelor pe care artista le introducea frecvent în picturile sale. Din fericire, acum lucrarea a fost oficial reatribuită artistei și va fi expusă din 8 octombrie la Muzeul Național al Norvegiei, unde o puteți vedea în cazul în care planificați o călătorie. Ascultăm în continuare o melodie care știm sigur că este semnată de Ella Langley. La discursul serii se audă Dandelion, o piesă proaspăt lansată.

0: Am ascultat Dandelion, una dintre melodiile care prin versuri ascunde o poveste. Ora 19:15 apropo ne arată ceasul, iar noi continuăm cu povești scrise pe foaie și vizualizate prin imaginație. Am discutat cu scriitoarea Andreea Rousseau, care și-a început drumul scriind poezii din pasiune la 16 ani. Acum însă, ea este cunoscută pentru cele 5 volume de beletristică publicată. Amintiri din viitor, Fata cu vise alb-negru, Moart, Arta de a muri, Minim, dar și ultima lansare, Când cireșele erau coaptă. Intrăm în culisele procesului de scriere a acestor cărți prin interviul ce îl ascultăm chiar acum la Discursul Serii. Cărțile tale ajung destul de adânc în psihologie, te lasă cu multe întrebări pe parcurs și urmăresc și motive destul de existențiale, să le numesc așa. Ai citit la rândul tău destul de multă filosofie și sunt foarte curioasă de unde pornește acest interes.
1: Cred că nu este vorba despre un interes anume, cred că este vorba despre viziunea noastră și percepția noastră, pentru că mie îmi place să fiu în postura de privitor, să observ oamenii și mereu îmi pun și întrebarea cum o gândesc de fapt pe interior, pentru că noi vedem ceva la exterior, altceva este în interior, iar ceea ce scriu, cred că se și observă, se bazează foarte mult pe lumea interioară a personajului. Nu cred că provine, dacă e să răspund așa foarte clar la întrebarea ta, dintr-o sursă anume. Aceasta este limbajul meu, adică limbajul meu de a percepe lumea, de a o analiza, studia, și tot în direcția asta este și literatura pe care o și citesc. Să fie vorba despre jurnale, memorii, trăiri, scrisori.
0: Ai spus tu de lumea interioară a personajelor și eram curioasă, în opinia ta, un personaj bine conturat trebuie mai degrabă să răspundă la niște întrebări sau să te lase cu mai multe întrebări pe parcurs?
1: Este o întrebare foarte bună. Eu cred că și noi ca oameni, pe parcursul întregii noastre vieți, nu ne răspundem la toate întrebările noastre și cu cât înaintăm în vârstă și în experiență, la rândul nostru ne punem mai multe întrebări. Deci, cred că la mine cumva este că tu faci un parcurs, răspunzi la câteva întrebări, dar în urma acestor răspunsuri apar alte întrebări, știi, așa ca ceva care are sens, cursivitate.
0: Știu ce spui, într-adevăr, așa este. Și crezi că cărțile tale în acest context sunt percepute de fiecare cititor prin lumea lor interioară? Fiecare vede poveștile în modul său sau e o poveste pe care o percepem cu toții când citim aceeași carte?
1: Din ce am mai discutat cu oamenii care au citit cărțile și eu chiar am fost curioasă și le-am pus aceste întrebări, mi-am dat seama, dar nu pot să răspund în numele tuturor, dar acei câțiva, într-adevăr, percep cartea în funcție de trăirile lor. Uneori îmi spuneau anumite idei, de altfel geniale, pe care eu nu le-am avut ca scop să le exprim, doar că oamenii asta au primit, asta au înțeles, asta au priceput. Deci cred că fiecare este din prisma lui. Și cred că o carte pe care o citești, nu știu, în anul 2020, este foarte diferită de o carte pe care o citești în anul 2026, chiar dacă e aceeași carte, din cauza că tu nu mai ești același om. Adică te-ai maturizat și poți să vezi anumite idei și anumite exprimări și experiențe dintr-un alt punct de vedere. Inclusiv eu, care îmi recitesc cărțile, îmi văd altfel creația.
0: Chiar asta voiam să te întreb, dacă le recitești și tu, pentru că sunt mulți scriitori care spun că aleg să nu recitească cărțile pe care le-au scris și au trecut câțiva ani de când ai debutat cu primul tău volum, Amintiri din viitor.
1: Da, au trecut 10 sau 11 ani. Pot să-ți spun mai mult că da, am recitit din motiv că la momentul actual, o să dau așa un spoiler, rescriu, adică fac o altă ediție, care nu o să mai fie o trilogie, va fi doar un simplu roman, însă am schimbat foarte, foarte mult povestea, adică este doar 30% din ce era și am schimbat-o pentru că niciodată nu am simțit că am scris exact ce am vrut și într-adevăr există chestia asta, recunosc că nu a fost această experiență de viață pentru că nu poți să compari o scritură la 20 de ani cu o scritură la 30 de ani și sunt sigură cu una care

0: va urma la o vârstă mult mai înaintată și matură, să o numesc așa.
1: Mă bucur că revine Mir pe paginile noastre.
0: Va fi un alt personaj, este o altă poveste, dar este o poveste cu care la momentul actual voi rămâne împăcată, pentru că n-am rămas împăcată cu acea versiune. Iar acum este așa ca un gol, m-am tot gândit și oarecum a fost ceva care am simțit deja de 10 ani de zile că nu am făcut ceva cum trebuie și m-a tot săcăit la cap. Până nu am început să rescriu, nu m-a lăsat acest sentiment.
1: Așteptăm să vedem cartea deja publicată și să o ținem în mână, dar până atunci, dacă ar fi să revenim la cărțile pe care le-ai publicat deja, spune-mi cum se naște o carte scrisă de Andreea Rosso, de unde pornește, de la o idee, poate de la o amintire sau vine din creativitate, nu știu.
0: O să fiu foarte sinceră și o să recunosc că este așa ca un proces inexplicabil și pentru mine, pentru că eu pot să merg pur și simplu pe stradă și într-o fracțiune de secundă să văd cartea cap-coadă, adică cum începe personajul, ce fac personajele și finalul. Fără să exagerez, vine așa ca un trailer la o viteză mai mult decât 2x, 4x, da, este o viteză foarte mare și pot să rămân așa blocată și îmi dau seama că acum a avut loc, așa ca o sclipire. Nu am explicație, niciodată nu a fost să mă pun la masă și să spun vreau să scriu, nici măcar nu am început așa, eu am început din cauza că tot vedeam aceste povești în capul meu, imaginare, da, și simțeam că nu le mai pot ține și că trebuie cumva să le exteriorizez, iar acest proces a fost în sine scrierea. Probabil te naști cu asta, nu-mi dau seama să explic, dar acesta este adevărul și cel puțin așa la mine au venit absolut toate ideile și toate cărțile.
1: Ce interesant, deci tu practic atunci când te așezi să scrii deja manuscrisul, vezi povestea cap-coadă, nu mergi împreună cu personajele să vezi unde te duc.
0: Eu când încep să scriu carte, deja știu care este finalul cărții. De parcă cineva îmi arată viața lui și eu pur și simplu povestesc ceea ce am văzut. La acest nivel este?
1: Ca o amintire din viitor.
0: Nu știu cum scriu alții scriitori, dar cel puțin la mine cam acesta este procesul.
1: Și atunci când ai lipsă de inspirație sau în zilele în care nu simți că vrei să scrii, cum te reîncarci? Ce activități te ajută să revii la acest moment de inspirație?
0: Eu am foarte multe perioade în care nu scriu cu lunele de zile și am perioade în care sunt foarte activă și scriu destul de mult, să spunem 2-3 luni la rând, când simt, când mă gândesc continuu la acea carte. E adevărat că atunci când sunt în repaus, mă gândesc, adică îmi imaginez, văd personaje, iar când simt că sunt pregătită, pur și simplu mă pun și scriu, dar trebuie să simt. Dacă nu simt asta, nu o fac, nu mă forțez, nu mai simt presiunea timpului, cred că din acest motiv mi-am permis să fac pauze mai lungi, să public mult mai rar și la un interval mai mare, comparativ cu începuturile mele, care eram destul de activă, să zic așa.
1: Cum ai început să scrii? Pentru că știu că îți plăcea să scrii de când erai o adolescentă, dar scriai proză, ai făcut contabilitate și cumva acum ai ajuns să scrii beletristică.
0: Da, am început cu poezia și scriam poezia așa, că mă plictiseam eu într-adevăr, pe la orele de limba română, după care eram studentă în primul an la facultate, pe atunci încă locuiam în Chișinău și făcând naveta, mergând spre facultate, mi-a venit această idee cu amintiri în viitor, am văzut personajul și pur și simplu am început să scriu ceea ce vedeam. Eu nici măcar nu le inventez, pur și simplu vin la mine, de parcă ai fi într-o cameră doar cu el și îl vezi, doar că el nu te vede, iar tu poți să îl descrii și să spui ceea ce simte. Acesta a și fost primul manuscris, amintiri în viitor, care era un manuscris destul de scurt, dacă mă întreb pe mine și dacă aș putea să mă uit de acum în trecut, doar că l-am prezentat lui Dumitru Crudu, care este un scriitor foarte bun de la noi, și el mi-a zis că e o carte, adică mi-a spus, ești o scriitoare. Mie mi s-a părut pe vremea aia la 20 de ani un lucru mare și extraordinar, cineva cu un asemenea talent să-ți spună că scrii. Era interesantă povestea, dar nu consideram că este ceva atât de wow sau excepțional. Pur și simplu am riscat, pur și simplu am vrut să prezint, am avut nevoie de o părere, doar că părerea aceasta a ajuns spre un manuscris, spre o publicare, spre o carte, adică cumva așa a fost să fie. Mie îmi place să spun cuvântul acesta. Dacă ți este dat de undeva, involuntar, nu mă gândesc, nu le caut, ele mă găsesc și dacă au și apărut pe acest parcurs oameni care să mă ajute, care au influențat publicarea unor cărți, consider că așa a fost să fie. Deci
1: ar fi fost păcat să nu le pui pe foaie, știi? Te-ar fi urmărit probabil până la sfârșit aceste momente.
0: Ai dreptate, într-adevăr ele te urmăresc și acum când scriu mult mai rar, pentru că am o viață matură, o familie familia mea un job și literatura este cumva ca un al doilea job, să-l numesc așa, lucrurile sunt diferite și automat simt, adică tot vin idei și parcă simt că trebuie să scriu, trebuie să nu mai am în... E, într-adevăr, te urmăresc.
1: Îmi dau seama că probabil să întreb un scriitor care este cartea lui preferat ar fi la fel de complicat cum ar fi să întrebi, nu știu, o mamă și o copilă și iubește mai mult. Și totuși, dacă privești în urmă la cărțile pe care le-ai lansat, există vreun volum semnat de tine care ți este mai drag decât celelalte?
0: Primul copil nu se uită. O să spun amintiri în viitor, dar ediția care urmează, pentru că este o ediție foarte diferită și riscându-mă să fiu subiectivă la un alt nivel, la care și lucrez, adică nu se compară acel manuscris pe care l-am scris într-o vară cu acest manuscris pe care deja sunt al treilea an în proces de lucru, adică este un alt nivel și de muncă în spate, de maturitate, de viziune a aceleași povești. Este aceeași poveste, dar va fi foarte diferită și ca lecții și ca tot, deci o să rămân la amintiri în viitor.
1: Pe parcursul acestor ani în care ai tot lansat volume, înțeleg că modul tău de a scrie a evoluat și a crescut la un alt nivel, dar ai simțit că te-ai schimbat și tu odată cu cărțile pe care le-ai publicat?
0: Da, 100% și o să spun mai mult de atât. Am început să preiau calități de la personajele mele, în sensul că personajele nu au fost scrise după mine, adică personajele au fost scrise ca ceva individual, cum am și spus anterior, ca și cum aș vedea un om într-o cameră, dar el nu mă vede. Doar că pe parcurs, tot scriindu-l și urmărind acest om, am început să preiau calități de la el. Adică eu aș spune că eu sunt un rezultat al mai multor personaje scrise de mine. Nu ele sunt rezultatul meu. E un pic invers decât în mod normal, pentru că în mod normal foarte mulți scriitori se inspiră din poveștile lor și din ceea ce simt. Mie îmi place să mă detașez de ceea ce sunt eu și îmi place să învăț din personajele mele, pentru că odată ce reușesc eu să învăț din ele, cu siguranță acest proces este valabil și pentru cititor.
1: Deci cititorii tăi nu ar putea spune că te cunosc doar prin prisma personajelor din carte.
0: Nu. Deși sunt publică, am o pagină publică pe Instagram și sunt activă, consider că mă cunosc doar foarte puțini oameni pe care îi am în viața mea, pentru că am un cerc destul de restrâns și cu nimeni din acest cerc eu nu vorbesc despre cărțile mele sau despre ceea ce scriu. Nimeni nu cunoaște, iar oamenii respectivi când citesc manuscrisul îmi spun de unde, pentru că nu au acces la această versiune.
1: Mai am o curiozitate, apropo, cumva în preajma acestui subiect și legată de ultima ta lansare, când cireșele erau coapte, ție îți plăcea să colecționezi insecte când erai copil?
0: Da, aici este adevărată, pentru că dacă e să vorbim în trecut alte personaje, același cântat la pean care era în pata cu visul negru, iubirea față de matematică, n-am iubit matematica. Și multe altele nu sunt la fel. Sau în mine, care era un compozitor de muzică, eu sunt paralelă cu muzica, doar că când cireșele erau coapte, deși este o poveste bazată pe fapt real, m-a aflat povestea de la nepotul personajului principal care este copil, pentru că s-a întâmplat în Republica Moldova, pentru că și eu am copilărit acolo și am avut viața aceea de copilărie, de la țară, de la bunici. M-am inspirat foarte mult de acolo. Fiind o poveste reală, cred că am fost mai mult ancorată în a fura idei din viața mea personală aici. Altfel nu puteam să creez acest realism și când căutam ceva la acest copil, mi-am amintit de mine și atunci am pus da. Această iubire față de insecte, colecționarea de insecte care a fost și specifică mie aici, a fost o excepție.
1: Scriitoarea Andreea Rousseau este cea care ne-a povestit chiar acum de unde îi vin ideile pentru cărți, dar ne-a oferit și câteva spoilere despre una dintre următoarele ei lansări. Tânăra originară din Republica Moldova este stabilită acum la București, unde continuă să învețe și să scrie. Sper că exemplul ei va servi drept imbold și pentru cei care de mult voiau să-și așeze gândurile pe foaie, dar nu aveau destul curaj. Revenim pe drumul muzicii, cea care vine deseori la momentul potrivit. Doar cu tine de la Maxim Zavidia face atmosfera.

0: cursul serii.
1: În difuzarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineretul sună chiar acum ritmurile Latin Pop ale melodiei Súbeme la Radio, un combo muzical semnat de Enrique Iglesias, The Summer, Bueno, Sion și Lennox, care a devenit un hit major în țările vorbitoare de limba spaniolă. În mai puțin de 10 ani de la lansare, piesa are deja peste 1 miliard de ascultări. Ne bucurăm și noi de ea la 19

Sumele la radio a fost pe unde acum la 19:36 și pentru că am discutat anterior nu doar despre muzică, ci și despre cărți, le abordăm acum dintr-o altă perspectivă. Mulți dintre noi nu își imaginează o vacanță fără o carte. Dar v-ați gândit vreodată că alegerea pe care o faceți, de fapt, nu este deloc întâmplătoare? Potrivit cercetătorului Edgar Dubow, lista noastră de lectură este, într-un fel, o hartă a personalității. Studiile arată că genurile pe care le preferăm pot dezvălui subconștient ce ne provoacă plăcere, emoție sau chiar anumite anxietăți. La rândul ei, cercetătoarea Valerie Van Mulicom a împărțit preferințele în 4 categorii. Cei atrași de true crime, romane polițiste, thrillere sau horror, tind să fie preocupați sau intrigați de amenințare și pericol. Preferința pentru poveștile romantice, drame sau cărți despre familie poate fi asociată cu preocupări legate de relații, statut social și reputația. Cititorii de science fiction, fantasy, distopii și aventuri sunt mai predispuși să fie preocupați de starea generală a lumii și de problemele precum schimbările climatice sau amenințarea războiului. Iar în cazul celor care preferă biografiile, istoria sau alte cărți bazate pe fapte, Dubow spune că importantă rămâne atracția pentru narațiuni, indiferent dacă acestea sunt reale sau fictive. Așadar, ceea ce pare doar o carte interesantă luată în vacanță, ne poate spune mai mult despre noi înșine decât credem. Până vă gândiți ce cărți alegeți voi de obicei și ce spune asta despre voi, eu am ales Melodia Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend Eye.

melodie, asta Jesus Tuvon Maldia de la Keriel, Paco Amorso și Sting, a ajuns deja sus în charturi și bate recorduri, deși a fost lansat foarte recent. Iar pentru a continua această idee, discutăm despre un alt record, doar că nu muzical. Francezul Frederic de la Nouvelle deține recordul mondial pentru cel mai mare desen GPS realizat individual cu bicicleta. În vara anului 2025, acesta a traversat Franța timp de 37 de zile pe un traseu care, urmărit cu ajutorul GPS-ului, formează imaginea unei flori uriașe. Guinness World Records a omologat traseul la tocmai 5850 de kilometri. Proiectul a primit numele Floarea Speranței, iar această denumire este motivată de faptul că a fost realizat pentru a susține Foundation Research Alzheimer și pentru a atrage atenția asupra bolii Alzheimer, diagnosticul mamei sale. Pe parcursul călătoriei de la Nouvelle a trecut prin aproximativ 40 de departamente franceze și a acumulat 60.000 de metri diferență de nivel. De fapt, în unele zile, el chiar a parcurs între 150 și 180 de kilometri. Interesant este că, în timpul traseului, bărbatul s-a întâlnit și cu cercetători și profesioniști din domeniul medical pentru a sprijini descoperirile și studiile în baza bolii Alzheimer. Un record caritabil, aș spune, care ne umple sufletul de căldură în această zi de duminică. Asta sper să facă și melodia Trandafirul Dragostei, pe care ne-o aduce pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, Violeta.

Ceasul ne arată deja ora 19:50 de minute. Continuăm discuția noastră cu o activitate culturală foarte interesantă. La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost recent inaugurată expoziția personală de fotografie Roger Balen, Umbrele Minții. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Culturii, selecția de lucrări reflectă universul artistic complex al autorului și explorează teme precum subconștientul, condiția umană, izolarea și relația dintre realitate și imaginația. Veți putea vedea personaje mai neobișnuite, desene și elemente scenografice pe care artistul le-a utilizat pentru a depăși limitele fotografiei tradiționale și de a se apropia de expresia teatrală suprarealism și arta conceptuală. Roger Balen activează de peste 5 decenii și este considerat unul dintre cei mai importanți fotografi contemporani. Lucrările sale au fost prezentate în numeroase expoziții internaționale, iar acum pot fi văzute chiar aici, la Chișinău, până pe 6 septembrie. Vă îndemn să nu pierdeți ocazia de a vă conecta cu fotografiile autorului și să vă faceți timp să vizitați expoziția. Noi, la Radio Moldova Tinerăci, Radio Moldova, ne facem mereu timp pentru cultură, dar și pentru muzică. Deci să fie Alex Warren cu Ordinary.

Am ajuns deja pe finalul emisiunii Discursul Sării, 19:54 ne arată ceasul, dar din fericire, duminica mai durează câteva ore, de aceea nu vă grăbiți să o declarați încheiată. Rămâneți alături de noi și în continuare la Radio Moldova Tineret, răsună muzica de seară, iar pe frecvențele Radio Moldova, la oră fixă, începe buletinul de știri. Alături de voi am fost eu, Ariana Morar, și ne reauzim la noi ediții curând. O seară frumoasă alături de Via Dacă și Dincolo de Nori.

0: Nicolae Onilă, care ne-a zis că stați, că ăsta nu este doar al... a fost Stalin, într-adevăr, dar el a fost făcut din vremea românească, pentru ăsta și din primul război mondial și tot așa. Am rămas foarte impresionată, am chemat oamenii, ne-au arătat unde a fost locul original, acum este o proprietate privată, și două segmente din acest obelisc au rămas sub tongard. El era din și este din marmură și atunci marmura nu se poate, dacă dai cu toporul sau cu ciocanul, se fărâmițează și nu poate să fie folosit. De-aia au rămas acolo și greele nu au putut să le ridice. Nicolae Onilă ne-a povestit că mai este și al treilea porțiune, țoclu, cum a numit el, țoclu în podiș, pentru că cineva, adică nu cineva, dar un fost partizan a vrut să facă monumentul taică în pădure, în adâncul pădurii, unde au fost partizanii în 44, dar ceva s-a întâmplat cu transportul, s-a stricat și până în prezent stă țoclul ăla răsturnat. Noi eram, eu în mod special, nu venea să cred că atâta istorie este aruncată, să zic, pe margini de drum și noi trecem pe lângă ea și nu avem nimica. Bun, ne-am organizat, am adus toate trei porțiuni la primărie, le-am igienizat cum s-a putut și am făcut o postare pe Facebook. Și spre bucuria mea și felicitarea încă o dată a tuturor sătenilor că am avut așa un sprijin tehnic și științific din partea lui Ioan Rusanovski, președintele Asociației Obștește Monumentum, care dimineață m-am trezit cu un mesaj că dacă este într-adevăr românesc, atunci noi suntem disponibili și dorim ca să-l restaurăm, acest monument. Zic, unicul document viu este Nicolae Onilă. El ne-a povestit, el ne-a confirmat. Trebuie să veniți la fața locului să vedeți dacă corespunde materialul ăla de construcție. Și a venit domnul Rusanovski și când s-a uitat la pietroaiele alea mari răsturnate, eu zic că da, nicio discuție, sunt materiale din care se făceau în perioada românească. Acum bătrânul a fost de dezvelirea foarte oficială, foarte frumoasă, așa, dar bătrânul a doua zi vine și îmi zice, astea, zice, dar nu-mi dai și mie câteva fotografii de ieri ca să le arăt la nepoții mei. Și eu atunci am zis, ce fotografii să-i dăm la un bătrânel din ăsta? Zic că fac eu o cărțulie repede și în 2-3 luni, și așa am făcut. O ieșit și cartea. Bun. Următoarea lucrare este despre George Mundeanu, un băiat din Bravicea, care a fost evacuat cu liceul în 44 în România și spre bucurie iarăși a sătenilor s-a realizat foarte frumos, a devenit profesor universitar cu...
1: E minescolog.
0: Urma să spun, să precizez, exact. Și s-a concentrat pe personalitățile cu care se mândrește toată România, este Ion Creangă, HD-ul și bineînțeles că luceafărul poporului nostru, Am emoții, Mihai Eminescu. Vreau să spun că cartea e făcută pentru studenți, pentru elevi, formatul mic, dimensiunile mici, de este foarte concentrată biografia ca să fie ușor studiată, dar a muncit poate mai mult decât la altele, pentru că nu era o listă a operei lui, pentru că omul poți lăuda mult, dar dacă nu-i arăți opera, nu prea are, să zic, nu e lucru până la sfârșit. Și atunci am lucrat enorm de mult cu literatura din biblioteci, din arhive, și am recuperat, zic eu, la maxim, și asta, pentru asta am zis că nu pot să fac numai postări pe rețele de socializare, dar trebuie să lucrul meu să fie finalizat printr-o această lucrare. Asta este a patra. Bun, carte despre... Și toate au, cu excepția lui George Mundeanu, toate au o denumire, să zic, unică, care începe istorii scrise. De ce istorii scrise? Explic. Pentru că istorii vorbite sunt multe. Toată lumea vorbește. Povestește în stânga, povestește în dreapta, la portiță, pe scăunel, în rutier, în autobuz, în avion, se povestește foarte multe lucruri importante, dar de scris le scriu mai puține. Și atunci asta este istorii deja scrise despre, cum am zis, deportații din Bravicea, ostașii, și am ajuns la școală.
1: Pentru că toți pornim dintr-o școală.
0: Da. Și școala pentru mine, pot să spun că a fost și biserica. Pentru că la Bravicea biserica a fost închisă, noi nu am mers la biserică decât în satele vecine, la sărbătorile mari, și pentru mine este, poate să zic, chiar îmi asum responsabilitatea să zic că e mai importantă și decât biserica. În clădirea pe care o vedeți pe coperta din față, eu am învățat din clasa 4 până între 8. Pe coperta Verso este o clădire care în prezent este cantină. Dar are o istorie

0: de frumoasă clădirea respectivă, chiar dacă au avut mai multe funcțiuni, adică au fost prima dată o primărie, de aici s-au păstrat și denumire de Voloste, și mămica îmi povestea, dar vă zic, școala rămâne școală, este, vă zic, o biserică în care noi ne alimentăm spiritual și cultural și științific din toate punctele de vedere. Cartea era, cartea despre școală, vreau să vă zic că era cam printre primele. Înaintea și a deportațiilor și a ostașilor, Obeliscul în genere, e o surpriză pentru mine. Doar că eu aveam o mare problemă, dacă puteam să lucrez cu arhivele bine, dar în perioada sovietică a fost cea mai îndelungată perioadă și cea mai încărcată ca număr de elevi și dacă numărul mare de elevi, instantaneu și numărul mare de învățători. Aici eu m-am blocat, în sens că nu aveam o listă. De la început și până la sfârșit, măcar maxim, că se mai scapă câte cineva, că totul se face din memorie. Documente, să zic, sunt prea puține sau încă nu sunt disponibile sau nu avem acces, din diferite, să zic, motive tehnice, nu avem să iei un catalog și îl treci acum în computer și gata. Nu.
1: Și arhivele au avut de pătimit de-a lungul anilor.
0: Exact. Și atunci m-am adresat eu la învățătoare mai în vârstă, zic, faceți-mi o listă, hai să facem asta, fiecare, ai fost învățătoare de matematică, scrieți cine ți-au fost colegii, cine te-a învățat pe dumneavoastră, și cine v-au fost colegii. A, da, da, da, chiar trebuie. Toate vorbeau la general, da, da, da, e ca trebuie, tare bine ar fi. O trecut un an, doi, trei și așa mai departe, nu mai puteam obține lista respectivă din perioada sovietică. Și la Obelisc, la lansarea Obeliscului, eu l-am invitat pe Timofei Ivanovici Cogălnicianu, fostul meu învățător de matematică, de care mi-era frică ca toți elevii de învățătorul foarte sever, și l-am întâlnit eu în drum. Vreau aici să accentuez cum am făcut eu totuși am reluat, sau nici n-am reluat-o, chiar din start am întocmit-o cu Timofei Ivanovici, m-am întâlnit cu el întâmplător în centrul satului și așa de frumos mi-a zâmbit și așa de frumos m-a lăudat că a fost la lui elevă, că am aplecat capul, mintea, spiritul meu, adică dragostea față de satul meu, peste Bravicea. Și zice, așa ești de bravo, că uite, mai aflu, că tu mai scrii, mai studiezi. Așa de tare m-a încurajat atitudinea, pentru că eu încă eram elevă, eu încă aveam emoții față de învățătorul meu. O fi eu și eu la o vârstă și o fi ambii pensionari, dar avem niște rețineri, că totuși e domnul învățător. Asta a fost o întâlnire care mi-a rămas în conștiința mea plăcută. După aia ne-am mai întâlnit și atunci eu, când a fost lansarea Obeliscului, eu personal seara m-am dus și l-am invitat și i-am spus că eu vă invit, iată, mâine va fi o sărbătoare în sat și eu vă rog să veniți la lansare. Și a venit, m-am bucurat foarte mult. Am făcut poze pentru că eram toți acolo prinși în program și scenariu, dar când am făcut cartea cu Obeliscul, eu m-am dus să-i fac cadou o carte, pentru că l-am invitat, au acceptat invitația, au venit și la fel, cu foarte mare drag, respect față de mine, ne-am început să ne amintim de una de alta și atunci eu am zis, nu vreți să mă ajutați. Cu ce să te ajut? Păi zic, dumneavoastră, zic, sunteți de vârsta lui maică, mi-ați învățat într-aceeași școală, ați fost dansatori împreună la același cer de dans, după aia ați fost învățător, ați fost director de școală. Nu vreți să-mi faceți dumneavoastră o listă a tuturor învățătorilor din perioada sovietică? Pentru că eu aici m-am blocat, eu nu știu, nu cunosc oamenii și ei au fost mulți, și evrei, și ruși, și ucraineni, am avut o gamă încărcată, eu nu-i cunosc, nu, dar știu că mamica povestea că era și el se uită așa la mine și zice, am să încerc. Și atunci am făcut și o glumă, zic, vedeți, deja și elevii vă dau teme de casă la învățători. Nu numai învățătorii dau teme de casă. Și iată, așa am zâmbit împreună.
1: Să înțelegem că a fost un punct de pornire?
0: Un punct decisiv de pornire. Am avut din prima încrederea că dacă mi-a promis privirea lui și cum mi-a promis, eu am înțeles că gata, eu am găsit omul cu care eu merg mai departe ca să fac cartea istoria școlii. Acum, asta a fost în toamnă. Eu am plecat fiecare cu treaba lui și am venit în vară.
1: Ați venit în vară de la Cluj,
0: am venit în vară de la Cluj cu tot programul meu și mă duc la să văd dacă eu între timp, bineînțeles că mă ocup de cercetările mele, dar când merg la Bravicea am partea mea de timp dedicată strict Bravicei. Merg la el, era în august, vă spun exact când era în august, 27 august, da? Și merg, îl vizitez, el zice, iese cu o lingură care mesteca gemă din prună și zice, oia, acum vreo oră ceva, sunt foarte ocupat, sunt foarte ocupat. Eu zic, foarte bine că eu sunt mai ocupată, eu merg în drumul meu, când revin de seară, trec la dumneavoastră, da. Bun, așa am și făcut, am mers eu unde am mers și când am revenit, mă aștepta. Mi-am așezat pe scăunele în mijlocul curții, sub un nuc pletos, umbros. Și ne-am ăsta, zic, ați făcut ce v-am rugat, lista. Zice, am făcut-o, dar să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Am scris într-un caiet, da, am scris într-un caiet și zice, da, am scris ca un maculator. Unde-a mai tăiat, unde-a mai corectat, unde-a mai adăugat, că așa se face asta, se zice. Și să nu o să-ți vină să crezi că am pierdut caietul. Când am auzit, zic, și zice, dar stai să vezi ce mi s-a întâmplat. Când te-am văzut astăzi, că ai intrat în ogradă și știu la ce ai venit după lista învățătorilor, zice, de frică m-am dus și am început să caut din nou și zice, crede-mă că astăzi l-am găsit, caietul. Și vreau, în carte este o pagină, arătăm originalul, adică din caiet am extras o pagină fotografiată, am inclus-o în carte ca să se vadă cum s-a lucrat. Nu doar mi-o povestit, dar omul s-a așezat la masă, a pus memoria la contribuție, a înscris ce-o știut. Și eu l-am mai rugat, zic, și unele amintiri, poate aveți ceva plăcut din școală sau neplăcut asta. Și eu zic că cu cele neplăcute nu vor intra în memoriile mele, dar cele plăcute, da. Și iată așa am obținut caietul cu numele învățătorilor care eu cunoscut, cu care l-am învățat, cu care l-am lucrat și așa mai departe. Eu am zis că fac un tabel nominal, tabelul lor. Și aici am zis că ce fel de tabel să scrii numai numele omului, nu-ți spune absolut nimic. Și atunci am inițiat un studiu mai profund, adică măcar să știm în ce an s-a născut, cel care a decedat, când a decedat, ce școală medie au făcut, că de aici vine școala medie, ce facultate și ce vechime. Ce specialitate? Au fost învățători de română, de matematică, de engleză, de ce au fost? Și în fel s-a colectat și doamna de la muzeu, Tatiana Rășcovan, din sat, Clubul Femeilor, s-au adunat toate acolo, care și-au amintit, pentru că eu le-am făcut un draft, adică un document la început, și care și ce-au știut, o adăugat, o completat și în felul ăsta mult s-au îmbunătățit tabelul respectiv.
1: Asta ceea ce ține de perioada postbelică, deja sovietică.
0: Postbelică.
1: Spuneți-ne, când a luat naștere învățământul în Bravicea? Spuneați de 1870,
0: da.
1: Prima școală?
0: Da.
1: Aveți date?
0: Am sărit peste subiect, pentru că perioada sovietică e mai aproape. Mai aproape că am trecut prin ea. Păi aici, la enciclopedie, când lucram, mă întorc cu ce am început, la enciclopedie...
1: Lucru pe care îl făceați paralel cu predatul la facultate, la Universitatea Agrară din Moldova...
0: Da. Lucram, că știe toată lumea că erau salariile mici, trebuia să mai lucrezi undeva să-ți...
1: În 2, 3, 4, 5 locuri.
0: Exact. Ca să-ți ai un confort financiar. Și eu am ajuns la enciclopedie pentru că am scris la Fermierul și la Sănătatea Plantelor din București articole de popularizare științei, adică am fost luată la enciclopedie, că aveam deja, nu eram ziaristă, dar aveam îndemânare de a scrie despre insecte. De acolo mi-a venit, să zic, și învățătura în paralel. Și acolo am aflat de la istoricii, de la enciclopedie, de unde mă pot documenta. Cu diferit, ca să găsesc, eu nu aveam habar de arhive, eu nu aveam habar de biblioteci, de carte veche, rară, eu de asta recunosc, eu eram din agricultură, nu știam. Acolo am aflat, adică în paralel cu enciclopedie, eu am aflat multe, multe lucruri. Și după aia a apărut Moldavica, de la Biblioteca Națională, în care sunt scanate toate, să zic, fondul lor din alea vechi. Și acolo sunt foarte multe documente, libere pe internet, pe gratis, și numai să cunoști rusa, e obligatoriu pentru că și din perioada țaristă și erau toate în limba rusă, și acolo am aflat unde îmi pot găsi documentul și când am găsit listele de școli și de biserici am găsit, dar mă concentrez pe școală. Și când am văzut că școala din Bravicea a fost deschisă în 1870 și se numea Dvuhklasnaya Ministerskaya школа села Бравичи, Аргеевского уезда. Eu mi-a palpitat inima de bucurie că am document în care se confirmă că școala a fost deschisă în 1870 de minister. În paralel în satele, după aia studiul s-a extins și am văzut că erau și zemskie școlă și țărcovna prihatskie școlă, adică duhovnicești de pe lângă biserici. Am căutat foarte, foarte să mă documentez ce fel de școală, ce fel de școli erau la Bravicea.
1: Școli de zemstvă.
0: În Bravicea nu a fost școală de zemstvă, a fost numai de minister.
1: Am înțeles.
0: Da. Și după aia a fost și Țărcovna Prihatskaya, dar eu a fost după 1910, nu în, atunci în paralel. Chiar dacă era biserică veche, dar de ce? Aici intrăm și în istoria bisericii, pentru că a fost de lemn, era mică, s-a dărâmat. În paralel, în 1893, a fost sfințită biserica actuală, din piatră, așa, dar în timpul ăsta era școală în sat și n-au mai deschis și una la biserică, că nu în sat și erau și așa mulți copii care puteau să iei ăsta. Dar avem oameni în sat care au absolvit, bătrânii spuneau, dar tata mea au absolvit Țărcovna Prihatskaya, gata, am găsit explicațiile, pentru că s-o schimbă, țarul o dat indicație să fie deschise mai multe și și atunci presupun exact anul când, nu, dar după documentele care le-am studiat și când s-o dat indicații și bani de la țar ca să se deschidă școli, am ajuns la concluzia că undeva după 1910, adică nu-i închis subiectul cu Țărcovna Prihatskaya, școala din Bravicea. Dar am găsit, aici vine bucuria mea, pentru că în perioada românească, atâta de greu, vreau să spun că greu am descurcat eu toate informațiile astea, o avalanșă de informații, de unde, ce odată era scris școala numărul 1 de băieți, odată școala numărul 2 de băieți, altă dată școală de fete, fără număr. Ce Dumnezeu a fost? Ce s-a întâmplat? Am înțeles, am găsit monitor oficial românesc din perioada 1923 până în 1944, cu liste întregi de concursuri, anunțate posturi de învățători în toată Basarabia. Inclusiv toate documentele astea sunt reflectate în această carte ce vă povestesc eu acum pe scurtătură, repede, emoționat, bucuroasă, fericită, că pot să povestesc despre această minunată carte care e pe bază de documente. Și am înțeles că școala rusească, care a fost aia ministerială pe vremea țarului, ea a fost trecută sub numărul 1 de băieți. De fete încă nu era. Mai târziu a apărut și de fete. Dar într-un timp a apărut școala numărul 2 de băieți. De ce? Pentru că dacă creștea numărul de copii, de elevi, nu se mai deschideau de la 220 de copii într-o localitate, depășea numărul lor, nu se mai deschidea încă o clasă. Cum am concepe noi în prezent. Este o singură școală, se mărește numărul de copii, mai deschidem o clasă. Nu, erau niște norme în care e obligat să mai deschid o școală. Și iată, asta mi-am explicat eu, de ce s-a deschis a doua școală numărul 2 de băieți. Și între timp a fost deschisă și școala de fete. Aici vreau să dau numele și la primul învățător, primul director, care pentru mine la fel a fost o mare noutate și o bucurie să-l descoper, care s-a numit Vasile Mușcinski, cum se scrie corect, nu știu, care am aflat din alte surse că era originar din Frumoasa, care aparținea de Bravicea, de mănăstire. Și iată, acesta Vasile Mușcinski a fost unicul basarabean într-o mare comisie de educație de la București și inspector pe toată Basarabia, cu o biografie atât de bogată. Și iată, acest Mușcinski deschide a doua școală de băieți la Bravicea și cu soția împreună învățătoare deschide școala de fete în Bravicea și pentru soție, când băieții și fetele învățau separe. Vă dați seama ce noutăți. Aici, doamna Emilia, o zâmbetă și plăcerea dumneavoastră să ascultați așa știri, dar vreau să vă mai spun că acest Vasile Mușcinski o felicitat Sfatul Țării că o câștigat și s-o înființat Sfatul Țării cu telegramă din Bravicea, semnată de el. Am găsit-o în documente. Este inclusă în această carte. Vedeți ce personalități am avut noi la Bravicea?
1: Da, să mai spunem ascultătorilor noștri că aici, la Bravicea, și-au început studiile, au început a face carte două mari personalități din domeniul științelor exacte. Este vorba despre academicienii frații Moscalenco.
0: Nici nu vă vine să credeți ce bucurie am că m-ați întrebat și deja vedeți că răsfoiesc, pentru că vreau să vă demonstrez aici dumneavoastră în primul rând și apropo, sunteți prima care vedeți cartea respectivă, că eu am fost la 80 de ani a marilor noștri academicieni, frații Moscalenco, când s-au sărbătorit ei la Academie. După aia s-au făcut și ei biografia lor și în biografia lor, care am primit cartea, bineînțeles, am descoperit o fotografie, o fotografie care o să șocheze toată lumea. În primul rând, vedeți că eu am făcut un cupaj când erau frații bebeluși, când erau adolescenți și când erau la vârsta înaintată. Vedeți cum au evoluat. Și toate cei ce au scris în cartea lor, totul ce au scris în cartea lor, totul este retrecut în cartea mea, arătând sursa de unde am luat-o. Ei au scris foarte bine și foarte frumos, dar vreau să vă mai arăt o fotografie.
1: Vsevolod și Sviatoslav, da. Moscalenco, care au avut un tată învățător,
0: da,
1: profesor,
0: da, tata lui
1: și care a fost deportat în Siberia.
0: Da, totul este scris aici, totul este arătat. Vreau să vă spun că Moscalencii au venit la Bravicea învățători și mama sa și taică său au fost prima dată învățători în 1926. După aia el a evoluat, a progresat și s-a dus în judecătoria. Noi am avut în Bravicea și judecătoria. Și el era lucrător de judecătorie. Și în fotografia, care imediat o să vă arăt, am găsit cum arăta Moscalenco, tata lui, Anatol. Și fotografia este în cartea în care ei au prezentat materiale pentru biografiile lor. Așa. Și fotografia este făcută în 1926 și acolo mai sunt și alți învățători. Socru lui Anatol Moscalenco era tot învățător în Bravicea. O fi el fost rămas învățător din școala țaristă și o prelungit în școala românească. Eu nu am dosarul acestui învățător alaci ca să-l văd cum ăsta. Dar mă duce logica că o fost, să zic, tata și-o adus fica cu ginerele și aici încă o mare noutate este că în fotografia respectivă este arătat și cu natul Racu. Și s-ar putea unul din ăsta bărbați care nu era scris, este Ionel Racu în școala, în Conacul Racu, care a fost transformată în școală în care eu am învățat clasele primare, în școala de la Racu. Adică aici este, și am găsit documentul din 1941 când postul vacant de, acum îmi scapă cum se numea exact funcția lui, pentru că el a fost deportat în Siberia și s-a pierdut fără urme. Adică vreau să angajez un alt om în locul lui Anatol Moscalenco, dar până nu au depus aviz în monitorul oficial că postul e vacant, dar și motivul de ce e vacant, pentru că fostul lucrător a fost deportat în Siberia și a dispărut fără urme. Vă dați seama ce descoperi? Aici e fotografia. Și iată, aici este documentul alături, unde este în monitorul oficial cum Anatol Moscalenco a fost deportat. Și aici este fotografia din 1926 și sunt toți învățători cu copiilor, familia Moscalenco, Alăci, Racu, poftim. Vedeți?
1: Deci soțul deportat în Siberia,
0: da,
1: și mama refugiată în România,
0: da,
1: unde au ajuns și în Craiova, copiii.
0: În Craiova, în sigur Craiova. Că da, și cum au venit înapoi la Orhiei, totul este scris.
1: Împreună cu mama cu s-au întors.
0: Mama, până la urmă, dar de ce s-au...
1: Basarabienii erau vânați.
0: Erau foarte tare vânați și mai ales cu copii ăștia, nu, dacă flăcăii sau domnișoarele singure, ele se infiltrau. Aici mai este o istorie la un altul care din ciorap s-a făcut carp, dar el era singur, s-a desprins de părinți, că era așa, dar ăștia cu copii n-aveau unde să se ascundă, la munte, la... n-aveau unde să se ascundă și atunci ei veneau înapoi. Și au venit înapoi, au fost la sora ei, din, au primit-o în Orhei, acolo ei au absolvit școala din Orhei și de acolo ei s-au dus elevi la... Sunt atâtea detalii. Eu mă bucur foarte mult că am cunoscut pe frații Moscalenco, am obținut în dar cartea lor biografică, am extras toate informațiile din cartea lor și inclus în această carte din perioada românească. Așa se completează cartea cu perioada românească, cu Mușcinski, cu Strătilă, Și tot așa.
1: Dragi prieteni, invitata noastră astăzi la emisiunea Viața Cărților este Asia Timuș, doctor în agricultură, acum face un doctorat în domeniul istoriei, ne-a adus la Radio Moldova istorii scrise despre școala din Bravicea. Este un gest de mulțumire față de sat, față de școala care v-a trimis în lume, putem să spunem, pentru că ați ajuns la Cluj, acolo unde locuiți în prezent, dar nu uitați de satul care vă dă cel mai...
0: Inspirație.
1: Da, vă dă inspirație și vă dă motive de bucurie. Iată că la apariția unei cărți ne bucurăm cu toții.
0: Foarte
1: cei care
0: tare.
1: Au scris, cei care au muncit, a fost o muncă de mulți ani, pentru că materialele
0: da,
1: nu se adună.
0: Da, absolut, absolut. Recoltarea informațiilor, vă zic, am adunat totul ce găseam, adunam, făceam decupaje, totul, dar m-a ajutat Dumnezeu până la urmă și s-o scot sub această formă. Nu mă laud, dar informez. Eu învăț pe toți. Nu mă laud, vă informez. Este unicat pentru Republica Moldova. Nu e exclus să fie unicat la nivel de România, pentru că capitole de istoria școlilor sau istoria unui învățător, unui profesor
1: se găsesc.
0: Dar să dedici o singură carte și Eduard Potânga, domn profesor Potânga, mi-a zis că au publicat cărți cu despre biserici. Cerga, Alexandru Cerga, el are un serial cu bisericile, da, din Basarabia. Dar anume unei școli într-o localitate rurală de la începutul ei, până să zic în perioada contemporană, nu cred că mai există. Dar dacă există, eu m-aș bucura să văd că m-aș putea inspira de acolo. Să văd unde am scăpări și unde se pot completa.
1: Un volum de aproape 400 de pagini, redactorul Aliona Sobol, doctor în filologie, conferențiar universitar, iar a corectat acest volum Tatiana Gorea, lector universitar. Ați avut suportul financiar al multor rude, inclusiv al verișorilor, al fiului dumneavoastră,
0: nepotului, bunilor mei prieteni, Victor Belinski, Tolea Vlejo, bărbați de sufletul meu, Edic verișorul Sobol, care a pus umărul la Gicu, Timuș, nepotul meu, fiul meu, sunt bărbații care mă ajută, pentru că fără ajutoare financiare eu nu sunt atâta de... Fac voluntariat, asta eu pot, dar la finanțe nu prea sunt așa de bogată. Și atunci trebuie să apelez la ei. Și tare mă bucur că sunt sprijinită de fiecare dată. Și le mulțumesc pe această ocazie.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale. Un intro aici al cărții, doamna Asia Timuș, vă felicit pentru perseverență, pentru puterea de a merge întotdeauna înainte, pentru faptul că nu cedați.
0: Da.
1: Rezistență în continuare.
0: Mulțumesc tare mult.
1: La ce să ne așteptăm?
0: Așa, ce mi-ar place mie și am făcut un studiu foarte, foarte bogat, iarăși lucrare suspendată, este biserica. Este biserica din sat. Îl cunosc absolut totul, adică sunt și aici tixită de documente, de date oficiale, nu numai din povești, dar am rămas, să zic, cu lucră. Inclusiv în 1988 a fost deschisă printre primele în regiunea noastră, 1988, când a venit primul preot Valeriu Narovski.
1: Ce înseamnă deschisă? Pentru că a fost o biserică veche, ne-ați spus, de lemn.
0: Da, aia au dispărut. În 1893 a fost construită, care vedeți, care este din piatră, dar în 1959 a fost închisă de regimul sovietic. Și spre bucuria noastră, au putut oamenii, responsabili, să voaleze cheia, adică să o ascundă cumva și să salveze biserica respectivă de la deschiderea ei pentru casă de cultură, pentru club, pentru depozit, pentru Dumnezeu știe ce. A fost numai închisă. Dar în interior s-au mai stricat ușile, spuneau că intrau copiii, se mai jucau acolo. Dar biserica nu a fost exploatată în uz economic, să zic așa, da? Dar în 1988 s-au depus eforturi financiare, am caietele întregi, la tot satul, care au pus 10 ruble, care 5 ruble, care 20, liste, că s-a făcut un comitet care mergeau prin sat și mergeau prin sat și atunci listele astea tot le am. Toate sunt calculate, făcute. M-am oprit, da, ca să public această lucrare, pentru că eu sper totuși că Biserica din Bravicea va trece sub administrația Mitropoliei Basarabia, pentru că ea e acum în Mitropolia Moldovei. Cum zic eu, ține de Moscova, dar eu vreau să țină de București. Este o istorie, sunt implicată și în procesul ăsta și am zis asta și insistența mea, sau zic pretenția mea, nu știu cum să o numesc mai corect, a venit după acest război. Până la război eu nu m-am implicat, așa îi parohia, asta este, am mers, am donat bani, preotul dacă mă aude o să confirme, am fost cu nepoții mei și m-am urcat eu câtă de măroaie până la clopotniță, că am crezut că pot face fotografii de la de sus. Am avut o relație bună și cu actualul preot, dar după război eu nu mai pot suporta și simt necesitatea mea civică să-mi expun părerea și am zis, până nu se convertește biserica noastră la cea românească, eu nu scot cartea. Dar exemple de convertire noi avem. În cartea cu ostașii dumneavoastră ați văzut, acolo este monumentul sovietic. Monumentul sovietic noi l-am convertit și este monumentul satului. Noi n-am cioplit, lateralele sunt cu numele soldaților sovietici care au murit, au căzut pe Valea Culii. Dar în față, monumentul ăsta a fost reparat foarte cu oamenii bune ai satului și pe față sunt trei plăci de marmură neagră cu numele a 100 de eroi care au murit în Polonia, în Germania, în Belarus, peste tot. Și eu am insistat foarte mult ca să fie scrise deja și numele veteranelor, pentru că și ei deja nu mai sunt în viață. Și atunci sunt 6 postamente cu 244 de nume a veteranelor. Adică am putut să convertim un monument sovietic și să-l facem al nostru, al Bravicii. Așa se poate și cu biserica. Rămâne cum este, doar administrativ, să fie în administrat. Și atunci, când va avea loc evenimentul ăsta, o să fie următoarea carte.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în studioul nostru. Asia Timuș, doctor în agricultură, a fost invitată la emisiunea Viața Cărților. Vă mai așteptăm.
0: Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și felicit bravicinii că o să fie mândre de această lucrare care o să aibă în curând, o să ajungă și la ei, la doritorii care o să sunt interesați de istoria locală. Mulțumesc tare mult!

0: Bună seara, dragii mei! Pentru azi v-am pregătit o poveste irlandeză. A fost odată un leu care domnea peste o pădure mare. Leul era mare și fioros. Toate animalele se temeau de el. În fiecare dimineață trebuiau să meargă să găsească de mâncare pentru leu, să o ducă la grota lui la timp pentru micul dejun. Într-o dimineață, broscuța s-a trezit foarte târziu.
1: Vai de mine, își spuse ea. Nu am nimic de mâncare pentru leu și deja a trecut ora micului dejun. Ce mă fac?
0: Broscuța s-a gândit mult. Știa că trebuie să meargă la grota leului, dar dacă se ducea fără mâncare, el ar fi înghițit-o pe ea în loc. Într-un final, i-a venit o idee.
1: Știu, și-a zis ea, îl voi păcăli pe domnul leu așa de rău încât va uita de acest mic dejun. Și hop, hop, hop, hop, a plecat spre grota leului.
0: Leul stătea la intrare și aștepta.
2: M-a întârziat, broscuțo, se răsti el. Și unde mi este mâncarea?
1: Vai, domnule leu, un lucru teribil mi s-a întâmplat, a spus broscuța. Când am plecat de acasă, de la baltă, un alt leu a sărit la mine și mi-a luat mâncare pe care ți-o aduceam tocmai dumitale.
2: Cum? A răcnit leul. Un alt leu în pădure?
1: Oh, da, a răspuns broscuța. Are ochii mari și galbeni, coama bogată și dinții ascuțiți ca-i tăi.
0: Leul a sărit în picioare.
2: Du-mă imediat la balta ta, broscuțo,
0: i-a ordonat el.
2: Am să găsesc acel leu și am să-l alung.
0: Și hop, hop, hop, hop, înapoi spre baltă a plecat broscuța cu leul în urma ei. Când au ajuns, broscuța s-a prefăcut că se uită în toate părțile.
1: Văd acel leu, probabil se ascunde pe fundul bălții, a zis ea cu voce tremurândă.
0: Leul s-a uitat jos în apă și a văzut în ea fața unui leu exact ca el care îl privea. Avea ochii mari și galbeni, coama bogată și dinți ascuțiți ca și ai lui. Bineînțeles că leul vedea chipul său reflectat în apă, dar el nu știa de asta. A sărit la față care îl privea și plasc! Și a nimerit exact în mijlocul bălții.
1: Ah, cât de prost a simțit leul!
2: Nu este nici un alt leu în baltă, a strigat el. Am fost păcălit!
0: Era așa de rușinat încât a ieșit din apă și a luat-o la fugă cât a putut de repede. Broscuța era tare mulțumită de isprava ei. Cu un zâmbet mare pe buze, s-a dus hop, hop, hop, hop mai departe să le povestească și celorlalte animale că leul a plecat și că de acum încolo vor putea trăi liniștite. Uite așa au scăpat animalele de leul tiran. Se întâmplă. Uneori și cei mai mari, tari, puternici nu sunt și cei mai deștepți. Hei, dar acum s-a făcut târziu și genele se închid. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Poliția informează că cercetările la fața locului în urma căderii și exploziei unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmas din raionul Ștefan Vod au fost finalizate. Oamenii legii au precizat că, potrivit constatărilor preliminare, fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Potrivit poliției, până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Aflat la festivalul Zemii de la Călăraș, premierul Vasile Tofan a menționat că drona a lovit un copac, însă o locuință din apropiere a avut ferestrele sparte, distrugerile producându-se la doar 8 cm de casă. Incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Întrebat dacă urmează convocarea ambasadorului, Tofan a precizat că autoritățile vor lua măsurile necesare fără a oferi detalii suplimentare. Traficul rutier este sistat integral pe șoseaua Muncești pe tronsonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băciuiei Noi. Restricțiile sunt aplicate în această noapte până la ora 7. Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești și pregătirea drumului în vederea asfaltării. În total sunt reabilitați aproximativ 23.000 de metri pătrați de carosabil. Totodată, până pe 1 septembrie, pe același tronson, traficul va fi suspendat parțial pe benzi pentru desfășurarea lucrărilor. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Papa Leon al XIV-lea a făcut în timpul rugăciunii de astăzi un apel pentru încetarea violențelor împotriva civililor din Rusia și Ucraina. Suveranul pontif a remarcat că numărul victimilor și al răniților în rândul populației civile continuă să crească, iar cazurile tragice se înmulțesc, exprimându-și compasiunea față de familiile celor decedați și față de toate persoanele afectate de conflict. Suveranul pontif a cerut părților să respecte normele dreptului internațional umanitar și să înceteze atacurile asupra obiectivelor civile. Este prima intervenție publică a lui Leon al XIV-lea în care acesta menționează în mod deschis victimele de ambele părți ale conflictului. Anterior, papa vorbea doar despre victimele din Ucraina, inclusiv după atacul asupra Lavre Pecerska din Kiev în luna iunie, notează publicația Astra. Apelul suveranului pontif a fost făcut în contextul a două atacuri masive desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică. Rusia se pregătește să primească încă un nou contingent masiv de militari nord-coreeni, a declarat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean avertizează și asupra cooperării militare tot mai strânsă dintre Moscova și Fenian, în care și cere Coreei de Sud să sprijine apărarea aeriană a Ucrainei. Volodymyr Zelensky a declarat că până la 50.000 de militari nord-coreeni vor fi dislocați în Rusia, relatează Reuters. Zelensky a transmis că s-a luat o decizie ca 30.000 până la 50.000 de nord-coreeni să fie desfășurați pe teritoriul Rusiei, o cifră mai mare decât estimarea sa de 30.000 în iulie. El nu a oferit detalii despre cum a obținut informațiile. Zelensky a mai spus că armata Kievului a găsit niște rachete nord-coreene pe teritoriul Ucrainei, fără a dezvălui locurile în care au fost găsite. Cerând Seulului să coopereze mai strâns cu Kievul, Zelensky a declarat că Ucraina ar dori foarte mult să primească sprijin din partea Coreei de Sud într-un domeniu în care avea lipsă, referindu-se la sistemele sale de apărare aeriană. Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în regiunea rusă Kursk în 2024, ajutând Moscova să respingă o incursiune majoră a forțelor ucrainene în regiune. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius, noaptea între 11 și 16 grade. atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala Curgă din Chișinău.

Bine ați venit la concertul Innamorata în cadrul programului Vreau să cânt acasă.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înnamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radio ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Poliția informează că cercetările la fața locului în urma căderii și exploziei unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă au fost finalizate. Oamenii legii au precizat că, potrivit constatărilor preliminare, fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Potrivit poliției, până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorări a mai multor gospodării din localitate. Premierul Vasile Tofan a condamnat incidentul pe care l-a calificat drept o amenințare la adresa securității naționale. Întrebat dacă urmează convocarea ambasadorului, Vasile Tofan a precizat că autoritățile vor lua măsurile necesare fără a oferi detalii suplimentare. Serviciul Vamal informează că la această oră în postul Vamal de frontieră Sculin se înregistrează trafic major de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Serviciul Vamal recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze după posibilitate pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul. Consiliul Orășenesc Călărași a aprobat decizia de amalgamare voluntară cu alte 16 primării, iar dacă procesul va fi finalizat, va face parte din cel mai mare cluster de amalgamare voluntară din țară. Acest parteneriat va atrage aproximativ 136 de milioane de lei sub formă de stimulente de la guvern pentru implementarea proiectelor de dezvoltare elaborate în comun, a precizat Diana Chiriac, reprezentanta Cancelariei de Stat.
2: Ceilalți urmează să adopte și ei deciziile de amalgamare voluntară în consiliile lor locale. Termenul a fost extins, anume pentru a respecta procedura și pentru a organiza ședințele consiliilor locale. Urmează o perioadă la fel de intensă, activă și importantă pentru localitățile noastre, perioada post-amalgamare, în care ne vom întâlni și vom discuta care sunt cele mai bune scenarii pentru fiecare cluster individual.
1: Locuitorii vorbesc despre așteptările lor de la acest proces și despre oportunitățile de dezvoltare pe care acest cluster le poate aduce comunităților lor.
3: Amalgamarea aceasta va uni mai multe sate, unde vor avea mai multe oportunități la finanțarea multor proiecte. De exemplu, drumuri, școli, canalizări, grădiniți și alte.
4: O primărie mare are un buget mai stabil și mare, poate atrage multe investiții, poate să aibă multe fonduri.
5: Acum avem șansa să ne unim, să creștem, să fim mari, să putem să accesăm bugete mai mari, finanțări mai mari, la fonduri europene.
1: Peste 450 de primării au adoptat decizii finale privind unirea administrațiilor cu alte localități și vor beneficia de resurse financiare din partea Guvernului pentru investiții. Amintim că Guvernul va aloca un pachet de stimulente financiare în valoare de peste 6,5 miliarde de lei pentru primăriile care aleg să se unească voluntar prin intermediul reformei administrației publice locale. Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au creat o alianță defensivă pentru consolidarea securității colective în regiunea Golfului. Pactul de apărare semnat este, din punct de vedere tehnic, echivalent cu acordul de apărare reciprocă prevăzut în articolul 5 al NATO, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan, relatează Reuters. Oficialul a declarat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului sau a oricărei alte țări, ci reprezintă mai degrabă un angajament general de a susține securitatea celor trei aliați. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade, noaptea între 11 și 16 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Teatru la microfon.
0: Veronica. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Galina Darie.
7: Același râu oglindește în liniște adâncine. Aceleași umbritoare păduri, același cer. Materia numai e pururi alta, formele însă aceleași, încât în ape veșnic călătoare îți vezi chipul rămânând pe loc. Râul timpului pare a curge, suma de viață și de forme posibile coexistă într-un veșnic prezent.

și așteptarea, nume de împrumut. Vin din însetatea moartei, de dincolo de nufăr, fără petale, unde numele tău e veșnic atins de valurile neodihnitei mări. Acolo, departe, lângă timpuri uitate, la vreme și ceas de gheață, mărcinite amar, gândul meu poartă numele tău, drept chezeșia dragostei pe care ți-o port pentru cel iubit, pentru cel așteptat.

Vine plânsul în preajma mea. Umbrele noastre se așează în jurul numelui tău, ne lăsând dragostei care ți-o port nicio urmă de nenoroc. Sunt mai aproape de mâhnire decât luna de întunericul nopții. Cine știe câte întrebări poate să nască absența ta? Cine poate ști unde adâncul încape? Într-o lacrimă. Nu mă lăsa să fiu aici. Știu cât plâns stă în fiecare copac care ține fruntea sus.

încă multe, multe alte lucruri fac absentă prezența ta. N-ai știut că partea noastră de albastru e cheie de bolta muntelui Everest? Dar am voit să mă înșel pe mine și prin o prostie am voit să cred că te-am uitat. Însă dorința nespusă ce aveam a te întâlni și regretul că nu te zărise măcar în timp de 2 săptămâni era o dovadă vie și puternică că sufletul meu era încă plin de tine. Dacă tu m-ai fi părăsit încetând de a mă iubi, poate te uitam și eu de mult. Dar niciodată nu m-am crezut atât victima ta cât victima altora. E minul meu când ai ști ce urât îmi este Iașul fără tine. Dacă prin o sfântă mărturisire care pot să-ți o fac, acea de a jura o absolută credință trupească și sufletească, aș putea să-ți redau liniștea, eu cu drag ți-o fac. Și ceva mai mult, te rog să fii sigur că deși m-ai făcut să sufăr, deși m-ai uitat de tot odată, niciodată eu nu te voi face să suferi nimic și nici nu voi pune nimic mai presus de tine. Dacă eu aș ști că o altă femeie te-ar iubi ca mine, cu toate durerile pe care mi-ar da-o rivalitatea, te încredințez că aș binecuvânta-o. Dar ele nu iubesc, ele nu știu a iubi. Adevărata dragoste este atât de rară, atât de dureroasă, atât de suavă, atât de crudă, încât este preferabil să nu o cunoști. Și cu toate acestea, mă socotesc atât de fericită că te iubesc și această dragoste care ucide și care mântuie, care pedepsește și care iartă, că aș dori să nu se mai sfârșească. Era o risipă de lună când timpul trecuse prin noi. Ce coruri iubite se înalță departe în templu de frunze și flori. Nesufletul un drum de lună prelins din ceruri peste rame.

întuneca lună zvâcnește în palma-m deschis amiral. Să pot întinde mâna, să pun pe fruntea ta. Poate că sturzii sunt triști părăsindu-ne, dar nu cred în singurătatea anotimpului, pentru că dincolo, mai departe de tăceri și culori pastelate, oricum cântă sturzii pentru tine. Eu am rămas aici. Cineva uitase să deschidă ușa.

ferește-te să nu plângi. Din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi. La capul meu, cu grijă tu ramura să o îngropi, asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi. Simți-o voi odată umbrind mormântul meu.

din groapă pentru un răsărit, pentru un răsărit de soare, pentru o rază de lumină. Ce n-ar da un mort din groapă pentru un răsărit de lună? Ce n-ar da un mort din groapă pentru un răsărit de lună? Ai zis tu? Ai zis tu? Și eu atunci, când pe-al dorului aripe, duș de al iubirii farmec, privind cerul împreună, noi visam eternitate în durata unei clipe. Ce n-ar da un mort din groapă pentru o lume? Ce n-ar da un mort din groapă pentru o gerbie de rază, ce din lună se coboară și pământul îl atinge, să mai simtă încă o dată fruntea că ea luminează și că-n pieptul său viața cu căldură se răsfrânge. Sigur, noi credeam că dânsul ar schimba cu bucuria sa liniște eternă, pacea lui nestrămutate, pentru o rază de la lună, pentru o nebunie, pentru o clipă de iubire din viața de altă dată.

toate razele de lună, toate razele de soare, să te pot uita pe tine, să simt sufletul că moare. 16 iunie 1889.

E vântul? Sau o pasăre pribeagă? Nu știu. Cine e prizonierul? Eu? Sau pasărea? Misterioasa pasăre. De unde vine ea? Și ce lumină ciudată, nefiresc de strălucitoare. Văd totul și nu văd nimic. Printre ramuri perfect distincte, văd totul și nu văd nimic. Pasărea a respins vârteșul amețitor al înălțimii. Din mândrie, rotire, încercuire. Înainte de spor, pasărea e mândră.

apocaliptic și tăcut. Suprema lacrima tristului poet, pe orbele pleoapele mulțimii, grăbit alai cu primadone și bufon, surâsul poartă măști îndoleate. Plouă apocalipt.

Trebuie să-ți spun cu toată părerea de rău, moartea și chiar îngropăciunea lui Eminescu, prin o fatală coincidență, tocmai în ziua când el murea, eu fără să știu, fără să știu.

este visul cu trasee prin ceare. Zboară goadriga cu cai fără de căpestri și bate vântul dinspre mează noapte, spulberând felii de cosmice zăpezi. Și vântul așterne mă ramă din aspre cuvinte de lumi trecătoare. Și tu, lună lumină, dor fără de sațiu,

stropii odată cu marele tăceri. Plou apocaliptic și tăcut. Câte nopți s-au adunat iubite în ochii mei. Cer nepustiul și gândul că poate ne vom regăsi pe un cer fără de păsări și de nori. E drumul cel mai trist din viața mea. Fără tine, universul e pustiu. Fără tine, stelele au înghețat. Cheamă-mă. Nu te aud. Între noi pustiu etern. Ești singur. Și mai știu că rătăcești din stea în stea. Numai tu nu știi cât mi-e de frig. Fără de tine. Câte nopți s-au adunat în ochii mei. Luminează-mi dragostea, iubirea mea.

Bat clopote în depărtare, printre copaci însingurați, din culorile verii iubite. Vom decupa doar poiana cu iriș și mână în mână, pragul cel de stele noi azi îl vom urca.

0: dulce și nobilă amică, că sentimentul de care îți vorbesc nu e nimic banal. Astfel, viața mea, ciudată și azi și neexplicabilă pentru toți cunoscuții mei, nu are niciun înțeles fără tine. Nici nu știu de ce tu ești parte integritoare a tuturor gândirilor mele. Nici mă preocup să o știu, căci nu mi-ar folosi la nimic, dar este o legătură inexplicabilă. De nu între viața ta și a mea, dar desigur între a mea și tot ceea ce te atinge pe tine, între a mea și răsuflarea ta pe pământ. Veronica, e întâia oară că-ți scriu pe nume și cutez al pune pe hârtie. Nu voi să-ți spun, dar tu nu știi, nici poți ști cât te-am iubit, cât te iubesc. Atât de mult încât mai lesne aș înțelege o lume fără soare decât pe mine fără ca să te iubesc. Tu nu m-ai făcut fericit și poate că nu sunt nici capabil de a fi. Tu nu m-ai făcut nici atât de nefericit încât să mă nimicesc. Dar ceea ce are mai adânc ascuns în sufletul meu, privirea ta le-au scos la lumina zilei. Văzându-te, am simțit că tu ești singura ființă în lume care, în mod fatal, fără să vrea ea, fără ca eu să voiesc, are să determineze întreaga mea viață. Eu aș putea să mor, nedorind alt nimic decât liniștea ta. Dumnezeu nu e în cer, nu e pe pământ. Dumnezeu e în inima noastră. Am înțeles că un om poate avea totul, neavând nimic și nimic având totul.
1: Iar tu nu știi cât te iubesc.
0: Adio, Doamnă, și de astăzi dată pentru totdeauna.
1: Fond, străin unul altuia, suntem de mult. În mascarada vieții însă, trebuiesc și mai cu sfințenie păzite formele. Domnule Eminescu, poziția mea de femeie cere ca firul de tort de paianjen, care îmi pare mie că mă mai leagă de domnia voastră, să fie rupt. E vorba că toată corespondența ce am mai avut-o cu domnia voastră în urma rupturii noastre să mi-o înapoiați. Chiar și fotografia, pe care într-adevăr nu știu pentru ce v-am mai trimis-o.
0: Doamna mea, să fim odată sinceri între o altă, să lăsăm acuzările și suspiciunile deoparte. De ce mi-ai cerut scrisorile înapoi? Îmi explic, poate. Îți vei fi aducând aminte că într-o scrisoare ți-am cerut iertare că am îndrăznit a te iubi. Dă-mă uitării. Dă-mă uitării precum te-am mai rugat, căci numai uitarea face viața suportabilă. Părerea de rău de a-ți fi cauzat dumitale dureri e singura părere de rău pe care o am. Te rog, iartă-mi-le cu atât mai mult cu cât eu n-am nimic de iertat, cu atât mai mult cu cât de la dumneata n-am văzut decât bine. Mi-e dor de țară, mi-e dor de codru, de apă, de soare și mai presus de toate, mi-i dor de tine. Femeie gentilă și dulce, inteligentă și radioasă, frumusețea frumuseților și floarea florilor, dava unul Dumnezeu să mă încuibez și eu în Iași, și să las și gazetărie și politică și toate mizeriile marii capitale pentru a mă încălzi în raza ochiului tău de prietenă și de iubită și să simt iar mâna ta pe fruntea mea.

0: să nu mai scrieți, căci nu mai redeschideți o rană veche. Vă cer de mii de ori iertare pentru suferințele a căror cauză involuntară sunt și rămân cu tot respectul al dumneavoastră supus serv, Mihai Eminescu.
1: Eminescul meu iubit, și eu te visez necontenit. Într-o noapte am visat că îmbrățișați mergeam pe jos la Botoșani. Călătoria era așa de plăcută, un cineva mă întreba cum de pot acum umbla pe jos. Și am răspuns că lângă tine nu obosesc. Dar tu nu-mi spui ce visezi?
0: Dulcea mea, doamnă, nu te voi ruga mai mult să mă ierți. Nu te voi ruga nici să ții seama de împrejurarea că sunt bolnav, nici de aceea că mi-e capul pururea greu de mii de lucruri străine de mine și că miile de nimicuri care îmi întunecă viața se ceartă pentru a-mi umple strâmtul spațiu al conștiinței, a unei conștiințe care, când e limitată, n-a reflectat nici când alta decât un singur chip iubit. Unul singur. Și toată viața, singura mea avere sufletească, singurul meu amor, singura mea speranță în lume. Știu prea bine că nu sunt vrednic de dumneata. Te-am rugat de atâtea ori să ierți dacă am îndrăznit să arunc asupra vieții dumitale umbra aceasta nefericită. Neavând curajul vieții, neavând o rază de senin, o rază de senin în suflet, am îndrăznit cu toate astea a te iubi. Am avut lipsa de cuget de a te compromite în ochii oamenilor. Am pus dorința de a fi a mea peste orice considerații și peste orice cuvinte de cruțare. Veronica, Veronica scumpă și dulce, tu, martira egoismului meu și a greuciunii mele, tu, fin și palid înger, pe tine să te pierd eu, pe tine să nu te mai văd, tu să nu mai scrii

0: Tu nu știi, tu nu poți ști că ești singura mea bucurie în lume. Tu nu vrei să știi că eu mai țin la semne de la tine. Tu nu înțelegi câtă liniște revarsă în mine un singur cuvânt al tău. Dar un cuvânt nevinovat, un cuvânt departe de curtezani, departe de mizerii. Veronica, te conjur, fii altfel. E condiția cu care îmi lipesc sufletul de sufletul tău. E condiția cu care pot uita tot. Tot ce a amărât amorul meu. Tot ce a întunecat viața mea. E condiția renașterii mele. Nu zice să vin, căci știi că momentan nu pot veni. Știi că n-am ce căta în Iași, că sunt unul din oamenii cei mai bine urâți din România. Precum tu ești una din femeile cele mai bine urâte în Iași. Naturi ca ale noastre sunt menite sau să înfrângă relele, sau să piară. Mustrarea mea de cuget, nepieritoare și care mă arde când mă gândesc și îmi face penibilă chiar singurătatea, că din cauza mea, pentru vina mea, sufer și dacă nu arunc totul de la mine spre a alerga, să îngenunchez și să mor la picioarele tale, cauza e că te-aș putea face și mai nenorocită de cum ești. Rămân ca totdeauna și pentru totdeauna al tău, al tău, Emin.
1: Lucrurile pe care le reclam de la domnia voastră sunt lucruri moarte, care nu v-au spus, nu vă spun și nici or să vă spună nimic. Că ceea ce pentru om a încetat de-a fi, fost oare vreodată? Eu cred că răspunsul sincer e nu. Sunt sigură, domnule Eminescu, că nu vă veți opune cererii mele, care nu va tulbura într-un nimic desăvârșita liniște a sufletului dumneavoastră. Mi-a zis domnul Pompiliu că domnul Maiorescu a lăudat versurile mele, lucru care m-a mulțumit foarte mult. Chiar am să-i scriu domnului Maiorescu. Am să fac astfel ca dușmânia noastră să înceteze, căci m-am convins că în fond Maiorescu nu mi-a voit nici când răul pe care mi-l închipuiam. Și dacă am suferit vreun rău, acel rău mi-a venit desigur de la ființa în care m-am încrezut, iar nici de cum de la alții. Rămân cu destinsă stimă și considerație. Veronica Nicle, 31 august 1881, Iași. Domnule Eminescu, nu sunt în stare să măsor nenorocirea pe care mi-a pricinuit-o cunoștința și relațiunea dumitale. Rușine, desprețul oamenilor, dezisperarea, toate m-au cuprins astfel încât nici nu știu pe ce lume mă aflu. Strobită de amar și de dezesperare, încă o dată te rog să-mi trimiți în plic toate scrisorile mele. Eu imediat, la rândul meu, le voi trimite pe ale dumitale. Scumpul meu Eminescu, afară plouă. Eu stau pierdută pe gânduri. Ură și indiferența oamenilor, lipsa și depărtarea ta, iubirea mea nespusă, toate acestea îmi împart rând pe rând ființa. Și în mijlocul unui vârtej în care mă pierd, mă întreb tainic, și acum te întreb și pe tine, oare această tristă stare de lucruri se va schimba vreodată? Recunoaște, scumpul meu, că legătura mea cu tine în condițiile în care mă aflu e una din cele mai triste. O țară întreagă ne desparte, încât în momente de amare decepțiuni și de durere nu am mângâiere să te pot vedea, astfel că trebuie numai să plâng singur și să confiez hârtiei câte ceva din cele ce se petrec în sufletul meu și care poate tu nici le mai citi.

manuscriptul meu al traducerii Ramura de Liliac, te rog foarte mult, au păstrat la tine. Nu aș voi să rămână la tipografie. Poate că eu sunt cauza multor suferințe ale tale. În caz de-ar fi așa, sacrifică-mă, te rog, ca să nu mai fii trist și ursul.

meu iubit. Pe la Iași am avut câteva zile de toată frumusețea. Zile senine și calde și cu miros de primăvară. Când ai putea veni la Iași să fim împreună, ce bine ar fi. Dar tu nici când nu te gândești la așa ceva. Vâlmășagul Bucureștilor îți răpește dorul de mine. Viața ta e plină și nu simte trebuința prezenței mele. Veronica. Eminule, de-abia acum bag de seamă că am umplut coala de hârtie comunicându-ți fleacuri și flecării de ale oamenilor. Ar fi fost mai bine să-ți scriu cuvânt lângă cuvânt cât de mult mi-e dor de tine și cât de mult îmi ești tu drag. Veronica.

Poți tu măsura, poți tu judeca dureroasa mea poziție. Nu întâlnesc în orice parte decât indiferență. Iartă-te, rog, dacă scrisorile mele sunt pe un ton așa lamentator. Ce vrei? Ele sunt reflectul stării mele sufletești. Nu pot scrie vesel când sunt doborită și obosită de starea lucrurilor. Sunt departe de a-ți atribui ție câtuși de puțin cauza. Cauza mare și ireparabilă e pierderea acelui om pe care desigur nu l-ai mai regăsi nicicând. Murit aș fi eu mai bine de 70 de ori. Încă o dată te rog, iartă-mă dacă împrejurările te fac să fii în curentul unor tânguiri pe care eu nu le pot înneca și am nevoie să le comunic și altora. Și cui, dacă nu ție, care mi-ești atât de drag și în care am atâta încredere? Te sărut în suflet, Veronica.

scrisorile dumneavoastră și vă declar liberă de orice legătură. Ceea ce vă rog și ceea ce poate inima dumneavoastră îmi va îngădui e ca eu să nu mă simt atât de liber ca o pasăre și să-mi permiteți, dacă nu vă va supăra într-un nimic, să întreb de dumneavoastră. De ce atribuim oamenilor rele ce nu stau în voința lor, deși ar fi vrut din toată inima să le înlăture? De ce suntem atât de înclinați a preface dintr-o vină ceea ce nu e decât o eternă necesitate? De ce în fine aruncăm umbra vinei asupra acelor amintiri? Acelor amintiri care ar trebui să fie sfântă comoara vieții omenești. Rămân cu tot respectul al dumneavoastră supus servitor, Mihai Eminescu.

am atât de puțin interes pentru ceea ce se vorbește sau nu despre mine. Cu cuvânt, toată viața mea e atât de simplă, cu toate greutățile ei, încât nici curiozitatea nu am de a ști cine și-a luat libertatea de a zice că pretinde a mă cunoaște. Nici curiozitatea de a ști ce se vorbește. O singură dorință am avut, dar dacă și oameni și împrejurări o fac să devină irealizabilă, nu voi fi eu acela care să impună unora să siluiesc pe celelalte. Toate merg, se vede, pe un drum prescris de mai înainte, asupra căruia puterea individului

domnește în jurul meu tăcere. Din valurile vremii apar să dai lumină. Tristă-i de ce inima în mine și mă întreb de ce au apus o iubire atât de adâncă. Singurul noroc și bine. Și te iubesc așa atunci cu tot avântul în închipuirii. Însă tu treci cum trece o rază din soare pe un bet pribeag. Aș vrea să vin la tine, dar urma ți-am pierdut. Lume mare și pustie înaintea mea se întind. Acum liniștea e mare, pacea mea e nesfârșită. Nu plânge că te dau uitări. Să pot întinde mâna, să o pun pe fruntea ta. Tristă ca și ieri, sunt astăzi și ca astăzi voi fi mâine. Ce vis ciudat, nu era boare de vânt. Aerul străveziu curgea pe frunte, pe pleoape, pe obraz ușor ca o mângâiere simții atingerea catefelată a petalelor de iriș. Deodată, coroanele copacilor au început să se agite, picuri reci de gheață cădeau pe ziși pe obrazul meu, răsărită ca din neunde. O răfală de vânt îmi smulse foaia udă din mâini, săgetând alb, dispărând de sișul tumultos.

Dumnezeule, căci apele mi-au pătruns până la suflet. Mă afund în noroiul adânc și nu mă pot ține. Și voiul trece peste capul meu. Dumnezeule, tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Ai milă de mine, Doamne! Grăbește-te, Dumnezeule, să mă scapi! Grăbește-te să-mi ajuți! Doamne!

0: soare palid a învăluit într-o aură stinsă coroanele copacilor grei de apă și lunecarea frunzelor prin copacii uzi și lunecarea frunzelor în culoare, cărăruia lucește argintiu printre ierburile înalte. De mâna ta, iubite, e încă dimineață. Ierburile umbresc luminos urma pașilor tăi. Cerul coboară până la pământ și albastră e respirația câmpiei. Cuvintele s-au retras în cupe adormite. Nu-mi rupe nicio floare, iubite. Respirația dimineții se va stinge înaintea lor, iar cerul se va lepăda de sine. Numai gândul cade într-o fântână de stele, înfiorându-se de întunericul lor. La pieptul tău, viscolul alb al amiezii de pe acum se așterne pe amintiri. De vii sunt culorile veri, când nepământene culori mi-acopăr vederea, aud cum trece durerea timpului tău, călător. O, cum tremură în zbor de fluturi iriși, chiar și pentru zborul unui singur fluture, e nevoie de întreg cerul.
1: Da, mașină.

în templu de foi. Pădurea de argini, n-am leac pentru tristețe, iubitul meu, nu am.

fericirea mea. Vine spre noi tăcerile, amintindu-ne că avem nevoie de confesiune. Nu ne ajunge spațiu pentru întrebări, dar știu că ne vom întâlni altundeva, mai puțin de spațiu, într-un legământ. Noaptea coboară.

Sufletule, nu mai ne liniști, căut adăpost în brațele tale, iubite. Doamne, te rog, mântuiește-mi sufletul. Luminele în jurul meu au alb de-amuc. Mi-e sufletul cuprins de îndoială și gândul ascunde un regret, ofrandă întârziată a marilor iubiri. Mor amintirele într-un templu al tăcerii. Nesăbuită pasăre, ce vânturi vrei tu să stârnești? Ești mereu sub pleoape, dar nu te văd și nu te mai aud. Doamne, te rog, mântuiește-mi sufletul. Domnul căruia nu văd chipul, pentru el am îmbrăcat această mantie albastră. E culoarea care îmi place cel mai mult. De ce? Este culoarea cel? Ochii mei sunt albaștri. Ah, florile albastre pe care i le-am dăruit într-o zi de februarie.

0: fost cea mai fericită zi a vieții mele. Eu am ținut pe Veronica în brațe, strângându-o la piept, am sărutat-o. I-am dăruit flori albastre pe care le voi ține în toată viața minte.
1: E atâta depărtare între noi, iubitul meu, că ninsoarea pare a fi o pulbere astrală. Acolo lângă izboară, iarba pare de omăt, dacă socotește a fi fost muza cea inspirătoare. Atât de fragedă, de seme, cu floarea albă de cireș, ți le dăruiesc. Vai, s-au risipit ca frunza în vânt. Nu e vina mea. Doamnă Mite Cremniț, vântul, eu nu sunt decât biata doamnă Micle. Și într-adevăr sunt nenorocită. Onorabile domn redactor, iertați-mi, vă rog, îndrăzneala care o iau, aceea de a supune savante domnie voastre aprecieri câteva din micile mele încercări poetice, în cazul că le veți găsi prea slabe pentru a putea fi publicate în jurnalul Convorbiri Literare, pe care aveți onoarea a-l redacta. Cu onoare vă rog să mi le înapoiați. Primiți vă rog, domnule redactor, cu această ocaziune, asigurarea distinctei mele considerații. Vai, domnule Negruți, Jacques, nu mă recunoști. Sunt madame Nicle și domnul căruia nu-i văd chipul m-a prezentat logodnica sa. Acolo, lângă izvoar, iarba pare de omă. Iluzorii zăpezi luminează un ram. Nu mă striga, ea miasă. Și umbra trandafirilor e atât de adâncă, încât cel mai alb dintre sori poate arde urma pașilor tăi, pierduți de-a lungul tărâmului, în imensitatea de necuprins al firului de iarbă.
2: Fac prinsoare picesit.
1: Tu crai cu barba norului, ca și iată-l și pe domnul maioresc. Credeam că nu te mai întâlnesc. N-am să-ți întind mâna să-mi o săruți. Te miră, domnule maiorescu? De ce mă privești așa ciudat? Taci! Știu ce vrei să spui. Femeia iubită e copia unui ideal. Așa că îl iubea întâmplătoarea copie sau îl părăsea, tot copie rămânea. Și el, cu melancolia impersonală, își căuta refugiu într-o lume mai potrivită cu el, în lumea cugetării și al poeziei. Și domnul căruia nu-i văd chipul, dar îi simt mereu prezența, a dispărut.
0: Cercul vostru strâmt, iubirea vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece.
1: Mă stai! Amână plecarea, iubitule! Mă stai o clipă! Florele de tei viscolesc amarnic și jumătatea mea de ram. Te iubesc, dar e târziu, e atât de târziu.
2: pe Alfred de...
1: Dar ce zgomot se aude? Domnul Caragiale? Domnule Caragiale! Domnule Caragiale! Ești dumneata, mon cher? Nu mă recunoști? Dalila! Dalila! Nu m-a recunoscut. Doamna, poenarul Leca. Ciudat. O lume deghezată, unde-ți reversul? Un ram cuprins încă de reverie, uimit contemplă brumatele oglinzi. Înălțimi de catedrală răsună în jurul meu. Umbrele decupate din vibrația luminii răspândesc atâta duioșii. Aceste păsări călătoare suntem noi doi, iubitul meu. Cheamă-mă, nu te aud. Între noi pustiu etern, ca două păsări călătoare, ce drumul înapoi nu-l pot găsi. Întinsele arepi sunt numai uitare, corăbii ajunse necicând în fiord. Dumnezeiește, colorează cerul piramid. Îți mai aduce aminte pădurea, vara de atunci. Fluturii grei de rouă se prind în părul meu și mâna ta ascunde cercelul rămas fără perechi. Acum mâna întinsă cade încet și greu. Poiana cu iriși stă mărturie.

atunci căzuși pe pieptul meu o sarcină în friguri. Un fruct răscopt de amorul lui, căldură fără milă. Ai mai gemut odată clar ca omul care moare.

0: îngerul tristeții îmi va șopti mereu. Toate sunt atât de departe și lunecarea frunzelor prin copacii uzi și lunecarea frunzelor în culoare. Un galben stins, lucina bis, e frunza în cădere. Întrezărim tristeți fără de înțeles, atunci când cer în zi numai încape. Știu cât plâns ten fiecare copac care ține fruntea sus. Ce poate fi egal cu tăcerea? Cine știe câte întrebări poate să nască absența ta? Cine poate ști unde adâncul încape într-o lacrimă? Cât mi-e de frig fără de tine? Fluturi grei de rouă sunt fulgi atinși ferbinte de sărutul tău. Apleacă-ți tâmpla, iubite, pe iriș, să auzim însingurați pământul, cum ne cheamă.
1: Fericirile cu putință, dacă acesta ar putea fi prețul fericirii tale. Tu știi doar bine că nu voiesc fericire și, deși tu ești în stare a-mi da și numai mie, mult mai mult decât ai tu însăți, tu care în zâmbete neînsemnate pentru altul, pe mine mă îndumnezeiești. Totuși, am renunțat de mult la toate și fii cu toată fericirea. Fericirea care pentru mine e una cu persoana ta. Eu aș putea să mor. Eu aș putea să mor nedorind alt nimic decât liniștea ta. Trebuia să sfârșim odată. Nu pot zice, doamnă, că eu aș fi cauza la această ciudată relație. În orice caz, până te cunoaște puțin numai, sentimentul meu nu era cu mult deosebit. Nu era cu mult deosebit de acela dintre amor și psihie. Dumneata erai o idee în capul meu. Te iubeam cum cineva iubește un tablou. După ce singur ai voit altfel și ai făcut din visul meu un copil al dumitale, numai puțin rămânea astfel. Nu mai sunt nici de 16 ani, nici de 70. Ei bine, ce ai binevoit dumneata a face din mine? Cine mă cunoaște cum m-ai cunoscut dumneata? Cine știe cum știi dumneata că n-am putut iubi nici pe muma mea mai mult decât te-am iubit? Că cel mai mic sacrificiu ce binevoiai a mi-l face mi-adăugea încă acea iubire. Acela va ști cum am trebuit să fiu când am căpătat siguranța că era destul să ieși la văratic pentru ca să nu mai gândești un moment numai la mine.

Eu voi inimă curată și amor veșnic. Căci dacă aș voi să-mi sprijin viața pe curteniri trecătoare, nu crede că-ți fac imputări. Dacă am a imputa cuiva ceva, este numai mie. Dacă aș ști că ai o scânteie de iubire pentru mine, aș aștepta 100 de ani. Dar știu că n-ai. De aceea, condiția pusă e cam cu greu posibilă. De o împlinești? Bine. De nu? Nu. Cred că nu vei împlini și de aceea

Vin de treci pe inima pustie și cu urmă mele gânduri s-aud cum uraganul, mugind la grele câmpuri, se plimbă în pustie, mânat de-aspre vânturi, me dor d-un lung repas. Să dorm, să dorm de veci un somn fără de vis, un vis fără suspin. N-aștept nici recompensă, n-aștept lumini divine. Aceste toate bas sunt toate vis emeric. Viața e o licărire ce pierde în întuneric. Destul, aș vrea repaus, să dorm

atâtea chipuri se perindă. Tu, regina nopții, încearcă să le reții cu razele tale conturul. Apele vălură, se spuciumă, se răzvrătesc, dar chipurile rămân încremenite. Firul de lună conturează un oval. Echipul meu, ba nu, pare a fi. Vreau să ating această frunte, să-i mângâi tâmplele. Nerăbdarea mea a făcut să vii mai devreme. Frunza e încă regina ținuturilor septembrionale. Trece hotarul, pasărea mea din pustiu. Mi-e dor de o apă învolburată, cum numai în vise poate fi. Cealbastru amețitoare înălțime ascund. E singură pe vecie, pasărea mea. Este fără cerul ei și singură. Ce liniște!

și să mă rog aș vrea. Și n-am cuvinte. Și în locul lacrimei o stea modelează forma gândului meu pornit înspre tine. În calea zăpezilor să ocolim, dragul meu, poiana cu iriș. Vom lua numai floare de tei ca o schimbare la fața tuturor întrebărilor. Tu, călătoare pasăre, suflete al meu, fai de cel ce n-are unde să se întoarcă. Comunică doar vântul cu tristețea mea și numai timpul curge fără nicio menire. Doar numai pașii tăi răsună prin cerul fără anotim. Cine a adunat vântul în mâinile lui? Să ne plimbăm, prezența a mea, printre arbori de lună. Eu mă visez în visul tău. Sărută tâmpla mea ferbinte. Prin ierburi se răsfață jarul și ce ispită amară pentru cei împătimiți de frig. Poate că vara nici n-a fost. Solarul vânt nu ne-a înălțat. E prea mare cerul, iubite, străin anotimpul din noi. De mult nu mai sunt aici. Împăcat e sufletul în cel mai perfect anotimp, unde ora de aur s-a dezolvat într-o clipă de timp. Atât cât a simțit frunza să fie verde,

visori fluide mă împresoară. Sufletul meu cerșește zăpadă, prietenii nu-mi vor zâmbi, ceilalți nu-mi vor mai surâde, iar gândul lor nu te va mai bate protector pe umăr. Ce trist

iubirea noastră din supremul vis, și vânturi rătăcesc fără răgaz, luna va mai răsări odată.

Ați ascultat spectacolul Veronica, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Galina Darie. În distribuție Sofia Dumitru, Vasile Zupcu Codreanu, regie artistică Tudor

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi muzică de orgă cu Juan de la Rubia, înregistrări din concertul susținut de organistul titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona la sala cu orgă din Chișinău. Sună piesa cu titlul Españoleta, creație a unui autor spaniol anonim din secolul al XVIII-lea.

Născut în 1982 la Val d'Uixó, Castellón, Valencia, Juan de la Rubia este considerat unul dintre cei mai apreciați organiști spanioli. A început să studieze muzica cu tatăl său, după care s-a perfecționat în mai multe orașe europene. S-a format ca organist, pianist și clavecinist la Conservatorul Superior de Muzică din Valencia, la Școala Superioară de Muzică din Cataluna, la Barcelona, la Universitatea de Arte din Berlin și la Conservatorul Național din Toulouse. După ce, în 2002, a câștigat Premiul Național de Orgă la concursul tinerilor muzicieni ai Spaniei, își începe activitatea concertistică, evoluând pe cele mai importante scene din Spania, dar și din alte 30 de țări ale lumii, printre care Germania, Rusia, Slovenia, Filipine, Guinea, Ungaria, Italia, Palestina, Portugalia, Cehia, etc.

Din muzica spaniolă, care a fost prezentată publicului de la Chișinău, ascultăm Tiento de Falsas de Pablo Bruna, compozitor și organist spaniol care a trăit în secolul al XVII-lea. Supranumit Orbul de la Daroca, a activat în calitate de organist și maestru de cor al Bisericii Santa Maria din orașul natal. A fost cunoscut și ca un bun profesor și compozitor, lucrările sale fiind scrise pentru orgă cu tastatură divizată, o caracteristică tipică a instrumentelor spaniole.

prieteni, vă amintesc, îl ascultăm astăzi pe organistul spaniol Juan de la Rubia, laureat al unor premii importante, participant la inaugurarea orgelor din mai multe localități ale Spaniei: Tenerife, insulele Canare, Madrid, La Val d'Uixó, Alcora, Castellón, Galdar și Palma de Mallorca. Cele 10 CD-uri ale lui Juan de la Rubia includ muzică romantică, franceză și spaniolă, dar este și primul interpret al unor creații semnate de compozitori contemporani și colaborează cu renumite orchestre, ansambluri instrumentale și formații corale din Spania și din străinătate. Membru al Academiei Regale de Arte Frumoase din San Jordi și profesor de improvizație la Școala Superioară de Muzică din Cataluna, susține în mod regulat cursuri de masterclass la Budapesta, Stuttgart, Roma. Padre Antonio Soler, sonata în re major.

interpret multilateral, Juan de la Rubia abordează toate stilurile, punând accentul în special pe muzica lui Bach, dar și pe creația romanticilor. Este și un talentat improvizator. Organistul titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona a interpretat la Chișinău creații ale unor compozitori spanioli anonimi, opusuri semnate de Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, José Jiménez, Padre Antonio Soler, Mateo Albéniz și alții. Din creația lui Johann Sebastian Bach a sunat Fantezia și Fuga în sol minor.

Multe din creațiile pentru orgă ale lui Bach pot fi datate doar aproximativ, dar lucrurile stau diferit în cazul acesteia. Bach a interpretat-o în 1720 la Hamburg, la o audiție pentru postul vacant de organist la Biserica Sfântul Iacob. În timpul recitalului, care a durat peste 2 ore, el și-a demonstrat abilitățile și a uluit publicul, printre care era și fostul organist Johann Adam Reinken, eminența gri a scenei muzicale din Hamburg, care a lăudat arta improvizatorică a lui Bach, spunând: "Am crezut că această abilitate a dispărut, dar văd că trăiește în tine." Totuși, Bach nu-și dorea cu adevărat să ocupe acel post. Cu doar 3 ani înainte, devenise capelmaestru la Köthen, tocmai pentru a-și extinde activitatea și a scăpa de eticheta de virtuoz al orgii. Indiferent de situație, Bach și-a confirmat reputația prin amploarea și structura acestei creații. Fantezia începe ca o improvizație complet liberă, iar fuga care urmează, cu elemente de virtuozitate, pare să fie un omagiu suplimentar adus bătrânului Reinken, născut în Olanda, tema fiind derivată dintr-un cântec vesel olandez.

Orgă în interpretarea lui Juan de la Rubia, organist titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. Sunt Angela Rudenco și la o nouă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci,

Radio Moldova Promo. Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Orașele și municipiile din Republica Moldova pot candida pentru a reprezenta țara în competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru selecția organizată ulterior la nivel european. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le aduce acest titlu. Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile pot fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement, valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv se poate fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Sat Reședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Aleksandar Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperarea energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a abordat provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. Totodată, liderul de la Kiev i-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicinei și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Agerpres. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetarea focului. Șeful diplomației de la Ankara a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: Anul 1949. Istorie și memorie.
4: Ce mi-a spus el înainte de moarte? A rugat-o pe mama să-mi dea lumânarea să o țin eu și a zis, tătucă, a venit și vremea mea, șute acum la bătrânețe, el atunci mi s-a destănuit. Eu bănuiam, toți consătenii noștri știau că l-a vândut frate sau noi n-am știut, mai puțin el mi-a spus. Așa, aluziv numai, că era foarte tacticos, n-a spus nimic, dar a spus că mulțumesc, tătucă, criminalissimusului Stalin. Stalin pentru dânsul nu era generalissimus, dar criminalissimus. Dar a spus, mulțumesc criminalissimusului Stalin că m-a deportat, pentru că în Siberia am văzut oameni străini din neamul nostru, dar oameni adevărați.
2: Povestește jurnalistul Liviu Belei despre bunicul său, Gheorghe Plugaru. S-a născut în 1901, în satul Terebna. Era un gospodar de frunte. Avea 4 copii, o fată și 3 băieți. Fiica Iulia era căsătorită cu Spiridon Belei, ambii învățători la școala din sat. Gheorghe Plugaru, împreună cu soția și cei 3 fii, Ion, Sergei și Mihail, au fost deportați în Siberia. S-a întâmplat în noaptea fioroasă de 6 spre 7 iulie 1949. Liviu avea pe atunci 2 ani. Bunelul tău, Gheorghe Plugaru, care a fost deportat în Siberia, era un om înstărit. Avea mașină de treierat, avea alte utilaje, dar avea și o dorință mare ca să facă neapărat copiii săi carte. Mama ta a învățat la Bălți, pe atunci era ceva
4: liceul industrial
2: extraordinar.
4: De fete Regina Maria, unul din cele mai bune licee similare din România era. Ai pomenit, Emilia, că bunelul meu era un om înstărit. Inițial, vreau să-ți spun, iarăși datorită regimului moșieresc și burghez, român a devenit înstăt.
2: Care am proprietări? Toți țăranii.
4: Ei erau așa mijlocași în familia lor, dar ți închipui că aveau 9 copii. Străbunelul meu, Ion, tatălui Gheorghe Plugaru, avea 9 copii, 3 băieți și 6 fete. Ce i-a spus străbunelul lui Gheorghiță, că era cel mai mare Flăcău? Zice, măi, uite, au venit românii acum, și ăștia sunt oameni extraordinari, uite, dau la fiecare tineri familiști 6 hectare de pământ. Ai 2 hectare, îți mai dau încă 4. Ai 4, îți dau încă 2. N-ai niciun hectare, îți dau 6 hectare. Ai 20 de ani, dragul meu, 21 acuși, ar trebui să te căsătorești. Că eu am 6 fete, eu neam de gospodar și trebuie să le dau zestre, măcar câte un hectar, 2. Dar voi băieții trebuie să vă gândiți singur la viață. Și atunci bunelul, desigur că din dragoste, dar s-a căsătorit un nițel mai repede și au plecat tinerii insule. Ței știu că la Bălți de acum trecuse perioada asta când se da pământ la țărani, dar lor au fost 20 de perechi de tineri în surăței, dar au plecat numai mirii, hai să zicem așa, la Bălți și acolo, ca excepție, le-a dat la toți 6 hectare de pământ din nou. Și de la 6 hectare, muncind an cu an, luând în arendă de la boierii care au mai rămas și aveau câte 100 de hectare, bunelul a ajuns în anul de pomină 40 la 49 de hectare de pământ. El și-a permis, pe când era holodomor și foamete în Moldova de peste Nistru, în Ucraina, și-a permis să plece în Austria, în Germania, în Cehia, să-și aleagă un diesel care, să mă iertați, cum mi se pare că și astăzi funcționează la spitalul de circumscripție din Brătușeni, de un casc se stinge lumina, îl pornesc cu acel diesel procurat în 38. Și nu numai bunelul meu, mulți consăteni au procedat la fel. Și vreau să spun aici, cu ajutorul elementului evreiesc sau evreilor care locuiau Terebneni și ei, noi am avut în satul nostru 67 de evrei. Atât de bine s-a încadrat această etnie între pământenii noștri, pentru că erau și ei buni la suflet, au nimerit niște oameni educați cu frică de Dumnezeu și se ajutau unul pe altul. Ei făceau la ce se pricepeau mai bine, păcănie, comerț, medicină, că avem și un dispensar și așa mai departe. Și vreau să spun că datorită acestor evrei, prietenilor bunelului meu, ei au procurat și el și mulți alți consăteni, mașini și utilaj agricol din din aceste țări cele mai civilizate în lume. Tot prietenii bunelului i-au adus mamei, care era o copiliță, zestre din Austria și acum se păstrează niște cărnuțe din vesela aceea pentru 24 de persoane. În satul nostru, pe anii 20-30, se petreceau niște baluri la care se alegea regina balului. Să vezi cum sunt îmbrăcați țăranii noștri, fetele flăcăi de atunci. Fetele erau în niște rochii extraordinare, cu mănuși albe purtau. Băieții, mulți dintre ei cu cravată la gât, cu pălărie, roben. Era chestie, era o civilizație. Adică noi ne se învățam la școală în cărțile istorice, era sărăcie, lucie aici pe timpul acela.
2: Când bunelul tău, Gheorghe Plugaru, a fost deportat, tu aveai doar 2 ani. Ulterior, cum ai descoperit că bunelul nu e acasă? Ce-ți spuneau părinții?
4: Așa s-a întâmplat că în ziua de 5 spre 6 iulie, eu, neavând încă 2 ani, aveam fără o lună de zile, ceva, era mama și tata m-au lăsat la bunei. Pentru că ei trebuia să fie ca a doua zi dimineață, undeva la 9 la 10, să fie la centrul renal Brătușeni, i-au chemat, pe urmă am înțeles special, la o ședință. În ajun, din Chișinău, frații mai mari ai mamei, Sergiu și Ion, care învățau anterior la București într-o școală superioară comercială, aici au intrat în universitate și învățau, erau în anul 2, trecuseră la biologie. Și i-a chemat decanul cu câteva zile în ajun, se vede că se cunoștea totul și le-a permis să susțină examenele mai înainte.
2: Înainte de termen.
4: Ca să se ducă cât mai în curând să fie, numai decât pe data de 5 acasă, să ajute părinților la culesul roade, adică să începea.
2: Și nimeni nu descifra?
4: Nimeni nu știa ce. Și ei au venit într-adevăr seara, eu nu mai țin minte că n-aveam nici 2 ani, dar au venit noapte și au stat până pe la vreo 2, de vorbă, la taclale, una alta, eu dormeam pe cuptor. Pe la 3, 3 și jumătate, s-a auzit o bocănituri înfiorătoare în ușa noastră, în geam, deschideți, mâinile sus, tot în rusește, predați armele, care au deschis, spune-le, ce arme, ce? Că circula în România un banc, așa că tot dimineața pe la 3, cineva bătea în geamul unei bădane și ea abia a întrebat, cine bate la fereastra mea? Și de acolo îi se răspundea, e securitatea, nu te speria. Aici au bătut cu 4 armii, au sfărâmat lacăt, ce era acolo în închisătoare, au deschis ușile și așa au venit 3 soldați și cu activiștii satului. Din păcate, eu am să spun cine a fost activiștii satului. Și, apropo, am fost și eu aruncat de rând cu alte lucruri și niște bucceluțe în mașină să fiu deportat. Noroc, cineva a anunțat părinții mei, a venit mama a leșenat când m-a văzut, nu vrea să mă dea jos de acolo și tata s-a apropiat, fiind și el pe jumătate ucraineanu-polonez, a vorbit cu capitanul respectiv, care s-a dovedit a fi un ucrainean, a cărui părinți au fost deportați în anii 30 din Transnistria.
2: Ironia sorții.
4: Ironia sorții, dar m-au dat jos pe mine, m-au dat în brațele mamei, pe bunel l-au silit și au luat o pernuță pe care i-au împărțit-o și au făcut alte pernuțe mai mici și a scrijelat vreo 2 kg de brânză și a luat și cu asta au trăit în Sibire mult timp. Adică erau niște timpuri teribile când ți se lua totul sub pretextul că ești gospodar. Lor le trebuia să distrugă toată pătura asta muncitoare de gospodari și care erau o leacă cu gărgăuni la cap ca să rămâie numai masa amorfă, să o facă colhoznică și ascultătoare în toate cele.
2: Și negânditoare.
4: Și negânditoare. Asta era principalul chestie.
3: Anul 1949. Istorie și memorie.
2: Jurnalistul Liviu Bielei continuă să ne vorbească despre familia bunicului său, Gheorghe Plugaru, din Terebna, care a fost deportată în Siberia. Sofronie Plugaru, fratele lui Gheorghe Plugaru, a devenit președintele Sovietului Sătesc, iar pentru deportare l-a introdus pe lista neagră, între alții, și pe fratele său. Oamenii satului Terebna povestesc că într-o zi cineva a tras un foc de armă spre Sofronie Plugaru, l-au găsit vinovat pe agricultorul Andrei Sanduleac, care a fost condamnat la 25 de ani de detenție. Iar fiul lui, Victor Sanduleac, a ajuns în gulag. Ură pentru ură.
4: vârsta de 2 ani neîmpliniți, eu mi-aduc aminte că bunica era îmbrăcată într-o țărancă, cum spunem noi, adică sfiteră roșu, și țin minte chipiul capitanului care ne-a luat. Eu țin minte, asta mi s-a întrus, și țin minte o mașină asta, așa zisă, polutorca. Uite, asta țin minte.
2: Nu e un joc al imaginației?
4: Nu știu, poate să fie, nu, dar asta o țin minte precis. Pe urmă, pe la 3-4 ani, eu am înțeles că mă uitam, aveam tătuca cel bătrân, îi spuneam și eu mă întrebam, de ce spun tătuca cel bătrân, la noi se vorbește tătuca și mămuca, sau nanu, nănuca, nu ca în alte părți. Zic, măi, de ce zic eu mămuca cea bătrână, tătuca cea bătrână? Și părinții, mama mi lămurea, uite, mămuca și tătuca tău sunt în Siberia, deportați. Eu nu știam ce înseamnă deportați, mai spunea la noi ridicați, dar se duceau oamenii la Graj sau ceva și la Gheorghe Plugaru. Și eu mă duceam la Gheorghe Plugaru până și pe la vârsta de 4-5 ani am înțeles că asta e bunelul meu. Dar mă duceam la străbunii mei, străbunici, la Mărioare și Dominte, care, apropo, spuneau tatăl nostru în Slavona veche. Pe urmă, când au venit, cu o bucurie enormă i-am întâmpinat.
2: În 1956, când bunicul a revenit la Terebna, a mai găsit casa? S-a păstrat? I-a fost sechestrată?
4: S-a păstrat și casa, și grajdul colhozului acolo, și nu i s-a dat un sfanț. Nu i s-a mai dat nimic. Ba mai mult, spuneam că în jumătate de an au venit la el de la Sovietul Sătesc, de pe atunci Sovet, și l-au rugat pe chiaburul, sau ex-chiaburul Gheorghe Plugaru și Elisabeta Plugaru, să spele putina din sat. Așa era. Eu am să mă apropii de un lucru așa cam dureros, chiar foarte dureros pentru mine, și am să vă mărturisesc că călăii comunofasciști de la răsărit, comunofascism, asta e un termen instituit de Boris Yeltsin, să nu ne temem de dânsul, primul președinte a Rusiei, zic, nu erau atât de cruzi aceștia cât activiștii locali. Din păcate, nici până acum nu-mi dau seama de ce pe bunelul l-a trădat într-un fel că alt cuvânt nu găsesc, chiar fratele lui, Sofronie Plugaru. Vă spun acum că nu mai sunt în viață, bunelul l-a iertat, Dumnezeu să-i ierte, să le facă parte la toți, dar uite că l-a pus primul în listă pe bunel. Nu putea să nu-l pui, că bunelul era unul din cei mai buni gospodari ai Terebnei, dar putea să-l preîntâmpine sau să-i spui, măi frate, uite o să vă ia, nu vă duce să vă omoare, vă duce, nu știu, unii măcar luați o bucățică de ceva cu voi. Nu i-a spus. Anul trecut am avut marea onoare să fac o carte despre generația de aur a medicinii noastre, generația lui Ion Ababi, celebrul nostru rector, un om colosal. Eu m-am chinuit cu cartea asta, sincer să vă spun, pentru că în fond sunt interviurile, într-un fel, a vreo 400 de studenți, de

0: 39 la transportați, nu pleci la aiut. Ca acela venind în anul 40, primul să-l caute să-l deporteze pe frate său. Mă închipuiți, ei au scăpat ca primul rechile acolo, într-o noapte, au luat și s-au dus la Cernăuț și acolo s-au stabilit până și s-au limpezit toate chestii. Ca să vedeți, adică nu e un caz unical, dar pe mine personal, familia noastră, ne doare faptul acesta. Vă spun că bunicul l-a iertat pe fratele său, dar adică a rămas cu o pată neagră și toți stau și mă gândesc, cum mai chiar suntem noi așa de... Se vede că ideologia asta comunistă e totuși din partea diavolului sau a diavolului, a satanei. Băiatul acestui om, Sofronie Plugaru, nenea Victora nostru, când ne-au deportat, el făcea parte din activiști. Adică 14-17 ani, de o seamă cu unchiul meu Mișa, cel mai mic care lucra la Moldova Socialistă, v-am spus. El dormea la bunei, peste gard, pe prispă, la tătuca cel bătrân și mamă ca cea bătrână. Și ăsta s-a dus, l-a trezit, acela a văzut soldați, s-a priceput și a vrut să fugă și când se sară gardul să fugă, ăsta l-a ajuns și l-a apucat de picioare până ce au venit soldați. Vărul lui drept. Pe urmă de fiecare dată vine la noi și plângea în fața mamei că uite ce păcat mare a făcut.
1: Vorbim despre lucruri triste, dar din viață nu pot fi scoase din niște biografii.
0: Am să vă mai spun ceva. Las cu ocazia asta să știe tineretul de astăzi, pentru că bunelul i-a dat Dumnezeu 91 de ani, a trăit 91 de ani.
1: În căsuța lui din Valea Trandafirilor.
0: Da, da, unii o cunoaște
1: pe care
0: măcăluță.
1: Am văzut.
0: Așa se întâmplă. Uite și acum, așa astăzi, dacă să revenim la asta, noi tot la fel suntem dezbinați. Eu m-aș mira dacă ar fi ocazia să mai fim deportați, dar numai nu știu unde, probabil că s-ar găsi printre noi
1: trădători,
0: să le zic lepri sau ceva, nu e frumos, dar băieți de ăștia de treabă, că îi mai avem și zilele noastre. Dar nu citesc nimeni măcar Sfânta Scriptură unde se spune că toate popoarele, fiecare în parte, trebuie să se adune grămăjor. Și dragostea ta față de alte popoare poate să treacă numai prin dragostea, prin inima ta, prin dragostea față de aproapele tău. Nu neapărat să fie de o etnie cu tine, dar dacă e sătean, consătean, la noi nimeni nu întrebau cine trăiește în satul nostru, dacă erau câțiva ruși, câțiva ucraineni, 67 de evrei, atunci se numeau, avem și țigani în satul nostru câțiva. Spuneam, uite, bunelul cum spune? Uite, l-a imprimat la bandă de magnetofon și am imprimarea aceea acasă, apropo, o includ în viitoarea carte, imprimată de scriitorul Ștefan Melic. Bunelul spunea, în anii 20 au fost împroprietăriți egal cu 6 hectare și țigan, și jidan, și român. Și Dan spunea, asta era firesc, nu cu răutate, cu mare dragoste, cei mai buni prieteni a noștri, așa le spunea. Din sătucul nostru, care nu e pe mare, nici pe mic, nici prea mare, au fost deportați 92 de persoane. Ne mai vorbim că pe parcurs, pe urmă, și alții au fost în 40, 41, 44, duși în Siberia și nu s-au mai întors. Din aceste 92 de persoane s-au întors prin 56, 57, 58, foarte puțini, astfel că azi au rămas numai 4 persoane în satul nostru.
1: Într-adevăr, în Terebna, astăzi locuiesc doar 4 dintre cele 92 de persoane deportate de regimul comunist în 1949. Ați audiat documentarul
2: Anul 1949. Istorie și memorie.
1: Cu participarea jurnalistului Liviu Bielei, originar din Terebna, Iedineț. Regie Aurica Mirca, realizator Emilia Ghețu.
3: Balada celor deportați. Ne-au îndepărtat de casă, că aveam poartă mai frumoasă. Ruptu-ne-o de-a noastră vatră, că aveam și gard de piatră. În taigale curge sânge și auzi cum înger plânge. Acolo te taie gerul și auzi pleznind și cerul. Ne-au dus în vagoane închise, cineva spion ne-nscrise. Ne-au dus în vagoane mute, că aveam peste o apă rude. Ne-au dus în vagoane roșii, că părâtul ne-au lenoșii. Ne înjurau urât de mamă, nu știau că vor da seama. Dusul ne-au sub arma

0: Nebuneau și lupii, dusuneau sub arma pazii unde nebuneau și brazii. Era viscol, era ceață, despărțeau pe soț de soață și voitau chiar de tine, Doamne, să ne înstrăine. Pruncii învățau din carte limba celui ce desparte. Stalin se voia scriptură, vorba îngheța în gură. Stalin se voia povață, lacrimi înghețau pe față. Tainic ne rugam la Domnul, dune unde înfloare pomul. Ne-au mânat ca pe tâlhari, ne-am întors tot gospodari. În taiga lăsat am casă, tot cu poartă, tot frumoasă. Ne-au mânat ca pe jivini, ne-ntorsesem tot creștini. Tot creștini întorsuneam, tot ca țară, tot ca neam.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul Fonoteca de Folclor și veți reasculta pe Laris Arseni și Dubitru Gheorghiu, două voci distincte în peisajul muzicii populare. Cei care, prin devotament și pasiune pentru muzică, pe parcursul anilor, au confirmat că Dumnezeu le-a hrăzit darul de a cânta, de a fi atât de dragi publicului meloman. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

mi-aduc aminte că mai înainte niciun chef nu se făcea fără astă.

Dumitru Gheorghiu, acompaniat de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu, a interpretat balada Eu sunt Barbu Lăutaru, muzică Vasile Goia, versuri populare. Un argument al pledoariei lui Dumitru Gheorghiu pentru cântecele cu mesaje profunde. În continuare să-l ascultăm cu melodia Mândru cu ochii ca mură, aranjament Vladimir Serbușcă. Este acompaniat de orchestra Mugurel, înregistrare din anul 1997.

Dumitru Gheorghiu, născut la 14 august 1951, a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, apoi la Conservatorul Gavril Muzicescu. Pe parcursul anilor a activat la Opera Națională, în Lectorul Filarmonicii Naționale, precum și în orchestrele Rapsodia, Fluieraș, Mugurel. A înregistrat cântece de diferite genuri, înmănunchiate în câteva discuri, inclusiv cu muzică din repertoriul internațional. În ultimii 20 de ani, fiind angajat în proiectul Muzica Lumii, evoluând în țări europene. Oricum, cântecul popular este un reper al activității sale. Să-l ascultăm cu cântecele Trandafir crescut în rouă, peste o vale și un deal și Merișor cu mere dulci. Toate în aranjamente de Vladimir Serbușcă, texte populare. Acompaniază orchestra Fluieraș, dirijată de aranjor.

a cântat Dumitru Gheorghiu. Programul Fonoteca de Folclor de la Radio Moldova continuă și veți audea unele dintre cele mai îndrăgite cântece din repertoriul Larisei Arsenii.

Larisa Arsene, acompaniată de orchestra folclor, dirijată de Petre Neamțu, a interpretat cântecul Primăvara are plugul, muzică și versuri populare, aranjament Vasile Iovu. Amintesc faptul că îndrăgita interpretă s-a născut la 14 august 1949. A absolvit facultatea de filologie a Universității de Stat, dar cântecul popular l-a purtat mereu în suflet. Astfel, ulterior, a studiat și la Institutul de Arte. Pe parcursul anilor, a cântat în orchestrele Veselia, Folclor, Lăutarii, Mărțișor, Ciocărlia, Orchestra Ansamblului de Cântece și Dansuri Populare, Joc Căruța. A evoluat în mai multe țări, unde s-a bucurat de o mare popularitate, interpretând cântece de diferite genuri.

Ați audiat Doina bate vântul vârfurile, aranjament Vasile Iovu. Interpretare Larisa Arseni și orchestra folclor dirijată de Valentin Doni. Precizez că repertoriul apreciatei interprete este variat, dar se regăsește în cântecul liric, de dragoste și dor. Deși a înregistrat și melodii mai vesele, un argument al acestei afirmații sunt cântecele pe care le difuzăm în continuare. La poarta inimii mele și bădiță faguri de miere. Aranjamente muzicale Gheorghe Șefcișin și Serghei Ciucrii. Versurile îi aparțin. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu și respectiv mărțișor, dirijor Serghei Ciucrii.

La finalul programului Fonoteca de Folclor, să ascultăm pe Larisa Arseni cu melodia Omul e prieten bun, înregistrat cu Orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu. Muzică Gheorghe Crețu, versuri Galina Furdui.

Stimați auditori, la rubrica Fonoteca de Folclor au cântat Larisa Arseni și Dumitru Gheorghiu, două voci distincte în peisajul muzicii populare. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Orașele și municipiile din Republica Moldova pot candida pentru a reprezenta țara în competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru selecția organizată ulterior la nivel european. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le aduce acest titlu. Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile pot fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement, valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv se poate fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Sat Reședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Aleksandar Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperarea energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a abordat provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. Totodată, liderul de la Kiev i-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicinei și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Agerpres. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetarea focului. Șeful diplomației de la Ankara a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Relicve ale fonotecii radio.
1: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din spectacolul Maria Tănase, Pasăre în spațiu. Cântecele Mariei Tănase în versiune simfonică. Autor de proiect Anatol Ștefăneț. Protagonistă Geta Burlacu. Înregistrare de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în anul 2018.

Prietenase, oglinda neamului în care ne regăsim de fiecare dată, demn de istorie, neam, tradiție și folclor. Programul acestui proiect este axat pe tradiții folclorice în compilație cu universul clasic al muzicii. Pasăre în spațiu este un ciclu de cântece din repertoriul cântăreții care este propus într-o versiune cu orchestra simfonică și este o premieră în spațiul românesc. Astăzi, în program, Tablou rustic este o mișcare imaginară spre spațiul rural din care au pornit obiceiul, tradiția, folclorul. Interpretează orchestra simfonică, dirijor Mihai Găfiță. Cântec de leagăn, pe deal la cornățel, zise muma către mine, voce Geta Burlacu. Sanie cu zurgălăi, solist Radu Tălâmbuță, vioară. Piesa face parte dintr-o culegere de note pentru vioară solo. Joc, Radu Tălâmbuță, vioară și Natalia Botnariuc, pian. Culegere de piese folclorice pentru vioară și pian. Când m-am dus la Însurat, Doina din Dolj, Până când nu te iubeam, Geta Burlacu, voce. Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale, Sergei Lunchevici și dirijor Mihai Găfiță.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni în spectacolul Maria Tănase, Pasăre în spațiu, cântecele Mariei Tănase în versiune simfonică. Autor de proiect Anatol Ștefăneț, protagonistă Geta Burlacu. A fost înregistrat la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în anul 2018.
1: Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Orașele și municipiile din Republica Moldova pot candida pentru a reprezenta țara în competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru selecția organizată ulterior la nivel european. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le aduce acest titlu. Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile pot fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement, valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv se poate fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Sat Reședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Alexandru Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperarea energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a abordat provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. Totodată, liderul de la Kiev i-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicine și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Agerpres. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetarea focului. Șeful diplomației de la care a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Muralim la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Vor suna piese de Mauro Reimann. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Mauro Reiman, interpretate la festivalul Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Muralim.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Muralim la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Au sunat piese de Mauro Reimann, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.